Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài và không ngừng quy tụ một dân riêng để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa nhờ cùng một Chúa Thánh Thần, đoài thương thanh hoa của lễ chúng con dâng tiên Chúa đây, để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, thừa lấy người chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộp, chính người cầm

Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiến Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria, Rất Thánh Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ, các thánh tử đạo hiển vinh và toàn thể các thánh, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tớ Chúa và Đức Giáo Hoàng Leo, Đức Giám Mục Emmanuel, chúng con cùng toàn thể hàng giám mục, giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhầm lời cầu của gia đình mà Chúa đang muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mát khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay lìa cõi thế. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người, Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian.

Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa không ngừng ban ơn phù trợ và lấy bánh bởi trời bồi dưỡng chúng con. Xin tiếp tục chở che nâng đỡ để chúng con xứng đáng hưởng nhờ ơn cứu chuộc muôn đời.

Chúa Giêsu yêu cầu chị Faustina cầu nguyện và suy gẫm về cuộc thương khó của người mỗi ngày khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ chiều. Đây là giờ phút đánh dấu người chút hơi thở cuối cùng và chết trên cây thập giá. Mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều, hãy khẩn cầu lòng thương xót của ta cho các tội nhân cách riêng, và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của ta, đặc biệt lúc ta bị bỏ rơi trong cơn hấp hối. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót vĩ đại tuôn đổ xuống trên thế giới. Trong giờ này, ta sẽ chẳng từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van ta nhân danh cuộc tử nạn của ta. Đây là giờ ân sủng của toàn thế giới. Nếu không thể vào nhà nguyện, thì dù ở đâu, con cũng cứ trầm mình một phút ngắn ngủi cầu nguyện, nhớ đến ta là đủ. Ta yêu cầu mọi tạo vật tôn sùng lòng thương xót của ta. Qua chị Faustina, Chúa cũng yêu cầu nhân loại phải thực thi việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách cụ thể là lần chuỗi lòng thương xót. Theo bút tích trong cuốn nhật ký của Faustina, những ai cậy trông và thực hiện việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách xin tội, rước lễ và lần chuỗi lòng thương xót thì sẽ được ơn chết lành, phần lỗi cho mình hoặc cho những người mình cầu nguyện cho, được ơn hoán cải những kẻ tội lỗi và được nhận lời thân xin miễn là hợp ý Chúa. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi hạt này cho các tội nhân, vì đó là hy vọng cuối cùng của họ. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nhưng nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi này chỉ một lần thôi thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta.

0: Lạy Chúa Giêsu, hôm nay trong lòng tin, chúng con dâng lên Chúa tất cả những bệnh nhân, xin chúng con cầu nguyện cho họ. Xin Chúa rủ lòng thương xót họ. Xin đoái thương những ai đang đau khổ trong thân xác, trong tâm hồn. Xin Chúa chúc lành và cho họ được phục hồi sức khỏe. Xin cho đức tin, đức cậy của họ được vững vàng và mở lòng họ hướng về những việc kỳ diệu Chúa thực hiện, để họ cùng chứng kiến quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúng con nài xin Chúa chữa lành các bệnh nhân nhờ bởi các thương tích thánh, bởi thánh giá và bởi máu châu báu Chúa đổ ra vì chúng con. Xin chữa lành họ trong thân xác, trong con tim, trong tâm hồn. Xin ban cho họ sự sống tràn đầy. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa cho những bệnh nhân đang được Chúa xót thương và chữa lành, và cho tất cả những gì Chúa sẽ làm qua buổi cầu nguyện này. Chúng con đặt buổi cầu nguyện này trong lòng thương xót của Chúa. Xin hãy đưa buổi cầu nguyện này vào trong các thương tích thánh của Chúa. Xin lấy máu thánh Chúa bao phủ buổi cầu nguyện này. Chớ gì qua sức sống mãnh liệt của buổi cầu nguyện này, tấm lòng Chúa là chủ chăn tốt lành truyền đạt ơn cứu độ cho bao nhiêu bệnh nhân sẽ thông công vào buổi cầu nguyện này. Chúng con cầu xin Chúa nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria là nữ trinh đau khổ. Đấng đã có mặt, đứng kề bên thánh giá, Chúa đã ban là mẹ chúng con, mẹ lòng xót thương. Vinh danh và ngợi khen Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó xuống thuyền, đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ, và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng, đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng, họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng, ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng, hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 đàn ông, không kể đàn bà, con trẻ.

Kính thưa cộng đoàn, có một cô gái nhỏ muốn nhờ một cao thủ võ lâm giúp cho một chuyện và thách đố với lại cao thủ võ lâm. Nếu mà ông mà không nhảy qua được cái cuốn sách mà con cầm trong tay thì ông phải giúp con và thực hiện điều mà con yêu cầu. Vị cao thủ võ lâm nhìn cái cuốn sách thì cười, cả cái nhà này tao còn nhảy qua được nữa, huống hồ gì cuốn sách. Được rồi, tao hứa tao không nhảy qua thì mày muốn cái gì tao cũng sẽ phải làm. Cô gái nói được rồi, bây giờ nha, để cuốn sách sát vào cái chân núi, bây giờ ông nhảy đi. Vị cao thủ võ lâm chào thua, không nhảy được tao cuốn sách, bởi vì cuốn sách để vào cái vách núi cao. Thế là phải chiều ý cô gái nhỏ và phải thực hiện điều cô ta mơ ước. Vị cao thủ võ lâm có tài, có rất là nhiều tài, nhưng mà không có cái chân trời để mà nhảy. Đụng vào cái vách núi làm sao mà nhảy qua cuốn sách được. Đó cũng là một cái hình ảnh cho chúng ta hiểu, sống trong cuộc đời này mà không có cái chân trời của những mơ ước thì người ta không thể tiến được, không thể đi xa được, không thể vượt lên những tầm cao trong cuộc đời này được. Tại một cái nhà mở dành cho những trẻ em nghèo, thì người ta hỏi một em bé 7 tuổi, thế lớn lên con làm cái gì? Dạ, thưa cha, lớn lên con đi hốt rác. Nghe sao nó đau lòng quá. Hỏi tại sao như vậy? Thì bố mẹ con hốt rác, anh chị con, chú bác con cũng thầu rác rồi đi hốt rác, thì lớn lên con đi hốt rác, có vậy thôi. Một người lớn mà đi làm nghề hốt rác, đó là một cái nghề chân thật và cũng cao quý, bởi vì đó là một cái nghề liêm chính và nhất là tận tụy để mà kiếm tiền cho gia đình. Nhưng mà một đứa bé 7 tuổi không có chân trời, không có ước mơ gì cả mà bảo là lớn lên con đi hốt rác thì nó đau đớn trong lòng. Một cái đứa bé không có chân trời, không có ước mơ, làm sao mà học được, làm sao mà cố gắng được, làm sao mà vượt lên được những cái khó khăn này khác. Lớn lên con đi hốt rác thì con học làm gì? Lớn lên con đi hốt rác thì con phải tập cái này, con phải luyện cái kia, con phải có cái nọ để làm gì nữa? Chân trời nó bị chặn đứng rồi. Cho nên có một cái điều rất là bình thường của cuộc sống con người, đó là con người ta muốn sống và muốn sống cho phong phú thì phải có ước mơ. Và đặc biệt là những người trẻ, những em bé còn cả một tương lai thật dài, còn cả một cái chân trời rộng mở. Trẻ thì nó phải mơ ước, và chính cái mơ ước đó mở rộng cái chân trời để nó có thể học, nó có thể nỗ lực. Có thể cuối cùng nó cũng không đạt được ước mơ, nhưng mà vẫn cần có ước mơ để tiến lên và để vượt qua những khó khăn trong cuộc đời của mình. Lớn lên rồi thì người ta dần dần bớt đi những mơ ước. Lớn lên rồi thì cái thực tế của cuộc đời nó sẽ cản những cái ước mơ của ta. Lớn lên rồi ta hiểu rằng là không có đơn giản để mà xin được việc làm, không có đơn giản để mua được một căn nhà, không có đơn giản để mà có thể có được cái tài này hay là có được địa vị kia. Lớn lên thì cái thực tế gay gắt, cái thực tế chua chát, cái thực tế đau thương của cuộc đời nó gạt hết ước mơ của chúng ta. Và những người lớn là những người thực tế nhất, nhưng mà cũng là những người giảm mất, đánh mất đi cái chân trời mà rộng mở để mình có thể vươn lên và vươn lên mãi. Thế nhưng mà không có ước mơ thì cuộc đời sẽ chấm dứt. Cho nên trong một cái thế giới mới mà Chúa Giêsu mở ra cho chúng ta, tin vào Chúa Giêsu nghĩa là tin vào một cái chân trời vẫn còn rộng mở, không phải là những cái quy luật gay gắt, chua chát, đau đớn của cuộc đời nó làm cho ta
cũng thực tế đã làm cho ta cũng gọi là dừng lại để mà chết dí ở trong cái mảnh đời của chúng ta. Bài đọc một ngôn sứ Isaiah đã có một cái ước mơ rất là đẹp. Ở trên núi thánh của Chúa thì Chúa sẽ đãi dân Ngài một cái bữa tiệc no nê, thỏa thuê. Chúa mời gọi hãy đến cả đi, hỡi những người đang khát, nước đã sẵn đây, không có tiền thì cứ đến mà mua, không phải trả đồng nào. Đến mua rượu, mua sữa, không phải trả đồng nào. Đó là một cái ước mơ, một cái ước mơ mà con người ta đánh mất đi thì sẽ chỉ còn là những đấu đá, chỉ còn là những cái thứ lý sự vay trả rất là tầm thường ở trong cuộc sống hàng ngày của mình. Người lớn vẫn phải ước mơ, và ước mơ đó ta trao phó cho Chúa. Tin mừng ngày hôm nay cũng thuật lại cho chúng ta một thái độ của những ông trong đồ, những người cũng đã bị trầy trụa vì cái quy luật thực tế gay gắt khó khăn của cuộc đời. Thầy ơi, chiều rồi, cho họ về để mà họ kiếm cái gì ăn đi, không có làm cái gì được đâu. Và Chúa Giêsu thì mở rộng cái chân trời cho các ông ấy, họ không phải đi đâu cả, chính các con hãy cho họ ăn đi. Đó là lời mời gọi của Chúa Giêsu, lời mời gọi mà ta tưởng như là không thực tế tí nào, lời mời gọi mà ta tưởng như là một chuyện không khả thi. Cái kinh nghiệm cuộc đời làm cho ta cứ nghĩ rằng là không khả thi, không thể làm được. Cuộc đời bó tay với những cái tình huống, cuộc đời bó tay với cái hoàn cảnh của mình, cuộc đời bó tay bởi vì những cái con người chung quanh mình không thể sửa đổi được, chúng ta chào thua. Nhưng mà trong đời sống đức tin thì Chúa mời gọi chúng ta đó, đừng có nghĩ như vậy. Hãy dám nhìn, hãy dám mở rộng tầm mắt ra. Các con hãy cho họ ăn đi. Đó là 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con. Đàn bà và không có ít đâu so với lại các ông. Làm sao mà mua được? Chúa Giêsu vẫn dám mời gọi. Và nếu mà người Kitô hữu dám tin vào Chúa Giêsu, dám dấn thân vào những chuyện không khả thi, khó lắm ta tưởng là như vậy. Rồi cứ dần dần mà xem, cứ cố gắng một chút mà xem, cứ lao mình vào mà xem, nhất là tin vào Chúa để mà bắt tay vào cuộc. Kính thưa cộng đoàn, ước mơ thì nó khác với mơ mộng một chút. Mơ mộng đó là ta cũng vẽ ra một chân trời rất là đẹp, sau đó ta đi nhậu. Ta vẽ ra một cái tương lai rất là đẹp, sau đó thôi đi ngủ, thế là hết. Thế nhưng mà ước mơ đó là một chân trời được vẽ ra, thì ta hãy dám bắt đầu bằng cái nhỏ nhoi của mình. Ta hãy dám bắt đầu bằng cái gì thực tế có ở trong tay của mình. Hãy bắt đầu đi, rồi Chúa sẽ xuất hiện để mà tiếp nối cái ước mơ, để tiếp nối cái nỗ lực của chúng ta. Các môn đệ cũng đã bắt đầu 5 cái bánh và 2 con cá. Như thế thì thấm vào đâu với bao nhiêu đây người mà ăn? Nhưng mà chúng con đó, chúng con có 5 cái bánh và 2 con cá, chúng con mang lại cho Thầy. Và từ một cái dấn bước nho nhỏ, 5 cái bánh và 2 con cá cộng với ơn Chúa, thì một cái nhìn rộng mở để nuôi 5.000 người ăn đã được thực hiện. Đó là một hình ảnh cho thấy Chúa vẫn ở với chúng ta, và Chúa mở rộng tầm mắt, Chúa mở rộng trái tim, Chúa mở rộng đôi tay. Chúng ta cứ dám ước mơ và cứ dám bắt đầu những điều tốt, những điều hợp ý Chúa. Ta dám bắt đầu, dám liên lụy để Chúa cùng đi vào đời, và Chúa thực hiện những công trình của Ngài trong sự can đảm, trong sự tin tưởng và trong sự quảng đại của chúng ta. Mời cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Ngày hôm nay trong chương trình Dòng chảy cuộc đời, chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ của Linh mục John Battista Phương Đình Toại về những khía cạnh vấn đề xoay quanh việc phát hiện và nuôi dưỡng ơn gọi cho thế hệ trẻ trong các gia đình. Dạ, kính chào cha. Rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ thưa cha, Chúa Nhật Chúa Thiên Lành được biết là ngày Chúa Nhật để cầu nguyện riêng cho ơn gọi thiên triệu, và ngày nay thì nhiều bạn trẻ vẫn chưa thật sự hiểu rõ về đời sống ơn gọi cũng như là ơn thiên triệu. Vậy xin cha có thể chia sẻ rõ nét hơn để cho tất cả chúng con được hình dung về cái ơn thiên triệu này là như thế nào ạ?
1: Cảm ơn Như Yến. Ơn thiên triệu mình nghe là mình cũng có thể hình dung ra được là ơn mà Chúa gọi cái người đó đi theo Chúa. Chúng ta biết đến qua Kinh Thánh Tân Ước, Chúa Giêsu đi rao giảng về nước trời và Chúa gọi các môn đệ hãy đi theo Thầy. Đó là một cái khởi điểm của một hành trình đi theo Chúa. Khi mà mình nói đến ơn thiên triệu, mình dễ hình dung là chỉ có một cái ơn gọi duy nhất thôi. Nhưng mà mình phải hiểu rằng khi nói đến ơn gọi là mình biết đến là một cái bậc sống rõ ràng. Và cái bậc sống này chúng ta thấy là có các bậc sống gia đình cũng là một ơn gọi, nghĩa là ơn gọi đời sống gia đình, đời sống hôn nhân gia đình. Khi nói đến ơn gọi là người này được Chúa ban cho cái ơn và Chúa kêu gọi cái người đó đi theo cái hành trình cuộc sống đó để diễn tả tình yêu của Chúa cho tha nhân qua chính cách sống của mình. Vậy thì đời sống hôn nhân gia đình cũng là một ơn gọi để diễn tả tình yêu của Chúa một cách cụ thể đối với người mình yêu, vợ và chồng của mình, và dùng cái đời sống hôn nhân gia đình đó, qua cái đời sống hôn nhân gia đình đó để đem tình yêu của Chúa đến với những người anh em, bạn hữu và mọi người gần gũi cũng như là tất cả mọi người xung quanh mình. Vì thế khi nói đến ơn gọi luôn luôn là có một cái mục đích rõ ràng. Vậy thì ơn thiên triệu hay là ơn gọi đời sống thánh hiến đó, là một cái lời mời gọi của Chúa gửi đến bất cứ ai mà người đó nghe và đáp trả lại tiếng gọi đi theo Chúa một cách cụ thể hơn và triệt để hơn trên hành trình dấn thân cho Chúa vì nước trời và rao giảng tin mừng của Chúa bằng việc là thứ nhất là cái người đó muốn vẽ lại hình ảnh của Chúa, vẽ lại khuôn mặt của Chúa qua chính cuộc đời của mình. Thứ hai là cái người đó khao khát được kết hiệp mật thiết với Chúa bằng ba phương cách và ba cái lời khuyên phúc âm mà đặc biệt trong đời sống thánh hiến, đó là sống khó nghèo, vâng phục và khiết tịnh. Đây là ba lời khuyên phúc âm mà là ba phương thế, ba giá trị phương thế để giúp người đó đạt đến một cái cùng đích là kết hiệp mật thiết với Chúa và trở nên giống Chúa Kitô một cách triệt để nhất. Dĩ nhiên trong đời sống gia đình chúng ta cũng được mời gọi trở nên giống Chúa và kết hợp với Chúa nhưng qua tình yêu hôn nhân. Còn trong đời sống ơn gọi tu sĩ, linh mục là người đó được mời gọi để kết hiệp mật thiết với Chúa, trên nên một với Chúa qua ba lời khấn, khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục. Thì đó là cái hành trình mà một người đi theo Chúa và vẽ lại chính hình ảnh của Chúa Kitô trong cuộc đời của mình.
0: Dạ vâng thưa cha, vậy theo cha thì trong xã hội ngày nay các bạn trẻ khi mà muốn tiếp cận với ơn gọi thì các bạn trẻ sẽ có những cái thuận lợi cũng như là có những cái rào cản gì trong cái cuộc sống hiện đại ngày nay thưa cha?
1: Đây là một câu hỏi rất là hay, vì ngày hôm nay chúng ta chứng kiến cái việc ơn gọi của các bạn trẻ đi theo đời sống thánh hiến sa sút giảm đi rất nhiều. Trên toàn thế giới và gần đây ngay cả ở Việt Nam mình, cái những người trẻ mà muốn đi theo Chúa trên hành trình ơn gọi đời sống thánh hiến, ơn thiên triệu đó, càng ngày càng ít đi. Cái thuận lợi mình nói trước là ngày hôm nay có nhiều thông tin hơn về ơn gọi đời sống thánh hiến, mình dễ dàng tiếp cận và dễ dàng hiểu và đọc và được biết. Cái thứ hai là khi nói đến ơn gọi đời sống thánh hiến là rất đa dạng. Tại vì Chúa Thánh Thần ban cho mỗi hội dòng một đoàn sủng đặc biệt để từng hội dòng một làm chứng tá về Chúa Kitô một cách cụ thể qua đời sống của mình và qua cái sứ vụ đặc biệt mà Chúa Thánh Thần ban cho. ví dụ như ơn gọi phục vụ bệnh nhân, ví dụ như ơn gọi giáo dục, ví dụ như ơn gọi giúp cho những người di dân, ví dụ như ơn gọi lo cho người nghèo. Vì thế rất là đa dạng. Cái thứ hai là cả cái ơn gọi tu triều, nghĩa là ơn gọi làm cha xứ để giúp đỡ giáo dân sống đời sống đức tin của mình tại giáo xứ. Nên nói về ơn gọi thì chúng ta thấy rất đa dạng và có thể phù hợp với từng người một một cách dễ dàng. Tuy nhiên, cái đời sống ơn gọi đòi hỏi một cái sự dấn thân một cách đặc biệt, trong đó có việc từ bỏ đời sống hôn nhân gia đình, sống khiết tịnh độc thân. Mà khi mà nói đến việc sống khiết tịnh độc thân đó, thì gần như cái đối với người trẻ ngày hôm nay, họ không coi đó là một cái lựa chọn mà hợp thời. Cái thứ hai nữa là một cái khó khăn thứ hai là ngày hôm nay tỷ lệ con cái trong gia đình càng ngày càng ít đi. Một gia đình ngày xưa có 5-7 đứa con thì một hai người con sẵn sàng dấn thân đi theo Chúa là một chuyện rất dễ hiểu. Tuy nhiên ngày hôm nay một gia đình chỉ còn một đứa con, hai đứa con, và chúng ta biết là trong xã hội Việt Nam người con cũng cảm thấy mình có trách nhiệm để lo cho cha mẹ, và cái trách nhiệm mà văn hóa về việc là phải có con nối dõi tông đường, đây là cái gì đó nó ẩn sâu trong từng con người một, nên nhiều bạn trẻ ngần ngại hơn trong việc đi theo Chúa. Và cái thứ ba là cái chứng nhân. Chúng ta thấy rằng việc đi theo Chúa đòi hỏi một cái tấm gương cho mình thấy được cái hình ảnh của người chân tu, một người dấn thân thật sự trong đời sống thánh hiến. Và mình cũng cảm thấy rằng ngày hôm nay cái những cái gương sáng của đời tu đó càng ngày càng ít đi nhiều. Đây là cái mà cả giáo hội trong cái cuộc họp vừa rồi tại về ơn gọi linh mục ở Vatican cũng nói lên cái điều đó, là dường như những cái hình ảnh, những cái gương sáng về cái người sống đời sống thánh hiến một cách triệt để càng ngày càng ít đi. Các bạn trẻ ít thấy được cái điều đó, hoặc là ít thấy được cái nhân chứng xác thực về một người đi theo Chúa một cách trọn vẹn, nên họ cũng rụt lại. Về vì thế chúng ta thấy rằng ba cái khía cạnh này cũng đủ làm cho cái ơn gọi càng ngày càng ít đi và các bạn trẻ ít đi theo Chúa. Một trong những cái nguyên nhân nữa là cái truyền thông. Hôm nay mình có cái dịp ngồi tâm sự với anh đạo diễn nổi tiếng đó, anh Vũ Thành Vinh đó. Anh nói rằng các bạn trẻ ngày hôm nay bị lấn át bởi những cái thông điệp khác từ truyền thông. Và giáo hội chúng ta nói một cách nào đó vẫn còn yếu trong việc truyền đạt tin mừng qua phương tiện truyền thông. Và mình chạy không kịp, hay là mình không đủ thuyết phục, không đủ quyến rũ so với những cái phương tiện mạng xã hội khác, làm các bạn trẻ bị lấn át những cái tiếng nói, những cái lời mời gọi đi theo Chúa. Và từ đó nên nhiều bạn trẻ ngày hôm nay mất đi cái cảm thức tìm kiếm Chúa. Đó là những cái khó khăn mà mình thấy các bạn trẻ đang phải đối diện. Tuy nhiên mình cũng nhận thấy ngày hôm nay vì cái sự phát triển của xã hội và cái sự cấp tiến đó, thì các bạn trẻ rất là tự lập và có nhiều sáng kiến, có nhiều tài năng. Nhưng mà những cái sáng kiến và tài năng này, nếu như các bạn trẻ có thể dấn thân phục vụ Chúa và tha nhân trong đời sống thánh hiến, thì nó rất là hiệu quả, rất tốt. Do đó chúng ta có nhiều thách đố, rất nhiều thách đố trong việc mời gọi các bạn trẻ đi theo Chúa và mời gọi các bạn trẻ nhìn thấy ơn gọi đời sống thánh hiến một cách thật sự để dấn thân một cách triệt để.
0: Dạ vâng thưa cha. Và có một thách đố nữa cũng được đặt ra như thế này thưa cha. Đối với một số bạn trẻ, khi mà họ may mắn họ nhận được cái ơn gọi ngay từ khi họ trưởng thành và họ bước theo đời sống ơn gọi, thì chuyện đó nó sẽ khá là dễ dàng. Tuy nhiên ngày nay các bạn trẻ sẽ có nhiều trải nghiệm hơn trong cuộc sống. Có thể họ sẽ yêu, họ sẽ kinh doanh, họ sẽ thất bại, họ sẽ thành công, rồi sau đó họ mới nhận ra được ơn gọi của cuộc đời mình. Vậy thì thưa cha, đối với những bạn trẻ như vậy thì đó là một thuận lợi hay là một khó khăn, một rào cản khi mà các bạn dấn thân theo con đường ơn gọi của mình ạ?
1: Còn tùy. Còn tùy ở đây nghĩa là gì? Cái động cơ các bạn đi theo Chúa là gì? Ví dụ như vì tôi thất tình nên tôi đi tu, giống như một số bộ phim hay thấy là một người xuống tóc đi tu vì thất tình. Vậy thì người đó tìm đến đời tu là không phải vì yêu mến Chúa, nhưng tìm đến đời tu vì vì đau khổ, vì buồn phiền và vì muốn nhốt mình, muốn trừng phạt mình, hay là muốn bỏ lại sự đời phía sau lưng, loại bỏ cái đau khổ trong cuộc đời mình ra. Thì cái đó là một cái hành trình tương đối ích kỷ, và hành trình đó nó mang tính hướng về bản thân mình nhiều hơn. Nhưng nếu một người mà sau khi trải qua một cuộc tình nhưng mà khám phá ra rằng đây là một cái hành trình, đời tu là một cái hành trình mình muốn dấn thân xa hơn, và mình sẵn sàng gác lại cái mối tình đó và để dành trọn cái mối tình của mình cho Chúa, thì đó là điều khác. Và chúng ta biết rằng không có một bậc thánh nhân nào mà không từng có kinh nghiệm về tội lỗi, về quá khứ của mình. Chúng ta cũng từng nghe đó, không vị thánh nào cũng có một quá khứ và tội nhân nào cũng có một tương lai cả. Nghĩa là gì? Ơn Chúa đến với chúng ta bất cứ lúc nào và luôn luôn đến với chúng ta. Quan trọng là mình có khám phá và phát hiện ra Chúa đang mời gọi mình hay không. Và khi một khi mình được mời gọi, mình có dám dứt khoát bỏ lại những cái vướng bận để rồi đi theo Chúa một cách triệt để hay không. Cái thứ hai, như mình nói với Như Yến đó và với các bạn đó, là cuộc đời tu là dấn thân cho Chúa và phục vụ Chúa và phục vụ tha nhân vì nước trời. Do đó nó đòi hỏi cái việc mình phải rèn luyện mình và phải tu luyện mình mới gọi là đời tu mà, để làm được điều đó. Vậy thì không có ai bước vào đời tu là một con người hoàn hảo, nhưng mà quan trọng là người đó có thanh luyện, có tôi luyện mình để mỗi ngày một gần với Chúa hơn, và để sẵn sàng đáp trả lại tiếng gọi của Chúa. Có thể chúng ta có một cái quá khứ đau buồn, thất bại, hay là một cuộc tình vắt vai mà mình cảm thấy đau khổ, rồi mình nghĩ đến chuyện đi tu. Cái đó cũng là điều tốt, nhưng mà khi mình đi tu rồi, mình có dám đối chiếu lại là ủa vậy tôi đi theo Chúa vì cái gì? Nếu mà tôi phát hiện ra rằng chỉ tôi đi theo Chúa vì tôi muốn ẩn nấp, tôi muốn trốn, tôi muốn quên đi quá khứ đau khổ của tôi, thì khi tôi nhận thức được điều đó qua việc các bề trên hay những người dạy dỗ tôi đó, giúp cho tôi nhận thấy tôi có dám thay đổi không, và tôi có tìm cách để gần gũi và yêu mến Chúa hơn, để làm cho cái ơn gọi của mình lớn hơn không. Ý mình nói ở đây là gì? Chúa có thể dùng mọi biến cố trong cuộc sống để đánh thức mình, để kêu mình đi theo Chúa. Nhưng quan trọng là mình có đáp trả không, và mình có dám bỏ lại phía sau lưng những cái biến cố mà ảnh hưởng đến lựa chọn của mình không, để lựa chọn của mình mỗi ngày một một trong sáng hơn. Ví dụ như là trong đời sống gia đình cũng vậy thôi, Như Yến. Nếu như một người vì vì thất tình mà cô ấy quyết định lập gia đình với một người đàn ông khác, không phải là vì cô ấy yêu người đó, nhưng mà vì cô ấy muốn trả thù cái người kia, thì cái đó không phải là đời đời sống hôn nhân thật sự, đúng không? Không sớm thì muộn nó sẽ có đổ vỡ. Và cái điều đáng tiếc là nhiều người đi tu cũng đi vào cái vết xe đổ đó mà họ không nhận ra. Dĩ nhiên trên hành trình đời tu họ sẽ được giúp để nhận biết từ những người cha giáo, chị giáo huấn luyện họ và giúp họ khám phá bản thân họ. Quan trọng là khi họ khám phá ra điều đó, họ có dám dứt khoát không để mà mình thay đổi, thanh luyện mình.
0: Dạ vâng. Dạ vậy thì làm sao để chúng ta có thể nhận ra được là mình đang đi đúng theo cái con đường mà mình đã chọn, mà không phải là do những cái bất ý ở bên ngoài đời sống đã tác động đến mình, làm cho mình trốn tránh vào cái con đường đi theo ơn gọi. Vậy làm sao để chúng ta có thể nhận biết được một cách rõ ràng nhất là cái động cơ mình đi tu là đúng hay không, thưa cha?
1: Ồ, đây là câu hỏi khó mà câu hỏi rất là hay. Thứ nhất là mình phải được giúp đỡ. Nghĩa là gì? Mình phải làm việc với bản thân mình rất là nhiều. Trong việc mình đến với ơn gọi và mình cởi mở với người huấn luyện mình. Thì việc mình nhìn lại cuộc đời của mình và nhìn lại cái biến cố cuộc đời của mình trong khi mình ở trong nhà tu đó. Và có cái người thứ ba. Trong ơn gọi nó có ba người. Mình, Chúa và người thứ ba trong ơn gọi. Vậy thì Chúa là đấng gọi mình nghe, mình đáp trả, nhưng mà mình đáp trả với những cái biến cố, những cái thiếu sót, những cái yếu đuối trong cuộc đời của mình, nên nhiều khi mình đáp trả nó còn còn bị chệch choạc, lệch lạc, thì mình cần người thứ ba trong ơn gọi, hay nói một cái từ mà cha Thomas Green người nói là người bạn của chàng rể là Chúa Giêsu, và mình là người ví dụ như người phụ nữ, người đi tu, nữ tu là người hiền thê của Chúa. Và ngay cả người nam cũng được gọi là người đến với Chúa, đóng vai là người gặp gỡ Chúa và kết thân với Chúa, thì người bạn của chàng trẻ là người chỉ điểm Chúa là ai, Chúa ở đâu trong mọi biến cố của cuộc đời mình. Vậy thì để cho người bạn của chàng trẻ đó là người cha linh hướng hay là cha giáo hay là chị giáo chỉ điểm cho mình đó, mình cần phải cởi mở, mình cần phải can đảm nói lên những đau khổ, những niềm vui, những biến cố hay là những nỗi buồn trong cuộc đời của mình. Và người đó giúp cho mình nhận thấy bóng dáng của Chúa và đâu không phải là Chúa. Cái thứ hai nữa là mỗi chúng ta cần phải làm việc với chính mình rất là nhiều. Ví dụ như mình đặt câu hỏi, mình có thể đặt câu hỏi tại sao tôi buồn khi ở trong nhà dòng người này người kia từ chối tôi. Vậy thì nếu tôi đi tu mà có chị em hay anh em trong nhà dòng không chấp nhận hay từ chối tôi buồn. Vậy thì cái đó nghĩa là gì? Hay là khi tôi giúp cho người nghèo, tôi dấn thân tôi phục vụ người nghèo mà người ta không cảm ơn tôi và tôi giận, tôi không muốn giúp người nghèo nữa. Vậy thì cái việc tôi giúp người nghèo đó có phải là vì người nghèo hay là việc tôi giúp người nghèo đó là vì tôi? Đó, từ đó chúng ta sẽ nhận biết được cái động cơ ơn gọi của mình, việc theo Chúa của mình nó thật sự có trong sáng hay không. Và từ đó mình phải thanh luyện mình phải từ bỏ mình. Và mình thích nhất cái câu nói của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, ngài nhắc với mình thường xuyên, đó là cuộc đời tu của chúng ta là hành trình tự hủy mình ra nhưng không, như Chúa Giêsu đã chấp nhận tự hủy mình ra nhưng không. Vậy thì hành trình đi theo Chúa là từ từ phải từ bỏ mình và hòa tan mình trong cuộc đời của Chúa Giêsu, cho đến khi mà mình có thể nói được như lời Thánh Phaolô nói, là tôi sống nhưng không phải là tôi sống mà là chính Chúa Kitô ngài sống trong tôi. Vậy trong hành trình đi theo Chúa, từ từ mình cảm thấy mình mang được cái cảm thức của Chúa Giêsu và mình cảm thấy rằng cuộc sống của mình là hoàn toàn thuộc về Chúa Giêsu, thì lúc đó mình có thể vững tâm đi tiếp trong hành trình đời tu của mình.
0: Dạ vâng. Dạ thưa cha, còn một câu hỏi nữa cũng xin phép làm khó cha, bởi vì chủ đề của chúng ta ngày hôm nay không hề dễ đúng không ạ? Đó là thí dụ như có những cái trường hợp khi mà chúng ta đã quyết định đi theo ơn gọi của Chúa, tuy nhiên trên cái hành trình đó, trên con đường đó, chúng ta lại bắt gặp những cái rào cản. Ví dụ chúng ta bị xen vào giữa tình yêu đối với Chúa, thì chúng ta có một cái tình yêu đặc biệt dành cho một ai đó. Vậy thì trong giai đoạn đó, trong trường hợp đó, thì chúng ta nên làm gì? Dừng lại? Hay chúng ta có cách nào để chúng ta vượt qua được cái giai đoạn đó không thưa cha?
1: Đúng là câu hỏi khó ha. Nếu mình là con người thì chắc chắn không sớm thì muộn, trên hành trình cuộc đời mình sẽ phải lòng ai đó. Người nào đó sẽ làm cho mình rung động. Vì con người chúng ta có tình yêu, có tình cảm. Và cái đó không loại trừ đối với linh mục, tu sĩ, nam nữ. Cái đó không thoát được. Vì sao vậy? Vì đó là căn tính, đó là bản năng của bất cứ một con người nào. Tuy nhiên, không có nghĩa là mình yêu ai thì mình bắt buộc phải cưới người đó. Đúng không ạ? Không có nghĩa là mình bị phải lòng là mình phải làm mọi cách để mình chiếm hữu người đó cho bằng được, và người đó phải thuộc về mình, và mình bỏ hết mọi sự, thậm chí bỏ đời tu của mình để cưới người đó. Và chúng ta cũng nhận biết được rằng, ngay cả khi mình làm việc với rất là nhiều thân chủ của mình, trong tâm lý đó, rất nhiều người, người ta yêu một người nào đó trong cuộc đời của họ, nhưng mà cái người người ta kết hôn không phải là cái người mình ta yêu ban đầu. Và thật sự cái người người ta yêu cái người ta kết hôn, nhưng chưa chắc là cái người mà đã đánh động người ta lúc đầu. Và mình cũng biết rõ ràng là ngay cả những người đã kết hôn rồi, họ vẫn có thể phải là một người thứ ba nào đó, nhưng mà họ vẫn quyết định chung thủy với người ta đã kết hôn, đúng không? Vậy thì trong đời sống ơn gọi tu trì cũng vậy. Khi mình bị rung động bởi một ai đó, thứ nhất nó là dấu hiệu tốt cho thấy mình không phải là robot, mình là con người. Cái thứ hai, cái dấu hiệu đó cho thấy cái tình yêu nó thật. Và khi nó tình yêu nó thật, nó đòi hỏi mình có phải khả năng phản tỉnh lại. Vậy thì làm sao để tôi yêu Chúa? Tôi có thể đối chiếu cái đó. Tôi suy tư về cái sự rung cảm đó để tôi đối chiếu với cái tương quan của tôi với Chúa. Làm sao tôi chuyển hóa được cái điều đó? Tôi hiểu được tôi hơn. Người nào mà tôi bị rung động, người nào đánh động tôi, người nào làm cho tôi cảm thấy xao xuyến. Vậy cái gì đặc biệt nơi người đó làm cho tôi quyến luyến? Vậy thì khi người đó làm cho tôi quyến luyến thì tôi phải hiểu cái tương quan của tôi với Chúa như thế nào để nó cũng có thể đạt được như vậy. Đó, đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là một người đi tu thì cũng dễ quyến rũ người khác. Tại vì thứ nhất là người đó sẵn sàng, người đó quan tâm người khác, người đó biết giúp đỡ người khác, người đó độc thân. là thậm chí là có người cho rằng người đó học cao hiểu rộng hả, nên là đối tượng mà rất là nhiều người muốn có được. Và bản chất của con người chúng ta là muốn chiếm hữu cái gì khó nhất, nên trong xã hội nhiều người người ta sẽ tìm đến tu sĩ nam nữ để thứ nhất là họ cảm thấy họ chiến thắng, cái thứ hai nữa là cái những người tu sĩ nam nữ rất là quyến rũ đối với họ. Do đó bởi bản thân mỗi người đi theo Chúa cũng cần phải được nhận thức được điều này, là trong hành vi phi của tôi có quyến rũ người khác hay không. Mình khi vô tình hay cố ý tôi cũng quyến rũ người khác, làm cho người ta tìm đến tôi. Một mặt thì mình phải cẩn thận với việc mình bị quyến rũ, cái thứ hai là mình cũng cẩn thận coi chừng mình quyến rũ người khác. Nhưng cái mà mình muốn trả lời với Như Yến là chuyện phải lòng là chuyện bình thường, không có nghĩa là phải lòng là phải kết hôn với người ta. Và cuối cùng mình muốn khẳng định là gì? Khi mình có ơn gọi đi theo Chúa, mình đi tu, nghĩa là mình được chọn và mình phù hợp hơn với đời tu. Và nghĩa là chưa chắc mình tốt cho đời sống gia đình. Chưa chắc, tại vì mình không phù hợp. Vì nhiều khi mình nghĩ rằng mình được bị quyến rũ rồi mình phải cưới người đó, mà chưa chắc là tôi bị quyến rũ, tôi muốn yêu người đó, hay là tôi yêu người đó, tôi phải lòng người đó, tôi có thể đem lại hạnh phúc cho người đó, vì tôi không chọn sống cho cuộc đời đó được đâu. Nên nó đòi hỏi một cái sự phân định rất là lớn và cái sự sẵn sàng từ bỏ của riêng mình. Và do đó người đi theo Chúa phải đối diện với cái nỗi cô đơn này. Một khi tôi đã lựa chọn, tôi phải sống cho cái lựa chọn của tôi, chết cho cái lựa chọn đó và sẵn sàng đối diện với Chúa vì cái lựa chọn theo Chúa. Và cái nỗi cô đơn của việc mình không có một người để yêu bên cạnh, hay là chia sẻ cái đời sống chung với mình một cách mật thiết đó, thậm chí cái đời sống tính dục của mình nữa đó, thì nó là một cái hy sinh rất lớn. Nó đòi hỏi người đó phải can đảm mà cam kết từ bỏ mỗi ngày, mỗi giây phút trong cuộc đời của mình.
0: Dạ vâng. Và câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay chúng con xin nhờ cha giải đáp, đó là trong xã hội ngày nay thì các bậc cha mẹ phải làm sao để có thể nhận biết được ơn gọi của những đứa trẻ trong gia đình mình, và làm sao các bậc cha mẹ có thể đồng hành với con một cách hiệu quả nhất mà không phải bị áp đặt theo ý muốn của cha mẹ lên đứa trẻ. Bởi vì chúng ta rất là dễ bị ngộ nhận đó là ý muốn của đứa trẻ hay là ý muốn của cha mẹ muốn hướng đứa trẻ theo đời sống ơn gọi. Vậy xin cha sẽ giải đáp giúp chúng con về vấn đề này ạ.
1: Đúng vậy thưa Yến và quý vị khán thính giả. Nghĩa là gì? Nhiều bậc cha mẹ vì khao khát muốn đi tu, hay là tại vì mình không đi tu được, mình muốn gia đình có đứa con làm linh mục, hay là cuộc đời làm linh mục của mình là mình thất bại trong việc mình muốn làm linh mục, nên khi mình lập gia đình mình muốn con mình thay thế mình để đạt được cái ước mơ của mình. Đó có thể là một cái sai lầm lớn. Tại vì sao vậy? Vì mình áp đặt cái ơn gọi hay cái ước mơ thất bại của mình lên đứa con của mình. Và mình gặp rất là nhiều bạn trẻ trên hành trình đời tu đó cảm thấy mình đi tu là vì cha mẹ muốn mình đi tu, chứ không phải là mình thật sự muốn đi tu. Rồi khi mình đi như vậy đó, mình không có hạnh phúc. Một mặt khác thì mình thấy mình không hạnh phúc, nhưng mình không dám quay về, mình sợ gặp một số bậc cha mẹ lại nói với con là mày mà bỏ tu về thì tao từ mày luôn, mày đừng có về nhà. Thì đây là cái mà rất đáng lo âu và cũng tội nghiệp cho các bạn trẻ đó. Tuy nhiên chúng ta cũng hiểu đó, đời tu xuất phát từ gia đình. Vì sao vậy? Vì người mẹ là người đầu tiên dạy cho con kêu tên Chúa, biết Chúa là ai. Do đó khi mà mình đi lớn lên trong đời sống đức tin và cha mẹ giáo dục đức tin cho mình, đó là một cái bước đầu tiên giúp cho đứa trẻ khám phá ra Chúa và yêu mến Chúa. Cái thứ hai, người mẹ, người cha là cái hình ảnh đại diện của Chúa trong cuộc đời của đứa trẻ. Vì mình kêu Chúa là cha mà. Vậy thì khi người cha sống với con một cách nhân từ, quan tâm đến con, bao dung với con, thì giúp cho đứa con có cái hình ảnh về Chúa, kết nối với Chúa dễ hơn. Nhưng mà người cha luôn trừng phạt, người cha xa lánh con, hay người cha hay chỉ trích con, thì làm cho đứa con có thể cảm thấy Chúa giống như là người cảnh sát, hoặc là khó gần với Chúa và khó làm cho đức tin của mình lớn lên. Kế đến là chúng ta hiểu được rằng đời sống gia đình giúp cho người trẻ khám phá ra mình là ai. Và chỉ khi mình biết được mình là ai, mình mới có thể cho mình cho Chúa một cách trọn vẹn nhất. Cái khó của bậc cha mẹ ngày hôm nay là gì? Là cái sự hiện diện dành cho con càng ngày càng ít đi. Rồi nhiều bậc cha mẹ ngày hôm nay cũng không có khuyến khích con mình đi tu nữa. Hoặc là không có giúp con nhận diện được ơn gọi của mình. Một là kêu con là lập gia đình, hay là kêu con đi tu, chứ không giúp cho con lựa chọn dựa trên con người của mình và dựa trên căn tính của mình. Ví dụ như là để cho các bậc cha mẹ có thể giúp con khám phá ra ơn gọi, thì mình nghĩ cách tốt nhất là giúp con biết được những cái thông tin đúng và đủ như thế nào là đời sống gia đình, như thế nào là đời sống tu trì, cái điểm mạnh và điểm yếu, cái thách đố của từng đời sống một. Khi mà đứa con thấy được điều đó và lớn lên nó gặp được, tiếp xúc và được gặp gỡ các linh mục, tu sĩ thường xuyên, thấy được cái thế nào đời sống thánh hiến, thì chính đứa con sẽ dễ mở lòng ra với ơn gọi hơn. Nhưng tuy nhiên chúng ta cũng không nên ép con mình đi theo bất cứ bậc sống nào mà nếu như mà mình nó không thật sự khao khát cái điều đó.

0: Đó, chúng ta hiểu được một điều rằng chúng ta cần những con người, Chúa đang cần những con người rất tự do để có thể dấn thân phục vụ Chúa và tha nhân, đặc biệt là những anh chị em đang bị đau khổ, đang gặp rất là nhiều khó khăn trong cuộc sống. Đời tu là một đời sống chứng tá, hay còn gọi là ngôn sứ, là một người dám dấn thân bước ra phía trước để giúp cho mọi người gặp gỡ được Chúa, được cảm nghiệm ơn chữa lành, cảm nghiệm được Chúa chạm vào. Và mình nghĩ rằng xã hội ngày hôm nay đang cần rất nhiều bạn trẻ xông pha vào cái hành trình này. Mình nghĩ đến cái hình ảnh của đôi găng tay khi mà mình làm trong ngành y đó, cái đôi găng tay giải phẫu đó, là người bác sĩ thường đeo cái đôi găng đó vào để mà cầm cái kéo, cầm cái dao để mổ cho người bệnh nhân, để chữa lành cho người bệnh trong lúc họ đau. Và mình nghĩ đến người tu sĩ giống như là cái đôi găng của Chúa vậy. Nghĩa là gì? Là Chúa sẽ dùng mình, Chúa sẽ mang lấy mình để bằng bàn tay của Chúa để chạm vào những tâm hồn đau khổ, để chữa lành những tâm hồn đó. Do đó cái đôi găng đó phải cần dẻo dai, mềm đủ để Chúa có thể uống ngón tay của Chúa, và phải dai đủ để không có bị lủng, rồi và để cho Chúa uống nắng cái ơn sủng của Chúa vào trong cuộc đời của những con người bị đau khổ. Nên mình bị thuyết phục bởi cái đó rất là nhiều. Và dĩ nhiên sau khi Chúa dùng mình xong thì Chúa có thể tháo mình ra bất cứ lúc nào. Đời tu là như thế. Mình mời gọi các bạn trẻ suy nghĩ về điều này và cùng dấn thân vào trong cái hành trình ơn gọi, sứ vụ, rao giảng về Chúa và là khí cụ của ơn chữa lành của Chúa. Trong một cái xã hội đầy bất an, vẫn còn có chiến tranh xung quanh chúng ta, nhiều bệnh tật, và cần những con người tự do dấn thân phục vụ Chúa và tha nhân. Mình khuyên các bạn nên mở lòng ra với cái lời mời gọi này và hiểu rằng cuộc đời của chúng ta sẽ có rất nhiều ý nghĩa và có nhiều giá trị trên cái hành trình dấn thân này của chúng ta. Và khi mình làm được điều đó, mình là cánh tay nối dài của Chúa trong cái ân sủng mà Chúa muốn đem đến cho nhân loại còn đầy biến động và đau khổ ngày hôm nay. Xin cảm ơn các bạn.
1: Dạ vâng, chúng con rất cảm ơn thông điệp mời gọi vừa rồi của cha, và hy vọng là sẽ có thật nhiều bạn trẻ được đánh động bởi lời mời gọi đó. Và một lần nữa chúng con rất cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay.
0: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn các bạn khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
1: Kính thưa quý vị, xin cảm ơn chân thành sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây và hẹn gặp lại quý vị vào những chủ đề kỳ sau.
2: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay Chủ nhật ngày 2 tháng 8, Chủ nhật thứ 18 thường niên, Thánh Vịnh tuần 2. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 14 từ câu 13 đến hết câu 21. Khi được tin ông Gioan tẩy giả chết, Đức Giêsu xuống thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo người. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương và chữa lành các bệnh nhân của họ. Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với người: nơi đây hoang vắng và đã muộn rồi, vậy xin thầy cho dân chúng về để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn. Đức Giêsu bảo, họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn. Các ông đáp, ở đây chúng con chỉ có vỏn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá. Người bảo, đem lại đây cho thầy. Sau đó, người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẫu bánh còn thừa, người ta thu lại được 12 giỏ đầy. Số người ăn khoảng chừng 5.000 đàn ông, không kể đàn bà và trẻ em.

Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một hình ảnh rất quen thuộc trong những ngày mưa lũ ở Việt Nam. Đó là những chiếc xuồng nhỏ len lỏi giữa dòng nước. Trên đó là những chiếc thùng mì tôm, những chai nước uống và những ổ bánh mì được chuyển đến cho những người dân vùng lũ. Trong những lúc ấy, người ta không hỏi nhau là anh thuộc tôn giáo nào, anh giàu hay nghèo, mà chỉ hỏi một câu đơn giản: nhà mình còn gì để ăn hay không? Con người dù sống ở giai đoạn nào, thế kỷ nào, vẫn có những cơn đói, đói cơm bánh, đói tình thương, đói sự cảm thông và đói cả niềm hy vọng. Nhiều người vẫn nghĩ rằng Thiên Chúa chỉ quan tâm đến linh hồn, còn những chuyện cơm áo gạo tiền thì mặc cho con người tự mà xoay sở. Nhưng thưa anh chị em, trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy một Thiên Chúa không phải như vậy. Khi nhìn thấy đám đông lũ lượt đi theo Ngài, họ mang theo bệnh tật, những nỗi đau và những chiếc bụng đói, Chúa Giêsu đứng trước đám đông ấy thì Ngài chạnh lòng thương. Chạnh lòng thương là nhịp đập của trái tim Thiên Chúa. Ngài không đứng từ xa nhìn cuộc đời con người, nhìn con người lầm lũi, mà Ngài bước vào cuộc đời của họ. Các môn đệ đã có một giải pháp rất thực tế, đó là xin Thầy cho dân chúng về để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Đức Giêsu trả lời: họ không cần phải đi đâu cả, vì chính anh em hãy cho họ ăn. Đó là một mệnh lệnh khiến các môn đệ bối rối, bởi vì họ chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá, trong khi đó số người hơn 5.000 người. Với lượng lương thực ấy thì chẳng đáng là bao. Nhưng thưa anh chị em, phép lạ luôn bắt đầu từ những điều nhỏ nhoi mà con người đưa ra. Ngày hôm nay có lẽ chúng ta cũng sẽ thường nói: lạy Chúa, con đang nghèo lắm, con không có gì để giúp người khác. Nhưng thưa anh chị em, một lời hỏi thăm, một chén cơm cho người đói, một ly nước cho người khác, một lần ghé thăm một người bệnh, hay một khoản tiền nhỏ dành cho người khó khăn, tất cả nó sẽ giống như 5 chiếc bánh và 2 con cá trong bài tin mừng. Trong tay con người thì có lẽ rất là nhỏ bé, nhưng trong tay Thiên Chúa, chúng có thể trở thành rất lớn, và lúc ấy phép lạ xảy ra. Bài đọc thứ nhất hôm nay cho chúng ta thấy Chúa yêu thương, Chúa mời gọi: hỡi tất cả những ai đang khát, đang đói, hãy đến mà mua, không cần phải có tiền. Hãy mua sữa, mua rượu, không cần phải trả đồng nào. Đó là một lời mời gọi thật lạ. Có ai bán hàng mà không lấy tiền? Nhưng Thiên Chúa thì thế. Người ban tặng trước khi chúng ta xứng đáng, người yêu thương trước khi chúng ta đáp lại. Thiên Chúa không bỏ quên cuộc sống trần gian để lôi con người lên một thế giới xa lạ. Trái lại, người bước vào giữa cuộc đời với những vấn đề cụ thể của chúng ta. Một người mù cần được thấy, một người bệnh cần được chữa lành, một gia đình cần có cơm ăn, một tâm hồn đang tuyệt vọng cần được nâng đỡ. Kitô giáo không phải là một tôn giáo giúp con người trốn chạy thực tế cuộc sống. Tin mừng không bắt chúng ta nhắm mắt trước những đau khổ của thế giới. Chúa Giêsu đã nuôi dân chúng no trước khi nói với họ về nước trời. Đó là điều mà Hội Thánh được mời gọi tiếp tục ngày hôm nay. Ở bất cứ nơi nào có người đói, ở đó cần có người Kitô hữu. Ở bất cứ nơi nào có nước mắt, thì ở đó cần có sự hiện diện của Hội Thánh. Một giáo xứ chỉ thực sự sống tin mừng khi biết mở ra cho những người nghèo, người già neo đơn, người bệnh tật và những người mất hy vọng. Anh chị em thân mến, phép lạ hoa bánh ra nhiều không chỉ xảy ra cách đây hơn 2.000 năm. Phép lạ ấy sẽ diễn ra mỗi ngày
với điều kiện là mỗi người chúng ta dám đưa ra phần nhỏ nhoi của mình. 5 chiếc bánh và 2 con cá ngày xưa đã nuôi sống 5.000 người ăn. Còn ngày hôm nay, chỉ cần một chút biểu hiện của mỗi người chúng ta dám đưa ra thì sẽ nuôi được rất nhiều người xung quanh chúng ta. Ước gì sau khi nghe bài tin mừng, mỗi người chúng ta đừng chỉ hỏi, tôi còn thiếu điều gì, nhưng hãy hỏi, tôi có thể đưa ra điều gì cho thế giới? Vì Thiên Chúa vẫn đang nói với chúng ta như đã nói với các môn đệ, anh em hãy cho họ ăn. Và khi chúng ta dám trao đi 5 chiếc bánh nhỏ bé của mình, chúng ta sẽ nhận ra rằng Thiên Chúa chưa bao giờ bỏ quên những cơn đói của con người, và nước trời đã bắt đầu ngay giữa cuộc sống hôm nay. Lạy Chúa Giêsu, giữa một thế giới còn biết bao người đói cơm, khát nước, đói tình thương và thiếu hy vọng, xin đừng để chúng con chỉ biết đứng nhìn và nói, họ hãy tự lo lắm. Nhưng xin cho chúng con biết trao đi 5 chiếc bánh và 2 con cá nhỏ bé của mình. Một lời an ủi, một cử chỉ cảm thông, một sự chia sẻ chân thành. Xin mở rộng trái tim chúng con, để chúng con nhận ra rằng Chúa vẫn đang hiện diện nơi những người nghèo, những người đau khổ và những tâm hồn đang khao khát tình yêu. Và khi cuộc đời chúng con trở nên tấm bánh được bẻ ra vì anh chị em mình, xin cho chúng con cảm nghiệm được niềm vui của nước trời đang bắt đầu từ ngay hôm nay. Amen.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, chương trình mục vụ của Đức Thánh Cha Leo trong tháng 8 này. Hôm 30 tháng 7 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết trong tháng 8 này, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 có 4 hoạt động mục vụ chính tại Assisi, Castel Gandolfo và giáo phận Rimini. Ngày 6 tháng 8, lễ Chúa Hiển Dung, Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng đến Assisi. Tại quảng trường trước đền thờ Đức Mẹ Các Thiên Thần, Đức Thánh Cha gặp gỡ giới trẻ Âu Châu tuổi từ 18 đến 33, trong đó có cả những người chưa phải là tín hữu Công giáo. Cuộc gặp gỡ mang tên là Go Franciscan Youth Meeting và tiến hành từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 8 sắp tới. Chương trình cuộc gặp gỡ do ban ngành của gia đình Phan Sinh là dòng anh em hèn mọn, dòng anh em hèn mọn viện tu và dòng anh em hèn mọn Capuchin cùng với giáo phận Assisi, giáo phận Forlino và thành phố Assisi tổ chức. Tiếp đó, lúc 10 giờ 30, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ trong vương cung thánh đường Đức Mẹ Các Thiên Thần vốn được xây dựng để bảo tồn nhà nguyện Porziuncola, nơi Thánh Francisco Assisi qua đời năm 1226. Sự kiện này nằm trong khuôn khổ kỷ niệm 800 năm ngày Thánh Francisco qua đời, và các tu sĩ Phan Sinh tại Assisi đã gọi đây như một ngày giới trẻ thế giới thu nhỏ theo tinh thần Phan Sinh. 9 ngày sau đó, 15 tháng 8, lễ Đức Mẹ Hồn Phát lên trời, lúc 10 giờ sáng, Đức Giáo Hoàng sẽ cử hành thánh lễ tại giáo xứ Giáo Hoàng Thánh Tomas Villanova ở Castel Gandolfo. Đây là kỳ nghỉ thứ hai ngắn hơn của Đức Leo sau kỳ nghỉ từ ngày 5 đến ngày 27 tháng 7 vừa qua. Trong thời gian này, Đức Giám mục Roma đã xen kẽ giữa nghỉ ngơi, tập luyện thể thao và một số hoạt động công khai, trong đó có việc đọc kinh truyền tin Chúa Nhật tại quảng trường tự do. Thứ Tư, 22 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ thăm giáo phận Rimini, miền Trung Ý, cách Roma khoảng 340 km. Biến cố này diễn ra 44 năm sau chuyến thăm của Đức John Paul thứ Hai. Theo lịch chính thức, hoạt động phụng vụ duy nhất trong ngày của Đức Leo là thánh lễ lúc 18:30 tại khu vực cảng Rimini. Tuy nhiên, chương trình trong ngày sẽ phong phú hơn nhiều. Sáng ngày 22 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm Cộng hòa San Marino, đáp lại lời mời của chính quyền tiểu quốc này. Đây sẽ là lần đầu tiên sau 15 năm San Marino đóng tiếp một vị giáo hoàng. Đến 17:30, Đức Thánh Cha sẽ có cuộc gặp riêng với các bệnh nhân và những người khuyết tật tại nhà thờ chính tòa Rimini, trước khi chủ sự thánh lễ buổi chiều tại khu vực cảng và bãi biển công cộng, mở rộng cho toàn thể giáo phận tham dự. Sau cùng, thứ Tư, ngày 29 tháng 8, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ trở lại thị trấn Castel Gandolfo để chủ sự thánh lễ kính Đức Mẹ Hồ Albano, quen gọi là Madonna del Lago. Lễ kính Đức Mẹ Hồ Albano với cuộc rước thuyền truyền thống trên mặt hồ được cử hành vào cuối tuần chót của tháng 8 hàng năm. Đức Leo thứ 14 sẽ chủ sự thánh lễ và cuộc rước lúc 18 giờ, qua đó kết thúc kỳ nghỉ hè thứ hai của ngài tại Castel Gandolfo.
0: Tin Lộ Đức. Công tác chuẩn bị cho chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Lộ Đức đang được gấp rút hoàn thành. Ngay từ bây giờ, có thể khẳng định rằng, ngay cả đối với Lộ Đức, một nơi vốn đã quen đón tiếp đông đảo khách hành hương, chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 vào ngày 27 tháng 9 sắp tới sẽ là một sự kiện đặc biệt quy mô. 10 cây số hàng rào an ninh, không gian dành cho 400 hồng y và các giám mục cùng với 3.000 linh mục, sức chứa cho hàng chục nghìn tín hữu, trung tâm báo chí phục vụ gần 1.000 nhà báo. Chương trình chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo bao gồm: buổi sáng, ngài sẽ đến cầu nguyện tại hang đá Massabiel, nơi Đức Trinh Nữ Maria hiện ra với Thánh Nữ Bernadette. Buổi chiều, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ ngoài trời cách trọng thể, với số người tham dự có thể lên tới 100.000 tín hữu hoặc nhiều hơn. Sau cùng, Đức Thánh Cha sẽ tham dự cuộc rước nến kính Đức Mẹ theo truyền thống tại Lộ Đức. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ thực hiện chuyến tông du tại Pháp từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 sắp tới. Việc chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đang được tiến hành với quy mô rất lớn. Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức sẽ huy động 600 tình nguyện viên lắp đặt 10 cây số hàng rào an ninh, xây dựng một lễ đài với khu vực dành riêng cho 400 hồng y và giám mục đón khoảng 3.000 linh mục đồng tế, những người sẽ được bố trí ngồi chỗ ưu tiên. Ngoài ra, ngân sách hơn 2 triệu euro được dành cho các thiết bị kỹ thuật, hệ thống màn hình lớn, việc xây dựng một trung tâm báo chí đặc biệt phục vụ gần 1.000 nhà báo, hệ thống âm thanh và sau cùng khoảng 1.000 nhà vệ sinh lưu động sẽ được lắp đặt bổ sung để phục vụ khách hành hương. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ là vị giáo hoàng thứ 3 đến viếng thăm Lộ Đức trong thời gian thi hành sứ vụ Phêrô. Trước ngày, Đức Thánh Gioan Phaolô thứ 2 đã đến Lộ Đức vào các năm 1983 và 2004. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã viếng thăm nơi đây vào năm 2008, nhân dịp kỷ niệm 150 năm các cuộc hiện ra của Đức Mẹ. Ngoài các chuyến viếng thăm trong cương vị giáo hoàng, nhiều vị giáo hoàng khác cũng đã đến Lộ Đức trước khi được tuyển chọn vào sứ vụ Phêrô.
1: Tin giáo phận hưng hóa, Caritas hưng hóa truyền thông về kỹ năng an toàn mạng xã hội cho người trẻ. Trong hai ngày 25 đến 26 tháng 7 vừa qua, Caritas Hương Hóa phối hợp với giáo xứ Đồng Xa tổ chức 4 buổi truyền thông với chủ đề Khôn ngoan trên không gian mạng và an toàn mạng xã hội dành cho khoảng 850 tham dự viên, gồm các bạn giới trẻ Đa Minh, giới trẻ giáo xứ Đồng Xa, các em thiếu nhi cùng quý huynh và dự trưởng của giáo xứ Đồng Xa và giáo xứ Hàng Sen. Chương trình do cha Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn, chính xứ giáo xứ Đồng Xa và nữ tu Teresa Phạm Ninh Khánh Hậu, dòng con Đức Mẹ phù hộ, nhân viên văn phòng Caritas Hương Hóa trực tiếp hướng dẫn. Trong ngày 25 tháng 7, cha Giuse và nữ tu Teresa đã gặp gỡ các bạn giới trẻ Đa Minh và giới trẻ giáo xứ Đồng Xa với chuyên đề Khôn ngoan trên không gian mạng. Qua nhiều ví dụ sinh động và các tình huống gần gũi với thực tế, các bạn trẻ được nhìn nhận mạng xã hội vừa là cơ hội quý giá để học tập, kết nối, chia sẻ và loan báo tin mừng, vừa là môi trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu thiếu sự tỉnh táo và kỹ năng cần thiết. Trong ngày 26 tháng 7, nữ tu Teresa đã chia sẻ chuyên đề An toàn mạng xã hội cho các em thiếu nhi cùng quý huynh và dự trưởng của giáo xứ Đồng Xa và giáo xứ Hàng Sen. Thông qua các câu chuyện minh họa, trò chơi tương tác và những tình huống thực tế, các em được tìm hiểu mục đích đúng đắn của việc sử dụng Internet, những lợi ích của công nghệ trong học tập, giao tiếp và phát triển bản thân, đồng thời nhận diện các nguy cơ thường gặp như lừa đảo trực tuyến, kết bạn với người lạ, xâm hại trẻ em trên môi trường mạng, bắt nạt trực tuyến và nhiều hình thức dụ dỗ tinh vi khác. Caritas Hương Hóa hy vọng rằng những kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm từ chương trình sẽ giúp các em thiếu nhi và các bạn trẻ biết sử dụng mạng xã hội một cách khôn ngoan, an toàn và có trách nhiệm.
2: Tin Vatican, Tổ chức La Vita Cum mở rộng mạng lưới trước hiện tượng có tới 50 triệu nạn nhân của nạn buôn người. Theo tổ chức Talitha Cum, một mạng lưới quốc tế chống nạn buôn người do các nữ tu công giáo điều hành, hiện nay trên thế giới có tới 50 triệu người là nạn nhân của nạn buôn người. Theo ước tính của Tổ chức Lao động Quốc tế và Tổ chức Di cư Quốc tế, hiện có ít nhất 50 triệu người đang sống trong tình trạng nô lệ tân thời, trong khi hoạt động buôn người và các hình thức bóc lột liên quan mang lại 236 tỷ Mỹ Kim lợi nhuận bất hợp pháp mỗi năm cho các tổ chức tội phạm. Trong bối cảnh đó, nhân ngày Thế giới phòng chống nạn buôn người, mạng lưới Talitha Cum đã công bố báo cáo thường niên năm 2025, phản ánh những nỗ lực ngày càng lớn của mạng lưới quốc tế do Liên hiệp quốc tế, các bề trên tổng quyền khởi xướng nhằm đối phó với loại tội phạm đang không ngừng biến đổi này. Trong năm 2025, Talitha Cum đã tiếp nhận 1,21 triệu người, tăng 29,6% so với năm trước, thông qua các hoạt động phòng ngừa, hỗ trợ những người sống sót sau nạn buôn người, thúc đẩy tiếp cận công lý, vận động chính sách, hợp tác quốc tế. Hiện nay, mạng lưới Talitha Cum hoạt động thông qua 68 mạng lưới quốc gia tại 113 quốc gia, quy tụ 6.387 nữ tu và các đối tác, 882 hội dòng nữ, 100 hội dòng nam. Điều này cho thấy sự tham gia ngày càng sâu rộng của toàn thể giáo hội trong cuộc chiến chống nạn buôn người. Công tác phòng ngừa tiếp tục là lĩnh vực hoạt động trọng tâm của tổ chức Talitha Cum trong năm 2025, mạng lưới đã tiếp cận 928.972 người, trong đó có hơn 303.000 phụ nữ và trẻ em gái, 262.000 trẻ vị thành niên. Các hoạt động được triển khai thông qua trường học, giáo xứ, trung tâm y tế, các phương tiện truyền thông truyền thống, mạng xã hội. Song song với đó, 27.329 người sống sót sau nạn buôn người đã được bảo vệ và hỗ trợ thông qua các nhà tạm lánh, chăm sóc y tế, hỗ trợ tâm lý, tư vấn pháp lý, đào tạo nghề, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng. Báo cáo cũng ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ trong các hoạt động hỗ trợ tiếp cận công lý. Trong năm qua, 7.141 người đã được trợ giúp về mặt pháp lý, tăng 72,4% so với năm 2024. Theo số liệu của Văn phòng Liên Hiệp Quốc về Ma túy và Tội phạm, phụ nữ và trẻ em gái vẫn chiếm đa số trong số các nạn nhân được xác định. Sự biến đổi của nạn buôn người gắn chặt với sự phát triển của công nghệ kỹ thuật số. Theo văn phòng nói trên, các tổ chức tội phạm ngày càng sử dụng mạng xã hội, các nền tảng trực tuyến, những lời mời tuyển dụng giả mạo để dụ dỗ các nạn nhân. Sau khi bị lừa đến nơi làm việc, họ còn bị ép tham gia vào những đường dây lừa đảo công nghệ cao. Để đối phó với những hình thức bóc lột mới này, Thali Thakum đầu tư vào việc đào tạo giới trẻ thông qua chương trình Đại sứ trẻ, đồng thời thực hiện các chiến dịch nâng cao nhận thức trên mạng xã hội, phát thanh, truyền hình. Tuy nhiên, trọng tâm trong hoạt động của mạng lưới vẫn là đồng hành lâu dài với những người sống sót. Theo điều phối viên quốc tế của tổ chức Thali Thakum, cuộc chiến chống nạn buôn người đòi hỏi những thay đổi mang tính cơ cấu. Đó là vấn đề di cư vì nghèo đói.
1: Tin Washington, Hoa Kỳ, số ca phá thai tại Hoa Kỳ đạt mức cao mới. Con số các vụ phá thai tăng đáng kể dưới thời Tổng thống Donald Trump. Trước tình trạng đó, các giám mục Hoa Kỳ sẽ tập trung đề cập đến vấn đề thuốc phá thai và phát động một chiến dịch quy mô lớn. Ngay cả dọc theo các tuyến đường cao tốc ở Hoa Kỳ, chủ đề phá thai cũng hiện diện khắp nơi. Trên một tấm biển lớn bên cạnh quảng cáo hamburger gần lối ra vào thành phố Williamsburg thuộc bang Kansas, có dòng chữ: mỗi ca phá thai đều giết chết một con người do Thiên Chúa tạo dựng. Cách đó vài dặm về phía nam, gần thành phố Wichita, một tấm biển khác quảng bá một lựa chọn thay thế, cho người khác nhận làm con nuôi không phải là từ bỏ, mà là trao ban sự sống. Trong khi đó, tại các đô thị lớn như New York, tổ chức tư vấn kế hoạch hóa gia đình, làm cha mẹ có kế hoạch, lại đưa ra sứ điệp đối lập trên bảng quảng cáo của họ. Đó là quyền tự do sinh sản. Ít có cuộc tranh luận nào tại Hoa Kỳ gây nên những phản ứng cảm xúc mạnh mẽ như vấn đề phá thai. Trước các số liệu mới nhất, Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ một lần nữa kêu gọi các tín hữu cầu nguyện và hành động. Lời kêu gọi này được đưa ra sau khi Viện Guttmacher công bố một bản ước tính mới cho thấy số ca phá thai đã tăng đáng kể. Theo đó, trong năm 2025, trên toàn nước Mỹ đã có khoảng 1,12 triệu ca phá thai, tăng 21% chỉ trong vòng 5 năm. Sự chỉ trích của Giáo hội Hoa Kỳ chủ yếu nhắm đến việc các loại thuốc phá thai ngày càng được phổ biến rộng rãi. Tuyên bố của Đức Tổng giám mục Paul Coakley, Tổng giáo phận Oklahoma City, và Đức giám mục Daniel Thomas, giám mục giáo phận Toledo viết: mỗi ca phá thai đồng nghĩa với cái chết của một đứa trẻ và gây tổn hại cho người mẹ. Khi thuốc phá thai ngày càng dễ tiếp cận, số ca phá thai cũng gia tăng một cách bi thảm, đồng thời kéo theo nhiều nguy cơ hơn đối với sức khỏe. Đức Tổng giám mục Coakley hiện là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, còn Đức giám mục Thomas là Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Sự sống của Hội đồng. Số ca phá thai tại Hoa Kỳ từng giảm xuống mức thấp nhất vào cuối nhiệm kỳ Tổng thống Barack Obama, với khoảng 862.000 ca mỗi năm. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump, con số này bắt đầu tăng trở lại. Cũng chính trong năm 2019, thuốc phá thai đã được cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn. Theo các ước tính hiện nay, 6 trên 10 ca phá thai tại Hoa Kỳ được thực hiện bằng thuốc, thay vì bằng các thủ thuật ngoại khoa. Các giám mục Hoa Kỳ chỉ trích cơ quan quản lý dược phẩm liên bang vì đã tạo điều kiện cho nạn phá thai qua đường bưu điện trên phạm vi toàn quốc khi cho phép thuốc phá thai được kê đơn thông qua các cuộc khám bệnh từ xa và bán qua mạng. Theo các giám mục, điều này đã vô hiệu hóa các luật bảo vệ sự sống thai nhi do nhiều bang ban hành. các giám mục cũng cho rằng phụ nữ phải đối diện với nguy cơ phải tự mình tiến hành phá thai tại nhà mà không có bất kỳ sự giám sát y khoa nào. Ngoài ra, các ngài còn cảnh báo nguy cơ phá thai do bị ép buộc, bạo hành hoặc hình thức buôn người dễ dàng ép buộc phụ nữ phá thai hơn. Từ giữa tháng 8 đến cuối tháng 10 năm nay, Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ mở một chiến dịch công khai nhằm tập trung thảo luận về vấn đề này. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ kêu gọi toàn thể người Công giáo tham gia sáng kiến cầu nguyện và hành động có mục tiêu nhằm ngăn chặn sự lan rộng của thuốc phá thai.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 2 tháng 8 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, ngày 2 tháng 8, Chúa Nhật thứ 18 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ hai, không cử hành lễ thánh Eusebio Vexenlensi và thánh Phêrô Giuliano Aima linh mục. Giáo huấn số 36. Trong cương vị Đức Kitô là đầu, phần tiếp theo. Chức tư tế này là chức tư tế thừa tác. Nhiệm vụ đó được Chúa trao phó cho các mục tử của dân người, thật sự là một việc phục vụ. Nó hoàn toàn hướng tới Đức Kitô và hướng tới con người. Chức tư tế thừa tác hoàn toàn lệ thuộc vào Đức Kitô và vào chức tư tế duy nhất của người và được thiết lập vì con người và cộng đoàn hội thánh. Bí tích truyền chức thánh, thông ban quyền thánh chức không là gì khác hơn là quyền năng thánh thiêng của Đức Kitô. Vì vậy, việc thực thi quyền này phải đặt theo mẫu gương của Đức Kitô, đấng vì yêu thương đã trở nên người đốt hết và là tôi tớ của mọi người. Chúa đã tuyên bố rõ ràng rằng việc chăm sóc đoàn chiên là bằng chứng tình yêu đối với người. Trích giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1551. Ngày 3, thứ hai. Ngày 4, thứ ba. Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục, lễ nhớ. Ngày 5, thứ tư. Cung hiến Thánh đường Đức Maria. Ngày 6, thứ năm đầu tháng. Chúa Hiển Dung, lễ kính. Ngày 7, thứ sáu đầu tháng, Thánh Sisto Đệ Nhị Giáo Hoàng và các bạn tử đạo, Thánh Cajetano, linh mục. Ngày 8, thứ bảy, Thánh Đa Minh, linh mục, lễ nhớ. Ngày 9 tháng 8, Chúa Nhật thứ 19 thường niên. Đó là lịch phục vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 18 thường niên năm A.

0: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
1: Và ở cùng cha.
0: Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta cùng nhau tạ ơn Chúa khi đến hiệp thông trong bàn tiệc thánh này. Thiên Chúa là đấng yêu thương chúng ta, chăm sóc và dưỡng nuôi hết thảy mỗi người chúng ta. Và đến lượt chúng ta có bổn phận chia sẻ với những anh chị em khác những tài năng, những của cải vật chất chúng ta có được. Như bài tin mừng hôm nay đã cho chúng ta thấy sứ điệp đó. Cũng trong thánh lễ này, chúng ta tạ ơn Chúa trong những ngày chúng ta họp mặt để tĩnh tâm, để nối kết sự yêu thương giữa những người cộng tác trong ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu. Xin Chúa tiếp tục hướng dẫn mỗi thành viên, cộng tác viên của ban Việt ngữ để có thể trở nên một môn đệ đích thực, loan truyền tình yêu của Chúa bằng phương tiện truyền thông. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa cùng với những gia đình xin lễ trong ngày hôm nay. Giờ đây chúng ta xin Chúa thứ tha mọi lỗi lầm để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con tự hào vì được Chúa dựng nên và hướng dẫn. Xin Chúa hằng dù thương nâng đỡ chúng con, cùng ban ơn đổi mới và gìn giữ mọi loài Chúa dựng nên cho chúng con được hưởng nhờ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiền trì cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần.

trích sách tiên tri Isaiah. Đây Chúa phán, hỡi tất cả những ai khát nước, hãy đến uống nước. Hỡi kẻ không tiền bạc, hãy đến mua lúa mà ăn. Hãy đến mà mua rượu và sữa, không cần trả tiền, không cần đổi chác gì. Tại sao các ngươi không dùng tiền mà mua bánh? Sao không dùng tiền lương mà mua đồ nuôi thân? Vậy hãy lắng tai nghe, hãy đến ăn đồ bổ, và các ngươi sẽ được thưởng thức món ăn mỹ vị. Hãy lắng tai và đến cùng ta, hãy nghe thì các ngươi sẽ được sống. Ta sẽ ký kết với các ngươi một giao ước vĩnh cửu, đó là những hồng ân đã hứa cho David.

Bài trích thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, ai sẽ tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Đức Kitô được? Hay là gian truân, buồn sầu, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, bắt bớ, gươm giáo sao? Nhưng chúng ta vượt thắng được trong tất cả những sự ấy vì Đấng đã yêu thương chúng ta. Tôi chắc chắn rằng dù sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay các vật quyền quý, tài sức, dù những sự hiện tại hay tương lai, hoặc sức mạnh, dù cao hay sâu, dù tạo vật nào khác, cũng không có thể tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin ông Gioan thầy giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng: đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng: ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông: hãy đem lại cho thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng, mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, ăn uống là một trong những nhu cầu cần thiết nhất của đời sống. Ai trong chúng ta cũng có nhu cầu ăn uống và cũng có cảm nhận về những cơn đói, cơn khát trong đời. Người ta có thể nhịn ăn 5 bữa nửa tháng, nhưng không thể nhịn nước ngày này qua ngày khác được. Nước là hình ảnh của sự sống, và nước chính là sự sống. Nơi đó chúng ta có thể lớn lên, có thể được nuôi dưỡng, có thể trưởng thành. Bài đọc thứ nhất ngày hôm nay, ngôn sứ Isaiah mời gọi mỗi chúng ta: hỡi những ai đang khát, hãy đến mà uống. Đây không phải là một lời mời gọi để chúng ta có được một giếng nước hiểu theo nghĩa tự nhiên, có được nước uống đem lại sự sống tự nhiên của con người. Nhưng lời mời gọi của ngôn sứ hướng chúng ta việc tìm kiếm Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống đích thật, là nguồn nước đích thật đem lại cho con người sự sống vĩnh cửu. Ai khát hãy đến và uống. Chính Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống ấy, và những ai tìm đến với Ngài sẽ được no thỏa. Và chúng ta nghe đặc biệt tin mừng theo Thánh Matthew, Chúa Giêsu đã làm dấu lạ cho 5.000 người đàn ông, không kể phụ nữ và trẻ em, được ăn uống no nê chỉ từ 5 chiếc bánh và 2 con cá. Thánh Matthew ghi cho chúng ta một chi tiết rất tuyệt vời: khi Đức Giêsu thấy đám đông dân chúng thì Ngài thương xót họ. Bản dịch khác diễn tả: Đức Giêsu chạy lòng thương. Trái tim của Thiên Chúa thổn thức trước đám đông, trước nỗi đói khát. Ngài không đến để chỉ lo chúng ta có được miếng ăn về phần xác, nhưng qua dấu lạ, bánh được hóa ra nhiều, Đức Giêsu nói cho muôn người biết Ngài chính là bánh từ trời xuống, Ngài chính là sự sống mà muôn dân tìm kiếm, Ngài chính là đấng mà muôn dân trông đợi. Dân ăn tấm bánh, nhưng hướng đến chính Thiên Chúa là tấm bánh dưỡng nuôi họ trên suốt cuộc hành trình đức tin. Lời của Chúa nói với chúng ta, người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra nữa. Chúng ta được nuôi dưỡng mỗi ngày bằng cơm bánh đến từ lao công của con người, nhưng chúng ta cũng được nuôi dưỡng bằng lời đến từ Thiên Chúa và bằng bánh thánh thể, chính là thân mình của Chúa Giêsu. Mỗi khi chúng ta quy tụ nhau để cử hành thánh lễ, chúng ta được nuôi dưỡng bởi lời hằng sống và bánh thánh thể. Ta được mời gọi như Isaiah đã mời gọi: hãy ai khát hãy đến mà uống. Ta được Thiên Chúa chạy lòng thương như đám đông dân chúng được Đức Giêsu chạy lòng thương và ban cho họ được no thỏa. Hôm nay sứ điệp tin mừng không chỉ nói với chúng ta Thiên Chúa là sự sống, và Thiên Chúa là đấng khỏa lấp tất cả khát vọng nơi tâm hồn của chúng ta, nhưng Ngài còn mời gọi mỗi chúng ta phải trở thành những người cộng tác để làm cho sự sống ấy được tiến triển nơi chính tâm hồn của anh chị em mình, làm cho nguồn mạch sự sống đó được tuôn trào nơi những người lắng nghe lời sự sống. Các tông đồ không thể làm được gì, nhưng Chúa nói với các ông: anh em hãy cho dân chúng ăn. Chính từ 5 chiếc bánh và 2 con cá, các tông đồ đã phục vụ đám đông dân chúng được no thỏa. Lời mời gọi ấy vẫn còn nguyên giá trị cho mỗi chúng ta ngày hôm nay. Nếu mỗi chúng ta biết góp phần nhỏ bé của mình, dù chỉ là một tấm bánh nhỏ, tấm bánh ấy khi bẻ ra có khả năng làm ấm lòng những ai đang đói khát. Khi chúng ta biết nghĩ đến tha nhân,
thì không ai nghèo đến độ không có gì để chia sẻ. Xin chúng ta đừng trở nên những kẻ nghèo nàn tâm hồn, để rồi chúng ta chỉ biết giữ khư khư những gì mà chúng ta được ban tặng. Tất cả những gì chúng ta có đều là lãnh nhận mà thôi. Và khi lãnh nhận một cách nhưng không, chúng ta biết quảng đại để chia sẻ cho anh chị em mình. Chúa nói với các tông đồ năm xưa, anh em hãy cho họ ăn, thì chính chúng ta hôm nay cũng phải biết chia sẻ cho những người xung quanh chúng ta. Không phải chỉ chia sẻ tấm bánh, không phải chỉ chia sẻ manh áo, mà còn chia sẻ cho anh chị em chúng ta cái nhìn của sự cảm thông, chia sẻ những lời nói nâng đỡ, chia sẻ ánh mắt của sự dịu dàng, để rồi mỗi chúng ta có thể trở nên những con người giúp cho mạch nước sự sống của Thiên Chúa được tuôn chảy nơi tâm hồn anh chị em của chúng ta, và tất cả đều được no thỏa. Để có khả năng chia sẻ cho anh chị em, có khả năng bẻ tấm bánh đời mình mà phân phát cho tha nhân, chính chúng ta là những người phải cảm nhận sâu xa trước hết tình thương của Thiên Chúa, phải cảm nhận trước hết ánh mắt xót thương của Thiên Chúa dành cho cuộc đời mình, phải cảm nhận chính mình được nuôi dưỡng bằng bánh của lời Chúa và bánh thánh thể, để rồi khi chúng ta được no thỏa, chúng ta dễ dàng sẻ chia cho anh chị em của chúng ta. Xin cho đừng để một ai bị đói khát cơm bánh, ngay cả là cơm bánh trần gian. Và xin Chúa nuôi dưỡng con cái của Chúa ở trần gian này, đừng để ai đói khát cơm bánh lời Chúa và thánh thể. Để rồi mỗi chúng ta khi cảm nhận Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống của mình, chúng ta mở lòng để đón nhận sự sống đó, và sự sống đó được lớn lên ngay trong tâm hồn của chúng ta, trong gia đình của chúng ta, trong cộng đoàn của chúng ta. Và như vậy Thiên Chúa qua chúng ta sẽ hiện diện tràn ngập nơi mặt đất này. Xin nguồn mạch sự sống của Thiên Chúa tuôn tràn trên tất cả và từng người chúng ta hôm nay. Amen. Tôi tin

0: Quý ông bà và anh chị em thân mến, Thiên Chúa là tình yêu, người yêu thương, chăm sóc và nuôi dưỡng hết thảy mọi người. Tin tưởng vào tình yêu của Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.
1: Hỡi những ai khác hãy đến mà uống nước, xin cho Đức Thánh Cha luôn được trợ lực từ Thiên Chúa và dân Chúa, để Ngài nâng đỡ những người nghèo khó.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Hiệp cùng Đức Thánh Cha, xin cho việc truyền giáo ở các thành phố lớn, nơi nhiều người thường bị lãng quên và cô đơn, có thể tìm ra những phương cách hữu hiệu để loan báo tin mừng.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Mọi người đều ăn no, xin cho những người đang phải sống trong sự thiếu hụt lương thực được trợ giúp phần xác để có thể bình an trong tâm hồn.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Người thấy dân chúng đông đảo thì thương xót họ. Xin cho cộng đoàn chúng ta có được tâm hồn thánh thiện và hăng say dấn thân phục vụ việc rao giảng tin mừng.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
0: Lạy Chúa, xin thương nhận những ý nguyện và ban cho chúng con được tràn đầy sức sống của Chúa. Chúng con cầu

Lạy Chúa, xin thánh hóa và chấp nhận của lễ này là biểu hiện lễ tế thiêng liêng của giáo hội. Xin Chúa cũng thương tình biến đổi chúng con thành của lễ muôn đời đẹp lòng Chúa. Chúng con

Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong Chúa, chúng con được hiện hữu, được sống và hoạt động. Và khi được tạo dựng với thân xác này, hàng ngày chúng con không những cảm nghiệm được hiệu quả của lòng Chúa xót thương, mà còn được bảo đảm hưởng sự sống đời đời. Vì khi chúng con nhận lãnh Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu, nhờ người Chúa đã làm cho Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, chúng con hy vọng được muôn đời hưởng mầu nhiệm vượt qua. Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hân hoan này, cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa

Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài và không ngừng quy tụ một dân riêng để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa nhờ cùng một Chúa Thánh Thần, đoài thường thanh hoa của lễ chúng con dâng tiên Chúa đây, để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô, con Chúa, Chúa chúng con, thừa lãnh người chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộp, chính người

Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiến Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria, Rất Thánh Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ, các thánh tử đạo hiển vinh và toàn thể các thánh, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tớ Chúa Đức Giáo Hoàng Leo, Đức Giám Mục Emmanuel, chúng con cùng toàn thể hàng giám mục, giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhầm lời cầu của gia đình mà Chúa đang muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mát khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay lìa cõi thế. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người, Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian.

Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa không ngừng ban ơn phù trợ và lấy bánh bởi trời bồi dưỡng chúng con. Xin tiếp tục chở che nâng đỡ để chúng con xứng đáng hưởng nhờ ơn cứu chuộc muôn đời.

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

0: Lạy nữ vương đặt thanh mân côi, xin cầu cho chúng con.
1: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó xuống thuyền, đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ, và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng, đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi. Xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng, họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng, ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng, hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 đàn ông, không kể đàn bà, con trẻ.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, mới đây tổ chức Oxfam, một tổ chức liên minh quốc tế nhằm tìm giải pháp cho nghèo đói và bất công, đã dẫn một nghiên cứu của Đại học King ở thủ đô London và Đại học Quốc gia Australia, người ta ước tính là đại dịch COVID-19 sẽ khiến nửa tỷ người, khoảng 8% dân số thế giới, lâm vào cảnh nghèo đói. Và theo kịch bản tồi tệ nhất, số người phải sống trong cảnh nghèo cùng cực sẽ tăng lên từ 434 triệu người lên 922 triệu người trên thế giới. Chương trình Lương thực Thế giới cũng đưa ra lời cảnh báo, số người phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực có thể tăng gần gấp đôi trong năm 2020, lên 625 triệu người do suy thoái kinh tế vì đại dịch COVID-19. Sự kiện trên cho thấy tình trạng nghèo đói vẫn không ngừng gia tăng trên thế giới, nhất là trong thời gian khủng hoảng vì đại dịch này. Thưa cộng đoàn, trình thuật tin mừng hôm nay cũng nhắc đến những người đói, nhưng họ không phải đói vì dịch bệnh. Thánh Matthew, tác giả sách tin mừng, thuật lại cho chúng ta: đám đông dân chúng đói vì đã đi theo Đức Giêsu ròng rã cả buổi và chứng kiến đoàn dân mệt mỏi đói khát như thế. Đức Giêsu đã hóa bánh ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng. Đọc tin mừng thì chúng ta thấy sứ mạng của Đức Giêsu đến trần gian này, hoạt động rao giảng tin mừng, chữa lành, thực hiện phép lạ, cốt để bày tỏ tình yêu mà Thiên Chúa dành cho con người. Cụ thể, với phép lạ hóa bánh ra nhiều mà Thánh Matthew thuật lại trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu còn muốn nói với mỗi người chúng ta nhiều điều. Trước hết, phép lạ hóa bánh ra nhiều đưa chúng ta về với quá khứ của dân tộc Israel, qua đó biểu lộ lòng thương xót của Thiên Chúa. Thực vậy, khi mà dân Israel còn đang lang thang trên sa mạc, thiếu nước, thiếu lương thực, cộng thêm cái nắng gắt của miền sa mạc khô cằn khiến họ đói khát, và trong suốt thời gian ấy Thiên Chúa đã không bỏ mặc họ, Ngài đã ban manna nuôi sống họ. Hôm nay Đức Giêsu cho tất cả chúng ta thấy rằng người tiếp nối công trình của Chúa Cha với một nỗi niềm như thế, người đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng. Bài đọc một trích sách ngôn sứ Isaiah soi sáng cho chúng ta Thiên Chúa luôn yêu thương, Ngài lo lắng cho dân và mời gọi họ. Hãy đến mà uống, hỡi những người đang khát. Hãy đến mà lãnh rượu, sữa và lương thực mà không cần phải trả tiền. Không chỉ mời gọi mọi người đến lãnh nhận phần ăn thể xác, Thiên Chúa còn mời gọi mọi người đến với Ngài để lãnh nhận lương thực nuôi dưỡng linh hồn. Lương thực ấy chính là tình yêu, là lời dạy của Chúa. Chỉ khi đón nhận lương thực này, họ mới có thực sự đời sống, đời đời. Kế đến, phép lạ hóa bánh ra nhiều còn báo trước một phép lạ khác, đó là phép lạ thánh thể mà Đức Giêsu sẽ ban cho nhân loại. Thực vậy, tất cả các hành động của Đức Giêsu mà chúng ta vừa nghe trong trình thuật tin mừng dẫn chúng ta đến bữa tiệc ly của ngày thứ năm tuần thánh. Đức Giêsu loan báo rằng người sẽ trao ban sự sống của người vì tình yêu, rằng chính người là lương thực nuôi dưỡng chúng ta. Thật vậy, bánh và cá là những dấu chỉ về Đức Giêsu. Trong trình thuật bữa tiệc ly, nơi các sách tin mừng, Đức Giêsu đã cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Đối chiếu với phép lạ Đức Giêsu thực hiện hôm nay, người cũng đã cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Như thế, 5 chiếc bánh cho 5.000 người ăn và bánh trong bữa tiệc ly sẽ là những hình ảnh báo trước về bí tích thánh thể, về mình Thánh Chúa. Sau này, các tư tế sẽ tiếp tục công việc mà Chúa đã làm để nuôi dân, nhưng không phải là thể xác. Quan trọng hơn, đó là lương thực nuôi dưỡng linh hồn, là của ăn trên đường về với Chúa. Cuối cùng, qua phép lạ hóa bánh ra nhiều,
Đức Giêsu mời gọi chúng ta cộng tác với người để cùng chia sẻ với anh chị em đang đói khát. Anh em, hãy cho họ ăn. Chính là lời mời gọi của Đức Giêsu. Nhưng trên hết, đây còn là lệnh truyền. Bởi ý định của Thiên Chúa vẫn mãi là cho đoàn chiên được sống và sống dồi dào. Vì thế, Ngài đã không ngừng thi thố lòng thương xót nhân loại và Ngài mời gọi các môn đệ cũng như mỗi người chúng ta hãy tiếp tục sứ mạng đó của người nơi trần gian này. Rõ ràng, phép lạ xảy ra nhờ một em bé đã đóng góp phần lương thực ít ỏi của mình, 5 chiếc bánh và 2 con cá, rồi các môn đệ cộng tác để mang đi phân phát cho dân chúng. 5 cái bánh cho 5.000 người quả thật là ít, nhưng đó lại là phần của con người cộng tác vào công trình của Thiên Chúa. Và rồi từ những đóng góp đó, Chúa sẽ thực hiện phép lạ cả thể đến độ dư thừa, mọi người đều ăn no và người ta thu lại được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Kính thưa cộng đoàn, thế giới còn nhiều lắm những người thiếu ăn, còn có những dân tộc chịu đói. Mỗi chúng ta không có khả năng thực hiện một phép lạ như Đức Giêsu, nhưng chúng ta luôn được mời gọi để chạnh lòng thương xót, để chia sẻ và quan tâm tới người khác, nhất là những anh chị em nghèo đói. Người ta kể lại một câu chuyện. Vào cuối Thế chiến thứ hai, để thu phục nhân tâm của dân chúng trong một làng quê ở miền nam nước Ý. Khi mà nước Ý mới được giải phóng khỏi bọn phát xít Đức, thì toán quân đồng minh cố gắng phục hồi lại một bức tượng thánh tâm Chúa Giêsu bằng thạch cao đã bị vỡ từng mảnh trong một cuộc chiến trước đó. Bức tượng này cao chừng 2 mét, được dựng trên đài ở phía trước nhà thờ của làng đó. Sau nhiều ngày tìm kiếm, thì người ta tìm ra các mảnh bị vỡ và họ hàn gắn lại thành một bức tượng thánh tâm đẹp đẽ như trước. Duy chỉ còn thiếu đôi tay của bức tượng, có lẽ do bom đạn đã làm bể tan và họ không tìm thấy. Sau khi làm hết cách rồi, thì họ cũng đành chịu bỏ dở công việc dựng lại bức tượng trên. Bấy giờ, một người trong nhóm bật ra sáng kiến. Anh ta đi lấy một tấm bảng, viết một dòng chữ: "Bạn chính là đôi tay của Chúa", rồi đem đặt trước bức tượng. Hàng chữ này không những đã đánh động tâm hồn của dân chúng ở trong làng, mà còn thu hút nhiều du khách từ các nơi đến chiêm ngưỡng bức tượng thánh tâm Chúa với lời mời gọi: "Hãy trở nên cánh tay của Chúa". Hôm nay, Đức Giêsu cũng mời gọi chúng ta góp phần nhỏ bé của mình cho người anh em. Người chờ đợi nơi chúng ta một chút lòng chạnh thương, và cả thế giới sẽ được hưởng chung phép lạ cả thể của Thiên Chúa. Có lẽ người nghèo cần có lương thực để sống, nhưng họ cũng rất cần tình thương để tồn tại. Những người đang chờ chết là những người đang chờ từng nghĩa cử yêu thương của chúng ta. Thực ra, con người chỉ tìm được ý nghĩa cho cuộc sống khi biết chia sẻ và cho đi. Con người chỉ lớn lên theo mức độ của sự trao ban vô vị lợi mà thôi. Có biết trao ban thì con người mới thực sự triển nở trong nhân cách. Có biết trao ban, con người mới vui sống và tìm được hạnh phúc đích thực trong cuộc sống của mình. Thánh Phaolô chẳng đã ghi lại khuôn vàng thước ngọc của Đức Giêsu: "Cho thì có phúc hơn là nhận đó sao?" Với sự tin tưởng vào lòng quảng đại của mỗi người, sự chung tay của cả cộng đồng, thì Chúa sẽ chúc lành cho những đóng góp đó của tất cả mỗi người chúng ta. Amen.

0: để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, chương trình mục vụ của Đức Thánh Cha Leo trong tháng 8 này. Hôm 30 tháng 7 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết trong tháng 8 này, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 có 4 hoạt động mục vụ chính tại Assisi, Castel Gandolfo và giáo phận Rimini. Ngày 6 tháng 8, lễ Chúa Hiển Dung, Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng đến Assisi. Tại quảng trường trước đền thờ Đức Mẹ Các Thiên Thần, Đức Thánh Cha gặp gỡ giới trẻ Âu Châu, tuổi từ 18 đến 33, trong đó có cả những người chưa phải là tín hữu Công giáo. Cuộc gặp gỡ mang tên là Go Franciscan Youth Meeting và tiến hành từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 8 sắp tới. Chương trình cuộc gặp gỡ do ban ngành của gia đình Phan Sinh là dòng anh em hèn mọn, dòng anh em hèn mọn Viện Tu và dòng anh em hèn mọn Capuchin cùng với giáo phận Assisi, giáo phận Foglino và thành phố Assisi tổ chức. Tiếp đó, lúc 10 giờ 30, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ trong vương cung thánh đường Đức Mẹ Các Thiên Thần vốn được xây dựng để bảo tồn nhà nguyện Pozzuoli, nơi Thánh Francisco Assisi qua đời năm 1226. Sự kiện này nằm trong khuôn khổ kỷ niệm 800 năm ngày Thánh Francisco qua đời, và các tu sĩ Phan Sinh tại Assisi đã gọi đây như một ngày giới trẻ thế giới thu nhỏ theo tinh thần Phan Sinh. 9 ngày sau đó, 15 tháng 8, lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, lúc 10 giờ sáng, Đức Giáo Hoàng sẽ cử hành thánh lễ tại giáo xứ Giáo Hoàng Thánh Thomas Villanova ở Castel Gandolfo. Đây là kỳ nghỉ thứ hai ngắn hơn của Đức Leo sau kỳ nghỉ từ ngày 5 đến ngày 27 tháng 7 vừa qua. Trong thời gian này, Đức Giám mục Roma đã xen kẽ giữa nghỉ ngơi, tập luyện thể thao và một số hoạt động công khai, trong đó có việc đọc kinh truyền tin Chúa Nhật tại quảng trường tự do. Thứ Tư, 22 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ thăm giáo phận Rimini, miền Trung Ý, cách Roma khoảng 340 km. Biến cố này diễn ra 44 năm sau chuyến thăm của Đức John Paul thứ Hai. Theo lịch chính thức, hoạt động phụng vụ duy nhất trong ngày của Đức Leo là thánh lễ lúc 18 giờ 30 tại khu vực cảng Rimini. Tuy nhiên, chương trình trong ngày sẽ phong phú hơn nhiều. Sáng ngày 22 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm Cộng hòa San Marino, đáp lại lời mời của chính quyền tiểu quốc này. Đây sẽ là lần đầu tiên sau 15 năm San Marino đón tiếp một vị giáo hoàng. Đến 17 giờ 30, Đức Thánh Cha sẽ có cuộc gặp riêng với các bệnh nhân và những người khuyết tật tại nhà thờ chính tòa Rimini, trước khi chủ sự thánh lễ buổi chiều tại khu vực cảng và bãi biển công cộng, mở rộng cho toàn thể giáo phận tham dự. Sau cùng, thứ Tư, ngày 29 tháng 8, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ trở lại thị trấn Castel Gandolfo để chủ sự thánh lễ kính Đức Mẹ Hồ Albano, quen gọi là Madonna del Lago. Lễ kính Đức Mẹ Hồ Albano với cuộc rước thuyền truyền thống trên mặt hồ được cử hành vào cuối tuần chót của tháng 8 hàng năm. Đức Leo thứ 14 sẽ chủ sự thánh lễ và cuộc rước lúc 18 giờ, qua đó kết thúc kỳ nghỉ hè thứ hai của ngài tại Castel Gandolfo.
0: Tin Lộ Đức. Công tác chuẩn bị cho chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Lộ Đức đang được gấp rút hoàn thành. Ngay từ bây giờ, có thể khẳng định rằng, ngay cả đối với Lộ Đức, một nơi vốn đã quen đón tiếp đông đảo khách hành hương, chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 vào ngày 27 tháng 9 sắp tới sẽ là một sự kiện đặc biệt quy mô. 10 cây số hàng rào an ninh, không gian dành cho 400 hồng y và các giám mục cùng với 3.000 linh mục, sức chứa cho hàng chục nghìn tín hữu, trung tâm báo chí phục vụ gần 1.000 nhà báo. Chương trình chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo bao gồm: buổi sáng, ngài sẽ đến cầu nguyện tại hang đá Massabielle, nơi Đức Trinh Nữ Maria hiện ra với Thánh Nữ Bernadette. Buổi chiều, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ ngoài trời cách trọng thể, với số người tham dự có thể lên tới 100.000 tín hữu hoặc nhiều hơn. Sau cùng, Đức Thánh Cha sẽ tham dự cuộc rước nến kính Đức Mẹ theo truyền thống tại Lộ Đức. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ thực hiện chuyến tông du tại Pháp từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 sắp tới. Việc chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đang được tiến hành với quy mô rất lớn. Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức sẽ huy động 600 tình nguyện viên lắp đặt 10 cây số hàng rào an ninh, xây dựng một lễ đài với khu vực dành riêng cho 400 hồng y và giám mục đón khoảng 3.000 linh mục đồng tế, những người sẽ được bố trí ngồi chỗ ưu tiên. Ngoài ra, ngân sách hơn 2 triệu euro được dành cho các thiết bị kỹ thuật, hệ thống màn hình lớn, việc xây dựng một trung tâm báo chí đặc biệt phục vụ gần 1.000 nhà báo, hệ thống âm thanh và sau cùng khoảng 1.000 nhà vệ sinh lưu động sẽ được lắp đặt bổ sung để phục vụ khách hành hương. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ là vị giáo hoàng thứ 3 đến viếng thăm Lộ Đức trong thời gian thi hành sứ vụ Phêrô. Trước ngày, Đức Thánh Gioan Phaolô thứ 2 đã đến Lộ Đức vào các năm 1983 và 2004. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã viếng thăm nơi đây vào năm 2008, nhân dịp kỷ niệm 150 năm các cuộc hiện ra của Đức Mẹ. Ngoài các chuyến viếng thăm trong cương vị giáo hoàng, nhiều vị giáo hoàng khác cũng đã đến Lộ Đức trước khi được tuyển chọn vào sứ vụ Phêrô.
1: Tin giáo phận Hưng Hóa, Caritas Hưng Hóa truyền thông về kỹ năng an toàn mạng xã hội cho người trẻ. Trong hai ngày 25 đến 26 tháng 7 vừa qua, Caritas Hưng Hóa phối hợp với giáo xứ Đồng Xa tổ chức 4 buổi truyền thông với chủ đề Khôn ngoan trên không gian mạng và an toàn mạng xã hội, dành cho khoảng 850 tham dự viên, gồm các bạn giới trẻ Đa Minh, giới trẻ giáo xứ Đồng Xa, các em thiếu nhi cùng quý huynh và dự trưởng của giáo xứ Đồng Xa và giáo xứ Hàng Sen. Chương trình do cha Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn, chính xứ giáo xứ Đồng Xa và nữ tu Teresa Phạm Ninh Khánh Hậu, dòng con Đức Mẹ phù hộ, nhân viên văn phòng Caritas Hưng Hóa trực tiếp hướng dẫn. Trong ngày 25 tháng 7, cha Giuse và nữ tu Teresa đã gặp gỡ các bạn giới trẻ Đa Minh và giới trẻ giáo xứ Đồng Xa với chuyên đề Khôn ngoan trên không gian mạng. Qua nhiều ví dụ sinh động và các tình huống gần gũi với thực tế, các bạn trẻ được nhìn nhận mạng xã hội vừa là cơ hội quý giá để học tập, kết nối, chia sẻ và loan báo tin mừng, vừa là môi trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu thiếu sự tỉnh táo và kỹ năng cần thiết. Trong ngày 26 tháng 7, nữ tu Teresa đã chia sẻ chuyên đề An toàn mạng xã hội cho các em thiếu nhi cùng quý huynh và dự trưởng của giáo xứ Đồng Xa và giáo xứ Hàng Sen. Thông qua các câu chuyện minh họa, trò chơi tương tác và những tình huống thực tế, các em được tìm hiểu mục đích đúng đắn của việc sử dụng Internet, những lợi ích của công nghệ trong học tập, giao tiếp và phát triển bản thân, đồng thời nhận diện các nguy cơ thường gặp như lừa đảo trực tuyến, kết bạn với người lạ, xâm hại trẻ em trên môi trường mạng, bắt nạt trực tuyến và nhiều hình thức dụ dỗ tinh vi khác. Caritas Hưng Hóa hy vọng rằng những kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm từ chương trình sẽ giúp các em thiếu nhi và các bạn trẻ biết sử dụng mạng xã hội một cách khôn ngoan, an toàn và có trách nhiệm.
2: Tin Vatican, tổ chức La Vita Cum mở rộng mạng lưới trước hiện tượng có tới 50 triệu nạn nhân của nạn buôn người. Theo tổ chức Talitha Cum, một mạng lưới quốc tế chống nạn buôn người do các nữ tu công giáo điều hành, hiện nay trên thế giới có tới 50 triệu người là nạn nhân của nạn buôn người. Theo ước tính của Tổ chức Lao động Quốc tế và Tổ chức Di cư Quốc tế, hiện có ít nhất 50 triệu người đang sống trong tình trạng nô lệ tân thời, trong khi hoạt động buôn người và các hình thức bóc lột liên quan mang lại 236 tỷ Mỹ Kim lợi nhuận bất hợp pháp mỗi năm cho các tổ chức tội phạm. Trong bối cảnh đó, nhân ngày Thế giới phòng chống nạn buôn người, mạng lưới Talitha Cum đã công bố báo cáo thường niên năm 2025, phản ánh những nỗ lực ngày càng lớn của mạng lưới quốc tế do Liên hiệp quốc tế, các bề trên tổng quyền khởi xướng nhằm đối phó với loại tội phạm đang không ngừng biến đổi này. Trong năm 2025, Talitha Cum đã tiếp nhận 1,21 triệu người, tăng 29,6% so với năm trước, thông qua các hoạt động phòng ngừa, hỗ trợ những người sống sót sau nạn buôn người, thúc đẩy tiếp cận công lý, vận động chính sách, hợp tác quốc tế. Hiện nay, mạng lưới Talitha Cum hoạt động thông qua 68 mạng lưới quốc gia tại 113 quốc gia, quy tụ 6.387 nữ tu và các đối tác, 882 hội dòng nữ, 100 hội dòng nam. Điều này cho thấy sự tham gia ngày càng sâu rộng của toàn thể giáo hội trong cuộc chiến chống nạn buôn người. Công tác phòng ngừa tiếp tục là lĩnh vực hoạt động trọng tâm của tổ chức Talitha Cum trong năm 2025, mạng lưới đã tiếp cận 928.972 người, trong đó có hơn 303.000 phụ nữ và trẻ em gái, 262.000 trẻ vị thành niên. Các hoạt động được triển khai thông qua trường học, giáo xứ, trung tâm y tế, các phương tiện truyền thông truyền thống, mạng xã hội. Song song với đó, 27.329 người sống sót sau nạn buôn người đã được bảo vệ và hỗ trợ thông qua các nhà tạm lánh, chăm sóc y tế, hỗ trợ tâm lý, tư vấn pháp lý, đào tạo nghề, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng. Báo cáo cũng ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ trong các hoạt động hỗ trợ tiếp cận công lý. Trong năm qua, 7.141 người đã được trợ giúp về mặt pháp lý, tăng 72,4% so với năm 2024. Theo số liệu của Văn phòng Liên Hiệp Quốc về Ma túy và Tội phạm, phụ nữ và trẻ em gái vẫn chiếm đa số trong số các nạn nhân được xác định. Sự biến đổi của nạn buôn người gắn chặt với sự phát triển của công nghệ kỹ thuật số. Theo văn phòng nói trên, các tổ chức tội phạm ngày càng sử dụng mạng xã hội, các nền tảng trực tuyến, những lời mời tuyển dụng giả mạo để dụ dỗ các nạn nhân. Sau khi bị lừa đến nơi làm việc, họ còn bị ép tham gia vào những đường dây lừa đảo công nghệ cao. Để đối phó với những hình thức bóc lột mới này, Thali Thakum đầu tư vào việc đào tạo giới trẻ thông qua chương trình Đại sứ trẻ, đồng thời thực hiện các chiến dịch nâng cao nhận thức trên mạng xã hội, phát thanh, truyền hình. Tuy nhiên, trọng tâm trong hoạt động của mạng lưới vẫn là đồng hành lâu dài với những người sống sót. Theo điều phối viên quốc tế của tổ chức Thali Thakum, cuộc chiến chống nạn buôn người đòi hỏi những thay đổi mang tính cơ cấu. Đó là vấn đề di cư vì nghèo đó.
1: Tin Washington, Hoa Kỳ, số ca phá thai tại Hoa Kỳ đạt mức cao mới. Con số các vụ phá thai tăng đáng kể dưới thời Tổng thống Donald Trump. Trước tình trạng đó, các giám mục Hoa Kỳ sẽ tập trung đề cập đến vấn đề thuốc phá thai và phát động một chiến dịch quy mô lớn. Ngay cả dọc theo các tuyến đường cao tốc ở Hoa Kỳ, chủ đề phá thai cũng hiện diện khắp nơi. Trên một tấm biển lớn bên cạnh quảng cáo hamburger gần lối ra vào thành phố Williamsburg thuộc bang Kansas có dòng chữ: mỗi ca phá thai đều giết chết một con người do Thiên Chúa tạo dựng. Cách đó vài dặm về phía nam, gần thành phố Wichita, một tấm biển khác quảng bá một lựa chọn thay thế, cho người khác nhận làm con nuôi không phải là từ bỏ mà là trao ban sự sống. Trong khi đó, tại các đô thị lớn như New York, tổ chức tư vấn kế hoạch hóa gia đình làm cha mẹ có kế hoạch lại đưa ra sứ điệp đối lập trên bảng quảng cáo của họ. Đó là quyền tự do sinh sản. Ít có cuộc tranh luận nào tại Hoa Kỳ gây nên những phản ứng cảm xúc mạnh mẽ như vấn đề phá thai. Trước các số liệu mới nhất, Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ một lần nữa kêu gọi các tín hữu cầu nguyện và hành động. Lời kêu gọi này được đưa ra sau khi Viện Guttmacher công bố một bản ước tính mới cho thấy số ca phá thai đã tăng đáng kể. Theo đó, trong năm 2025, trên toàn nước Mỹ đã có khoảng 1,12 triệu ca phá thai, tăng 21% chỉ trong vòng 5 năm. Sự chỉ trích của Giáo hội Hoa Kỳ chủ yếu nhắm đến việc các loại thuốc phá thai ngày càng được phổ biến rộng rãi. Tuyên bố của Đức Tổng giám mục Paul Coakley, Tổng giáo phận Oklahoma City, và Đức giám mục Daniel Thomas, giám mục giáo phận Toledo viết: mỗi ca phá thai đồng nghĩa với cái chết của một đứa trẻ và gây tổn hại cho người mẹ. Khi thuốc phá thai ngày càng dễ tiếp cận, số ca phá thai cũng gia tăng một cách bi thảm, đồng thời kéo theo nhiều nguy cơ hơn đối với sức khỏe. Đức Tổng giám mục Coakley hiện là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, còn Đức giám mục Thomas là Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Sự sống của Hội đồng. Số ca phá thai tại Hoa Kỳ từng giảm xuống mức thấp nhất vào cuối nhiệm kỳ Tổng thống Barack Obama, với khoảng 862.000 ca mỗi năm. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump, con số này bắt đầu tăng trở lại. Cũng chính trong năm 2019, thuốc phá thai đã được cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn. Theo các ước tính hiện nay, 6 trên 10 ca phá thai tại Hoa Kỳ được thực hiện bằng thuốc thay vì bằng các thủ thuật ngoại khoa. Các giám mục Hoa Kỳ chỉ trích cơ quan quản lý dược phẩm liên bang vì đã tạo điều kiện cho nạn phá thai qua đường bưu điện trên phạm vi toàn quốc khi cho phép thuốc phá thai được kê đơn thông qua các cuộc khám bệnh từ xa và bán qua mạng. Theo các giám mục, điều này đã vô hiệu hóa các luật bảo vệ sự sống thai nhi do nhiều bang ban hành. các giám mục cũng cho rằng phụ nữ phải đối diện với nguy cơ phải tự mình tiến hành phá thai tại nhà mà không có bất kỳ sự giám sát y khoa nào. Ngoài ra, các ngài còn cảnh báo nguy cơ phá thai do bị ép buộc, bạo hành hoặc hình thức buôn người dễ dàng ép buộc phụ nữ phá thai hơn. Từ giữa tháng 8 đến cuối tháng 10 năm nay, Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ mở một chiến dịch công khai nhằm tập trung thảo luận về vấn đề này. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ kêu gọi toàn thể người Công giáo tham gia sáng kiến cầu nguyện và hành động có mục tiêu nhằm ngăn chặn sự lan rộng của thuốc phá thai.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay Chủ nhật ngày mùng 2 tháng 8, Chủ nhật thứ 18 thường niên, Thánh Vịnh tuần 2. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 14 từ câu 13 đến hết câu 21. Khi được tin ông Gioan tẩy giả chết, Đức Giêsu xuống thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo người. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương và chữa lành các bệnh nhân của họ. Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với người: nơi đây hoang vắng và đã muộn rồi, vậy xin thầy cho dân chúng về để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn. Đức Giêsu bảo họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn. Các ông đáp: ở đây chúng con chỉ có vỏn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá. Người bảo: đem lại đây cho thầy. Sau đó người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra trao cho môn đệ và môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẫu bánh còn thừa người ta thu lại được 12 giỏ đầy. Số người ăn khoảng chừng 5.000 đàn ông, không kể đàn bà và trẻ em. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một hình ảnh rất quen thuộc trong những ngày mưa lũ ở Việt Nam. Đó là những chiếc xuồng nhỏ len lỏi giữa dòng nước. Trên đó là những chiếc thùng mì tôm, những chai nước uống và những ổ bánh mì được chuyển đến cho những người dân vùng lũ. Trong những lúc ấy, người ta không hỏi nhau là anh thuộc tôn giáo nào, anh giàu hay nghèo, mà chỉ hỏi một câu đơn giản: nhà mình còn gì để

bụng đói. Chúa Giêsu đứng trước đám đông ấy thì Ngài chạnh lòng thương. Chạnh lòng thương là nhịp đập của trái tim Thiên Chúa. Ngài không đứng từ xa nhìn cuộc đời con người, nhìn con người lầm lỗi, mà Ngài bước vào cuộc đời của họ. Các môn đệ đã có một giải pháp rất thực tế, đó là xin Thầy cho dân chúng về để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Đức Giêsu trả lời, họ không cần phải đi đâu cả, vì chính anh em hãy cho họ ăn. Đó là một mệnh lệnh khiến các môn đệ bối rối, bởi vì họ chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Trong khi đó, số người hơn 5.000 người, với lượng lương thực ấy thì chẳng đáng là bao. Nhưng thưa anh chị em, phép lạ luôn bắt đầu từ những điều nhỏ nhoi mà con người đưa ra. Ngày hôm nay, có lẽ chúng ta cũng sẽ thường nói, lạy Chúa, con đang nghèo lắm, con không có gì để giúp người khác. Nhưng thưa anh chị em, một lời hỏi thăm, một chén cơm cho người đói, một ly nước cho người khác, một lần ghé thăm một người bệnh, hay một khoản tiền nhỏ dành cho người khó khăn, tất cả nó sẽ giống như 5 chiếc bánh và 2 con cá trong bài tin mừng. Trong tay con người thì có lẽ rất là nhỏ bé, nhưng trong tay Thiên Chúa, chúng có thể trở thành rất lớn, và lúc ấy phép lạ xảy ra. Bài đọc thứ nhất hôm nay cho chúng ta thấy Chúa yêu thương, Chúa mời gọi. Hỡi tất cả những ai đang khát, đang đói, hãy đến mà mua, không cần phải có tiền. Hãy mua sữa, mua rượu, không cần phải trả đồng nào. Đó là một lời mời gọi thật lạ. Có ai bán hàng mà không lấy tiền? Nhưng Thiên Chúa thì thế. Người ban tặng trước khi chúng ta xứng đáng. Người yêu thương trước khi chúng ta đáp lại. Thiên Chúa không bỏ quên cuộc sống trần gian để lôi con người lên một thế giới xa lạ. Trái lại, người bước vào giữa cuộc đời với những vấn đề cụ thể của chúng ta. Một người mù cần được thấy, một người bệnh cần được chữa lành, một gia đình cần có cơm ăn, một tâm hồn đang tuyệt vọng cần được nâng đỡ. Kitô giáo không phải là một tôn giáo giúp con người trốn chạy thực tế cuộc sống. Tin mừng không bắt chúng ta nhắm mắt trước những đau khổ của thế giới. Chúa Giêsu đã nuôi dân chúng no trước khi nói với họ về nước trời. Đó là điều mà Hội Thánh được mời gọi tiếp tục ngày hôm nay. Ở bất cứ nơi nào có người đói, ở đó cần có người Kitô hữu. Ở bất cứ nơi nào có nước mắt, thì ở đó cần có sự hiện diện của Hội Thánh. Một giáo xứ chỉ thực sự sống tin mừng khi biết mở ra cho những người nghèo, người già neo đơn, người bệnh tật và những người mất hy vọng. Anh chị em thân mến, phép lạ hoa bánh ra nhiều không chỉ xảy ra cách đây hơn 2.000 năm. Phép lạ ấy sẽ diễn ra mỗi ngày, với điều kiện là mỗi người chúng ta dám đưa ra phần nhỏ nhoi của mình. 5 chiếc bánh và 2 con cá ngày xưa đã nuôi sống 5.000 người ăn. Còn ngày hôm nay, chỉ cần một chút biểu hiện của mỗi người chúng ta dám đưa ra thì sẽ nuôi được rất nhiều người xung quanh chúng ta. Ước gì sau khi nghe bài tin mừng, mỗi người chúng ta đừng chỉ hỏi, tôi còn thiếu điều gì, nhưng hãy hỏi, tôi có thể đưa ra điều gì cho thế giới? Vì Thiên Chúa vẫn đang nói với chúng ta như đã nói với các môn đệ, anh em hãy cho họ ăn. Và khi chúng ta dám trao đi 5 chiếc bánh nhỏ bé của mình, chúng ta sẽ nhận ra rằng Thiên Chúa chưa bao giờ bỏ quên những cơn đói của con người, và nước trời đã bắt đầu ngay giữa cuộc sống hôm nay. Lạy Chúa Giêsu, giữa một thế giới còn biết bao người đói cơm, khát nước, đói tình thương và thiếu hy vọng, xin đừng để chúng con chỉ biết đứng nhìn và nói, họ hãy tự lo lấy, nhưng xin cho chúng con biết trao đi 5 chiếc bánh và 2 con

nhỏ bé của mình một lời an ủi, một cử chỉ cảm thông, một sự chia sẻ chân thành. Xin mở rộng trái tim chúng con để chúng con nhận ra rằng Chúa vẫn đang hiện diện nơi những người nghèo, những người đau khổ và những tâm hồn đang khao khát tình yêu. Và khi cuộc đời chúng con trở nên tấm bánh được bẻ ra vì anh chị em mình, xin cho chúng con cảm nghiệm được niềm vui của nước trời đang bắt đầu từ ngay hôm nay. Amen.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Ngày hôm nay trong chương trình Dòng chảy cuộc đời, chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ của Linh mục John Batista Phương Đình Toại về những khía cạnh vấn đề xoay quanh việc phát hiện và nuôi dưỡng ơn gọi cho thế hệ trẻ trong các gia đình. Dạ, kính chào cha. Rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ thưa cha, Chúa Nhật Chúa Chiên Lành được biết là ngày Chúa Nhật để cầu nguyện riêng cho ơn gọi thiên triệu. Và ngày nay thì nhiều bạn trẻ vẫn chưa thật sự hiểu rõ về đời sống ơn gọi cũng như là ơn thiên triệu. Vậy xin cha có thể chia sẻ rõ nét hơn để cho tất cả chúng con được hình dung về cái ơn thiên triệu này là như thế nào ạ?
1: Cảm ơn Như Yến. Ơn thiên triệu mình nghe là mình cũng có thể hình dung ra được là ơn mà Chúa gọi cái người đó đi theo Chúa. Chúng ta biết đến qua Kinh Thánh Tân Ước, Chúa Giêsu đi rao giảng về nước trời và Chúa gọi các môn đệ hãy đi theo Thầy. Đó là cái khởi điểm của một hành trình đi theo Chúa. Khi mà mình nói đến ơn thiên triệu, mình dễ hình dung là chỉ có một cái ơn gọi duy nhất thôi. Nhưng mà mình phải hiểu rằng khi nói đến ơn gọi là mình biết đến là một cái bậc sống rõ ràng. Và cái bậc sống này chúng ta thấy là có các bậc sống gia đình cũng là một ơn gọi, nghĩa là ơn gọi đời sống gia đình, đời sống hôn nhân gia đình. Khi nói đến ơn gọi là người này được Chúa ban cho cái ơn và Chúa kêu gọi cái người đó đi theo cái hành trình cuộc sống đó để diễn tả tình yêu của Chúa cho tha nhân qua chính cách sống của mình. Vậy thì đời sống hôn nhân gia đình cũng là một ơn gọi để diễn tả tình yêu của Chúa một cách cụ thể đối với người mình yêu, vợ và chồng của mình, và dùng cái đời sống hôn nhân gia đình đó, qua cái đời sống hôn nhân gia đình đó để đem tình yêu của Chúa đến với những người anh em, bạn hữu và mọi người gần gũi cũng như là tất cả mọi người xung quanh mình. Vì thế khi nói đến ơn gọi luôn luôn là có một cái mục đích rõ ràng. Vậy thì ơn thiên triệu hay là ơn gọi đời sống thánh hiến đó, là một cái lời mời gọi của Chúa gửi đến bất cứ ai mà người đó nghe và đáp trả lại tiếng gọi đi theo Chúa một cách cụ thể hơn và triệt để hơn trên hành trình dấn thân cho Chúa vì nước trời và rao giảng tin mừng của Chúa bằng việc là thứ nhất là cái người đó muốn vẽ lại hình ảnh của Chúa, vẽ lại khuôn mặt của Chúa qua chính cuộc đời của mình. Thứ hai là cái người đó khao khát được kết hiệp mật thiết với Chúa bằng ba phương cách và ba cái lời khuyên phúc âm mà đặc biệt trong đời sống thánh hiến, đó là sống khó nghèo, vâng phục và khiết tịnh. Đây là ba lời khuyên phúc âm mà là ba phương thế, ba giá trị phương thế để giúp người đó đạt đến một cái cùng đích là kết hiệp mật thiết với Chúa và trở nên giống Chúa Kitô một cách triệt để nhất. Dĩ nhiên trong đời sống gia đình chúng ta cũng được mời gọi trở nên giống Chúa và kết hợp với Chúa nhưng qua tình yêu hôn nhân. Còn trong đời sống ơn gọi tu sĩ, linh mục là người đó được mời gọi để kết hiệp mật thiết với Chúa, trên nên một với Chúa qua ba lời khấn, khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục. Thì đó là cái hành trình mà một người đi theo Chúa và vẽ lại chính hình ảnh của Chúa Kitô trong cuộc đời của mình.
0: Dạ vâng thưa cha, vậy theo cha thì trong xã hội ngày nay các bạn trẻ khi mà muốn tiếp cận với ơn gọi thì các bạn trẻ sẽ có những cái thuận lợi cũng như là có những cái rào cản gì trong cái cuộc sống hiện đại ngày nay thưa cha?
1: Đây là một câu hỏi rất là hay, vì ngày hôm nay chúng ta chứng kiến cái việc ơn gọi của các bạn trẻ đi theo đời sống thánh hiến sa sút giảm đi rất nhiều. Trên toàn thế giới và gần đây ngay cả ở Việt Nam mình, những người trẻ mà muốn đi theo Chúa trên hành trình ơn gọi đời sống thánh hiến, ơn thiên triệu đó, càng ngày càng ít đi. Cái thuận lợi mình nói trước là ngày hôm nay có nhiều thông tin hơn về ơn gọi đời sống thánh hiến. Mình dễ dàng tiếp cận và dễ dàng hiểu và đọc và được biết. Cái thứ hai là khi nói đến ơn gọi đời sống thánh hiến là rất đa dạng. Tại vì Chúa Thánh Thần ban cho mỗi hội dòng một đoàn sủng đặc biệt để từng hội dòng một làm chứng tá về Chúa Kitô một cách cụ thể qua đời sống của mình và qua cái sứ vụ đặc biệt mà Chúa Thánh Thần ban cho. ví dụ như ơn gọi phục vụ bệnh nhân, ví dụ như ơn gọi giáo dục, ví dụ như ơn gọi giúp cho những người di dân, ví dụ như ơn gọi lo cho người nghèo. Vì thế rất là đa dạng. Cái thứ hai là cả cái ơn gọi tu triều, nghĩa là ơn gọi làm cha xứ để giúp đỡ giáo dân sống đời sống đức tin của mình tại giáo xứ. Nên nói về ơn gọi thì chúng ta thấy rất đa dạng và có thể phù hợp với từng người một cách dễ dàng. Tuy nhiên, cái đời sống ơn gọi đòi hỏi một cái sự dấn thân một cách đặc biệt, trong đó có việc từ bỏ đời sống hôn nhân gia đình, sống khiết tịnh độc thân. Mà khi mà nói đến việc sống khiết tịnh độc thân đó, thì gần như cái đối với người trẻ ngày hôm nay, họ không coi đó là một cái lựa chọn mà hợp thời. Cái thứ hai nữa là một cái khó khăn thứ hai là ngày hôm nay tỷ lệ con cái trong gia đình càng ngày càng ít đi. Một gia đình ngày xưa có 5-7 đứa con thì một hai người con sẵn sàng dấn thân đi theo Chúa là một chuyện rất dễ hiểu. Tuy nhiên ngày hôm nay một gia đình chỉ còn một đứa con, hai đứa con, và chúng ta biết là trong xã hội Việt Nam người con cũng cảm thấy mình có trách nhiệm để lo cho cha mẹ, và cái trách nhiệm mà văn hóa về việc là phải có con nối dõi tông đường, đây là cái gì đó nó ẩn sâu trong từng con người một, nên nhiều bạn trẻ ngần ngại hơn trong việc đi theo Chúa. Và cái thứ ba là cái chứng nhân. Chúng ta thấy rằng việc đi theo Chúa đòi hỏi một cái tấm gương cho mình thấy được cái hình ảnh của người chân tu, một người dấn thân thật sự trong đời sống thánh hiến. Và mình cũng cảm thấy rằng ngày hôm nay cái những cái gương sáng của đời tu đó càng ngày càng ít đi nhiều. Đây là cái mà cả giáo hội trong cái cuộc họp vừa rồi tại về ơn gọi linh mục ở Vatican cũng nói lên cái điều đó, là dường như những cái hình ảnh, những cái gương sáng về cái người sống đời sống thánh hiến một cách triệt để càng ngày càng ít đi. Các bạn trẻ ít thấy được cái điều đó, hoặc là ít thấy được cái nhân chứng xác thực về một người đi theo Chúa một cách trọn vẹn, nên họ cũng rụt lại. Về vì thế chúng ta thấy rằng ba cái khía cạnh này cũng đủ làm cho cái ơn gọi càng ngày càng ít đi và các bạn trẻ ít đi theo Chúa. Một trong những cái nguyên nhân nữa là cái truyền thông. Hôm nay mình có cái dịp ngồi tâm sự với anh đạo diễn nổi tiếng đó, anh Vũ Thành Vinh đó. Anh nói rằng các bạn trẻ ngày hôm nay bị lấn át bởi những cái thông điệp khác từ truyền thông. Và giáo hội chúng ta nói một cách nào đó vẫn còn yếu trong việc truyền đạt tin mừng qua phương tiện truyền thông. Và mình chạy không kịp, hay là mình không đủ thuyết phục, không đủ quyến rũ so với những cái phương tiện mạng xã hội khác, làm các bạn trẻ bị lấn át những cái tiếng nói, những cái lời mời gọi đi theo Chúa. Và từ đó nên nhiều bạn trẻ ngày hôm nay mất đi cái cảm thức tìm kiếm Chúa. Đó là những cái khó khăn mà mình thấy các bạn trẻ đang phải đối diện. Tuy nhiên mình cũng nhận thấy ngày hôm nay vì cái sự phát triển của xã hội và cái sự cấp tiến đó, thì các bạn trẻ rất là tự lập và có nhiều sáng kiến, có nhiều tài năng. Nhưng mà những cái sáng kiến và tài năng này, nếu như các bạn trẻ có thể dấn thân phục vụ Chúa và tha nhân trong đời sống thánh hiến, thì nó rất là hiệu quả, rất tốt. Do đó chúng ta có nhiều thách đố, rất nhiều thách đố trong việc mời gọi các bạn trẻ đi theo Chúa và mời gọi các bạn trẻ nhìn thấy ơn gọi đời sống thánh hiến một cách thật sự để dấn thân một cách triệt để.
0: Dạ vâng thưa cha. Và có một thách đố nữa cũng được đặt ra như thế này thưa cha. Đối với một số bạn trẻ, khi mà họ may mắn họ nhận được cái ơn gọi ngay từ khi họ trưởng thành và họ bước theo đời sống ơn gọi, thì chuyện đó nó sẽ khá là dễ dàng. Tuy nhiên ngày nay các bạn trẻ sẽ có nhiều trải nghiệm hơn trong cuộc sống, có thể họ sẽ yêu, họ sẽ kinh doanh, họ sẽ thất bại, họ sẽ thành công, rồi sau đó họ mới nhận ra được ơn gọi của cuộc đời mình. Vậy thì thưa cha, đối với những bạn trẻ như vậy thì đó là một thuận lợi hay là một khó khăn, một rào cản khi mà các bạn dấn thân theo con đường ơn gọi của mình ạ?
1: Còn tùy. Dạ. Còn tùy ở đây nghĩa là gì? Cái động cơ các bạn đi theo Chúa là gì? Ví dụ như vì tôi thất tình nên tôi đi tu, giống như một số bộ phim hay thấy là một người xuống tóc đi tu vì thất tình. Vậy thì người đó tìm đến đời tu là không phải vì yêu mến Chúa, nhưng tìm đến đời tu vì đau khổ, vì buồn phiền và vì muốn nhốt mình, muốn trừng phạt mình, hay là muốn bỏ lại sự đời phía sau lưng, loại bỏ cái đau khổ trong cuộc đời mình ra. Thì cái đó là một cái hành trình tương đối ích kỷ, và hành trình đó nó mang tính hướng về bản thân mình nhiều hơn. Nhưng nếu một người mà sau khi trải qua một cuộc tình nhưng mà khám phá ra rằng đây là một cái hành trình, đời tu là một cái hành trình mình muốn dấn thân xa hơn, và mình sẵn sàng gác lại cái mối tình đó và để dành trọn cái mối tình của mình cho Chúa, thì đó là điều khác. Và chúng ta biết rằng không có một bậc thánh nhân nào mà không từng có kinh nghiệm về tội lỗi, về quá khứ của mình. Chúng ta cũng từng nghe đó, không vị thánh nào cũng có một quá khứ và tội nhân nào cũng có một tương lai cả. Nghĩa là gì? Ơn Chúa đến với chúng ta ở bất cứ lúc nào và luôn luôn đến với chúng ta. Quan trọng là mình có khám phá và phát hiện ra Chúa đang mời gọi mình hay không. Và khi một khi mình được mời gọi, mình có dám dứt khoát bỏ lại những cái vướng bận để rồi đi theo Chúa một cách triệt để hay không. Cái thứ hai, như mình nói với Như Yến đó và với các bạn đó, là cuộc đời tu là dấn thân cho Chúa và phục vụ Chúa và phục vụ tha nhân vì nước trời. Do đó nó đòi hỏi cái việc mình phải rèn luyện mình và phải tu luyện mình mới gọi là đời tu mà, để làm được điều đó. Vậy thì không có ai bước vào đời tu là một con người hoàn hảo, nhưng mà quan trọng là người đó có thanh luyện, có tôi luyện mình để mỗi ngày một gần với Chúa hơn và để sẵn sàng đáp trả lại tiếng gọi của Chúa. Có thể chúng ta có một cái quá khứ đau buồn, thất bại, hay là một cuộc tình vắt vai mà mình cảm thấy đau khổ, rồi mình nghĩ đến chuyện đi tu. Cái đó cũng là điều tốt, nhưng mà khi mình đi tu rồi, mình có dám đối chiếu lại là ủa vậy tôi đi theo Chúa vì cái gì? Nếu mà tôi phát hiện ra rằng chỉ tôi đi theo Chúa vì tôi muốn ẩn nấp, tôi muốn trốn, tôi muốn quên đi quá khứ đau khổ của tôi, thì khi tôi nhận thức được điều đó qua việc các bề trên hay những người dạy dỗ tôi đó, giúp cho tôi nhận thấy tôi có dám thay đổi không? Và tôi có tìm cách để gần gũi và yêu mến Chúa hơn, để làm cho cái ơn gọi của mình lớn hơn không? Ý mình nói ở đây là gì? Chúa có thể dùng mọi biến cố trong cuộc sống để đánh thức mình, để kêu mình đi theo Chúa. Nhưng quan trọng là mình có đáp trả không? Và mình có dám bỏ lại phía sau lưng những cái biến cố mà ảnh hưởng đến lựa chọn của mình không, để lựa chọn của mình mỗi ngày một một trong sáng hơn. Ví dụ như là trong đời sống gia đình cũng vậy thôi, Như Yến. Nếu như một người vì vì thất tình mà cô ấy quyết định lập gia đình với một người đàn ông khác, không phải là vì cô ấy yêu người đó, nhưng mà vì cô ấy muốn trả thù cái người kia, thì cái đó không phải là đời đời sống hôn nhân thật sự, đúng không? Không, sớm thì muộn nó sẽ có đổ vỡ. Và cái điều đáng tiếc là nhiều người đi tu cũng đi vào cái vết xe đổ đó mà họ không nhận ra. Dĩ nhiên trên hành trình đời tu họ sẽ được giúp để nhận biết từ những người cha giáo, chị giáo huấn luyện họ và giúp họ khám phá bản thân họ. Quan trọng là khi họ khám phá ra điều đó, họ có dám dứt khoát không để mà mình thay đổi, thanh luyện mình.
0: Dạ vâng. Dạ vậy thì làm sao để chúng ta có thể nhận ra được là mình đang đi đúng theo cái con đường mà mình đã chọn, mà không phải là do những cái bất ý ở bên ngoài đời sống đã tác động đến mình, làm cho mình trốn tránh vào cái con đường đi theo ơn gọi. Vậy làm sao để chúng ta có thể nhận biết được một cách rõ ràng nhất là cái động cơ mình đi tu là đúng hay không, thưa cha?
1: Ồ, đây là câu hỏi khó mà câu hỏi rất là hay. Thứ nhất là mình phải được giúp đỡ. Nghĩa là gì? Mình phải làm việc với bản thân mình rất là nhiều. Trong việc mình đến với ơn gọi và mình cởi mở với người huấn luyện mình. Thì việc mình nhìn lại cuộc đời của mình và nhìn lại cái biến cố cuộc đời của mình trong khi mình ở trong nhà tu đó. Và có cái người thứ ba. Trong ơn gọi nó có ba người. Mình, Chúa và người thứ ba trong ơn gọi. Vậy thì Chúa là đấng gọi mình nghe, mình đáp trả, nhưng mà mình đáp trả với những cái biến cố, những cái thiếu sót, những cái yếu đuối trong cuộc đời của mình, nên nhiều khi mình đáp trả nó còn còn bị chệch choạc, lệch lạc, thì mình cần người thứ ba trong ơn gọi, hay nói một cái từ mà cha Thomas Green người nói là người bạn của chàng rể là Chúa Giêsu, và mình là người ví dụ như người phụ nữ, người đi tu, nữ tu là người hiền thê của Chúa. Và ngay cả người nam cũng được gọi là người đến với Chúa, đóng vai là người gặp gỡ Chúa và kết thân với Chúa, thì người bạn của chàng trẻ là người chỉ điểm Chúa là ai, Chúa ở đâu trong mọi biến cố của cuộc đời mình. Vậy thì để cho người bạn của chàng trẻ đó là người cha linh hướng hay là cha giáo hay là chị giáo chỉ điểm cho mình đó, mình cần phải cởi mở, mình cần phải can đảm nói lên những đau khổ, những niềm vui, những biến cố hay là những nỗi buồn trong cuộc đời của mình. Và người đó giúp cho mình nhận thấy bóng dáng của Chúa và đâu không phải là Chúa. Cái thứ hai nữa là mỗi chúng ta cần phải làm việc với chính mình rất là nhiều. Ví dụ như mình đặt câu hỏi, mình có thể đặt câu hỏi tại sao tôi buồn khi ở trong nhà dòng người này người kia từ chối tôi. Vậy thì nếu tôi đi tu mà có chị em hay anh em trong nhà dòng không chấp nhận hay từ chối tôi buồn. Vậy thì cái đó nghĩa là gì? Hay là khi tôi giúp cho người nghèo, tôi dấn thân tôi phục vụ người nghèo mà người ta không cảm ơn tôi và tôi giận, tôi không muốn giúp người nghèo nữa. Vậy thì cái việc tôi giúp người nghèo đó có phải là vì người nghèo hay là việc tôi giúp người nghèo đó là vì tôi? Đó, từ đó chúng ta sẽ nhận biết được cái động cơ ơn gọi của mình, việc theo Chúa của mình nó thật sự có trong sáng hay không. Và từ đó mình phải thanh luyện mình phải từ bỏ mình. Và mình thích nhất cái câu nói của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, ngài nhắc với mình thường xuyên, đó là cuộc đời tu của chúng ta là hành trình tự hủy mình ra nhưng không, như Chúa Giêsu đã chấp nhận tự hủy mình ra nhưng không. Vậy thì hành trình đi theo Chúa là từ từ phải từ bỏ mình và hòa tan mình trong cuộc đời của Chúa Giêsu, cho đến khi mà mình có thể nói được như lời Thánh Phaolô nói, là tôi sống nhưng không phải là tôi sống mà là chính Chúa Kitô ngài sống trong tôi. Vậy trong hành trình đi theo Chúa, từ từ mình cảm thấy mình mang được cái cảm thức của Chúa Giêsu và mình cảm thấy rằng cuộc sống của mình là hoàn toàn thuộc về Chúa Giêsu, thì lúc đó mình có thể vững tâm đi tiếp trong hành trình đời tu của mình.
0: Dạ vâng. Dạ thưa cha, còn một câu hỏi nữa cũng xin phép làm khó cha, bởi vì chủ đề của chúng ta ngày hôm nay không hề dễ đúng không ạ? Đó là thí dụ như có những cái trường hợp khi mà chúng ta đã quyết định đi theo ơn gọi của Chúa, tuy nhiên trên cái hành trình đó, trên con đường đó, chúng ta lại bắt gặp những cái rào cản. Ví dụ chúng ta bị xen vào giữa tình yêu đối với Chúa, thì chúng ta có một cái tình yêu đặc biệt dành cho một ai đó. Vậy thì trong giai đoạn đó, trong trường hợp đó, thì chúng ta nên làm gì? Dừng lại hay chúng ta có cách nào để chúng ta vượt qua được cái giai đoạn đó không thưa cha?
1: Đúng là câu hỏi khó ha. Nếu mình là con người thì chắc chắn không sớm thì muộn, trên hành trình cuộc đời mình sẽ phải lòng ai đó. Người nào đó sẽ làm cho mình rung động. Vì con người chúng ta có tình yêu, có tình cảm. Và cái đó không loại trừ đối với linh mục, tu sĩ, nam nữ. Cái đó không thoát được. Vì sao vậy? Vì đó là căn tính, đó là bản năng của bất cứ một con người nào. Tuy nhiên, không có nghĩa là mình yêu ai thì mình bắt buộc phải cưới người đó. Đúng không ạ? Không có nghĩa là mình bị phải lòng là mình phải làm mọi cách để mình chiếm hữu người đó cho bằng được, và người đó phải thuộc về mình, và mình bỏ hết mọi sự, thậm chí bỏ đời tu của mình để cưới người đó. Và chúng ta cũng nhận biết được rằng, ngay cả khi mình làm việc với rất là nhiều thân chủ của mình trong tâm lý đó, rất nhiều người, người ta yêu một người nào đó trong cuộc đời của họ, nhưng mà cái người người ta kết hôn không phải là cái người mình ta yêu ban đầu. Và thật sự cái người ta yêu cái người ta kết hôn, nhưng chưa chắc là cái người mà đã đánh động người ta lúc đầu. Và mình cũng biết rõ ràng là ngay cả những người đã kết hôn rồi, họ vẫn có thể phải là một người thứ ba nào đó, nhưng mà họ vẫn quyết định chung thủy với người ta đã kết hôn, đúng không? Vậy thì trong đời sống ơn gọi tu trì cũng vậy. Khi mình bị rung động bởi một ai đó, thứ nhất nó là dấu hiệu tốt cho thấy mình không phải là robot, mình là con người. Cái thứ hai, cái dấu hiệu đó cho thấy cái tình yêu nó thật. Và khi nó tình yêu nó thật, nó đòi hỏi mình có phải khả năng phản tỉnh lại. Vậy thì làm sao để tôi yêu Chúa? Tôi có thể đối chiếu cái đó, tôi suy tư về cái sự rung cảm đó để tôi đối chiếu với cái tương quan của tôi với Chúa. Làm sao tôi chuyển hóa được cái điều đó, tôi hiểu được tôi hơn. Người nào mà tôi bị rung động, người nào đánh động tôi, người nào làm cho tôi cảm thấy xao xuyến, vậy cái gì đặc biệt nơi người đó làm cho tôi quyến luyến? Vậy thì khi người đó làm cho tôi quyến luyến thì tôi phải hiểu cái tương quan của tôi với Chúa như thế nào để nó cũng có thể đạt được như vậy. Đó, đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là một người đi tu thì cũng dễ quyến rũ người khác. Tại vì thứ nhất là người đó sẵn sàng, người đó quan tâm người khác, người đó biết giúp đỡ người khác, người đó độc thân, là thậm chí là có người cho rằng người đó học cao hiểu rộng hả, nên là đối tượng mà rất là nhiều người muốn có được. Và bản chất của con người chúng ta là muốn chiếm hữu cái gì khó nhất, nên trong xã hội nhiều người người ta sẽ tìm đến tu sĩ nam nữ để thứ nhất là họ cảm thấy họ chiến thắng, cái thứ hai nữa là cái những người tu sĩ nam nữ rất là quyến rũ đối với họ. Do đó bởi bản thân mỗi người đi theo Chúa cũng cần phải phải được nhận thức được điều này, là trong hành vi phi của tôi có quyến rũ người khác hay không. Mình khi vô tình hay cố ý tôi cũng quyến rũ người khác, làm cho người ta tìm đến tôi. Một mặt thì mình phải cẩn thận với việc mình bị quyến rũ, cái thứ hai là mình cũng cẩn thận coi chừng mình quyến rũ người khác. Nhưng cái mà mình muốn trả lời với Như Yến là chuyện phải lòng là chuyện bình thường, không có nghĩa là phải lòng là phải kết hôn với người ta. Và cuối cùng mình muốn khẳng định là gì, khi mình có ơn gọi đi theo Chúa, mình đi tu nghĩa là mình được chọn và mình phù hợp hơn với đời tu hả, và nghĩa là chưa chắc mình tốt cho đời sống gia đình hả, chưa chắc, tại vì mình không phù hợp. Vì nhiều khi mình nghĩ rằng mình được quyến bị quyến rũ rồi mình phải cưới người đó, mà chưa chắc là tôi bị quyến rũ tôi muốn yêu người đó, hay là tôi yêu người đó tôi phải lòng người đó, tôi có thể đem lại hạnh phúc cho người đó, vì tôi không chọn sống cho cuộc đời đó được đâu. Nên nó đòi hỏi một cái sự phân định rất là lớn và cái sự sẵn sàng từ bỏ của riêng mình. Và do đó người đi theo Chúa phải đối diện với cái nỗi cô đơn này. Một khi tôi đã lựa chọn, tôi phải sống cho cái lựa chọn của tôi, chết cho cái lựa chọn đó và sẵn sàng đối diện với Chúa vì cái lựa chọn theo Chúa. Và cái nỗi cô đơn của việc mình không có một người để yêu bên cạnh, hay là chia sẻ cái đời sống chung với mình một cách mật thiết đó, thậm chí cái đời sống tính dục của mình nữa đó, thì nó là một cái hy sinh rất lớn. Nó đòi hỏi người đó phải can đảm mà cam kết từ bỏ mỗi ngày, mỗi giây phút trong cuộc đời của mình.
0: Dạ vâng. Và câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay chúng con xin nhờ cha giải đáp, đó là trong xã hội ngày nay thì các bậc cha mẹ phải làm sao để có thể nhận biết được ơn gọi của những đứa trẻ trong gia đình mình, và làm sao các bậc cha mẹ có thể đồng hành với con một cách hiệu quả nhất mà không phải bị áp đặt theo ý muốn của cha mẹ lên đứa trẻ. Bởi vì chúng ta rất là dễ bị ngộ nhận đó là ý muốn của đứa trẻ hay là ý muốn của cha mẹ muốn hướng đứa trẻ theo đời sống ơn gọi. Vậy xin cha sẽ giải đáp giúp chúng con về vấn đề này ạ.
1: Đúng vậy thưa Yến và quý vị khán thính giả. Nghĩa là gì? Nhiều bậc cha mẹ vì khao khát muốn đi tu, hay là tại vì mình không đi tu được, mình muốn gia đình có đứa con làm linh mục, hay là cuộc đời làm linh mục của mình là mình thất bại trong việc mình muốn làm linh mục, nên khi mình lập gia đình mình muốn con mình thay thế mình để đạt được cái ước mơ của mình. Đó có thể là một cái sai lầm lớn. Tại vì sao vậy? Vì mình áp đặt cái ơn gọi hay cái ước mơ thất bại của mình lên đứa con của mình. Và mình gặp rất là nhiều bạn trẻ trên hành trình đời tu đó cảm thấy mình đi tu là vì cha mẹ muốn mình đi tu, chứ không phải là mình thật sự muốn đi tu. Rồi khi mình đi như vậy đó, mình không có hạnh phúc. Một mặt khác thì mình thấy mình không hạnh phúc, nhưng mình không dám quay về. Mình sợ gặp một số bậc cha mẹ lại nói với con là mày mà bỏ tu về thì tao từ mày luôn, đừng có về nhà. Thì đây là cái mà rất đáng lo âu và cũng tội nghiệp cho các bạn trẻ đó. Tuy nhiên chúng ta cũng hiểu đó, đời tu xuất phát từ gia đình. Vì sao vậy? Vì người mẹ là người đầu tiên dạy cho con kêu tên Chúa, biết Chúa là ai. Do đó khi mà mình lớn lên trong đời sống đức tin và cha mẹ giáo dục đức tin cho mình, đó là một cái bước đầu tiên giúp cho đứa trẻ khám phá ra Chúa và yêu mến Chúa. Cái thứ hai, người mẹ, người cha là cái hình ảnh đại diện của Chúa trong cuộc đời của đứa trẻ. Vì mình kêu Chúa là cha mà. Vậy thì khi người cha sống với con một cách nhân từ, quan tâm đến con, bao dung với con, thì giúp cho đứa con có cái hình ảnh về Chúa, kết nối với Chúa dễ hơn. Nhưng mà người cha luôn trừng phạt, người cha xa lánh con, hay người cha hay chỉ trích con, thì làm cho đứa con có thể cảm thấy Chúa giống như là người cảnh sát, hoặc là khó gần với Chúa và khó làm cho đức tin của mình lớn lên. Kế đến là chúng ta hiểu được rằng đời sống gia đình giúp cho người trẻ khám phá ra mình là ai. Và chỉ khi mình biết được mình là ai, mình mới có thể cho mình cho Chúa một cách trọn vẹn nhất. Cái khó của bậc cha mẹ ngày hôm nay là gì? Là cái sự hiện diện dành cho con càng ngày càng ít đi. Rồi nhiều bậc cha mẹ ngày hôm nay cũng không có khuyến khích con mình đi tu nữa. Hoặc là không có giúp con nhận diện được ơn gọi của mình. Một là kêu con là lập gia đình, hai là kêu con đi tu, chứ không giúp cho con lựa chọn dựa trên con người của mình và dựa trên căn tính của mình. Ví dụ như là để cho các bậc cha mẹ có thể giúp con khám phá ra ơn gọi, thì mình nghĩ cách tốt nhất là giúp con biết được những cái thông tin đúng và đủ như thế nào là đời sống gia đình, như thế nào là đời sống tu trì, cái điểm mạnh và điểm yếu, cái thách đố của từng đời sống một. Khi mà đứa con thấy được điều đó và lớn lên nó gặp được, tiếp xúc và được gặp gỡ các linh mục, tu sĩ thường xuyên, thấy được cái thế nào đời sống thánh hiến, thì chính đứa con sẽ dễ mở lòng ra với ơn gọi hơn. Nhưng tuy nhiên chúng ta cũng không nên ép con mình đi theo bất cứ bậc sống nào mà nếu như mà mình nó không thật sự khao khát cái điều đó.
0: Dạ vâng. Và nhân dịp Chúa Nhật, Chúa Chiên Lành, xin cha sẽ có đôi lời nhắn nhủ với các bạn trẻ để các bạn có thể dũng cảm để bước vào đời sống ơn gọi một cách dễ dàng hơn ạ.
1: Cảm ơn Nhiên. Dĩ nhiên mình là người đi tu thì mình cũng khao khát mời gọi các bạn trẻ đi theo cái hành trình tu trì mà mình đang đi. Điều đầu tiên mình muốn nói là Chúa yêu thương tất cả chúng ta. Cuộc đời của chúng ta rất là ngắn ngủi nếu mà chúng ta nhìn qua cái bối cảnh của dịch Covid vừa qua. Nhưng cũng qua cái đại dịch đó chúng ta hiểu được một điều rằng chúng ta cần những con người, Chúa đang cần những con người rất tự do để có thể dấn thân phục vụ Chúa và tha nhân, đặc biệt là những anh chị em đang bị đau khổ, đang gặp rất là nhiều khó khăn trong cuộc sống. Đời tu là một đời sống chứng tá, hay còn gọi là ngôn sứ, là một người dám dấn thân, bước ra phía trước để giúp cho mọi người gặp gỡ được Chúa, được cảm nghiệm ơn chữa lành, cảm nghiệm được Chúa chạm vào. Và mình nghĩ rằng xã hội ngày hôm nay đang cần rất nhiều bạn trẻ xông pha vào cái hành trình này. Mình nghĩ đến cái hình ảnh của đôi găng tay khi mà mình làm trong ngành y đó, cái đôi găng tay giải phẫu đó, là người bác sĩ thường đeo cái đôi găng đó vào để mà cầm cái kéo, cầm cái dao để mổ cho người bệnh nhân, để chữa lành cho người bệnh trong lúc họ đau. Và mình nghĩ đến người tu sĩ giống như là cái đôi găng của Chúa vậy. Nghĩa là gì? Là Chúa sẽ dùng mình, Chúa sẽ mang lấy mình để bằng bàn tay của Chúa để chạm vào những tâm hồn đau khổ, để chữa lành những tâm hồn đó. Do đó cái đôi găng đó phải cần dẻo dai, mềm đủ để Chúa có thể uống ngón tay của Chúa, và phải dai đủ để không có bị lủng, rồi và để cho Chúa uống nắng cái ơn sủng của Chúa vào trong cuộc đời của những con người bị đau khổ. Nên mình bị thuyết phục bởi cái đó rất là nhiều. Và dĩ nhiên sau khi Chúa dùng mình xong thì Chúa có thể tháo mình ra bất cứ lúc nào. Đời tu là như thế. Mình mời gọi các bạn trẻ suy nghĩ về điều này và cùng dấn thân vào trong cái hành trình ơn gọi, sứ vụ, rao giảng về Chúa và là khí cụ của ơn chữa lành của Chúa. Trong một cái xã hội đầy bất an, vẫn còn có chiến tranh xung quanh chúng ta, nhiều bệnh tật, và cần những con người tự do dấn thân phục vụ Chúa và tha nhân. Mình khuyên các bạn nên mở lòng ra với cái lời mời gọi này và hiểu rằng cuộc đời của chúng ta sẽ có rất nhiều ý nghĩa và có nhiều giá trị trên cái hành trình dấn thân này của chúng ta. Và khi mình làm được điều đó, mình là cánh tay nối dài của Chúa trong cái ân sủng mà Chúa muốn đem đến cho nhân loại còn đầy biến động và đau khổ ngày hôm nay. Xin cảm ơn các bạn.
0: Dạ vâng, chúng con rất cảm ơn thông điệp mời gọi vừa rồi của cha và hy vọng là sẽ có thật nhiều bạn trẻ được đánh động bởi lời mời gọi đó. Và một lần nữa chúng con rất cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay.
1: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn các bạn khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Kính thưa quý vị, xin cảm ơn chân thành sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây và hẹn gặp lại quý vị vào những chủ đề kỳ sau.
2: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhân thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó xuống thuyền, đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ, và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng, đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng, họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng, ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng, hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 đàn ông, không kể đàn bà, con trẻ.

Kính thưa cộng đoàn, có một cô gái nhỏ muốn nhờ một cao thủ võ lâm giúp cho một chuyện và thách đố với lại cao thủ võ lâm. Nếu mà ông mà không nhảy qua được cái cuốn sách mà con cầm trong tay thì ông phải giúp con và thực hiện điều mà con yêu cầu. Vị cao thủ võ lâm nhìn cái cuốn sách thì cười, cả cái nhà này tao còn nhảy qua được, nếu huống hồ gì cuốn sách. Được rồi, tao hứa tao không nhảy qua thì mày muốn cái gì tao cũng sẽ phải làm. Cô gái nói được rồi, bây giờ nha, để cuốn sách sát vào cái chân núi, bây giờ ông nhảy đi. Vị cao thủ võ lâm chào thua, không nhảy được tao cuốn sách, bởi vì cuốn sách để vào cái vách núi cao. Thế là phải chiều ý cô gái nhỏ và phải thực hiện điều cô ta mơ ước. Vị cao thủ võ lâm có tài, có rất là nhiều tài, nhưng mà không có cái chân trời để mà nhảy, đụng vào cái vách núi làm sao mà nhảy qua cuốn sách được. Đó cũng là một cái hình ảnh cho chúng ta hiểu, sống trong cuộc đời này mà không có cái chân trời của những mơ ước thì người ta không thể tiến được, không thể đi xa được, không thể vượt lên những tầm cao trong cuộc đời này được. Tại một cái nhà mở dành cho những trẻ em nghèo thì người ta hỏi một em bé 7 tuổi, thế lớn lên con làm cái gì? Dạ, thưa cha, lớn lên con đi hốt rác. Nghe sao nó đau lòng quá. Hỏi tại sao như vậy? Thì bố mẹ con hốt rác, anh chị con, chú bác con cũng thầu rác rồi đi hốt rác, thì lớn lên con đi hốt rác, có vậy thôi. Một người lớn mà đi làm nghề hốt rác, đó là một cái nghề chân thật và cũng cao quý, bởi vì đó là một cái nghề liêm chính và nhất là tận tụy để mà kiếm tiền cho gia đình. Nhưng mà một đứa bé 7 tuổi không có chân trời, không có ước mơ gì cả mà bảo là lớn lên con đi hốt rác thì nó đau đớn trong lòng. Một cái đứa bé không có chân trời, không có ước mơ, làm sao mà học được, làm sao mà cố gắng được, làm sao mà vượt lên được những cái khó khăn này khác. Lớn lên con đi hốt rác thì con học làm gì? Lớn lên con đi hốt rác thì con phải tập cái này, con phải luyện cái kia, con phải có cái nọ để làm gì nữa? Chân trời nó bị chặn đứng rồi. Cho nên có một cái điều rất là bình thường của cuộc sống con người, đó là con người ta muốn sống và muốn sống cho phong phú thì phải có ước mơ. Và đặc biệt là những người trẻ, những em bé còn cả một tương lai thật dài, còn cả một cái chân trời rộng mở. Trẻ thì nó phải mơ ước, và chính cái mơ ước đó mở rộng cái chân trời để nó có thể học, nó có thể nỗ lực. Có thể cuối cùng nó cũng không đạt được ước mơ, nhưng mà vẫn cần có ước mơ để tiến lên và để vượt qua những khó khăn trong cuộc đời của mình. Lớn lên rồi thì người ta dần dần bớt đi những mơ ước. Lớn lên rồi thì cái thực tế của cuộc đời nó sẽ cản những cái ước mơ của ta. Lớn lên rồi ta hiểu rằng là không có đơn giản để mà xin được việc làm, không có đơn giản để mua được một căn nhà, không có đơn giản để mà có thể có được cái tài này hay là có được địa vị kia. Lớn lên thì cái thực tế gay gắt, cái thực tế chua chát, cái thực tế đau thương của cuộc đời nó gạt hết ước mơ của chúng ta. Và những người lớn là những người thực tế nhất, nhưng mà cũng là những người giảm mất, đánh mất đi cái chân trời mà rộng mở để mình có thể vươn lên và vươn lên mãi. Thế nhưng mà không có ước mơ thì cuộc đời sẽ chấm dứt. Cho nên trong một cái thế giới mới mà Chúa Giêsu mở ra cho chúng ta, tin vào Chúa Giêsu nghĩa là tin vào một cái chân trời vẫn còn rộng mở, không phải là những cái quy luật gay gắt, chua chát, đau đớn của cuộc đời nó làm cho ta
cũng thực tế nó làm cho ta cũng gọi là dừng lại để mà chết dí ở trong cái mảnh đời của chúng ta. Bài đọc một ngôn sứ Isaiah đã có một cái ước mơ rất là đẹp. Ở trên núi thánh của Chúa thì Chúa sẽ đãi dân Ngài một cái bữa tiệc no nê, thỏa thuê. Chúa mời gọi hãy đến cả đi, hỡi những người đang khát, nước đã sẵn đây, không có tiền thì cứ đến mà mua, không phải trả đồng nào. Đến mua rượu, mua sữa, không phải trả đồng nào. Đó là một cái ước mơ, một cái ước mơ mà con người ta đánh mất đi thì sẽ chỉ còn là những đấu đá, chỉ còn là những cái thứ lý sự vay trả rất là tầm thường ở trong cuộc sống hàng ngày của mình. Người lớn vẫn phải ước mơ, và ước mơ đó ta trao phó cho Chúa. Tin mừng ngày hôm nay cũng thuật lại cho chúng ta một thái độ của những ông trông đồ, những người cũng đã bị trầy trụa vì cái quy luật thực tế gay gắt khó khăn của cuộc đời. Thầy ơi, chiều rồi, cho họ về để mà họ kiếm cái gì ăn đi, không có làm cái gì được đâu. Và Chúa Giêsu thì mở rộng cái chân trời cho các ông ấy. Họ không phải đi đâu cả, chính các con hãy cho họ ăn đi. Đó là lời mời gọi của Chúa Giêsu, lời mời gọi mà ta tưởng như là không thực tế tí nào, lời mời gọi mà ta tưởng như là một chuyện không khả thi. Cái kinh nghiệm cuộc đời làm cho ta cứ nghĩ rằng là không khả thi, không thể làm được. Cuộc đời bó tay với những cái tình huống, cuộc đời bó tay với cái hoàn cảnh của mình, cuộc đời bó tay bởi vì những cái con người chung quanh mình không thể sửa đổi được, chúng ta chào thua. Nhưng mà trong đời sống đức tin thì Chúa mời gọi chúng ta đó, đừng có nghĩ như vậy. Hãy dám nhìn, hãy dám mở rộng tầm mắt ra. Các con hãy cho họ ăn đi. Đó là 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con. Đàn bà và không có ít đâu so với lại các ông. Làm sao mà mua được? Chúa Giêsu vẫn dám mời gọi. Và nếu mà người Kitô hữu dám tin vào Chúa Giêsu, dám dấn thân vào những chuyện không khả thi, khó lắm ta tưởng là như vậy, rồi cứ dần dần mà xem, cứ cố gắng một chút mà xem, cứ lao mình vào mà xem, nhất là tin vào Chúa để mà bắt tay vào cuộc. Kính thưa cộng đoàn, ước mơ thì nó khác với mơ mộng một chút. Mơ mộng đó là ta cũng vẽ ra một chân trời rất là đẹp, sau đó ta đi nhậu. Ta vẽ ra một cái tương lai rất là đẹp, sau đó thôi đi ngủ, thế là hết. Thế nhưng mà ước mơ đó là một chân trời được vẽ ra, thì ta hãy dám bắt đầu bằng cái nhỏ nhoi của mình. Ta hãy dám bắt đầu bằng cái gì thực tế có ở trong tay của mình. Hãy bắt đầu đi, rồi Chúa sẽ xuất hiện để mà tiếp nối cái ước mơ, để tiếp nối cái nỗ lực của chúng ta. Các môn đệ cũng đã bắt đầu 5 cái bánh và 2 con cá. Như thế thì thấm vào đâu với bao nhiêu đây người mà ăn? Nhưng mà chúng con đó, chúng con có 5 cái bánh và 2 con cá, chúng con mang lại cho Thầy. Và từ một cái dấn bước nho nhỏ, 5 cái bánh và 2 con cá cộng với ơn Chúa, thì một cái nhìn rộng mở để nuôi 5.000 người ăn đã được thực hiện. Đó là một hình ảnh cho thấy Chúa vẫn ở với chúng ta, và Chúa mở rộng tầm mắt, Chúa mở rộng trái tim, Chúa mở rộng đôi tay. Chúng ta cứ dám ước mơ và cứ dám bắt đầu những điều tốt, những điều hợp ý Chúa. Ta dám bắt đầu, dám liên lụy để Chúa cùng đi vào đời, và Chúa thực hiện những công trình của Ngài trong sự can đảm, trong sự tin tưởng và trong sự quảng đại của chúng ta. Mời cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Ngày hôm nay trong chương trình Dòng chảy cuộc đời, chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ của Linh mục John Baptista Phương Đình Toại về những khía cạnh vấn đề xoay quanh việc phát hiện và nuôi dưỡng ơn gọi cho thế hệ trẻ trong các gia đình. Dạ, kính chào cha. Rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ thưa cha, Chủ nhật Chúa Thiên Lành được biết là ngày Chủ nhật để cầu nguyện riêng cho ơn gọi thiên triệu. Và ngày nay thì nhiều bạn trẻ vẫn chưa thật sự hiểu rõ về đời sống ơn gọi cũng như là ơn thiên triệu. Vậy xin cha có thể chia sẻ rõ nét hơn để cho tất cả chúng con được hình dung về cái ơn thiên triệu này là như thế nào ạ?
1: Cảm ơn Như Yến. Ơn thiên triệu mình nghe là mình cũng có thể hình dung ra được là ơn mà Chúa gọi cái người đó đi theo Chúa. Chúng ta biết đến qua Kinh Thánh Tân Ước, Chúa Giêsu đi rao giảng về nước trời và Chúa gọi các môn đệ hãy đi theo Thầy. Đó là một cái khởi điểm của một hành trình đi theo Chúa. Khi mà mình nói đến ơn thiên triệu, mình dễ hình dung là chỉ có một cái ơn gọi duy nhất thôi. Nhưng mà mình phải hiểu rằng khi nói đến ơn gọi là mình biết đến là một cái bậc sống rõ ràng. Và cái bậc sống này chúng ta thấy là có các bậc sống gia đình cũng là một ơn gọi, như là ơn gọi đời sống gia đình, đời sống hôn nhân gia đình. Khi nói đến ơn gọi là người này được Chúa ban cho cái ơn và Chúa kêu gọi cái người đó đi theo cái hành trình cuộc sống đó để diễn tả tình yêu của Chúa cho tha nhân qua chính cách sống của mình. Vậy thì đời sống hôn nhân gia đình cũng là một ơn gọi để diễn tả tình yêu của Chúa một cách cụ thể đối với người mình yêu, vợ và chồng của mình, và dùng cái đời sống hôn nhân gia đình đó, qua cái đời sống hôn nhân gia đình đó để đem tình yêu của Chúa đến với những người anh em, bạn hữu và mọi người gần gũi cũng như là tất cả mọi người xung quanh mình. Vì thế khi nói đến ơn gọi luôn luôn là có một cái mục đích rõ ràng. Vậy thì ơn thiên triệu hay là ơn gọi đời sống thánh hiến đó, là một cái lời mời gọi của Chúa gửi đến bất cứ ai mà người đó nghe và đáp trả lại tiếng gọi đi theo Chúa một cách cụ thể hơn và triệt để hơn trên hành trình dấn thân cho Chúa vì nước trời và rao giảng tin mừng của Chúa bằng việc là thứ nhất là cái người đó muốn vẽ lại hình ảnh của Chúa, vẽ lại khuôn mặt của Chúa qua chính cuộc đời của mình. Thứ hai là cái người đó khao khát được kết hiệp mật thiết với Chúa bằng ba phương cách và ba cái lời khuyên phúc âm mà đặc biệt trong đời sống thánh hiến, đó là sống khó nghèo, vâng phục và khiết tịnh. Đây là ba lời khuyên phúc âm mà là ba phương thế, ba giá trị phương thế để giúp người đó đạt đến một cái cùng đích là kết hiệp mật thiết với Chúa và trở nên giống Chúa Kitô một cách triệt để nhất. Dĩ nhiên trong đời sống gia đình chúng ta cũng được mời gọi trở nên giống Chúa và kết hợp với Chúa nhưng qua tình yêu hôn nhân. Còn trong đời sống ơn gọi tu sĩ, linh mục là người đó được mời gọi để kết hiệp mật thiết với Chúa, trên nên một với Chúa qua ba lời khấn: khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục. Thì đó là cái hành trình mà một người đi theo Chúa và vẽ lại chính hình ảnh của Chúa Kitô trong cuộc đời của mình.
0: Dạ vâng thưa cha, vậy theo cha thì trong xã hội ngày nay, các bạn trẻ khi mà muốn tiếp cận với ơn gọi thì các bạn trẻ sẽ có những cái thuận lợi cũng như là có những cái rào cản gì trong cái cuộc sống hiện đại ngày nay thưa cha?
1: Đây là một câu hỏi rất là hay, vì ngày hôm nay chúng ta chứng kiến cái việc ơn gọi của các bạn trẻ đi theo đời sống thánh hiến sa sút giảm đi rất nhiều. Trên toàn thế giới và gần đây ngay cả ở Việt Nam mình, cái những người trẻ mà muốn đi theo Chúa trên hành trình ơn gọi đời sống thánh hiến, ơn thiên triệu đó, càng ngày càng ít đi. Cái thuận lợi mình nói trước là ngày hôm nay có nhiều thông tin hơn về ơn gọi đời sống thánh hiến, mình dễ dàng tiếp cận và dễ dàng hiểu và đọc và được biết. Cái thứ hai là khi nói đến ơn gọi đời sống thánh hiến là rất đa dạng. Tại vì Chúa Thánh Thần ban cho mỗi hội dòng một đoàn sủng đặc biệt để từng hội dòng một làm chứng tá về Chúa Kitô một cách cụ thể qua đời sống của mình và qua cái sứ vụ đặc biệt mà Chúa Thánh Thần ban cho. ví dụ như ơn gọi phục vụ bệnh nhân, ví dụ như ơn gọi giáo dục, ví dụ như ơn gọi giúp cho những người di dân, ví dụ như ơn gọi lo cho người nghèo. Vì thế rất là đa dạng. Cái thứ hai là cả cái ơn gọi tu triều, nghĩa là ơn gọi làm cha xứ để giúp đỡ giáo dân sống đời sống đức tin của mình tại giáo xứ. Nên nói về ơn gọi thì chúng ta thấy rất đa dạng và có thể phù hợp với từng người một cách dễ dàng. Tuy nhiên, cái đời sống ơn gọi đòi hỏi một cái sự dấn thân một cách đặc biệt, trong đó có việc từ bỏ đời sống hôn nhân gia đình, sống khiết tịnh độc thân. Mà khi mà nói đến việc sống khiết tịnh độc thân đó, thì gần như cái đối với người trẻ ngày hôm nay, họ không coi đó là một cái lựa chọn mà hợp thời. Cái thứ hai nữa là một cái khó khăn thứ hai là ngày hôm nay tỷ lệ con cái trong gia đình càng ngày càng ít đi. Một gia đình ngày xưa có 5-7 đứa con thì một hai người con sẵn sàng dấn thân đi theo Chúa là một chuyện rất dễ hiểu. Tuy nhiên ngày hôm nay một gia đình chỉ còn một đứa con, hai đứa con, và chúng ta biết là trong xã hội Việt Nam người con cũng cảm thấy mình có trách nhiệm để lo cho cha mẹ, và cái trách nhiệm mà văn hóa về việc là phải có con nối dõi tông đường, đây là cái gì đó nó ẩn sâu trong từng con người một, nên nhiều bạn trẻ ngần ngại hơn trong việc đi theo Chúa. Và cái thứ ba là cái chứng nhân. Chúng ta thấy rằng việc đi theo Chúa đòi hỏi một cái tấm gương cho mình thấy được cái hình ảnh của người chân tu, một người dấn thân thật sự trong đời sống thánh hiến. Và mình cũng cảm thấy rằng ngày hôm nay cái những cái gương sáng của đời tu đó càng ngày càng ít đi nhiều. Đây là cái mà cả giáo hội trong cái cuộc họp vừa rồi tại về ơn gọi linh mục ở Vatican cũng nói lên cái điều đó, là dường như những cái hình ảnh, những cái gương sáng về cái người sống đời sống thánh hiến một cách triệt để càng ngày càng ít đi. Các bạn trẻ ít thấy được cái điều đó, hoặc là ít thấy được cái nhân chứng xác thực về một người đi theo Chúa một cách trọn vẹn, nên họ cũng rụt lại. Vì thế chúng ta thấy rằng ba cái khía cạnh này cũng đủ làm cho cái ơn gọi càng ngày càng ít đi và các bạn trẻ ít đi theo Chúa. Một trong những cái nguyên nhân nữa là cái truyền thông. Hôm nay mình có cái dịp ngồi tâm sự với anh đạo diễn nổi tiếng đó, anh Vũ Thành Vinh đó. Anh nói rằng các bạn trẻ ngày hôm nay bị lấn át bởi những cái thông điệp khác từ truyền thông. Và giáo hội chúng ta nói một cách nào đó vẫn còn yếu trong việc truyền đạt tin mừng qua phương tiện truyền thông. Và mình chạy không kịp, hay là mình không đủ thuyết phục, không đủ quyến rũ so với những cái phương tiện mạng xã hội khác, làm các bạn trẻ bị lấn át những cái tiếng nói, những cái lời mời gọi đi theo Chúa. Và từ đó nên nhiều bạn trẻ ngày hôm nay mất đi cái cảm thức tìm kiếm Chúa. Đó là những cái khó khăn mà mình thấy các bạn trẻ đang phải đối diện. Tuy nhiên mình cũng nhận thấy ngày hôm nay vì cái sự phát triển của xã hội và cái sự cấp tiến đó, thì các bạn trẻ rất là tự lập và có nhiều sáng kiến, có nhiều tài năng. Nhưng mà những cái sáng kiến và tài năng này, nếu như các bạn trẻ có thể dấn thân phục vụ Chúa và tha nhân trong đời sống thánh hiến, thì nó rất là hiệu quả, rất tốt. Do đó chúng ta có nhiều thách đố, rất nhiều thách đố trong việc mời gọi các bạn trẻ đi theo Chúa và mời gọi các bạn trẻ nhìn thấy ơn gọi đời sống thánh hiến một cách thật sự để dấn thân một cách triệt để.
0: Dạ vâng thưa cha. Và có một thách đố nữa cũng được đặt ra như thế này thưa cha. Đối với một số bạn trẻ, khi mà họ may mắn họ nhận được cái ơn gọi ngay từ khi họ trưởng thành và họ bước theo đời sống ơn gọi, thì chuyện đó nó sẽ khá là dễ dàng. Tuy nhiên ngày nay các bạn trẻ sẽ có nhiều trải nghiệm hơn trong cuộc sống. Có thể họ sẽ yêu, họ sẽ kinh doanh, họ sẽ thất bại, họ sẽ thành công, rồi sau đó họ mới nhận ra được ơn gọi của cuộc đời mình. Vậy thì thưa cha, đối với những bạn trẻ như vậy thì đó là một thuận lợi hay là một khó khăn, một rào cản khi mà các bạn dấn thân theo con đường ơn gọi của mình ạ?
1: Còn tùy. Yeah. Còn tùy ở đây nghĩa là gì? Cái động cơ các bạn đi theo Chúa là gì? Ví dụ như vì tôi thất tình nên tôi đi tu, giống như một số bộ phim hay thấy là một người xuống tóc đi tu vì thất tình. Vậy thì người đó tìm đến đời tu là không phải vì yêu mến Chúa, nhưng tìm đến đời tu vì đau khổ, vì buồn phiền, và vì muốn nhốt mình, muốn trừng phạt mình, hay là muốn bỏ lại sự đời phía sau lưng, loại bỏ cái đau khổ trong cuộc đời mình ra. Thì cái đó là một cái hành trình tương đối ích kỷ, và hành trình đó nó mang tính hướng về bản thân mình nhiều hơn. Nhưng nếu một người mà sau khi trải qua một cuộc tình, nhưng mà khám phá ra rằng đây là một cái hành trình, đời tu là một cái hành trình mình muốn dấn thân xa hơn, và mình sẵn sàng gác lại cái mối tình đó và để dành trọn cái mối tình của mình cho Chúa, thì đó là điều khác. Và chúng ta biết rằng không có một bậc thánh nhân nào mà không từng có kinh nghiệm về tội lỗi, về quá khứ của mình. Chúng ta cũng từng nghe đó, không vị thánh nào cũng có một quá khứ, và tội nhân nào cũng có một tương lai cả. Nghĩa là gì? Ơn Chúa đến với chúng ta bất cứ lúc nào, và luôn luôn đến với chúng ta. Quan trọng là mình có khám phá và phát hiện ra Chúa đang mời gọi mình hay không. Và khi một khi mình được mời gọi, mình có dám dứt khoát bỏ lại những cái vướng bận để rồi đi theo Chúa một cách triệt để hay không. Cái thứ hai, như mình nói với Như Yến đó và với các bạn đó, là cuộc đời tu là dấn thân cho Chúa và phục vụ Chúa và phục vụ tha nhân vì nước trời. Do đó nó đòi hỏi cái việc mình phải rèn luyện mình và phải tu luyện mình mới gọi là đời tu mà, để làm được điều đó. Vậy thì không có ai bước vào đời tu là một con người hoàn hảo, nhưng mà quan trọng là người đó có thanh luyện, có tôi luyện mình để mỗi ngày một gần với Chúa hơn, và để sẵn sàng đáp trả lại tiếng gọi của Chúa. Có thể chúng ta có một cái quá khứ đau buồn, thất bại, hay là một cuộc tình vắt vai mà mình cảm thấy đau khổ, rồi mình nghĩ đến chuyện đi tu. Cái đó cũng là điều tốt, nhưng mà khi mình đi tu rồi, mình có dám đối chiếu lại là ủa vậy tôi đi theo Chúa vì cái gì? Nếu mà tôi phát hiện ra rằng chỉ tôi đi theo Chúa vì tôi muốn ẩn nấp, tôi muốn trốn, tôi muốn quên đi quá khứ đau khổ của tôi, thì khi tôi nhận thức được điều đó qua việc các bề trên hay những người dạy dỗ tôi đó, giúp cho tôi nhận thấy tôi có dám thay đổi không, và tôi có tìm cách để gần gũi và yêu mến Chúa hơn, để làm cho cái ơn gọi của mình lớn hơn không. Ý mình nói ở đây là gì? Chúa có thể dùng mọi biến cố trong cuộc sống để đánh thức mình, để kêu mình đi theo Chúa. Nhưng quan trọng là mình có đáp trả không, và mình có dám bỏ lại phía sau lưng những cái biến cố mà ảnh hưởng đến lựa chọn của mình không, để lựa chọn của mình mỗi ngày một trong sáng hơn. Ví dụ như là trong đời sống gia đình cũng vậy thôi Như Yến. Nếu như một người vì thất tình mà cô ấy quyết định lập gia đình với một người đàn ông khác, không phải là vì cô ấy yêu người đó, nhưng mà vì cô ấy muốn trả thù cái người kia, thì cái đó không phải là đời sống hôn nhân thật sự, đúng không? Không sớm thì muộn nó sẽ có đổ vỡ. Và cái điều đáng tiếc là nhiều người đi tu cũng đi vào cái vết xe đổ đó mà họ không nhận ra. Dĩ nhiên trên hành trình đời tu họ sẽ được giúp để nhận biết từ những người cha giáo, chị giáo huấn luyện họ và giúp họ khám phá bản thân họ. Quan trọng là khi họ khám phá ra điều đó, họ có dám dứt khoát không để mà mình thay đổi, thanh luyện mình.
0: Dạ vâng. Dạ vậy thì làm sao để chúng ta có thể nhận ra được là mình đang đi đúng theo cái con đường mà mình đã chọn, mà không phải là do những cái bất ý ở bên ngoài đời sống đã tác động đến mình, làm cho mình trốn tránh vào cái con đường đi theo ơn gọi. Vậy làm sao để chúng ta có thể nhận biết được một cách rõ ràng nhất là cái động cơ mình đi tu là đúng hay không, thưa cha?
1: Ồ, đây là câu hỏi khó mà câu hỏi rất là hay. Thứ nhất là mình phải được giúp đỡ. Nghĩa là gì? Mình phải làm việc với bản thân mình rất là nhiều. Trong việc mình đến với ơn gọi và mình cởi mở với người huấn luyện mình, thì việc mình nhìn lại cuộc đời của mình và nhìn lại cái biến cố cuộc đời của mình trong khi mình ở trong nhà tu đó, và có cái người thứ ba trong ơn gọi, nó có ba người: mình, Chúa và người thứ ba trong ơn gọi. Vậy thì Chúa là đấng gọi mình nghe, mình đáp trả, nhưng mà mình đáp trả với những cái biến cố, những cái thiếu sót, những cái yếu đuối trong cuộc đời của mình, nên nhiều khi mình đáp trả nó còn bị chệch choạc, lệch lạc, thì mình cần người thứ ba trong ơn gọi. Hay nói một cái từ mà cha Thomas Green này nói là người bạn của chàng rể là Chúa Giêsu. Và mình là người, ví dụ như người phụ nữ, người đi tu, nữ tu là người hiền thê của Chúa. Và ngay cả người nam cũng được gọi là người đến với Chúa, đóng vai là người gặp gỡ Chúa và kết thân với Chúa, thì người bạn của chàng trẻ là người chỉ điểm Chúa là ai, Chúa ở đâu trong mọi biến cố của cuộc đời mình. Vậy thì để cho người bạn của chàng trẻ đó là người cha linh hướng hay là cha giáo hay là chị giáo chỉ điểm cho mình đó, mình cần phải cởi mở, mình cần phải can đảm nói lên những đau khổ, những niềm vui, những biến cố hay là những nỗi buồn trong cuộc đời của mình. Và người đó giúp cho mình nhận thấy bóng dáng của Chúa và đâu không phải là Chúa. Cái thứ hai nữa là mỗi chúng ta cần phải làm việc với chính mình rất là nhiều. Ví dụ như mình đặt câu hỏi, mình có thể đặt câu hỏi tại sao tôi buồn khi ở trong nhà dòng người này người kia từ chối tôi. Vậy thì nếu tôi đi tu mà có chị em hay anh em trong nhà dòng không chấp nhận hay từ chối tôi buồn. Vậy thì cái đó nghĩa là gì? Hay là khi tôi giúp cho người nghèo, tôi dấn thân tôi phục vụ người nghèo mà người ta không cảm ơn tôi và tôi giận, tôi không muốn giúp người nghèo nữa. Vậy thì cái việc tôi giúp người nghèo đó có phải là vì người nghèo hay là việc tôi giúp người nghèo đó là vì tôi? Đó, từ đó chúng ta sẽ nhận biết được cái động cơ ơn gọi của mình, việc theo Chúa của mình nó thật sự có trong sáng hay không. Và từ đó mình phải thanh luyện mình phải từ bỏ mình. Và mình thích nhất cái câu nói của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, ngài nhắc với mình thường xuyên, đó là cuộc đời tu của chúng ta là hành trình tự hủy mình ra nhưng không, như Chúa Giêsu đã chấp nhận tự hủy mình ra nhưng không. Vậy thì hành trình đi theo Chúa là từ từ phải từ bỏ mình và hòa tan mình trong cuộc đời của Chúa Giêsu, cho đến khi mà mình có thể nói được như lời Thánh Phaolô nói đó, tôi sống nhưng không phải là tôi sống mà là chính Chúa Kitô ngài sống trong tôi. Vậy trong hành trình đi theo Chúa, từ từ mình cảm thấy mình mang được cái cảm thức của Chúa Giêsu và mình cảm thấy rằng cuộc sống của mình là hoàn toàn thuộc về Chúa Giêsu, thì lúc đó mình có thể vững tâm đi tiếp trong hành trình đời tu của mình.
0: Dạ vâng. Dạ thưa cha, còn một câu hỏi nữa cũng xin phép làm khó cha, bởi vì chủ đề của chúng ta ngày hôm nay không hề dễ đúng không ạ? Đó là thí dụ như có những cái trường hợp khi mà chúng ta đã quyết định đi theo ơn gọi của Chúa, tuy nhiên trên cái hành trình đó, trên con đường đó, chúng ta lại bắt gặp những cái rào cản. Ví dụ chúng ta bị xen vào giữa tình yêu đối với Chúa, thì chúng ta có một cái tình yêu đặc biệt dành cho một ai đó. Vậy thì trong giai đoạn đó, trong trường hợp đó, thì chúng ta nên làm gì? Dừng lại hay chúng ta có cách nào để chúng ta vượt qua được cái giai đoạn đó không thưa cha?
1: Đúng là câu hỏi khó ha. Nếu mình là con người thì chắc chắn không sớm thì muộn, trên hành trình cuộc đời mình sẽ phải lòng ai đó, người nào đó sẽ làm cho mình rung động. Vì con người chúng ta có tình yêu, có tình cảm, và cái đó không loại trừ đối với linh mục, tu sĩ, nam nữ. Cái đó không thoát được. Vì sao vậy? Vì đó là căn tính, đó là bản năng của bất cứ một con người nào. Tuy nhiên, không có nghĩa là mình yêu ai thì mình bắt buộc phải cưới người đó. Đúng không ạ? Không có nghĩa là mình bị phải lòng là mình phải làm mọi cách để mình chiếm hữu người đó cho bằng được, và người đó phải thuộc về mình, và mình bỏ hết mọi sự, thậm chí bỏ đời tu của mình để cưới người đó. Và chúng ta cũng nhận biết được rằng, ngay cả khi mình làm việc với rất là nhiều thân chủ của mình, trong tâm lý đó, rất nhiều người, người ta yêu một người nào đó trong cuộc đời của họ, nhưng mà cái người người ta kết hôn không phải là cái người mình ta yêu ban đầu. Và thật sự cái người người ta yêu cái người ta kết hôn, nhưng chưa chắc là cái người mà đã đánh động người ta lúc đầu. Và mình cũng biết rõ ràng là ngay cả những người đã kết hôn rồi, họ vẫn có thể phải là một người thứ ba nào đó. Nhưng mà họ vẫn quyết định chung thủy với người ta đã kết hôn. Đúng không? Vậy thì trong đời sống ơn gọi tu trì cũng vậy. Khi mình bị rung động bởi một ai đó, thứ nhất nó là dấu hiệu tốt cho thấy mình không phải là robot, mình là con người. Cái thứ hai, cái dấu hiệu đó cho thấy cái tình yêu nó thật. Và khi nó tình yêu nó thật, nó đòi hỏi mình có phải khả năng phản tỉnh lại. Vậy thì làm sao để tôi yêu Chúa? Tôi có thể đối chiếu cái đó. Tôi suy tư về cái sự rung cảm đó để tôi đối chiếu với cái tương quan của tôi với Chúa. Làm sao tôi chuyển hóa được cái điều đó? Tôi hiểu được tôi hơn. Người nào mà tôi bị rung động, người nào đánh động tôi, người nào làm cho tôi cảm thấy xao xuyến. Vậy cái gì đặc biệt nơi người đó làm cho tôi quyến luyến? Vậy thì khi người đó làm cho tôi quyến luyến thì tôi phải hiểu cái tương quan của tôi với Chúa như thế nào để nó cũng có thể đạt được như vậy. Đó, đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là một người đi tu thì cũng dễ quyến rũ người khác. Tại vì thứ nhất là người đó sẵn sàng, người đó quan tâm người khác, người đó biết giúp đỡ người khác, người đó độc thân. và thậm chí là có người cho rằng người đó học cao hiểu rộng hả, nên là đối tượng mà rất là nhiều người muốn có được. Và bản chất của con người chúng ta là muốn chiếm hữu cái gì khó nhất, nên trong xã hội nhiều người người ta sẽ tìm đến tu sĩ nam nữ để thứ nhất là họ cảm thấy họ chiến thắng, cái thứ hai nữa là cái những người tu sĩ nam nữ rất là quyến rũ đối với họ. Do đó bởi bản thân mỗi người đi theo Chúa cũng cần phải được nhận thức được điều này, là trong hành vi phi của tôi có quyến rũ người khác hay không. Mình khi vô tình hay cố ý tôi cũng quyến rũ người khác, làm cho người ta tìm đến tôi. Một mặt thì mình phải cẩn thận với việc mình bị quyến rũ, cái thứ hai là mình cũng cẩn thận coi chừng mình quyến rũ người khác. Nhưng cái mà mình muốn trả lời với Như Yến là chuyện phải lòng là chuyện bình thường, không có nghĩa là phải lòng là phải kết hôn với người ta. Và cuối cùng mình muốn khẳng định là gì? Khi mình có ơn gọi đi theo Chúa, mình đi tu, nghĩa là mình được chọn và mình phù hợp hơn với đời tu. Và nghĩa là chưa chắc mình tốt cho đời sống gia đình. Chưa chắc, tại vì mình không phù hợp. Vì nhiều khi mình nghĩ rằng mình được bị quyến rũ rồi mình phải cưới người đó, mà chưa chắc là tôi bị quyến rũ, tôi muốn yêu người đó, hay là tôi yêu người đó, tôi phải lòng người đó, tôi có thể đem lại hạnh phúc cho người đó, vì tôi không chọn sống cho cuộc đời đó được đâu. Nên nó đòi hỏi một cái sự phân định rất là lớn và cái sự sẵn sàng từ bỏ của riêng mình. Và do đó người đi theo Chúa phải đối diện với cái nỗi cô đơn này. Một khi tôi đã lựa chọn, tôi phải sống cho cái lựa chọn của tôi, chết cho cái lựa chọn đó và sẵn sàng đối diện với Chúa vì cái lựa chọn theo Chúa. Và cái nỗi cô đơn của việc mình không có một người để yêu bên cạnh, hay là chia sẻ cái đời sống chung với mình một cách mật thiết đó, thậm chí cái đời sống tính dục của mình nữa đó, thì nó là một cái hy sinh rất lớn. Nó đòi hỏi người đó phải can đảm mà cam kết từ bỏ mỗi ngày, mỗi giây phút trong cuộc đời của mình.
0: Dạ vâng. Và câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay chúng con xin nhờ cho giải đáp, đó là trong xã hội ngày nay thì các bậc cha mẹ phải làm sao để có thể nhận biết được ơn gọi của những đứa trẻ trong gia đình mình, và làm sao các bậc cha mẹ có thể đồng hành với con một cách hiệu quả nhất mà không phải bị áp đặt theo ý muốn của cha mẹ lên đứa trẻ. Bởi vì chúng ta rất là dễ bị ngộ nhận đó là ý muốn của đứa trẻ hay là ý muốn của cha mẹ muốn hướng đứa trẻ theo đời sống ơn gọi. Vậy xin cha sẽ giải đáp giúp chúng con về vấn đề này ạ.
1: Đúng vậy thưa Yến và quý vị khán thính giả. Nghĩa là gì? Nhiều bậc cha mẹ vì khao khát muốn đi tu, hay là tại vì mình không đi tu được, mình muốn gia đình có đứa con làm linh mục, hay là cuộc đời làm linh mục của mình là mình thất bại trong việc mình muốn làm linh mục, nên khi mình lập gia đình mình muốn con mình thay thế mình để đạt được cái ước mơ của mình. Đó có thể là một cái sai lầm lớn. Tại vì sao vậy? Vì mình áp đặt cái ơn gọi hay cái ước mơ thất bại của mình lên đứa con của mình. Và mình gặp rất là nhiều bạn trẻ trên hành trình đời tu đó cảm thấy mình đi tu là vì cha mẹ muốn mình đi tu, chứ không phải là mình thật sự muốn đi tu. Rồi khi mình đi như vậy đó, mình không có hạnh phúc. Một mặt khác thì mình thấy mình không hạnh phúc, nhưng mình không dám quay về. Mình sợ gặp một số bậc cha mẹ lại nói với con là mày mà bỏ tu về thì tao từ mày luôn, mày đừng có về nhà. Thì đây là cái mà rất đáng lo âu và cũng tội nghiệp cho các bạn trẻ đó. Tuy nhiên chúng ta cũng hiểu đó, đời tu xuất phát từ gia đình. Vì sao vậy? Vì người mẹ là người đầu tiên dạy cho con kêu tên Chúa, biết Chúa là ai. Do đó khi mà mình đi lớn lên trong đời sống đức tin và cha mẹ giáo dục đức tin cho mình, đó là một cái bước đầu tiên giúp cho đứa trẻ khám phá ra Chúa và yêu mến Chúa. Cái thứ hai, người mẹ, người cha là cái hình ảnh đại diện của Chúa trong cuộc đời của đứa trẻ. Vì mình kêu Chúa là cha mà. Vậy thì khi người cha sống với con một cách nhân từ, quan tâm đến con, bao dung với con, thì giúp cho đứa con có cái hình ảnh về Chúa, kết nối với Chúa dễ hơn. Nhưng mà người cha luôn trừng phạt, người cha xa lánh con, hay người cha hay chỉ trích con, thì làm cho đứa con có thể cảm thấy Chúa giống như là người cảnh sát, hoặc là khó gần với Chúa và khó làm cho đức tin của mình lớn lên. Kế đến là chúng ta hiểu được rằng đời sống gia đình giúp cho người trẻ khám phá ra mình là ai. Và chỉ khi mình biết được mình là ai, mình mới có thể cho mình cho Chúa một cách trọn vẹn nhất. cái khó của bậc cha mẹ ngày hôm nay là gì? Là cái sự hiện diện dành cho con càng ngày càng ít đi. Rồi nhiều bậc cha mẹ ngày hôm nay cũng không có khuyến khích con mình đi tu nữa. Hoặc là không có giúp con nhận diện được ơn gọi của mình. Một là kêu con là lập gia đình, hay là kêu con đi tu, chứ không giúp cho con lựa chọn dựa trên con người của mình và dựa trên căn tính của mình. Ví dụ như là để cho các bậc cha mẹ có thể giúp con khám phá ra ơn gọi, thì mình nghĩ cách tốt nhất là giúp con biết được những cái thông tin đúng và đủ, như thế nào là đời sống gia đình, như thế nào là đời sống tu trì, cái điểm mạnh và điểm yếu, cái thách đố của từng đời sống một. Khi mà đứa con thấy được điều đó và lớn lên nó gặp được, tiếp xúc và được gặp gỡ các linh mục, tu sĩ thường xuyên, thấy được cái thế nào đời sống thánh hiến, thì chính đứa con sẽ dễ mở lòng ra với ơn gọi hơn. Nhưng tuy nhiên chúng ta cũng không nên ép con mình đi theo bất cứ bậc sống nào mà nếu như mà mình nó không thật sự khao khát cái điều đó.
0: Dạ vâng. Và nhân dịp Chúa Nhật, Chúa Chiên Lành, xin cha sẽ có đôi lời nhắn nhủ với các bạn trẻ để các bạn có thể dũng cảm để bước vào đời sống ơn gọi một cách dễ dàng hơn ạ.
1: Cảm ơn Nhiên. Dĩ nhiên mình là người đi tu thì mình cũng khao khát mời gọi các bạn trẻ đi theo cái hành trình tu trì mà mình đang đi. Điều đầu tiên mình muốn nói là Chúa yêu thương tất cả chúng ta. Cuộc đời của chúng ta rất là ngắn ngủi nếu mà chúng ta nhìn qua cái bối cảnh của dịch Covid vừa qua. Nhưng cũng qua cái đại dịch đó, chúng ta hiểu được một điều rằng chúng ta cần những con người, Chúa đang cần những con người rất tự do để có thể dấn thân phục vụ Chúa và tha nhân, đặc biệt là những anh chị em đang bị đau khổ, đang gặp rất là nhiều khó khăn trong cuộc sống. Đời tu là một đời sống chứng tá, hay còn gọi là ngôn sứ, là một người dám dấn thân bước ra phía trước để giúp cho mọi người gặp gỡ được Chúa, được cảm nghiệm ơn chữa lành, cảm nghiệm được Chúa chạm vào. Và mình nghĩ rằng xã hội ngày hôm nay đang cần rất nhiều bạn trẻ xông pha vào cái hành trình này. Mình nghĩ đến cái hình ảnh của đôi găng tay khi mà mình làm trong ngành y đó, cái đôi găng tay giải phẫu đó, là người bác sĩ thường đeo cái đôi găng đó vào để mà cầm cái kéo, cầm cái dao để mổ cho người bệnh nhân, để chữa lành cho người bệnh trong lúc họ đau. Và mình nghĩ đến người tu sĩ giống như là cái đôi găng của Chúa vậy. Nghĩa là gì? Là Chúa sẽ dùng mình, Chúa sẽ mang lấy mình để bằng bàn tay của Chúa để chạm vào những tâm hồn đau khổ, để chữa lành những tâm hồn đó. Do đó cái đôi găng đó phải cần dẻo dai, mềm đủ để Chúa có thể uống ngón tay của Chúa, và phải dai đủ để không có bị lủng, rồi và để cho Chúa uống nắng cái ơn sủng của Chúa vào trong cuộc đời của những con người bị đau khổ. Nên mình bị thuyết phục bởi cái đó rất là nhiều. Và dĩ nhiên sau khi Chúa dùng mình xong thì Chúa có thể tháo mình ra bất cứ lúc nào. Đời tu là như thế. Mình mời gọi các bạn trẻ suy nghĩ về điều này và cùng dấn thân vào trong cái hành trình ơn gọi, sứ vụ, rao giảng về Chúa và là khí cụ của ơn chữa lành của Chúa. Trong một cái xã hội đầy bất an, vẫn còn có chiến tranh xung quanh chúng ta, nhiều bệnh tật, và cần những con người tự do dấn thân phục vụ Chúa và tha nhân. Mình khuyên các bạn nên mở lòng ra với cái lời mời gọi này và hiểu rằng cuộc đời của chúng ta sẽ có rất nhiều ý nghĩa và có nhiều giá trị trên cái hành trình dấn thân này của chúng ta. Và khi mình làm được điều đó, mình là cánh tay nối dài của Chúa trong cái ân sủng mà Chúa muốn đem đến cho nhân loại còn đầy biến động và đau khổ ngày hôm nay. Xin cảm ơn các bạn.
0: Dạ vâng, chúng con rất cảm ơn thông điệp mời gọi vừa rồi của cha và hy vọng là sẽ có thật nhiều bạn trẻ được đánh động bởi lời mời gọi đó. Và một lần nữa chúng con rất cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay.
1: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn các bạn khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Kính thưa quý vị, xin cảm ơn chân thành sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây và hẹn gặp lại quý vị vào những chủ đề kỳ sau.
2: Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong giờ cầu nguyện lòng Chúa thương xót.

Chúa Giêsu yêu cầu chị Faustina cầu nguyện và suy gẫm về cuộc thương khó của người mỗi ngày. Khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ chiều, đây là giờ phút đánh dấu người chút hơi thở cuối cùng và chết trên cây thập giá. Mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều, hãy khẩn cầu lòng thương xót của ta cho các tội nhân cách riêng. Và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của ta, đặc biệt lúc ta bị bỏ rơi trong cơn hấp hối. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót vĩ đại tuôn đổ xuống trên thế giới. Trong giờ này, ta sẽ chẳng từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van ta nhân danh cuộc tử nạn của ta. Đây là giờ ân sủng của toàn thế giới. Nếu không thể vào nhà nguyện, thì dù ở đâu, con cũng cứ trầm mình một phút ngắn ngủi cầu nguyện, nhớ đến ta là đủ. Ta yêu cầu mọi tạo vật tôn sùng lòng thương xót của ta. Qua chị Faustina, Chúa cũng yêu cầu nhân loại phải thực thi việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách cụ thể là lần chuỗi lòng thương xót. Theo bút tích trong cuốn nhật ký của Faustina, những ai cậy trông và thực hiện việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách xin tội, rước lễ và lần chuỗi lòng thương xót thì sẽ được ơn chết lành, phần lỗi cho mình hoặc cho những người mình cầu nguyện cho, được ơn hoán cải những kẻ tội lỗi và được nhận lời khấn xin miễn là hợp ý Chúa. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi hạt này cho các tội nhân, vì đó là hy vọng cuối cùng của họ. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nhưng nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi này chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta.

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay trong lòng tin, chúng con dâng lên Chúa tất cả những bệnh nhân, xin chúng con cầu nguyện cho họ. Xin Chúa rủ lòng thương xót họ. Xin đoái thương những ai đang đau khổ trong thân xác, trong tâm hồn. Xin Chúa chúc lành và cho họ được phục hồi sức khỏe. Xin cho đức tin, đức cậy của họ được vững vàng và mở lòng họ hướng về những việc kỳ diệu Chúa thực hiện, để họ cùng chứng kiến quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúng con nài xin Chúa chữa lành các bệnh nhân nhờ bởi các thương tích thánh, bởi thánh giá và bởi máu châu báu Chúa đổ ra vì chúng con. Xin chữa lành họ trong thân xác, trong con tim, trong tâm hồn. Xin ban cho họ sự sống tràn đầy. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa cho những bệnh nhân đang được Chúa xót thương và chữa lành, và cho tất cả những gì Chúa sẽ làm qua buổi cầu nguyện này. Chúng con đặt buổi cầu nguyện này trong lòng thương xót của Chúa. Xin hãy đưa buổi cầu nguyện này vào trong các thương tích thánh của Chúa. Xin lấy máu thánh Chúa bao phủ buổi cầu nguyện này. Chớ gì qua sức sống mãnh liệt của buổi cầu nguyện này, tấm lòng Chúa là chủ chăn tốt lành truyền đạt ơn cứu độ cho bao nhiêu bệnh nhân sẽ thông công vào buổi cầu nguyện này. Chúng con cầu xin Chúa nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria là nữ trinh đau khổ, đấng đã có mặt, đứng kề bên thánh giá. Chúa đã ban là mẹ chúng con, mẹ lòng xót thương. Vinh danh và ngợi khen Chúa hằng sống và hiển trị muôn

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 2 tháng 8 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, ngày 2 tháng 8, Chúa Nhật thứ 18 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ hai, không cử hành lễ Thánh Eusebio Vexenlensi và Thánh Phêrô Giuliano Aima linh mục. Giáo huấn số 36. Trong cương vị Đức Kitô là đầu, phần tiếp theo. Chức tư tế này là chức tư tế thừa tác. Nhiệm vụ đó được Chúa trao phó cho các mục tử của dân người, thật sự là một việc phục vụ. Nó hoàn toàn hướng tới Đức Kitô và hướng tới con người. Chức tư tế thừa tác hoàn toàn lệ thuộc vào Đức Kitô và vào chức tư tế duy nhất của người và được thiết lập vì con người và cộng đoàn hội thánh. Bí tích truyền chức thánh, thông ban quyền thánh chức không là gì khác hơn là quyền năng thánh thiêng của Đức Kitô. Vì vậy, việc thực thi quyền này phải đặt theo mẫu gương của Đức Kitô, đấng vì yêu thương đã trở nên người rốt hết và là tôi tớ của mọi người. Chúa đã tuyên bố rõ ràng rằng việc chăm sóc đoàn chiên là bằng chứng tình yêu đối với người. Trích giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1551. Ngày 3, thứ hai. Ngày 4, thứ ba, Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục, lễ nhớ. Ngày 5, thứ tư, cung hiến Thánh đường Đức Maria. Ngày 6, thứ năm đầu tháng, Chúa Hiển Dung, lễ kính. Ngày 7, thứ sáu đầu tháng, Thánh Sisto Đệ Nhị Giáo Hoàng và các bạn tử đạo, Thánh Cajetano, linh mục. Ngày 8, thứ bảy, Thánh Đa Minh, linh mục, lễ nhớ. Ngày 9 tháng 8, Chúa Nhật thứ 19 thường niên. Đó là lịch phục vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 18 thường niên năm A.

0: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta cùng nhau tạ ơn Chúa khi đến hiệp thông trong bản tiệc thánh này. Thiên Chúa là đấng yêu thương chúng ta, chăm sóc và dưỡng nuôi hết thảy mỗi người chúng ta. Và đến lượt chúng ta có bổn phận chia sẻ với những anh chị em khác những tài năng, những của cải vật chất chúng ta có được. Như bài tin mừng hôm nay đã cho chúng ta thấy sứ điệp đó. Cũng trong thánh lễ này, chúng ta tạ ơn Chúa cho những ngày chúng ta họp mặt để tĩnh tâm, để nối kết sự yêu thương giữa những người cộng tác trong ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu. Xin Chúa tiếp tục hướng dẫn mỗi thành viên, cộng tác viên của ban Việt ngữ để có thể trở nên một môn đệ đích thực, loan truyền tình yêu của Chúa bằng phương tiện truyền thông. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa cùng với những gia đình xin lễ trong ngày hôm nay. Giờ đây chúng ta xin Chúa thứ tha mọi lỗi lầm để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.

chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con tự hào vì được Chúa dựng nên và hướng dẫn. Xin Chúa hằng rủ thương nâng đỡ chúng con, cùng ban ơn đổi mới và gìn giữ mọi loài Chúa dựng nên cho chúng con được hưởng nhờ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiền trì cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần.

trích sách tiên tri Isaiah. Đây Chúa phán, hỡi tất cả những ai khát nước, hãy đến uống nước. Hỡi kẻ không tiền bạc, hãy đến mua lúa mà ăn. Hãy đến mà mua rượu và sữa, không cần trả tiền, không cần đổi chác gì. Tại sao các ngươi không dùng tiền mà mua bánh? Sao không dùng tiền lương mà mua đồ nuôi thân? Vậy hãy lắng tai nghe, hãy đến ăn đồ bổ, và các ngươi sẽ được thưởng thức món ăn mỹ vị. Hãy lắng tai và đến cùng ta, hãy nghe thì các ngươi sẽ được sống. Ta sẽ ký kết với các ngươi một giao ước vĩnh cửu, đó là những hồng ân đã hứa cho David.

Bài chích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, ai sẽ tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Đức Kitô được? Hay là gian truân, buồn sầu, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, bắt bớ, gươm giáo sao? Nhưng chúng ta vượt thắng được trong tất cả những sự ấy vì Đấng đã yêu thương chúng ta. Tôi chắc chắn rằng dù sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay các bậc quyền quý, tài sức, dù những sự hiện tại hay tương lai, hoặc sức mạnh, dù cao hay sâu, dù tạo vật nào khác, cũng không có thể tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin ông Gioan Thầy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng: đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng: ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông: hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng, mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, ăn uống là một trong những nhu cầu cần thiết nhất của đời sống. Ai trong chúng ta cũng có nhu cầu ăn uống và cũng có cảm nhận về những cơn đói, cơn khát trong đời. Người ta có thể nhịn ăn 5 bữa nửa tháng, nhưng không thể nhịn nước ngày này qua ngày khác được. Nước là hình ảnh của sự sống, và nước chính là sự sống. Nơi đó chúng ta có thể lớn lên, có thể được nuôi dưỡng, có thể trưởng thành. Bài đọc thứ nhất ngày hôm nay, ngôn sứ Isaiah mời gọi mỗi chúng ta: hỡi những ai đang khát, hãy đến mà uống. Đây không phải là một lời mời gọi để chúng ta có được một giếng nước hiểu theo nghĩa tự nhiên, có được nước uống đem lại sự sống tự nhiên của con người. Nhưng lời mời gọi của ngôn sứ hướng chúng ta việc tìm kiếm Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống đích thật, là nguồn nước đích thật đem lại cho con người sự sống vĩnh cửu. Ai khát hãy đến và uống. Chính Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống ấy, và những ai tìm đến với Ngài sẽ được no thỏa. Và chúng ta nghe đặc biệt tin mừng theo Thánh Matthew, Chúa Giêsu đã làm dấu lạ cho 5.000 người đàn ông, không kể phụ nữ và trẻ em, được ăn uống no nê chỉ từ 5 chiếc bánh và 2 con cá. Thánh Matthew ghi cho chúng ta một chi tiết rất tuyệt vời. Khi Đức Giêsu thấy đám đông dân chúng thì Ngài thương xót họ. Bản dịch khác diễn tả Đức Giêsu chạy lòng thương. Trái tim của Thiên Chúa thổn thức trước đám đông, trước nỗi đói khát. Ngài không đến để chỉ lo chúng ta có được miếng ăn về phần xác, nhưng qua dấu lạ, bánh được hóa ra nhiều, Đức Giêsu nói cho muôn người biết Ngài chính là bánh từ trời xuống, Ngài chính là sự sống mà muôn dân tìm kiếm, Ngài chính là đấng mà muôn dân trông đợi. Dân ăn tấm bánh, nhưng hướng đến chính Thiên Chúa là tấm bánh dưỡng nuôi họ trên suốt cuộc hành trình đức tin. Lời của Chúa nói với chúng ta, người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra nữa. Chúng ta được nuôi dưỡng mỗi ngày bằng cơm bánh đến từ lao công của con người, nhưng chúng ta cũng được nuôi dưỡng bằng lời đến từ Thiên Chúa và bằng bánh thánh thể, chính là thân mình của Chúa Giêsu. Mỗi khi chúng ta quy tụ nhau để cử hành thánh lễ, chúng ta được nuôi dưỡng bởi lời hằng sống và bánh thánh thể. Ta được mời gọi như Isaiah đã mời gọi: hãy ai khát hãy đến mà uống. Ta được Thiên Chúa chạy lòng thương như đám đông dân chúng được Đức Giêsu chạy lòng thương và ban cho họ được no thỏa. Hôm nay sứ điệp tin mừng không chỉ nói với chúng ta Thiên Chúa là sự sống và Thiên Chúa là đấng khỏa lấp tất cả khát vọng nơi tâm hồn của chúng ta, nhưng Ngài còn mời gọi mỗi chúng ta phải trở thành những người cộng tác để làm cho sự sống ấy được tiến triển nơi chính tâm hồn của anh chị em mình, làm cho nguồn mạch sự sống đó được tuôn trào nơi những người lắng nghe lời sự sống. Các tông đồ không thể làm được gì, nhưng Chúa nói với các ông: anh em hãy cho dân chúng ăn. Chính từ 5 chiếc bánh và 2 con cá, các tông đồ đã phục vụ đám đông dân chúng được no thỏa. Lời mời gọi ấy vẫn còn nguyên giá trị cho mỗi chúng ta ngày hôm nay. Nếu mỗi chúng ta biết góp phần nhỏ bé của mình, dù chỉ là một tấm bánh nhỏ, tấm bánh ấy khi bẻ ra có khả năng làm ấm lòng những ai đang đói khát. Khi chúng ta biết nghĩ đến tha nhân,
thì không ai nghèo đến độ không có gì để chia sẻ. Xin là chúng ta đừng trở nên những kẻ nghèo nàn tâm hồn, để rồi chúng ta chỉ biết giữ khư khư những gì mà chúng ta được ban tặng. Tất cả những gì chúng ta có đều là lãnh nhận mà thôi. Và khi lãnh nhận một cách nhưng không, chúng ta biết quảng đại để chia sẻ cho anh chị em mình. Chúa nói với các tông đồ năm xưa, anh em ấy cho họ ăn, thì chính chúng ta hôm nay cũng phải biết chia sẻ cho những người xung quanh chúng ta. Không phải chỉ chia sẻ tấm bánh, không phải chỉ chia sẻ manh áo, mà còn chia sẻ cho anh chị em chúng ta cái nhìn của sự cảm thông, chia sẻ những lời nói nâng đỡ, chia sẻ ánh mắt của sự dịu dàng, để rồi mỗi chúng ta có thể trở nên những con người giúp cho mạch nước sự sống của Thiên Chúa được tuôn chảy nơi tâm hồn anh chị em của chúng ta, và tất cả đều được no thỏa. Để có khả năng chia sẻ cho anh chị em, có khả năng bẻ tấm bánh đời mình mà phân phát cho tha nhân, chính chúng ta là những người phải cảm nhận sâu xa trước hết tình thương của Thiên Chúa, phải cảm nhận trước hết ánh mắt xót thương của Thiên Chúa dành cho cuộc đời mình, phải cảm nhận chính mình được nuôi dưỡng bằng bánh của lời Chúa và bánh thánh thể, để rồi khi chúng ta được no thỏa, chúng ta dễ dàng sẻ chia cho anh chị em của chúng ta. Xin cho đừng để một ai bị đói khát cơm bánh, ngay cả là cơm bánh trần gian. Và xin Chúa nuôi dưỡng con cái của Chúa ở trần gian này, đừng để ai đói khát cơm bánh lời Chúa và thánh thể, để rồi mỗi chúng ta khi cảm nhận Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống của mình, chúng ta mở lòng để đón nhận sự sống đó, và sự sống đó được lớn lên ngay trong tâm hồn của chúng ta, trong gia đình của chúng ta, trong cộng đoàn của chúng ta. Và như vậy Thiên Chúa qua chúng ta sẽ hiện diện tràn ngập nơi mặt đất này. Xin nguồn mạch sự sống của Thiên Chúa tuôn tràn trên tất cả và từng người chúng ta hôm nay. Amen. Tôi

0: Quý ông bà và anh chị em thân mến, Thiên Chúa là tình yêu, người yêu thương, chăm sóc và nuôi dưỡng hết thảy mọi người. Tin tưởng vào tình yêu của Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.
1: Hỡi những ai khác hãy đến mà uống nước, xin cho Đức Thánh Cha luôn được trợ lực từ Thiên Chúa và dân Chúa, để Ngài nâng đỡ những người nghèo khó.
2: Xin Chúa ơi, nhận lời chúng con.
1: Hiệp cùng Đức Thánh Cha, xin cho việc truyền giáo ở các thành phố lớn, nơi nhiều người thường bị lãng quên và cô đơn, có thể tìm ra những phương cách hữu hiệu để loan báo tin mừng.
2: Xin Chúa ơi, nhận lời chúng con.
1: Mọi người đều ăn no, xin cho những người đang phải sống trong sự thiếu hụt lương thực được trợ giúp phần xác để có thể bình an trong tâm hồn.
2: Xin Chúa nhầm lời chúng con.
1: Người thấy dân chúng đông đảo thì thương xót họ, xin cho cộng đoàn chúng ta có được tâm hồn thánh thiện và hăng say dấn thân phục vụ việc rao giảng tin mừng.
2: Xin Chúa nhầm lời chúng con.
0: Lạy Chúa, xin thương nhận những ý nguyện và ban cho chúng con được tràn đầy sức sống của Chúa. Chúng con cầu

Lạy Chúa, xin thánh hóa và chấp nhận của lễ này là biểu hiện lễ tế thiêng liêng của giáo hội. Xin Chúa cũng thương tình biến đổi chúng con thành của lễ muôn đời đẹp lòng Chúa. Chúng con

Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong Chúa, chúng con được hiện hữu, được sống và hoạt động. Và khi được tạo dựng với thân xác này, hàng ngày chúng con không những cảm nghiệm được hiệu quả của lòng Chúa xót thương, mà còn được bảo đảm hưởng sự sống đời đời. Vì khi chúng con nhận lãnh Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu, nhờ người Chúa đã làm cho Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, chúng con hy vọng được muôn đời hưởng mầu nhiệm vượt qua. Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hân hoan này, cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa

Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài và không ngừng quy tụ một dân riêng để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa nhờ cùng một Chúa Thánh Thần, đoài thường thanh hoa của lễ chúng con dâng tiên Chúa đây, để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, thừa lãnh người chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộp, chính người

Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiến Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria, Rất Thánh Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ, các thánh tử đạo hiển vinh và toàn thể các thánh, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tớ Chúa Đức Giáo Hoàng Leo, Đức Giám Mục Emmanuel, chúng con cùng toàn thể hàng giám mục, giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhầm lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mát khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay lìa cõi thế. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người, Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian.

Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng

chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa không ngừng ban ơn phù trợ và lấy bánh bởi trời bồi dưỡng chúng con. Xin tiếp tục chở che nâng đỡ để chúng con xứng đáng hưởng nhờ ơn cứu chuộc muôn đời.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó xuống thuyền, đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ, và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng, đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi. Xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng, họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng, ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng, hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 đàn ông, không kể đàn bà, con trẻ.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, mới đây tổ chức Oxfam, một tổ chức liên minh quốc tế nhằm tìm giải pháp cho nghèo đói và bất công, đã dẫn một nghiên cứu của Đại học King ở thủ đô London và Đại học Quốc gia Australia, người ta ước tính là đại dịch COVID-19 sẽ khiến nửa tỷ người, khoảng 8% dân số thế giới, lâm vào cảnh nghèo đói. Và theo kịch bản tồi tệ nhất, số người phải sống trong cảnh nghèo cùng cực sẽ tăng lên từ 434 triệu người lên 922 triệu người trên thế giới. Chương trình Lương thực Thế giới cũng đưa ra lời cảnh báo, số người phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực có thể tăng gần gấp đôi trong năm 2020, lên 625 triệu người do suy thoái kinh tế vì đại dịch COVID-19. Sự kiện trên cho thấy tình trạng nghèo đói vẫn không ngừng gia tăng trên thế giới, nhất là trong thời gian khủng hoảng vì đại dịch này. Thưa cộng đoàn, trình thuật tin mừng hôm nay cũng nhắc đến những người đói, nhưng họ không phải đói vì dịch bệnh. Thánh Matthew, tác giả sách tin mừng, thuật lại cho chúng ta: đám đông dân chúng đói vì đã đi theo Đức Giêsu ròng rã cả buổi và chứng kiến đoàn dân mệt mỏi đói khát như thế. Đức Giêsu đã hóa bánh ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng. Đọc tin mừng thì chúng ta thấy sứ mạng của Đức Giêsu đến trần gian này, hoạt động rao giảng tin mừng, chữa lành, thực hiện phép lạ, cốt để bày tỏ tình yêu mà Thiên Chúa dành cho con người. Cụ thể, với phép lạ hóa bánh ra nhiều mà Thánh Matthew thuật lại trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu còn muốn nói với mỗi người chúng ta nhiều điều. Trước hết, phép lạ hóa bánh ra nhiều đưa chúng ta về với quá khứ của dân tộc Israel, qua đó biểu lộ lòng thương xót của Thiên Chúa. Thực vậy, khi mà dân Israel còn đang lang thang trên sa mạc, thiếu nước, thiếu lương thực, cộng thêm cái nắng gắt của miền sa mạc khô cằn khiến họ đói khát, và trong suốt thời gian ấy Thiên Chúa đã không bỏ mặc họ, Ngài đã ban manna nuôi sống họ. Hôm nay Đức Giêsu cho tất cả chúng ta thấy rằng người tiếp nối công trình của Chúa Cha với một nỗi niềm như thế, người đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng. Bài đọc một trích sách ngôn sứ Isaiah soi sáng cho chúng ta Thiên Chúa luôn yêu thương, Ngài lo lắng cho dân và mời gọi họ. Hãy đến mà uống, hỡi những người đang khát. Hãy đến mà lãnh rượu, sữa và lương thực mà không cần phải trả tiền. Không chỉ mời gọi mọi người đến lãnh nhận phần ăn thể xác, Thiên Chúa còn mời gọi mọi người đến với Ngài để lãnh nhận lương thực nuôi dưỡng linh hồn. Lương thực ấy chính là tình yêu, là lời dạy của Chúa. Chỉ khi đón nhận lương thực này, họ mới có thực sự đời sống, đời đời. Kế đến, phép lạ hóa bánh ra nhiều còn báo trước một phép lạ khác, đó là phép lạ thánh thể mà Đức Giêsu sẽ ban cho nhân loại. Thực vậy, tất cả các hành động của Đức Giêsu mà chúng ta vừa nghe trong trình thuật tin mừng dẫn chúng ta đến bữa tiệc ly của ngày thứ năm tuần thánh. Đức Giêsu loan báo rằng người sẽ trao ban sự sống của người vì tình yêu, rằng chính người là lương thực nuôi dưỡng chúng ta. Thật vậy, bánh và cá là những dấu chỉ về Đức Giêsu. Trong trình thuật bữa tiệc ly, nơi các sách tin mừng, Đức Giêsu đã cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Đối chiếu với phép lạ Đức Giêsu thực hiện hôm nay, người cũng đã cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Như thế, 5 chiếc bánh cho 5.000 người ăn và bánh trong bữa tiệc ly sẽ là những hình ảnh báo trước về bí tích thánh thể, về mình Thánh Chúa. Sau này, các tư tế sẽ tiếp tục công việc mà Chúa đã làm để nuôi dân, nhưng không phải là thể xác. Quan trọng hơn, đó là lương thực nuôi dưỡng linh hồn, là của ăn trên đường về với Chúa. Cuối cùng, qua phép lạ hóa bánh ra nhiều,
Đức Giêsu mời gọi chúng ta cộng tác với người để cùng chia sẻ với anh chị em đang đói khát. Anh em, hãy cho họ ăn. Chính là lời mời gọi của Đức Giêsu. Nhưng trên hết, đây còn là lệnh truyền. Bởi ý định của Thiên Chúa vẫn mãi là cho đoàn chiên được sống và sống dồi dào. Vì thế, Ngài đã không ngừng thi thố lòng thương xót nhân loại và Ngài mời gọi các môn đệ cũng như mỗi người chúng ta hãy tiếp tục sứ mạng đó của người nơi trần gian này. Rõ ràng, phép lạ xảy ra nhờ một em bé đã đóng góp phần lương thực ít ỏi của mình, 5 chiếc bánh và 2 con cá, rồi các môn đệ cộng tác để mang đi phân phát cho dân chúng. 5 cái bánh cho 5.000 người quả thật là ít, nhưng đó lại là phần của con người cộng tác vào công trình của Thiên Chúa. Và rồi từ những đóng góp đó, Chúa sẽ thực hiện phép lạ cả thể đến độ dư thừa, mọi người đều ăn no và người ta thu lại được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Kính thưa cộng đoàn, thế giới còn nhiều lắm những người thiếu ăn, còn có những dân tộc chịu đói. Mỗi chúng ta không có khả năng thực hiện một phép lạ như Đức Giêsu, nhưng chúng ta luôn được mời gọi để chạnh lòng thương xót, để chia sẻ và quan tâm tới người khác, nhất là những anh chị em nghèo đói. Người ta kể lại một câu chuyện. Vào cuối Thế chiến thứ hai, để thu phục nhân tâm của dân chúng trong một làng quê ở miền nam nước Ý. Khi mà nước Ý mới được giải phóng khỏi bọn phát xít Đức, thì toán quân đồng minh cố gắng phục hồi lại một bức tượng thánh tâm Chúa Giêsu bằng thạch cao đã bị vỡ từng mảnh trong một cuộc chiến trước đó. Bức tượng này cao chừng 2 mét, được dựng trên đài ở phía trước nhà thờ của làng đó. Sau nhiều ngày tìm kiếm, thì người ta tìm ra các mảnh bị vỡ và họ hàn gắn lại thành một bức tượng thánh tâm đẹp đẽ như trước. Duy chỉ còn thiếu đôi tay của bức tượng, có lẽ do bom đạn đã làm bể tan và họ không tìm thấy. Sau khi làm hết cách rồi, thì họ cũng đành chịu bỏ dở công việc dựng lại bức tượng trên. Bấy giờ, một người trong nhóm bật ra sáng kiến. Anh ta đi lấy một tấm bảng, viết một dòng chữ: "Bạn chính là đôi tay của Chúa", rồi đem đặt trước bức tượng. Hàng chữ này không những đã đánh động tâm hồn của dân chúng ở trong làng, mà còn thu hút nhiều du khách từ các nơi đến chiêm ngưỡng bức tượng thánh tâm Chúa với lời mời gọi: "Hãy trở nên cánh tay của Chúa". Hôm nay, Đức Giêsu cũng mời gọi chúng ta góp phần nhỏ bé của mình cho người anh em. Người chờ đợi nơi chúng ta một chút lòng chạnh thương, và cả thế giới sẽ được hưởng chung phép lạ cả thể của Thiên Chúa. Có lẽ người nghèo cần có lương thực để sống, nhưng họ cũng rất cần tình thương để tồn tại. Những người đang chờ chết là những người đang chờ từng nghĩa cử yêu thương của chúng ta. Thực ra, con người chỉ tìm được ý nghĩa cho cuộc sống khi biết chia sẻ và cho đi. Con người chỉ lớn lên theo mức độ của sự trao ban vô vị lợi mà thôi. Có biết trao ban thì con người mới thực sự triển nở trong nhân cách. Có biết trao ban, con người mới vui sống và tìm được hạnh phúc đích thực trong cuộc sống của mình. Thánh Phaolô chẳng đã ghi lại khuôn vàng thước ngọc của Đức Giêsu: "Cho thì có phúc hơn là nhận đó sao?" Với sự tin tưởng vào lòng quảng đại của mỗi người, sự chung tay của cả cộng đồng, thì Chúa sẽ chúc lành cho những đóng góp đó của tất cả mỗi người chúng ta. Amen.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Ngày hôm nay trong chương trình Dòng chảy cuộc đời, chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ của Linh mục John Batista Phương Đình Toại về những khía cạnh vấn đề xoay quanh việc phát hiện và nuôi dưỡng ơn gọi cho thế hệ trẻ trong các gia đình. Dạ, kính chào cha. Rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ thưa cha, Chúa Nhật Chúa Thiên Lành được biết là ngày Chúa Nhật để cầu nguyện riêng cho ơn gọi thiên triệu, và ngày nay thì nhiều bạn trẻ vẫn chưa thật sự hiểu rõ về đời sống ơn gọi cũng như là ơn thiên triệu. Vậy xin cha có thể chia sẻ rõ nét hơn để cho tất cả chúng con được hình dung về cái ơn thiên triệu này là như thế nào ạ?
1: Cảm ơn Như Yến. Ơn thiên triệu mình nghe là mình cũng có thể hình dung ra được là ơn mà Chúa gọi cái người đó đi theo Chúa. Chúng ta biết đến qua Kinh Thánh Tân Ước, Chúa Giêsu đi rao giảng về nước trời và Chúa gọi các môn đệ hãy đi theo Thầy. Và đó

0: Vậy thì đời sống hôn nhân gia đình cũng là một ơn gọi để diễn tả tình yêu của Chúa một cách cụ thể đối với người mình yêu, vợ và chồng của mình, và dùng cái đời sống hôn nhân gia đình đó, qua cái đời sống hôn nhân gia đình đó để đem tình yêu của Chúa đến với những người anh em, bạn hữu và mọi người gần gũi, cũng như là tất cả mọi người xung quanh mình. Vì thế khi nói đến ơn gọi luôn luôn là có một cái mục đích rõ ràng. Vậy thì ơn thiên triệu hay là ơn gọi đời sống thánh hiến đó, là một cái lời mời gọi của Chúa gửi đến bất cứ ai mà người đó nghe và đáp trả lại tiếng gọi đi theo Chúa một cách cụ thể hơn và triệt để hơn trên hành trình dấn thân cho Chúa vì nước trời và rao giảng tin mừng của Chúa, bằng việc là thứ nhất là cái người đó muốn vẽ lại hình ảnh của Chúa, vẽ lại khuôn mặt của Chúa qua chính cuộc đời của mình. Thứ hai là cái người đó khao khát được kết hiệp mật thiết với Chúa bằng ba phương cách và ba cái lời khuyên phúc âm mà đặc biệt trong đời sống thánh hiến, đó là sống khó nghèo, vân phục và khiết tịnh. Đây là ba lời khuyên phúc âm mà là ba phương thế, ba giá trị phương thế để giúp người đó đạt đến một cái cùng đích là kết hiệp mật thiết với Chúa và trở nên giống Chúa Kitô một cách triệt để nhất. Dĩ nhiên trong đời sống gia đình chúng ta cũng được mời gọi trở nên giống Chúa và kết hợp với Chúa nhưng qua tình yêu hôn nhân. Còn trong đời sống ơn gọi tu sĩ, linh mục là người đó được mời gọi để kết hiệp mật thiết với Chúa, trên nên một với Chúa qua ba lời khấn: khó nghèo, khiết tịnh và vân phục. Thì đó là cái hành trình mà một người đi theo Chúa và vẽ lại chính hình ảnh của Chúa Kitô trong cuộc đời của mình.
1: Dạ vâng thưa cha, vậy theo cha thì trong xã hội ngày nay, các bạn trẻ khi mà muốn tiếp cận với ơn gọi thì các bạn trẻ sẽ có những cái thuận lợi cũng như là có những cái rào cản gì trong cái cuộc sống hiện đại ngày nay thưa cha?
0: Đây là một câu hỏi rất là hay, vì ngày hôm nay chúng ta chứng kiến cái việc ơn gọi của các bạn trẻ đi theo đời sống thánh hiến sa sút giảm đi rất nhiều. Trên toàn thế giới và gần đây ngay cả ở Việt Nam mình, cái những người trẻ mà muốn đi theo Chúa trên hành trình ơn gọi đời sống thánh hiến, ơn thiên triệu đó, càng ngày càng ít đi. Cái thuận lợi mình nói trước là ngày hôm nay có nhiều thông tin hơn về ơn gọi đời sống thánh hiến, mình dễ dàng tiếp cận và dễ dàng hiểu và đọc và được biết. Cái thứ hai là khi nói đến ơn gọi đời sống thánh hiến là rất đa dạng. Tại vì Chúa Thánh Thần ban cho mỗi hội dòng một đoàn sủng đặc biệt để từng hội dòng một làm chứng tá về Chúa Kitô một cách cụ thể qua đời sống của mình và qua cái sứ vụ đặc biệt mà Chúa Thánh Thần ban cho. Ví dụ như ơn gọi phục vụ bệnh nhân, ví dụ như ơn gọi giáo dục, ví dụ như ơn gọi giúp cho những người di dân, ví dụ như ơn gọi lo cho người nghèo. Vì thế rất là đa dạng. Cái thứ hai là cả cái ơn gọi tu triều, nghĩa là ơn gọi làm cha xứ để giúp đỡ giáo dân sống đời sống đức tin của mình tại giáo xứ. Nên nói về ơn gọi thì chúng ta thấy rất đa dạng và có thể phù hợp với từng người một cách dễ dàng. Tuy nhiên, cái đời sống ơn gọi đòi hỏi một cái sự dấn thân một cách đặc biệt, trong đó có việc từ bỏ đời sống hôn nhân gia đình, sống khiết tịnh độc thân. Mà khi mà nói đến việc sống khiết tịnh độc thân đó thì gần như cái đối với người trẻ ngày hôm nay họ không coi đó là một cái lựa chọn mà hợp thời. Cái thứ hai nữa là một cái khó khăn thứ hai là ngày hôm nay tỷ lệ con cái trong gia đình càng ngày càng ít đi. Một gia đình ngày xưa có 5-7 đứa con thì một hai người con sẵn sàng dấn thân đi theo Chúa là một chuyện rất dễ hiểu. Tuy nhiên ngày hôm nay một gia đình chỉ còn một đứa con, hai đứa con, và chúng ta biết là trong xã hội Việt Nam, người con cũng cảm thấy mình có trách nhiệm để lo cho cha mẹ, và cái trách nhiệm mà văn hóa về việc là phải có con nối dõi tông đường, đây là cái gì đó nó ẩn sâu trong từng con người một, nên nhiều bạn trẻ ngần ngại hơn trong việc đi theo Chúa. Và cái thứ ba là cái chứng nhân. Chúng ta thấy rằng việc đi theo Chúa đòi hỏi một cái tấm gương cho mình.

0: thấy được cái hình ảnh của người chân tu, một người dấn thân thật sự trong đời sống thánh hiến. Và mình cũng cảm thấy rằng ngày hôm nay cái những cái gương sáng của đời tu đó càng ngày càng ít đi nhiều. Đây là cái mà cả giáo hội trong cái cuộc họp vừa rồi tại về ơn gọi linh mục ở Vatican cũng nói lên cái điều đó, là dường như những cái hình ảnh, những cái gương sáng về cái người sống đời sống thánh hiến một cách triệt để càng ngày càng ít đi. Các bạn trẻ ít thấy được cái điều đó, hoặc là ít thấy được cái nhân chứng xác thực về một người đi theo Chúa một cách trọn vẹn, nên họ cũng rụt lại. Về vì thế chúng ta thấy rằng ba cái khía cạnh này cũng đủ làm cho cái ơn gọi càng ngày càng ít đi và các bạn trẻ ít đi theo Chúa. Một trong những cái nguyên nhân nữa là cái truyền thông. Hôm nay mình có cái dịp ngồi tâm sự với anh đạo diễn nổi tiếng đó, anh Vũ Thành Vinh đó. Anh nói rằng các bạn trẻ ngày hôm nay bị lấn át bởi những cái thông điệp khác từ truyền thông. Và giáo hội chúng ta nói một cách nào đó vẫn còn yếu trong việc truyền đạt tin mừng qua phương tiện truyền thông. Và mình chạy không kịp, hay là mình không đủ thuyết phục, không đủ quyến rũ so với những cái phương tiện mạng xã hội khác, làm các bạn trẻ bị lấn át những cái tiếng nói, những cái lời mời gọi đi theo Chúa. Và từ đó nên nhiều bạn trẻ ngày hôm nay mất đi cái cảm thức tìm kiếm Chúa. Đó là những cái khó khăn mà mình thấy các bạn trẻ đang phải đối diện. Tuy nhiên mình cũng nhận thấy ngày hôm nay vì cái sự phát triển của xã hội và cái sự cấp tiến đó, thì các bạn trẻ rất là tự lập và có nhiều sáng kiến, có nhiều tài năng. Nhưng mà những cái sáng kiến và tài năng này, nếu như các bạn trẻ có thể dấn thân phục vụ Chúa và tha nhân trong đời sống thánh hiến, thì nó rất là hiệu quả, rất tốt. Do đó chúng ta có nhiều thách đố, rất nhiều thách đố trong việc mời gọi các bạn trẻ đi theo Chúa và mời gọi các bạn trẻ nhìn thấy ơn gọi đời sống thánh hiến một cách thật sự để dấn thân một cách triệt để.
1: Dạ vâng thưa cha. Và có một thách đố nữa cũng được đặt ra như thế này thưa cha. Đối với một số bạn trẻ, khi mà họ may mắn họ nhận được cái ơn gọi ngay từ khi họ trưởng thành và họ bước theo đời sống ơn gọi, thì chuyện đó nó sẽ khá là dễ dàng. Tuy nhiên, ngày nay các bạn trẻ sẽ có nhiều trải nghiệm hơn trong cuộc sống. Có thể họ sẽ yêu, họ sẽ kinh doanh, họ sẽ thất bại, họ sẽ thành công, rồi sau đó họ mới nhận ra được ơn gọi của cuộc đời mình. Vậy thì thưa cha, đối với những bạn trẻ như vậy, thì đó là một thuận lợi hay là một khó khăn, một rào cản khi mà các bạn dấn thân theo con đường ơn gọi của mình ạ?
0: Còn tùy. Yeah. À, còn tùy ở đây nghĩa là gì? Cái động cơ các bạn đi theo Chúa là gì? Ví dụ như vì tôi thất tình nên tôi đi tu. Giống như một số bộ phim hay thấy là một người xuống tóc đi tu vì thất tình. Vậy thì người đó tìm đến đời tu là không phải vì yêu mến Chúa, nhưng tìm đến đời tu vì đau khổ, vì buồn phiền, và vì muốn nhốt mình, muốn trừng phạt mình, hay là muốn bỏ lại sự đời phía sau lưng, loại bỏ cái đau khổ trong cuộc đời mình ra. Thì cái đó là một cái hành trình tương đối ích kỷ. Và hành trình đó nó mang tính hướng về bản thân mình nhiều hơn. Nhưng nếu một người mà sau khi trải qua một cuộc tình, nhưng mà khám phá ra rằng đây là một cái hành trình, đời tu là một cái hành trình mình muốn dấn thân xa hơn, và mình sẵn sàng gác lại cái mối tình đó và để dành trọn cái mối tình của mình cho Chúa, thì đó là điều khác. Và chúng ta biết rằng không có một bậc thánh nhân nào mà không từng có kinh nghiệm về tội lỗi, về quá khứ của mình. Chúng ta cũng từng nghe đó, không vị thánh nào cũng có một quá khứ và tội nhân nào cũng có một tương lai cả. Nghĩa là gì? Ơn Chúa đến với chúng ta bất cứ lúc nào và luôn luôn đến với chúng ta. Quan trọng là mình có khám phá và phát hiện ra Chúa đang mời gọi mình hay không. Và khi mình được mời gọi, mình có dám dứt khoát bỏ lại những cái vướng bận để rồi đi theo Chúa một cách triệt để hay không? Cái thứ hai, như mình nói với Như Yến đó và với các bạn đó, là cuộc đời tu là dấn thân cho Chúa và phục vụ Chúa và phục vụ tha nhân vì nước trời. Do đó nó đòi hỏi cái việc mình phải rèn luyện mình và phải tu luyện mình, mới gọi là đời tu mà, để làm được điều đó. Vậy thì không có ai bước vào đời tu là một con người hoàn hảo. Nhưng mà quan trọng là người đó có thanh luyện có tôi luyện mình để mỗi ngày một gần với Chúa hơn và để sẵn sàng đáp trả lại tiếng gọi của Chúa. Có thể chúng ta có một cái quá khứ đau buồn, thất bại, hay là một cuộc tình vắt vai mà mình cảm thấy đau khổ, rồi mình nghĩ đến chuyện đi tu. Cái đó cũng là điều tốt, nhưng mà khi mình đi tu rồi, mình có dám đối chiếu lại là ủa vậy tôi đi theo Chúa vì cái gì? Nếu mà tôi phát hiện ra rằng chỉ tôi đi theo Chúa vì tôi muốn ẩn nấp, tôi muốn trốn, tôi muốn quên đi quá khứ đau khổ của tôi, thì khi tôi nhận thức được điều đó qua việc các bề trên hay những người dạy dỗ tôi đó, giúp cho tôi nhận thấy tôi có dám thay đổi không? Và tôi có tìm cách để gần gũi và yêu mến Chúa hơn, để làm cho cái ơn gọi của mình lớn hơn không? Ý mình nói ở đây là gì? Chúa có thể dùng mọi biến cố trong cuộc sống để đánh thức mình, để kêu mình đi theo Chúa. Nhưng quan trọng là mình có đáp trả không? Và mình có dám bỏ lại phía sau lưng những cái biến cố mà ảnh hưởng đến lựa chọn của mình không? Để lựa chọn của mình mỗi ngày một trong sáng hơn. Ví dụ như là trong đời sống gia đình cũng vậy thôi Như Yến. Nếu như một người vì thất tình mà cô ấy quyết định lập gia đình với một người đàn ông khác, không phải là vì cô ấy yêu người đó, nhưng mà vì cô ấy muốn trả thù cái người kia, thì cái đó không phải là đời sống hôn nhân thật sự, đúng không? Không sớm thì muộn nó sẽ có đổ vỡ. Và cái điều đáng tiếc là nhiều người đi tu cũng đi vào cái vết xe đổ đó mà họ không nhận ra. Dĩ nhiên trên hành trình đời tu họ sẽ được giúp để nhận biết từ những người cha giáo, chị giáo huấn luyện họ và giúp họ khám phá bản thân họ. Quan trọng là khi họ khám phá ra điều đó, họ có dám dứt khoát không để mà mình thay đổi, thanh luyện mình.
1: Dạ vâng. Dạ vậy thì làm sao để chúng ta có thể nhận ra được là mình đang đi đúng theo cái con đường mà mình đã chọn, mà không phải là do những cái bất ý ở bên ngoài đời sống đã tác động đến mình, làm cho mình trốn tránh vào cái con đường đi theo ơn gọi? Vậy làm sao để chúng ta có thể nhận biết được một cách rõ ràng nhất là cái động cơ mình đi tu là đúng hay không, thưa cha?
0: Ồ, đây là câu hỏi khó mà câu hỏi rất là hay. Thứ nhất là mình phải được giúp đỡ. Nghĩa là gì? Mình phải làm việc với bản thân mình rất là nhiều. Trong việc mình đến với ơn gọi và mình cởi mở với người huấn luyện mình. Thì việc mình nhìn lại cuộc đời của mình và nhìn lại cái biến cố cuộc đời của mình trong khi mình ở trong nhà tu đó. Và có cái người thứ ba. Trong ơn gọi nó có ba người: mình, Chúa và người thứ ba trong ơn gọi. Vậy thì Chúa là đấng gọi mình nghe, mình đáp trả, nhưng mà mình đáp trả với những cái biến cố, những cái thiếu sót, những cái yếu đuối trong cuộc đời của mình, nên nhiều khi mình đáp trả nó còn bị chệch choạc, lệch lạc, thì mình cần người thứ ba trong ơn gọi. Hay nói một cái từ mà cha Thomas Green nói là người bạn của chàng rể là Chúa Giêsu. Và mình là người, ví dụ như người phụ nữ, người đi tu, nữ tu là người hiền thê của Chúa. Và ngay cả người nam cũng được gọi là người đến với Chúa, đóng vai là người gặp gỡ Chúa và kết thân với Chúa. Thì người bạn của chàng rể là người chỉ điểm Chúa là ai, Chúa ở đâu trong mọi biến cố của cuộc đời mình. Vậy thì để cho người bạn của chàng rể đó là người cha linh hướng, hay là cha giáo, hay là chị giáo chỉ điểm cho mình đó, mình cần phải cởi mở. Mình cần phải can đảm nói lên những đau khổ, những niềm vui, những biến cố hay là những nỗi buồn trong cuộc đời của mình. Và người đó giúp cho mình nhận thấy bóng dáng của Chúa và đâu không phải là Chúa. Cái thứ hai nữa là mỗi chúng ta cần phải làm việc với chính mình rất là nhiều. Ví dụ như mình đặt câu hỏi, mình có thể đặt câu hỏi tại sao tôi buồn khi ở trong nhà dòng người này người kia từ chối tôi. Vậy thì nếu tôi đi tu mà có chị em hay anh em trong nhà dòng không chấp nhận hay từ chối tôi buồn. Vậy thì cái đó nghĩa là gì? Hay là khi tôi giúp cho người nghèo, tôi dấn thân, tôi phục vụ người nghèo mà người ta không cảm ơn tôi, và tôi giận, tôi không muốn giúp người nghèo nữa. Vậy thì cái việc tôi giúp người nghèo đó có phải là vì người nghèo, hay là việc tôi giúp người nghèo đó là vì tôi? Đó, từ đó chúng ta sẽ nhận biết được cái động cơ ơn gọi của mình, việc theo Chúa của mình nó thật sự có trong sáng hay không. Và từ đó mình phải thanh luyện mình phải từ bỏ mình. Và mình thích nhất cái câu nói của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, ngài nhắc với mình thường xuyên, đó là cuộc đời tu của chúng ta là hành trình tự hủy mình ra nhưng không, như Chúa Giêsu đã chấp nhận tự hủy mình ra nhưng không. Vậy thì hành trình đi theo Chúa là từ từ phải từ bỏ mình và hòa tan mình trong cuộc đời của Chúa Giêsu, cho đến khi mà mình có thể nói được như lời Thánh Phaolô nói, là tôi sống nhưng không phải là tôi sống mà là chính Chúa Kitô Ngài sống trong tôi. Vậy trong hành trình đi theo Chúa, từ từ mình cảm thấy mình mang được cái cảm thức của Chúa Giêsu và mình cảm thấy rằng cuộc sống của mình là hoàn toàn thuộc về Chúa Giêsu, thì lúc đó mình có thể vững tâm đi tiếp trong hành trình đời tu của mình.
1: Dạ vâng. Dạ thưa cha, còn một câu hỏi nữa cũng xin phép làm khó cha, bởi vì chủ đề của chúng ta ngày hôm nay không không hề dễ đúng không ạ? À, đó là thí dụ như có những cái trường hợp khi mà chúng ta đã quyết định đi theo ơn gọi của Chúa, tuy nhiên trên cái hành trình đó, trên con đường đó, chúng ta lại bắt gặp những cái rào cản. Ví dụ chúng ta bị xen vào giữa tình yêu đối với Chúa, thì chúng ta có một cái tình yêu đặc biệt dành cho một ai đó. Vậy thì trong giai đoạn đó, trong trường hợp đó, thì chúng ta nên làm gì? Dừng lại hay chúng ta có cách nào để chúng ta vượt qua được cái giai đoạn đó không thưa cha?
0: À, đúng là câu hỏi khó ha. Nếu mình là con người thì chắc chắn không sớm thì muộn, trên hành trình cuộc đời mình sẽ phải lòng ai đó. Người nào đó sẽ làm cho mình rung động. À, vì con người chúng ta có tình yêu, có tình cảm. Và cái đó không loại trừ đối với linh mục, tu sĩ, nam nữ. Cái đó không thoát được. Vì sao vậy? Vì đó là căn tính, đó là bản năng của bất cứ một con người nào. Tuy nhiên, không có nghĩa là mình yêu ai thì mình bắt buộc phải cưới người đó. Đúng không ạ? Không có nghĩa là mình bị phải lòng là mình phải làm mọi cách để mình chiếm hữu người đó cho bằng được, và người đó phải thuộc về mình, và mình bỏ hết mọi sự, thậm chí bỏ đời tu của mình để cưới người đó. Và chúng ta cũng nhận biết được rằng ngay cả khi mình làm việc với rất là nhiều thân chủ của mình trong tâm lý đó, rất nhiều người người ta yêu một người nào đó trong cuộc đời của họ, nhưng mà cái người người ta kết hôn không phải là cái người mình ta yêu ban đầu. Và thật sự cái người ta yêu với người ta kết hôn, nhưng chưa chắc là cái người mà đã đánh động người ta lúc đầu. Và mình cũng biết rõ ràng là ngay cả những người đã kết hôn rồi, họ vẫn có thể phải là một người thứ ba nào đó, nhưng mà họ vẫn quyết định chung thủy với người ta đã kết hôn, đúng không? Vậy thì trong đời sống ơn gọi tu trì cũng vậy. Khi mình bị rung động bởi một ai đó, thứ nhất nó là dấu hiệu tốt cho thấy mình không phải là robot, mình là con người. Cái thứ hai, cái dấu hiệu đó cho thấy cái tình yêu nó thật. Và khi nó tình yêu nó thật, nó đòi hỏi mình có phải khả năng phản tỉnh lại. Vậy thì làm sao để tôi yêu Chúa? Tôi có thể đối chiếu cái đó, tôi suy tư về cái sự rung cảm đó để tôi đối chiếu với cái tương quan của tôi với Chúa. Làm sao tôi chuyển hóa được cái điều đó, tôi hiểu được tôi hơn. Người nào mà tôi bị rung động, người nào đánh động tôi, người nào làm cho tôi cảm thấy xao xuyến, vậy cái gì đặc biệt nơi người đó làm cho tôi quyến luyến? Vậy thì khi người đó làm cho tôi quyến luyến thì tôi phải hiểu cái tương quan của tôi với Chúa như thế nào để nó cũng có thể đạt được như vậy. Đó. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là một người đi tu thì cũng dễ quyến rũ người khác. Tại vì thứ nhất là người đó sẵn sàng, người đó quan tâm người khác, người đó biết giúp đỡ người khác, người đó độc thân. Và thậm chí là có người cho rằng người đó học cao, hiểu rộng, nên là đối tượng mà rất là nhiều người muốn có được. Và bản chất của con người chúng ta là muốn chiếm hữu cái gì khó nhất. Nên trong xã hội nhiều người người ta sẽ tìm đến tu sĩ nam nữ để thứ nhất là họ cảm thấy họ chiến thắng. Cái thứ hai nữa là cái những người tu sĩ nam nữ rất là quyến rũ đối với họ. Do đó bởi bản thân mỗi người đi theo Chúa cũng cần phải được nhận thức được điều này. Là trong hành vi phi của tôi có quyến rũ người khác hay không? Mình khi vô tình hay cố ý tôi cũng quyến rũ người khác, làm cho người ta tìm đến tôi. Một mặt thì mình phải cẩn thận với việc mình bị quyến rũ. Cái thứ hai là mình cũng cẩn thận coi chừng mình quyến rũ người khác. Nhưng cái mà mình muốn trả lời với Như Yến là chuyện phải lòng là chuyện bình thường. Không có nghĩa là phải lòng là phải kết hôn với người ta. Và cuối cùng mình muốn khẳng định là gì? Khi mình có ơn gọi đi theo Chúa, mình đi tu, nghĩa là mình được chọn và mình phù hợp hơn với đời tu. Và nghĩa là chưa chắc mình tốt cho đời sống gia đình. Chưa chắc, tại vì mình không phù hợp. Vì nhiều khi mình nghĩ rằng mình được bị quyến rũ rồi mình phải cưới người đó, mà chưa chắc là tôi bị quyến rũ, tôi muốn yêu người đó, hay là tôi yêu người đó, tôi phải lòng người đó, tôi có thể đem lại hạnh phúc cho người đó, vì tôi không chọn sống cho cuộc đời đó được đâu. Nên nó đòi hỏi một cái sự phân định rất là lớn, và cái sự sẵn sàng từ bỏ của riêng mình. Và do đó người đi theo Chúa phải đối diện với cái nỗi cô đơn này. Một khi tôi đã lựa chọn, tôi phải sống cho cái lựa chọn của tôi. chết cho cái lựa chọn đó và sẵn sàng đối diện với Chúa vì lựa chọn theo Chúa. Và cái nỗi cô đơn của việc mình không có một người để yêu bên cạnh hay là chia sẻ cái đời sống chung với mình một cách mật thiết đó, thậm chí cái đời sống tính dục của mình nữa đó, thì nó là một cái hy sinh rất lớn. Nó đòi hỏi người đó phải can đảm mà cam kết từ bỏ mỗi ngày, mỗi giây phút trong cuộc đời của mình.
1: Dạ vâng. Và câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay chúng con xin nhờ cha giải đáp, đó là trong xã hội ngày nay thì các bậc cha mẹ phải làm sao để có thể nhận biết được ơn gọi của những đứa trẻ trong gia đình mình, và làm sao các bậc cha mẹ có thể đồng hành với con một cách hiệu quả nhất mà không phải bị áp đặt theo ý muốn của cha mẹ lên đứa trẻ. Bởi vì chúng ta rất là dễ bị ngộ nhận đó là ý muốn của đứa trẻ hay là ý muốn của cha mẹ muốn hướng đứa trẻ theo đời sống ơn gọi. Vậy xin cha sẽ giải đáp giúp chúng con về vấn đề này ạ.
0: Đúng vậy thưa Yến và quý vị khán thính giả. Nghĩa là gì? Nhiều bậc cha mẹ vì khao khát muốn đi tu, hay là tại vì mình không đi tu được, mình muốn gia đình có đứa con làm linh mục, hay là cuộc đời làm linh mục của mình là mình thất bại trong việc mình muốn làm linh mục, nên khi mình lập gia đình mình muốn con mình thay thế mình để đạt được cái ước mơ của mình. Đó có thể là một cái sai lầm lớn. Tại vì sao vậy? Vì mình áp đặt cái ơn gọi hay cái ước mơ thất bại của mình lên đứa con của mình. Và mình gặp rất là nhiều bạn trẻ trên hành trình đời tu đó cảm thấy mình đi tu là vì cha mẹ muốn mình đi tu, chứ không phải là mình thật sự muốn đi tu. Rồi khi mình đi như vậy đó, mình không có hạnh phúc. Một mặt khác thì mình thấy mình không hạnh phúc, nhưng mình không dám quay về. Mình sợ gặp một số bậc cha mẹ lại nói với con là mày mà bỏ tu về thì tao tao từ mày luôn, mày đừng có về nhà. Thì đây là cái mà rất đáng lo âu và cũng tội nghiệp cho các bạn trẻ đó. Tuy nhiên chúng ta cũng hiểu đó, đời tu xuất phát từ gia đình. Vì sao vậy? Vì người mẹ là người đầu tiên dạy cho con kêu tên Chúa, biết Chúa là ai. Do đó khi mà mình lớn lên trong đời sống đức tin và cha mẹ giáo dục đức tin cho mình, đó là một cái bước đầu tiên giúp cho đứa trẻ khám phá ra Chúa và yêu mến Chúa. Cái thứ hai, người mẹ, người cha là cái hình ảnh đại diện của Chúa trong cuộc đời của đứa trẻ. Vì mình kêu Chúa là cha mà. Vậy thì khi người cha sống với con một cách nhân từ, quan tâm đến con, bao dung với con, thì giúp cho đứa con có cái hình ảnh về Chúa, kết nối với Chúa dễ hơn. Nhưng mà người cha luôn trừng phạt, người cha xa lánh con, hay người cha hay chỉ trích con, thì làm cho đứa con có thể cảm thấy Chúa giống như là người cảnh sát, hoặc là khó gần với Chúa và khó làm cho đức tin của mình lớn lên. Kế đến là chúng ta hiểu được rằng đời sống gia đình giúp cho người trẻ khám phá ra mình là ai. Và chỉ khi mình biết được mình là ai, mình mới có thể cho mình cho Chúa một cách trọn vẹn nhất. Cái khó của bậc cha mẹ ngày hôm nay là gì? Là cái sự hiện diện dành cho con càng ngày càng ít đi. Rồi nhiều bậc cha mẹ ngày hôm nay cũng không có khuyến khích con mình đi tu nữa, hoặc là không có giúp con nhận diện được ơn gọi của mình. Một là kêu con là lập gia đình, hai là kêu con đi tu, chứ không giúp cho con lựa chọn dựa trên con người của mình và dựa trên căn tính của mình. Ví dụ như là để cho các bậc cha mẹ có thể giúp con khám phá ra ơn gọi, thì mình nghĩ cách tốt nhất là giúp con biết được những cái thông tin đúng và đủ, như thế nào là đời sống gia đình, như thế nào là đời sống tu trì, cái điểm mạnh và điểm yếu, cái thách đố của từng đời sống một. Khi mà đứa con thấy được điều đó và lớn lên nó gặp được, tiếp xúc và được gặp gỡ các linh mục, tu sĩ thường xuyên, thấy được cái thế nào đời sống thánh hiến, thì chính đứa con sẽ dễ mở lòng ra với ơn gọi hơn. Nhưng tuy nhiên chúng ta cũng không nên ép con mình đi theo bất cứ bậc sống nào mà nếu như mà mình nó không thật sự khao khát cái điều đó.
1: Dạ vâng. Và nhân dịp Chúa Nhật, Chúa Chiên Lành, xin cha sẽ có đôi lời nhắn nhủ với các bạn trẻ để các bạn có thể dũng cảm để bước vào đời sống ơn gọi một cách dễ dàng hơn ạ.
0: Cảm ơn Nhiên. Dĩ nhiên mình là người đi tu thì mình cũng khao khát mời gọi các bạn trẻ đi theo cái hành trình tu trì mà mình đang đi. Điều đầu tiên mình muốn nói là Chúa yêu thương tất cả chúng ta. Cuộc đời của chúng ta rất là ngắn ngủi nếu mà chúng ta nhìn qua cái bối cảnh của dịch Covid vừa qua. Nhưng Cũng qua cái đại dịch đó, chúng ta hiểu được một điều rằng chúng ta cần những con người, Chúa đang cần những con người rất tự do để có thể dấn thân phục vụ Chúa và tha nhân, đặc biệt là những anh chị em đang bị đau khổ, đang gặp rất là nhiều khó khăn trong cuộc sống. Đời tu là một đời sống chứng tá, hay còn gọi là ngôn sứ, là một người dám dấn thân, bước ra phía trước để giúp cho mọi người gặp gỡ được Chúa, được cảm nghiệm ơn chữa lành, cảm nghiệm được Chúa chạm vào. Và mình nghĩ rằng xã hội ngày hôm nay đang cần rất nhiều bạn trẻ xông pha vào cái hành trình này. Mình nghĩ đến cái hình ảnh của đôi găng tay, khi mà mình làm trong ngành y đó, cái đôi găng tay giải phẫu đó, là người bác sĩ thường đeo cái đôi găng đó vào để mà cầm cái kéo, cầm cái dao để mổ cho người bệnh nhân, để chữa lành cho người bệnh trong lúc họ đau. Và mình nghĩ đến người tu sĩ giống như là cái đôi găng của Chúa vậy. Nghĩa là gì? Là Chúa sẽ dùng mình, Chúa sẽ mang lấy mình để bằng bàn tay của Chúa để chạm vào những tâm hồn đau khổ, để chữa lành những tâm hồn đó. Do đó cái đôi găng đó phải cần dẻo dai, mềm đủ để Chúa có thể uốn ngón tay của Chúa, và phải dai đủ để không có bị lủng, rồi và để cho Chúa uốn nắn cái ơn sủng của Chúa vào trong cuộc đời của những con người bị đau khổ. Nên mình bị thuyết phục bởi cái đó rất là nhiều. Và dĩ nhiên sau khi Chúa dùng mình xong thì Chúa có thể tháo mình ra bất cứ lúc nào. Đời tu là như thế. Mình mời gọi các bạn trẻ suy nghĩ về điều này và cùng dấn thân vào trong cái hành trình ơn gọi, sứ vụ, rao giảng về Chúa và là khí cụ của ơn chữa lành của Chúa. Trong một cái xã hội đầy bất an, vẫn còn có chiến tranh xung quanh chúng ta, nhiều bệnh tật, và cần những con người tự do dấn thân phục vụ Chúa và tha nhân. Mình khuyên các bạn nên mở lòng ra với cái lời mời gọi này và hiểu rằng cuộc đời của chúng ta sẽ có rất nhiều ý nghĩa và có nhiều giá trị trên cái hành trình dấn thân này của chúng ta. Và khi mình làm được điều đó, mình là cánh tay nối dài của Chúa trong cái ân sủng mà Chúa muốn đem đến cho nhân loại còn đầy biến động và đau khổ ngày hôm nay. Xin cảm ơn các bạn.
1: Dạ vâng, chúng con rất cảm ơn thông điệp mời gọi vừa rồi của cha và hy vọng là sẽ có thật nhiều bạn trẻ được đánh động bởi lời mời gọi đó. Và một lần nữa chúng con rất cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay.
0: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn các bạn khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
1: Kính thưa quý vị, xin cảm ơn chân thành sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây và hẹn gặp lại quý vị vào những chủ đề kỳ sau.
2: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
3: Tin Vatican, chương trình mục vụ của Đức Thánh Gia Leo trong tháng 8 này. Hôm 30 tháng 7 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết trong tháng 8 này, Đức Thánh Gia Leo thứ 14 có 4 hoạt động mục vụ chính tại Assisi, Castel Gandolfo và giáo phận Rimini. Ngày 6 tháng 8, lễ Chúa Hiển Dung, Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng đến Assisi. Tại quảng trường trước đền thờ Đức Mẹ Các Thiên Thần, Đức Thánh Cha gặp gỡ giới trẻ Âu Châu, tuổi từ 18 đến 33, trong đó có cả những người chưa phải là tín hữu Công giáo. Cuộc gặp gỡ mang tên là Go Franciscan Youth Meeting và tiến hành từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 8 sắp tới. Chương trình cuộc gặp gỡ do ban ngành của gia đình Phan Sinh là dòng anh em hèn mọn, dòng anh em hèn mọn viện tu và dòng anh em hèn mọn Capuchin cùng với giáo phận Assisi, giáo phận Forlì và thành phố Assisi tổ chức. Tiếp đó, lúc 10 giờ 30, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ trong vương cung thánh đường Đức Mẹ Các Thiên Thần, vốn được xây dựng để bảo tồn nhà nguyện Poggi Uncola, nơi thánh Francisco Assisi qua đời năm 1226. Sự kiện này nằm trong khuôn khổ kỷ niệm 800 năm ngày Thánh Francisco qua đời, và các tu sĩ Phan Sinh tại Assisi đã gọi đây như một ngày giới trẻ thế giới thu nhỏ theo tinh thần Phan Sinh. 9 ngày sau đó, 15 tháng 8, lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, lúc 10 giờ sáng, Đức Giáo Hoàng sẽ cử hành thánh lễ tại giáo xứ Giáo Hoàng Thánh Thomas Villanova ở Castel Gandolfo. Đây là kỳ nghỉ thứ hai ngắn hơn của Đức Leo sau kỳ nghỉ từ ngày 5 đến ngày 27 tháng 7 vừa qua. Trong thời gian này, Đức Giám mục Roma đã xen kẽ giữa nghỉ ngơi, tập luyện thể thao và một số hoạt động công khai, trong đó có việc đọc kinh truyền tin Chúa Nhật tại quảng trường tự do. Thứ Tư, 22 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ thăm giáo phận Rimini, miền Trung Ý, cách Roma khoảng 340 km. Biến cố này diễn ra 44 năm sau chuyến thăm của Đức John Paul thứ Hai. Theo lịch chính thức, hoạt động phụng vụ duy nhất trong ngày của Đức Leo là thánh lễ lúc 18:30 tại khu vực cảng Rimini. Tuy nhiên, chương trình trong ngày sẽ phong phú hơn nhiều. Sáng ngày 22 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm Cộng hòa San Marino, đáp lại lời mời của chính quyền tiểu quốc này. Đây sẽ là lần đầu tiên sau 15 năm San Marino đón tiếp một vị giáo hoàng. Đến 17:30, Đức Thánh Cha sẽ có cuộc gặp riêng với các bệnh nhân và những người khuyết tật tại nhà thờ chính tòa Rimini, trước khi chủ sự thánh lễ buổi chiều tại khu vực cảng và bãi biển công cộng, mở rộng cho toàn thể giáo phận tham dự. Sau cùng, thứ Tư, ngày 29 tháng 8, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ trở lại thị trấn Castel Gandolfo để chủ sự thánh lễ kính Đức Mẹ Hồ Albano, quen gọi là Madonna del Lago. Lễ kính Đức Mẹ Hồ Albano với cuộc rước thuyền truyền thống trên mặt hồ được cử hành vào cuối tuần chót của tháng 8 hàng năm. Đức Leo thứ 14 sẽ chủ sự thánh lễ và cuộc rước lúc 18 giờ, qua đó kết thúc kỳ nghỉ hè thứ hai của ngài tại Castel Gandolfo.
2: Tin Lộ Đức. Công tác chuẩn bị cho chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Lộ Đức đang được gấp rút hoàn thành. Ngay từ bây giờ, có thể khẳng định rằng, ngay cả đối với Lộ Đức, một nơi vốn đã quen đón tiếp đông đảo khách hành hương, chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 vào ngày 27 tháng 9 sắp tới sẽ là một sự kiện đặc biệt quy mô. 10 cây số hàng rào an ninh, không gian dành cho 400 hồng y và các giám mục cùng với 3.000 linh mục, sức chứa cho hàng chục nghìn tín hữu, trung tâm báo chí phục vụ gần 1.000 nhà báo. Chương trình chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo bao gồm: buổi sáng, ngài sẽ đến cầu nguyện tại hang đá Massabiel, nơi Đức Trinh Nữ Maria hiện ra với Thánh Nữ Bernadette. Buổi chiều, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ ngoài trời cách trọng thể, với số người tham dự có thể lên tới 100.000 tín hữu hoặc nhiều hơn. Sau cùng, Đức Thánh Cha sẽ tham dự cuộc rước nến kính Đức Mẹ theo truyền thống tại Lộ Đức. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ thực hiện chuyến tông du tại Pháp từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 sắp tới. Việc chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đang được tiến hành với quy mô rất lớn. Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức sẽ huy động 600 tình nguyện viên lắp đặt 10 cây số hàng rào an ninh, xây dựng một lễ đài với khu vực dành riêng cho 400 hồng y và giám mục, đón khoảng 3.000 linh mục đồng tế, những người sẽ được bố trí ngồi chỗ ưu tiên. Ngoài ra, ngân sách hơn 2 triệu euro được dành cho các thiết bị kỹ thuật, hệ thống màn hình lớn, việc xây dựng một trung tâm báo chí đặc biệt phục vụ gần 1.000 nhà báo, hệ thống âm thanh và sau cùng khoảng 1.000 nhà vệ sinh lưu động sẽ được lắp đặt bổ sung để phục vụ khách hành hương. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ là vị giáo hoàng thứ 3 đến viếng thăm Lộ Đức trong thời gian thi hành sứ vụ Phêrô. Trước ngày, Đức Thánh Gioan Phaolô thứ Hai đã đến Lộ Đức vào các năm 1983 và 2004. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã viếng thăm nơi đây vào năm 2008, nhân dịp kỷ niệm 150 năm các cuộc hiện ra của Đức Mẹ. Ngoài các chuyến viếng thăm trong cương vị giáo hoàng, nhiều vị giáo hoàng khác cũng đã đến Lộ Đức trước khi được tuyển chọn vào sứ vụ Phêrô.
3: Tin giáo phận hưng hóa, Caritas hưng hóa truyền thông về kỹ năng an toàn mạng xã hội cho người trẻ. Trong hai ngày 25 đến 26 tháng 7 vừa qua, Caritas hưng hóa phối hợp với giáo xứ Đồng Xa tổ chức 4 buổi truyền thông với chủ đề khôn ngoan trên không gian mạng và an toàn mạng xã hội, dành cho khoảng 850 tham dự viên, gồm các bạn giới trẻ Đa Minh, giới trẻ giáo xứ Đồng Xa, các em thiếu nhi, cùng quý huynh và dự trưởng của giáo xứ Đồng Xa và giáo xứ Hàng Sen. Chương trình do cha Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn, chính xứ giáo xứ Đồng Xa, và nữ tu Teresa Phạm Ninh Khánh Hậu, dòng con Đức Mẹ phù hộ, nhân viên văn phòng Caritas Hương Hóa trực tiếp hướng dẫn. Trong ngày 25 tháng 7, cha Giuse và nữ tu Teresa đã gặp gỡ các bạn giới trẻ Đa Minh và giới trẻ giáo xứ Đồng Xa với chuyên đề Khôn ngoan trên không gian mạng. Qua nhiều ví dụ sinh động và các tình huống gần gũi với thực tế, các bạn trẻ được nhìn nhận mạng xã hội vừa là cơ hội quý giá để học tập, kết nối, chia sẻ và loan báo tin mừng, vừa là môi trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu thiếu sự tỉnh táo và kỹ năng cần thiết. Trong ngày 26 tháng 7, nữ tu Teresa đã chia sẻ chuyên đề An toàn mạng xã hội cho các em thiếu nhi cùng quý huynh và dự trưởng của giáo xứ Đồng Xa và giáo xứ Hàng Sen. Thông qua các câu chuyện minh họa, trò chơi tương tác và những tình huống thực tế, các em được tìm hiểu mục đích đúng đắn của việc sử dụng Internet, những lợi ích của công nghệ trong học tập, giao tiếp và phát triển bản thân, đồng thời nhận diện các nguy cơ thường gặp như lừa đảo trực tuyến, kết bạn với người lạ, xâm hại trẻ em trên môi trường mạng, bắt nạt trực tuyến và nhiều hình thức dụ dỗ tinh vi khác. Caritas Hương Hóa hy vọng rằng những kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm từ chương trình sẽ giúp các em thiếu nhi và các bạn trẻ biết sử dụng mạng xã hội một cách khôn ngoan, an toàn và có trách nhiệm.
4: Tin Vatican, tổ chức Latitacum mở rộng mạng lưới trước hiện tượng có tới 50 triệu nạn nhân của nạn buôn người. Theo tổ chức Talitacum, một mạng lưới quốc tế chống nạn buôn người do các nữ tu công giáo điều hành, hiện nay trên thế giới có tới 50 triệu người là nạn nhân của nạn buôn người. Theo ước tính của Tổ chức Lao động Quốc tế và Tổ chức Di cư Quốc tế, hiện có ít nhất 50 triệu người đang sống trong tình trạng nô lệ tân thời, trong khi hoạt động buôn người và các hình thức bóc lột liên quan mang lại 236 tỷ Mỹ Kim lợi nhuận bất hợp pháp mỗi năm cho các tổ chức tội phạm. Trong bối cảnh đó, nhân ngày Thế giới phòng chống nạn buôn người, mạng lưới Talitacum đã công bố báo cáo thường niên năm 2025, phản ánh những nỗ lực ngày càng lớn của mạng lưới quốc tế do Liên hiệp quốc tế, các bề trên tổng quyền khởi xướng nhằm đối phó với loại tội phạm đang không ngừng biến đổi này. Trong năm 2025, Talitacum đã tiếp nhận 1,21 triệu người, tăng 29,6% so với năm trước, thông qua các hoạt động phòng ngừa, hỗ trợ những người sống sót sau nạn buôn người, thúc đẩy tiếp cận công lý, vận động chính sách, hợp tác quốc tế. Hiện nay, mạng lưới Talitacum hoạt động thông qua 68 mạng lưới quốc gia tại 113 quốc gia, quy tụ 6.387 nữ tu và các đối tác, 882 hội dòng nữ, 100 hội dòng nam. Điều này cho thấy sự tham gia ngày càng sâu rộng của toàn thể giáo hội trong cuộc chiến chống nạn buôn người. Công tác phòng ngừa tiếp tục là lĩnh vực hoạt động trọng tâm của tổ chức Talitacum. Trong năm 2025, mạng lưới đã tiếp cận 928.972 người, trong đó có hơn 303.000 phụ nữ và trẻ em gái, 262.000 trẻ vị thành niên. Các hoạt động được triển khai thông qua trường học, giáo xứ, trung tâm y tế, các phương tiện truyền thông truyền thống, mạng xã hội. Song song với đó, 27.329 người sống sót sau nạn buôn người đã được bảo vệ và hỗ trợ thông qua các nhà tạm lánh, chăm sóc y tế, hỗ trợ tâm lý, tư vấn pháp lý, đào tạo nghề, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng. Báo cáo cũng ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ trong các hoạt động hỗ trợ tiếp cận công lý. Trong năm qua, 7.141 người đã được trợ giúp về mặt pháp lý, tăng 72,4% so với năm 2024. Theo số liệu của Văn phòng Liên Hiệp Quốc về Ma túy và Tội phạm, phụ nữ và trẻ em gái vẫn chiếm đa số trong số các nạn nhân được xác định. Sự biến đổi của nạn buôn người gắn chặt với sự phát triển của công nghệ kỹ thuật số. Theo văn phòng nói trên, các tổ chức tội phạm ngày càng sử dụng mạng xã hội, các nền tảng trực tuyến, những lời mời tuyển dụng giả mạo để dụ dỗ các nạn nhân. Sau khi bị lừa đến nơi làm việc, họ còn bị ép tham gia vào những đường dây lừa đảo công nghệ cao. Để đối phó với những hình thức bóc lột mới này, Talitacum đầu tư vào việc đào tạo giới trẻ thông qua chương trình Đại sứ trẻ, đồng thời thực hiện các chiến dịch nâng cao nhận thức trên mạng xã hội, phát thanh, truyền hình. Tuy nhiên, trọng tâm trong hoạt động của mạng lưới vẫn là đồng hành lâu dài với những người sống sót. Theo điều phối viên quốc tế của tổ chức Thalithacum, cuộc chiến chống nạn buôn người đòi hỏi những thay đổi mang tính cơ cấu. Đó là vấn đề di cư vì nghèo đó.
3: Tin Washington, Hoa Kỳ, số ca phá thai tại Hoa Kỳ đạt mức cao mới. Con số các vụ phá thai tăng đáng kể dưới thời Tổng thống Donald Trump. Trước tình trạng đó, các giám mục Hoa Kỳ sẽ tập trung đề cập đến vấn đề thuốc phá thai và phát động một chiến dịch quy mô lớn. Ngay cả dọc theo các tuyến đường cao tốc ở Hoa Kỳ, chủ đề phá thai cũng hiện diện khắp nơi. Trên một tấm biển lớn bên cạnh quảng cáo hamburger gần lối ra vào thành phố Williamsburg thuộc bang Kansas, có dòng chữ: mỗi ca phá thai đều giết chết một con người do Thiên Chúa tạo dựng. Cách đó vài dặm về phía nam, gần thành phố Wichita, một tấm biển khác quảng bá một lựa chọn thay thế, cho người khác nhận làm con nuôi không phải là từ bỏ, mà là trao ban sự sống. Trong khi đó, tại các đô thị lớn như New York, tổ chức tư vấn kế hoạch hóa gia đình làm cha mẹ có kế hoạch lại đưa ra sứ điệp đối lập trên bảng quảng cáo của họ. Đó là quyền tự do sinh sản. Ít có cuộc tranh luận nào tại Hoa Kỳ gây nên những phản ứng cảm xúc mạnh mẽ như vấn đề phá thai. Trước các số liệu mới nhất, Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ một lần nữa kêu gọi các tín hữu cầu nguyện và hành động. Lời kêu gọi này được đưa ra sau khi Viện Guttmacher công bố một bản ước tính mới cho thấy số ca phá thai đã tăng đáng kể. Theo đó, trong năm 2025, trên toàn nước Mỹ đã có khoảng 1,12 triệu ca phá thai, tăng 21% chỉ trong vòng 5 năm. Sự chỉ trích của Giáo hội Hoa Kỳ chủ yếu nhắm đến việc các loại thuốc phá thai ngày càng được phổ biến rộng rãi. Tuyên bố của Đức Tổng giám mục Paul Coakley, Tổng giám phận Oklahoma City, và Đức giám mục Daniel Thomas, giám mục giáo phận Toledo viết: mỗi ca phá thai đồng nghĩa với cái chết của một đứa trẻ và gây tổn hại cho người mẹ. Khi thuốc phá thai ngày càng dễ tiếp cận, số ca phá thai cũng gia tăng một cách bi thảm, đồng thời kéo theo nhiều nguy cơ hơn đối với sức khỏe. Đức Tổng giám mục Coakley hiện là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, còn Đức giám mục Thomas là Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Sự sống của Hội đồng. Số ca phá thai tại Hoa Kỳ từng giảm xuống mức thấp nhất vào cuối nhiệm kỳ Tổng thống Barack Obama, với khoảng 862.000 ca mỗi năm. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump, con số này bắt đầu tăng trở lại. Cũng chính trong năm 2019, thuốc phá thai đã được cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn. Theo các ước tính hiện nay, 6 trên 10 ca phá thai tại Hoa Kỳ được thực hiện bằng thuốc, thay vì bằng các thủ thuật ngoại khoa. Các giám mục Hoa Kỳ chỉ trích cơ quan quản lý dược phẩm liên bang vì đã tạo điều kiện cho nạn phá thai qua đường bưu điện trên phạm vi toàn quốc khi cho phép thuốc phá thai được kê đơn thông qua các cuộc khám bệnh từ xa và bán qua mạng. Theo các giám mục, điều này đã vô hiệu hóa các luật bảo vệ sự sống thai nhi do nhiều bang ban hành. Các giám mục cũng cho rằng phụ nữ phải đối diện với nguy cơ phải tự mình tiến hành phá thai tại nhà mà không có bất kỳ sự giám sát y khoa nào. Ngoài ra, các ngài còn cảnh báo nguy cơ phá thai do bị ép buộc, bạo hành hoặc hình thức buôn người dễ dàng ép buộc phụ nữ phá thai hơn. Từ giữa tháng 8 đến cuối tháng 10 năm nay, Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ mở một chiến dịch công khai nhằm tập trung thảo luận về vấn đề này. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ kêu gọi toàn thể người Công giáo tham gia sáng kiến cầu nguyện và hành động có mục tiêu nhằm ngăn chặn sự lan rộng của thuốc phá thai.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 2 tháng 8 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, ngày 2 tháng 8, Chúa Nhật thứ 18 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ hai. Không cử hành lễ thánh Eusebio Vexenlensi và thánh Phêrô Giuliano Aima linh mục. Giáo huấn số 36. Trong cương vị Đức Kitô là đầu, phần tiếp theo. Chức tư tế này là chức tư tế thừa tác. Nhiệm vụ đó được Chúa trao phó cho các mục tử của dân người, thật sự là một việc phục vụ. Nó hoàn toàn hướng tới Đức Kitô và hướng tới con người. Chức tư tế thừa tác hoàn toàn lệ thuộc vào Đức Kitô và vào chức tư tế duy nhất của người và được thiết lập vì con người và cộng đoàn hội thánh. Bí tích truyền chức thánh, thông ban quyền thánh chức không là gì khác hơn là quyền năng thánh thiêng của Đức Kitô. Vì vậy, việc thực thi quyền này phải đặt theo mẫu gương của Đức Kitô, đấng vì yêu thương đã trở nên người rốt hết và là tôi tớ của mọi người. Chúa đã tuyên bố rõ ràng rằng việc chăm sóc đoàn chiên là bằng chứng tình yêu đối với người. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1551. Ngày 3, thứ hai. Ngày 4, thứ ba. Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục, lễ nhớ. Ngày 5, thứ tư. Cung hiến Thánh đường Đức Maria. Ngày 6, thứ năm đầu tháng. Chúa Hiển Dung, lễ kính. Ngày 7, thứ sáu đầu tháng, Thánh Sisto đệ nhị giáo hoàng và các bạn tử đạo, Thánh Cajetano linh mục. Ngày 8, thứ bảy, Thánh Đa Minh linh mục, lễ nhớ. Ngày 9 tháng 8, Chúa Nhật thứ 19 thường niên. Đó là lịch phục vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 18 thường niên năm A.

0: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
1: Và ở cùng cha.
0: Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta cùng nhau tạ ơn Chúa khi đến hiệp thông trong bàn tiệc thánh này. Thiên Chúa là đấng yêu thương chúng ta, chăm sóc và dưỡng nuôi hết thảy mỗi người chúng ta. Và đến lượt chúng ta có bổn phận chia sẻ với những anh chị em khác những tài năng, những của cải vật chất chúng ta có được. Như bài tin mừng hôm nay đã cho chúng ta thấy sứ điệp đó. Cũng trong thánh lễ này, chúng ta tạ ơn Chúa trong những ngày chúng ta họp mặt để tĩnh tâm, để nối kết sự yêu thương giữa những người cộng tác trong ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu. Xin Chúa tiếp tục hướng dẫn mỗi thành viên, cộng tác viên của ban Việt ngữ để có thể trở nên một môn đệ đích thực, loan truyền tình yêu của Chúa bằng phương tiện truyền thông. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa cùng với những gia đình xin lễ trong ngày hôm nay. Giờ đây chúng ta xin Chúa thứ tha mọi lỗi lầm để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con tự hào vì được Chúa dựng nên và hướng dẫn. Xin Chúa hằng dù thương nâng đỡ chúng con, cùng ban ơn đổi mới và gìn giữ mọi loài Chúa dựng nên cho chúng con được hưởng nhờ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiền trì cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa.

trích sách tiên tri Isaiah. Đây Chúa phán, hỡi tất cả những ai khát nước, hãy đến uống nước. Hỡi kẻ không tiền bạc, hãy đến mua lúa mà ăn. Hãy đến mà mua rượu và sữa, không cần trả tiền, không cần đổi chác gì. Tại sao các ngươi không dùng tiền mà mua bánh? Sao không dùng tiền lương mà mua đồ nuôi thân? Vậy hãy lắng tai nghe, hãy đến ăn đồ bổ, và các ngươi sẽ được thưởng thức món ăn mỹ vị. Hãy lắng tai và đến cùng ta, hãy nghe thì các ngươi sẽ được sống. Ta sẽ ký kết với các ngươi một giao ước vĩnh cửu, đó là những hồng ân đã hứa cho David.

Bài chích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, ai sẽ tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Đức Kitô được? Hay là gian truân, buồn sầu, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, bắt bớ, gươm giáo sao? Nhưng chúng ta vượt thắng được trong tất cả những sự ấy vì Đấng đã yêu thương chúng ta. Tôi chắc chắn rằng dù sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay các bậc quyền quý, tài sức, dù những sự hiện tại hay tương lai, hoặc sức mạnh, dù cao hay sâu, dù tạo vật nào khác, cũng không có thể tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin ông Gioan thầy giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng: đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng: ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc

bánh và hai con cá. Người bảo các ông hãy đem lại cho thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng, mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, ăn uống là một trong những nhu cầu cần thiết nhất của đời sống. Ai trong chúng ta cũng có nhu cầu ăn uống và cũng có cảm nhận về những cơn đói, cơn khát trong đời. Người ta có thể nhịn ăn 5 bữa nửa tháng, nhưng không thể nhịn nước ngày này qua ngày khác được. Nước là hình ảnh của sự sống, và nước chính là sự sống. Nơi đó chúng ta có thể lớn lên, có thể được nuôi dưỡng, có thể trưởng thành. Bài đọc thứ nhất ngày hôm nay, ngôn sứ Isaiah mời gọi mỗi chúng ta: hỡi những ai đang khát, hãy đến mà uống. Đây không phải là một lời mời gọi để chúng ta có được một giếng nước hiểu theo nghĩa tự nhiên, có được nước uống đem lại sự sống tự nhiên của con người. Nhưng lời mời gọi của ngôn sứ hướng chúng ta việc tìm kiếm Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống đích thật, là nguồn nước đích thật đem lại cho con người sự sống vĩnh cửu. Ai khát hãy đến và uống. Chính Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống ấy, và những ai tìm đến với Ngài sẽ được no thỏa. Và chúng ta nghe đặc biệt tin mừng theo Thánh Matthew, Chúa Giêsu đã làm dấu lạ cho 5.000 người đàn ông, không kể phụ nữ và trẻ em, được ăn uống no nê chỉ từ 5 chiếc bánh và 2 con cá. Thánh Matthew ghi cho chúng ta một chi tiết rất tuyệt vời. Khi Đức Giêsu thấy đám đông dân chúng thì Ngài thương xót họ. Bản dịch khác diễn tả Đức Giêsu chạy lòng thương. Trái tim của Thiên Chúa thổn thức trước đám đông, trước nỗi đói khát. Ngài không đến để chỉ lo chúng ta có được miếng ăn về phần xác, nhưng qua dấu lạ bánh được hóa ra nhiều, Đức Giêsu nói cho muôn người biết Ngài chính là bánh từ trời xuống, Ngài chính là sự sống mà muôn dân tìm kiếm, Ngài chính là đấng mà muôn dân trông đợi. Dân ăn tấm bánh, nhưng hướng đến chính Thiên Chúa là tấm bánh dưỡng nuôi họ trên suốt cuộc hành trình đức tin. Lời của Chúa nói với chúng ta, người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra nữa. Chúng ta được nuôi dưỡng mỗi ngày bằng cơm bánh đến từ lao công của con người, nhưng chúng ta cũng được nuôi dưỡng bằng lời đến từ Thiên Chúa và bằng bánh thánh thể, chính là thân mình của Chúa Giêsu. Mỗi khi chúng ta quy tụ nhau để cử hành thánh lễ, chúng ta được nuôi dưỡng bởi lời hằng sống và bánh thánh thể. Ta được mời gọi như Isaiah đã mời gọi: hãy ai khát hãy đến mà uống. Ta được Thiên Chúa chạy lòng thương như đám đông dân chúng được Đức Giêsu chạy lòng thương và ban cho họ được no thỏa. Hôm nay sứ điệp tin mừng không chỉ nói với chúng ta Thiên Chúa là sự sống và Thiên Chúa là đấng khỏa lấp tất cả khát vọng nơi tâm hồn của chúng ta, nhưng Ngài còn mời gọi mỗi chúng ta phải trở thành những người cộng tác để làm cho sự sống ấy được tiến triển nơi chính tâm hồn của anh chị em mình, làm cho nguồn mạch sự sống đó được tuôn trào nơi những người lắng nghe lời sự sống. Các tông đồ không thể làm được gì, nhưng Chúa nói với các ông: anh em hãy cho dân chúng ăn. Chính từ 5 chiếc bánh và 2 con cá, các tông đồ đã phục vụ đám đông dân chúng được no thỏa. Lời mời gọi ấy vẫn còn nguyên giá trị cho mỗi chúng ta ngày hôm nay. Nếu mỗi chúng ta biết góp phần nhỏ bé của mình, dù chỉ là một tấm bánh nhỏ, tấm bánh ấy khi bẻ ra có khả năng làm ấm lòng những ai đang đói khát. Khi chúng ta biết nghĩ đến tha nhân,
thì không ai nghèo đến độ không có gì để chia sẻ. Xin là chúng ta đừng trở nên những kẻ nghèo nàn tâm hồn, để rồi chúng ta chỉ biết giữ khư khư những gì mà chúng ta được ban tặng. Tất cả những gì chúng ta có đều là lãnh nhận mà thôi. Và khi lãnh nhận một cách nhưng không, chúng ta biết quảng đại để chia sẻ cho anh chị em mình. Chúa nói với các tông đồ năm xưa, anh em hãy cho họ ăn, thì chính chúng ta hôm nay cũng phải biết chia sẻ cho những người xung quanh chúng ta. Không phải chỉ chia sẻ tấm bánh, không phải chỉ chia sẻ manh áo, mà còn chia sẻ cho anh chị em chúng ta cái nhìn của sự cảm thông, chia sẻ những lời nói nâng đỡ, chia sẻ ánh mắt của sự dịu dàng, để rồi mỗi chúng ta có thể trở nên những con người giúp cho mạch nước sự sống của Thiên Chúa được tuôn chảy nơi tâm hồn anh chị em của chúng ta, và tất cả đều được no thỏa. Để có khả năng chia sẻ cho anh chị em, có khả năng bẻ tấm bánh đời mình mà phân phát cho tha nhân, chính chúng ta là những người phải cảm nhận sâu xa trước hết tình thương của Thiên Chúa, phải cảm nhận trước hết ánh mắt xót thương của Thiên Chúa dành cho cuộc đời mình, phải cảm nhận chính mình được nuôi dưỡng bằng bánh của lời Chúa và bánh thánh thể, để rồi khi chúng ta được no thỏa, chúng ta dễ dàng sẻ chia cho anh chị em của chúng ta. Xin cho đừng để một ai bị đói khát cơm bánh, ngay cả là cơm bánh trần gian. Và xin Chúa nuôi dưỡng con cái của Chúa ở trần gian này, đừng để ai đói khát cơm bánh lời Chúa và thánh thể. Để rồi mỗi chúng ta khi cảm nhận Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống của mình, chúng ta mở lòng để đón nhận sự sống đó, và sự sống đó được lớn lên ngay trong tâm hồn của chúng ta, trong gia đình của chúng ta, trong cộng đoàn của chúng ta. Và như vậy Thiên Chúa qua chúng ta sẽ hiện diện tràn ngập nơi mặt đất này. Xin nguồn mạch sự sống của Thiên Chúa tuôn tràn trên tất cả và từng người chúng ta hôm nay. Amen. Tôi tin

0: Quý ông bà và anh chị em thân mến, Thiên Chúa là tình yêu, người yêu thương, chăm sóc và nuôi dưỡng hết thảy mọi người. Tin tưởng vào tình yêu của Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.
1: Hỡi những ai khác hãy đến mà uống nước, xin cho Đức Thánh Cha luôn được trợ lực từ Thiên Chúa và dân Chúa, để Ngài nâng đỡ những người nghèo khó.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Hiệp cùng Đức Thánh Cha, xin cho việc truyền giáo ở các thành phố lớn, nơi nhiều người thường bị lãng quên và cô đơn, có thể tìm ra những phương cách hữu hiệu để loan báo tin mừng.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Mọi người đều ăn no, xin cho những người đang phải sống trong sự thiếu hụt lương thực được trợ giúp phần xác để có thể bình an trong tâm hồn.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Người thấy dân chúng đông đảo thì thương xót họ. Xin cho cộng đoàn chúng ta có được tâm hồn thánh thiện và hăng say dấn thân phục vụ việc rao giảng tin mừng.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
0: Lạy Chúa, xin thương nhận những ý nguyện và ban cho chúng con được tràn đầy sức sống của Chúa. Chúng con

Lạy Chúa, xin thánh hóa và chấp nhận của lễ này là biểu hiện lễ tế thiêng liêng của giáo hội. Xin Chúa cũng thương tình biến đổi chúng con thành của lễ muôn đời đẹp lòng Chúa.

Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong Chúa, chúng con được hiện hữu, được sống và hoạt động. Và khi được tạo dựng với thân xác này, hàng ngày chúng con không những cảm nghiệm được hiệu quả của lòng Chúa xót thương, mà còn được bảo đảm hưởng sự sống đời đời. Vì khi chúng con nhận lãnh Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu, nhờ người Chúa đã làm cho Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, chúng con hy vọng được muôn đời hưởng mầu nhiệm vượt qua. Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hân hoan này, cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa.

Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài và không ngừng quy tụ một dân riêng, để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiến Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria, Rất Thánh Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ, các thánh tử đạo hiển vinh và toàn thể các thánh, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tớ Chúa Đức Giáo Hoàng Leo, Đức Giám Mục Emmanuel, chúng con cùng toàn thể hàng giám mục, giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhầm lời cầu của gia đình mà Chúa đang muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mát khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay lìa cõi thế. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người, Cha rộng ban mọi ơn.

Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa không ngừng ban ơn phù trợ và lấy bánh bởi trời bồi dưỡng chúng con. Xin tiếp tục chở che nâng đỡ để chúng con xứng đáng hưởng nhờ ơn cứu chuộc muôn đời.

0: chữa chúng con.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay Chủ nhật ngày 2 tháng 8, Chủ nhật thứ 18 thường niên, Thánh Vịnh tuần 2. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 14 từ câu 13 đến hết câu 21. Khi được tin ông Gioan tẩy giả chết, Đức Giêsu xuống thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo người. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương và chữa lành các bệnh nhân của họ. Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với người: nơi đây hoang vắng và đã muộn rồi, vậy xin thầy cho dân chúng về để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn. Đức Giêsu bảo, họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn. Các ông đáp, ở đây chúng con chỉ có vỏn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá. Người bảo, đem lại đây cho thầy. Sau đó, người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẫu bánh còn thừa, người ta thu lại được 12 giỏ đầy. Số người ăn khoảng chừng 5.000 đàn ông, không kể đàn bà và trẻ em. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một hình ảnh rất quen thuộc trong những ngày mưa lũ ở Việt Nam. Đó là những chiếc xuồng nhỏ len lỏi giữa dòng nước. Trên đó là những chiếc thùng mì tôm, những chai nước uống và những ổ bánh mì được chuyển đến cho những người dân vùng lũ. Trong những lúc ấy, người ta không hỏi nhau là anh thuộc tôn giáo nào, anh giàu hay nghèo, mà chỉ hỏi một câu đơn giản, nhà mình còn gì để ăn hay không? Con người dù sống ở giai đoạn nào, thế kỷ nào, vẫn có những cơn đói, đói cơm bánh, đói tình thương, đói sự cảm thông và đói cả niềm hy vọng. Nhiều người vẫn nghĩ rằng Thiên Chúa chỉ quan tâm đến linh hồn, còn những chuyện cơm áo gạo tiền thì mặc cho con người tự mà xoay sở. Nhưng thưa anh chị em, trong bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta thấy một Thiên Chúa không phải như vậy. Khi nhìn thấy đám đông lũ lượt đi theo Ngài, họ mang theo bệnh tật, những nỗi đau và những chiếc bụng đói. Chúa Giêsu đứng trước đám đông ấy thì Ngài chạnh lòng thương. Chạnh lòng thương là nhịp đập của trái tim Thiên Chúa. Ngài không đứng từ xa nhìn cuộc đời con người, nhìn con người lầm lũi, mà Ngài bước vào cuộc đời của họ. Các môn đệ đã có một giải pháp rất thực tế, đó là xin Thầy cho dân chúng về để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Đức Giêsu trả lời, họ không cần phải đi đâu cả, vì chính anh em hãy cho họ ăn. Đó là một mệnh lệnh khiến các môn đệ bối rối, bởi vì họ chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Trong khi đó, số người hơn 5.000 người, với lượng lương thực ấy, thì chẳng đáng là bao. Nhưng thưa anh chị em, phép lạ luôn bắt đầu từ những điều nhỏ nhoi mà con người đưa ra. Ngày hôm nay, có lẽ chúng ta cũng sẽ thường nói, lạy Chúa, con đang nghèo lắm, con không có gì để giúp người khác. Nhưng thưa anh chị em, một lời hỏi thăm, một chén cơm cho người đói, một ly nước cho người khác, một lần ghé thăm một người bệnh, hay một khoản tiền nhỏ dành cho người khó khăn, tất cả nó sẽ giống như 5 chiếc bánh và 2 con cá trong bài tin mừng. Trong tay con người thì có lẽ rất là nhỏ bé, nhưng trong tay Thiên Chúa, chúng có thể trở thành rất lớn, và lúc ấy phép lạ xảy ra. Bài đọc thứ nhất hôm nay cho chúng ta thấy Chúa yêu thương, Chúa mời gọi. Hỡi tất cả những ai đang khát, đang đói, hãy đến mà mua, không cần phải có tiền. Hãy mua sữa, mua rượu, không cần phải trả đồng nào. Đó là một lời mời gọi thật lạ. Có ai bán hàng mà không lấy tiền? Nhưng Thiên Chúa thì thế. Người ban tặng trước khi chúng ta xứng đáng. Người yêu thương trước khi chúng ta đáp lại. Thiên Chúa không bỏ quên cuộc sống trần gian để lôi con người lên một thế giới xa lạ. Trái lại, người bước vào giữa cuộc đời với những vấn đề cụ thể của chúng ta. Một người mù cần được thấy, một người bệnh cần được chữa lành, một gia đình cần có cơm ăn, một tâm hồn đang tuyệt vọng cần được nâng đỡ. Kitô giáo không phải là một tôn giáo giúp con người trốn chạy thực tế cuộc sống. Tin mừng không bắt chúng ta nhắm mắt trước những đau khổ của thế giới. Chúa Giêsu đã nuôi dân chúng no trước khi nói với họ về nước trời. Đó là điều mà Hội Thánh được mời gọi tiếp tục ngày hôm nay. Ở bất cứ nơi nào có người đói, ở đó cần có người Kitô hữu. Ở bất cứ nơi nào có nước mắt, thì ở đó cần có sự hiện diện của Hội Thánh. Một giáo xứ chỉ thực sự sống tin mừng khi biết mở ra cho những người nghèo, người già neo đơn, người bệnh tật và những người mất hy vọng. Anh chị em thân mến, phép lạ hoa bánh ra nhiều không chỉ xảy ra cách đây hơn 2.000 năm. Phép lạ ấy sẽ diễn ra mỗi ngày với điều kiện là mỗi người chúng ta dám đưa ra phần nhỏ nhoi của mình. 5 chiếc bánh và 2 con cá ngày xưa đã nuôi sống 5.000 người ăn. Còn ngày hôm nay, chỉ cần một chút biểu hiện của mỗi người chúng ta dám đưa ra thì sẽ nuôi được rất nhiều người xung quanh chúng ta. Ước gì sau khi nghe bài tin mừng, mỗi người chúng ta đừng chỉ hỏi, tôi còn thiếu điều gì, nhưng hãy hỏi, tôi có thể đưa ra điều gì cho thế giới? Vì Thiên Chúa vẫn đang nói với chúng ta như đã nói với các môn đệ, anh em hãy cho họ ăn. Và khi chúng ta dám trao đi 5 chiếc bánh nhỏ bé của mình, chúng ta sẽ nhận ra rằng Thiên Chúa chưa bao giờ bỏ quên những cơn đói của con người và nước trời đã bắt đầu ngay giữa cuộc sống hôm nay. Lạy Chúa Giêsu, giữa một thế giới còn biết bao người đói cơm, khát nước, đói tình thương và thiếu hy vọng. Xin đừng để chúng con chỉ biết đứng nhìn và nói, họ hãy tự lo lấy. Nhưng xin cho chúng con biết trao đi 5 chiếc bánh và 2 con cá nhỏ bé của mình. Một lời an ủi, một cử chỉ cảm thông, một sự chia sẻ chân thành. Xin mở rộng trái tim chúng con để chúng con nhận ra rằng Chúa vẫn đang hiện diện nơi những người nghèo, những người đau khổ và những tâm hồn đang khao khát tình yêu. Và khi cuộc đời chúng con trở nên tấm bánh được bẻ ra vì anh chị em mình, xin cho chúng con cảm nghiệm được niềm vui của nước trời đang bắt đầu từ ngay hôm nay. Amen.

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

0: Lạy nữ vương đặt thanh mân côi, xin cầu cho chúng con.
1: Đáng chiều lấy nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

tài giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng: đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giê-xu nói với các ông rằng: họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng: ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng: hãy đem lại cho thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5,000 đàn ông, không kể đàn bà, con trẻ.

Kính thưa cộng đoàn, có một cô gái nhỏ muốn nhờ một cao thủ võ lâm giúp cho một chuyện và thách đố với lại cao thủ võ lâm. Nếu mà ông mà không nhảy qua được cái cuốn sách mà con cầm trong tay thì ông phải giúp con và thực hiện điều mà con yêu cầu. Vị cao thủ võ lâm nhìn cái cuốn sách thì cười, cả cái nhà này tao còn nhảy qua được nữa, huống hồ gì cuốn sách. Được rồi, tao hứa, tao không nhảy qua thì mày muốn cái gì tao cũng sẽ phải làm. Cô gái nói được rồi, bây giờ nha, để cuốn sách sát vào cái chân núi, bây giờ ông nhảy đi. Vị cao thủ võ lâm chào thua, không nhảy được, tao cuốn sách, bởi vì cuốn sách để vào cái vách núi cao. Thế là phải chiều ý cô gái nhỏ và phải thực hiện điều cô ta mơ ước. Vị cao thủ võ lâm có tài, có rất là nhiều tài, nhưng mà không có cái chân trời để mà nhảy, đụng vào cái vách núi làm sao mà nhảy qua cuốn sách được. Đó cũng là một cái hình ảnh cho chúng ta hiểu, sống trong cuộc đời này mà không có cái chân trời của những mơ ước thì người ta không thể tiến được, không thể đi xa được, không thể vượt lên những tầm cao trong cuộc đời này được. Tại một cái nhà mở dành cho những trẻ em nghèo thì người ta hỏi một em bé 7 tuổi, thế lớn lên con làm cái gì? Dạ, thưa cha, lớn lên con đi hốt rác. Nghe sao nó đau lòng quá. Rồi tại sao như vậy? Thì bố mẹ con hốt rác, anh chị con, chú bác con cũng thầu rác rồi đi hốt rác, thì lớn lên con đi hốt rác, có vậy thôi. Một người lớn mà đi làm nghề hốt rác, đó là một cái nghề chân thật và cũng cao quý, bởi vì đó là một cái nghề liêm chính và nhất là tận tụy để mà kiếm tiền cho gia đình. Nhưng mà một đứa bé 7 tuổi không có chân trời, không có ước mơ gì cả mà bảo là lớn lên con đi hốt rác thì nó đau đớn trong lòng. Một cái đứa bé không có chân trời, không có ước mơ, làm sao mà học được, làm sao mà cố gắng được, làm sao mà vượt lên được những cái khó khăn này khác. Lớn lên con đi hốt rác thì con học làm gì? Lớn lên con đi hốt rác thì con phải tập cái này, con phải luyện cái kia, con phải có cái nọ để làm gì nữa? Chân trời nó bị chặn đứng rồi. Cho nên có một cái điều rất là bình thường của cuộc sống con người, đó là con người ta muốn sống và muốn sống cho phong phú thì phải có ước mơ. Và đặc biệt là những người trẻ, những em bé còn cả một tương lai thật dài, còn cả một cái chân trời rộng mở. Trẻ thì nó phải mơ ước, và chính cái mơ ước đó mở rộng cái chân trời để nó có thể học, nó có thể nỗ lực. Có thể cuối cùng nó cũng không đạt được ước mơ, nhưng mà vẫn cần có ước mơ để tiến lên và để vượt qua những khó khăn trong cuộc đời của mình. Lớn lên rồi thì người ta dần dần bớt đi những mơ ước. Lớn lên rồi thì cái thực tế của cuộc đời nó sẽ cản những cái ước mơ của ta. Lớn lên rồi ta hiểu rằng là không có đơn giản để mà xin được việc làm, không có đơn giản để mua được một căn nhà, không có đơn giản để mà có thể có được cái tài này hay là có được địa vị kia. Lớn lên thì cái thực tế gay gắt, cái thực tế chua chát, cái thực tế đau thương của cuộc đời nó gạt hết ước mơ của chúng ta. Và những người lớn là những người thực tế nhất, nhưng mà cũng là những người giảm mất, đánh mất đi cái chân trời mà rộng mở để mình có thể vươn lên và vươn lên mãi. Thế nhưng mà không có ước mơ thì cuộc đời sẽ chấm dứt. Cho nên trong một cái thế giới mới mà Chúa Giêsu mở ra cho chúng ta, tin vào Chúa Giêsu nghĩa là tin vào một cái chân trời vẫn còn rộng mở, không phải là những cái quy luật gay gắt, chua chát, đau đớn của cuộc đời nó làm cho ta
cũng thực tế đã làm cho ta cũng gọi là dừng lại để mà chết dí ở trong cái mảnh đời của chúng ta. Bài đọc một ngôn sứ Isaiah đã có một cái ước mơ rất là đẹp. Ở trên núi thánh của Chúa thì Chúa sẽ đãi dân Ngài một cái bữa tiệc no nê, thỏa thuê. Chúa mời gọi hãy đến cả đi, hỡi những người đang khát, nước đã sẵn đây, không có tiền thì cứ đến mà mua, không phải trả đồng nào. Đến mua rượu, mua sữa, không phải trả đồng nào. Đó là một cái ước mơ, một cái ước mơ mà con người ta đánh mất đi thì sẽ chỉ còn là những đấu đá, chỉ còn là những cái thứ lý sự vay trả rất là tầm thường ở trong cuộc sống hàng ngày của mình. Người lớn vẫn phải ước mơ, và ước mơ đó ta trao phó cho Chúa. Tin mừng ngày hôm nay cũng thuật lại cho chúng ta một thái độ của những ông trông đồ, những người cũng đã bị trầy trụa vì cái quy luật thực tế gay gắt khó khăn của cuộc đời. Thầy ơi, chiều rồi, cho họ về để mà họ kiếm cái gì ăn đi, không có làm cái gì được đâu. Và Chúa Giêsu thì mở rộng cái chân trời cho các ông ấy. Họ không phải đi đâu cả, chính các con hãy cho họ ăn đi. Đó là lời mời gọi của Chúa Giêsu, lời mời gọi mà ta tưởng như là không thực tế tí nào, lời mời gọi mà ta tưởng như là một chuyện không khả thi. Cái kinh nghiệm cuộc đời làm cho ta cứ nghĩ rằng là không khả thi, không thể làm được. Cuộc đời bó tay với những cái tình huống, cuộc đời bó tay với cái hoàn cảnh của mình, cuộc đời bó tay bởi vì những cái con người chung quanh mình không thể sửa đổi được, chúng ta chào thua. Nhưng mà trong đời sống đức tin thì Chúa mời gọi chúng ta đó, đừng có nghĩ như vậy. Hãy dám nhìn, hãy dám mở rộng tầm mắt ra. Các con hãy cho họ ăn đi. Đó là 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con. Đàn bà và không có ít đâu so với lại các ông. Làm sao mà mua được? Chúa Giêsu vẫn dám mời gọi. Và nếu mà người Kitô hữu dám tin vào Chúa Giêsu, dám dấn thân vào những chuyện không khả thi, khó lắm ta tưởng là như vậy. Rồi cứ dần dần mà xem, cứ cố gắng một chút mà xem, cứ lao mình vào mà xem, nhất là tin vào Chúa để mà bắt tay vào cuộc. Kính thưa cộng đoàn, ước mơ thì nó khác với mơ mộng một chút. Mơ mộng đó là ta cũng vẽ ra một chân trời rất là đẹp, sau đó ta đi nhậu. Ta vẽ ra một cái tương lai rất là đẹp, sau đó thôi đi ngủ. Thế là hết. Thế nhưng mà ước mơ đó là một chân trời được vẽ ra thì ta hãy dám bắt đầu bằng cái nhỏ nhoi của mình. Ta hãy dám bắt đầu bằng cái gì thực tế có ở trong tay của mình. Hãy bắt đầu đi, rồi Chúa sẽ xuất hiện để mà tiếp nối cái ước mơ, để tiếp nối cái nỗ lực của chúng ta. Các môn đệ cũng đã bắt đầu 5 cái bánh và 2 con cá. Như thế thì thấm vào đâu với bao nhiêu đây người mà ăn? Nhưng mà chúng con có 5 cái bánh và 2 con cá, chúng con mang lại cho Thầy. Và từ một cái dấn bước nho nhỏ, 5 cái bánh và 2 con cá cộng với ơn Chúa, thì một cái nhìn rộng mở để nuôi 5.000 người ăn đã được thực hiện. Đó là một hình ảnh cho thấy Chúa vẫn ở với chúng ta, và Chúa mở rộng tầm mắt, Chúa mở rộng trái tim, Chúa mở rộng đôi tay. Chúng ta cứ dám ước mơ và cứ dám bắt đầu những điều tốt, những điều hợp ý Chúa. Ta dám bắt đầu, dám liên lụy để Chúa cùng đi vào đời, và Chúa thực hiện những công trình của Ngài trong sự can đảm, trong sự tin tưởng và trong sự quảng đại của chúng ta. Mời cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay Chủ nhật ngày 2 tháng 8, Chủ nhật thứ 18 thường niên, Thánh Vịnh tuần 2. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 14 từ câu 13 đến hết câu 21. Khi được tin ông Gioan tẩy giả chết, Đức Giêsu xuống thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo người. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương và chữa lành các bệnh nhân của họ. Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với người: nơi đây hoang vắng và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn. Đức Giêsu bảo, họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn. Các ông đáp, ở đây chúng con chỉ có vỏn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá. Người bảo, đem lại đây cho Thầy. Sau đó, người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẫu bánh còn thừa, người ta thu lại được 12 giỏ đầy. Số người ăn khoảng chừng 5.000 đàn ông, không kể đàn bà và trẻ em. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một hình ảnh rất quen thuộc trong những ngày mưa lũ ở Việt Nam. Đó là những chiếc xuồng nhỏ len lỏi giữa dòng nước. Trên đó là những chiếc thùng mì tôm, những chai nước uống và những ổ bánh mì được chuyển đến cho những người dân vùng lũ. Trong những lúc ấy, người ta không hỏi nhau là anh thuộc tôn giáo nào, anh giàu hay nghèo, mà chỉ hỏi một câu đơn giản: nhà mình còn gì để ăn hay không? Con người dù sống ở giai đoạn nào, thế kỷ nào, vẫn có những cơn đói, đói cơm bánh, đói tình thương, đói sự cảm thông và đói cả niềm hy vọng. Nhiều người vẫn nghĩ rằng Thiên Chúa chỉ quan tâm đến linh hồn, còn những chuyện cơm áo gạo tiền thì mặc cho con người tự mà xoay sở. Nhưng thưa anh chị em, trong bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta thấy một Thiên Chúa không phải như vậy. Khi nhìn thấy đám đông lũ lượt đi theo Ngài, họ mang theo bệnh tật, những nỗi đau và những chiếc bụng đói. Chúa Giêsu đứng trước đám đông ấy thì Ngài chạnh lòng thương. Chạnh lòng thương là nhịp đập của trái tim Thiên Chúa. Ngài không đứng từ xa nhìn cuộc đời con người, nhìn con người lầm lũi, mà Ngài bước vào cuộc đời của họ. Các môn đệ đã có một giải pháp rất thực tế, đó là xin Thầy cho dân chúng về để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Đức Giêsu trả lời, họ không cần phải đi đâu cả, vì chính anh em hãy cho họ ăn. Đó là một mệnh lệnh khiến các môn đệ bối rối, bởi vì họ chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Trong khi đó, số người hơn 5.000 người, với lượng lương thực ấy thì chẳng đáng là bao. Nhưng thưa anh chị em, phép lạ luôn bắt đầu từ những điều nhỏ nhoi mà con người đưa ra. Ngày hôm nay, có lẽ chúng ta cũng sẽ thường nói, lạy Chúa, con đang nghèo lắm, con không có gì để giúp người khác. Nhưng thưa anh chị em, một lời hỏi thăm, một chén cơm cho người đói, một ly nước cho người khác, một lần ghé thăm một người bệnh, hay một khoản tiền nhỏ dành cho người khó khăn, tất cả nó sẽ giống như 5 chiếc bánh và 2 con cá trong bài tin mừng. Trong tay con người thì có lẽ rất là nhỏ bé, nhưng trong tay Thiên Chúa, chúng có thể trở thành rất lớn, và lúc ấy phép lạ xảy ra. Bài đọc thứ nhất hôm nay cho chúng ta thấy Chúa yêu thương, Chúa mời gọi. Hỡi tất cả những ai đang khát, đang đói, hãy đến.
mà mua không cần phải có tiền. Hãy mua sữa, mua rượu, không cần phải trả đồng nào. Đó là một lời mời gọi thật lạ. Có ai bán hàng mà không lấy tiền? Nhưng Thiên Chúa thì thế. Người ban tặng trước khi chúng ta xứng đáng. Người yêu thương trước khi chúng ta đáp lại. Thiên Chúa không bỏ quên cuộc sống trần gian để lôi con người lên một thế giới xa lạ. Trái lại, người bước vào giữa cuộc đời với những vấn đề cụ thể của chúng ta. Một người mù cần được thấy, một người bệnh cần được chữa lành, một gia đình cần có cơm ăn, một tâm hồn đang tuyệt vọng cần được nâng đỡ. Kitô giáo không phải là một tôn giáo giúp con người trốn chạy thực tế cuộc sống. Tin mừng không bắt chúng ta nhắm mắt trước những đau khổ của thế giới. Chúa Giêsu đã nuôi dân chúng nó trước khi nói với họ về nước trời. Đó là điều mà hội thánh được mời gọi tiếp tục ngày hôm nay. Ở bất cứ nơi nào có người đói, ở đó cần có người Kitô hữu. Ở bất cứ nơi nào có nước mắt, thì ở đó cần có sự hiện diện của hội thánh. Một giáo xứ chỉ thực sự sống tin mừng khi biết mở ra cho những người nghèo, người già neo đơn, người bệnh tật và những người mất hy vọng. Anh chị em thân mến, phép lạ hoa bánh ra nhiều không chỉ xảy ra cách đây hơn 2.000 năm. Phép lạ ấy sẽ diễn ra mỗi ngày với điều kiện là mỗi người chúng ta dám đưa ra phần nhỏ nhoi của mình. 5 chiếc bánh và 2 con cá ngày xưa đã nuôi sống 5.000 người ăn. Còn ngày hôm nay, chỉ cần một chút biểu hiện của mỗi người chúng ta dám đưa ra thì sẽ nuôi được rất nhiều người xung quanh chúng ta. Ước gì sau khi nghe bài tin mừng, mỗi người chúng ta đừng chỉ hỏi tôi còn thiếu điều gì, nhưng hãy hỏi tôi có thể đưa ra điều gì cho thế giới. Vì Thiên Chúa vẫn đang nói với chúng ta như đã nói với các môn đệ, anh em hãy cho họ ăn. Và khi chúng ta dám trao đi 5 chiếc bánh nhỏ bé của mình, chúng ta sẽ nhận ra rằng Thiên Chúa chưa bao giờ bỏ quên những cơn đói của con người. Và nước trời đã bắt đầu ngay giữa cuộc sống hôm nay. Lạy Chúa Giêsu, giữa một thế giới còn biết bao người đói cơm, khát nước, đói tình thương và thiếu hy vọng. Xin đừng để chúng con chỉ biết đứng nhìn và nói, họ hãy tự lo lắng. Nhưng xin cho chúng con biết trao đi 5 chiếc bánh và 2 con cá nhỏ bé của mình. Một lời an ủi, một cử chỉ cảm thông, một sự chia sẻ chân thành. Xin mở rộng trái tim chúng con, để chúng con nhận ra rằng Chúa vẫn đang hiện diện nơi những người nghèo, những người đau khổ và những tâm hồn đang khao khát tình yêu. Và khi cuộc đời chúng con trở nên tấm bánh được bẻ ra vì anh chị em mình, tiền cho chúng con cảm nghiệm được niềm vui của nước trời đang bắt đầu từ ngay hôm nay. Amen.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, chương trình mục vụ của Đức Thánh Cha Leo trong tháng 8 này. Hôm 30 tháng 7 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết trong tháng 8 này, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 có 4 hoạt động mục vụ chính tại Assisi, Castel Gandolfo và giáo phận Rimini. Ngày 6 tháng 8, lễ Chúa Hiển Dung, Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng đến Assisi. Tại quảng trường trước đền thờ Đức Mẹ Các Thiên Thần, Đức Thánh Cha gặp gỡ giới trẻ Âu Châu, tuổi từ 18 đến 33, trong đó có cả những người chưa phải là tín hữu Công giáo. Cuộc gặp gỡ mang tên là Go Franciscan Youth Meeting và tiến hành từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 8 sắp tới. Chương trình cuộc gặp gỡ do ban ngành của gia đình Francis là dòng anh em hèn mọn, dòng anh em hèn mọn viện tu và dòng anh em hèn mọn Capuchin cùng với giáo phận Assisi, giáo phận Foglino và thành phố Assisi tổ chức. Tiếp đó, lúc 10 giờ 30, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ trong vương cung thánh đường Đức Mẹ Các Thiên Thần vốn được xây dựng để bảo tồn nhà nguyện Pozzuoli, nơi Thánh Francisco Assisi qua đời năm 1226. Sự kiện này nằm trong khuôn khổ kỷ niệm 800 năm ngày Thánh Francisco qua đời, và các tu sĩ Francis tại Assisi đã gọi đây như một ngày giới trẻ thế giới thu nhỏ theo tinh thần Francis. 9 ngày sau đó, 15 tháng 8, lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, lúc 10 giờ sáng, Đức Giáo Hoàng sẽ cử hành thánh lễ tại giáo xứ Giáo Hoàng Thánh Thomas Villanova ở Castel Gandolfo. Đây là kỳ nghỉ thứ hai ngắn hơn của Đức Leo sau kỳ nghỉ từ ngày 5 đến ngày 27 tháng 7 vừa qua. Trong thời gian này, Đức Giám mục Roma đã xen kẽ giữa nghỉ ngơi, tập luyện thể thao và một số hoạt động công khai, trong đó có việc đọc kinh truyền tin Chúa Nhật tại quảng trường tự do. Thứ Tư, 22 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ thăm giáo phận Rimini, miền Trung Ý, cách Roma khoảng 340 km. Biến cố này diễn ra 44 năm sau chuyến thăm của Đức John Paul thứ Hai. Theo lịch chính thức, hoạt động phụng vụ duy nhất trong ngày của Đức Leo là thánh lễ lúc 18 giờ 30 tại khu vực cảng Rimini. Tuy nhiên, chương trình trong ngày sẽ phong phú hơn nhiều. Sáng ngày 22 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm Cộng hòa San Marino, đáp lại lời mời của chính quyền tiểu quốc này. Đây sẽ là lần đầu tiên sau 15 năm San Marino đón tiếp một vị giáo hoàng. Đến 17 giờ 30, Đức Thánh Cha sẽ có cuộc gặp riêng với các bệnh nhân và những người khuyết tật tại nhà thờ chính tòa Rimini, trước khi chủ sự thánh lễ buổi chiều tại khu vực cảng và bãi biển công cộng, mở rộng cho toàn thể giáo phận tham dự. Sau cùng, thứ Tư, ngày 29 tháng 8, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ trở lại thị trấn Castel Gandolfo để chủ sự thánh lễ kính Đức Mẹ Hồ Albano, quen gọi là Madonna del Lago. Lễ kính Đức Mẹ Hồ Albano với cuộc rước thuyền truyền thống trên mặt hồ được cử hành vào cuối tuần chót của tháng 8 hàng năm. Đức Leo thứ 14 sẽ chủ sự thánh lễ và cuộc rước lúc 18 giờ, qua đó kết thúc kỳ nghỉ hè thứ hai của ngài tại Castel Gandolfo.
0: Tin Lộ Đức. Công tác chuẩn bị cho chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Lộ Đức đang được gấp rút hoàn thành. Ngay từ bây giờ, có thể khẳng định rằng, ngay cả đối với Lộ Đức, một nơi vốn đã quen đón tiếp đông đảo khách hành hương, chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 vào ngày 27 tháng 9 sắp tới sẽ là một sự kiện đặc biệt quy mô. 10 cây số hàng rào an ninh, không gian dành cho 400 hồng y và các giám mục cùng với 3.000 linh mục, sức chứa cho hàng chục nghìn tín hữu, trung tâm báo chí phục vụ gần 1.000 nhà báo. Chương trình chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo bao gồm: buổi sáng, ngài sẽ đến cầu nguyện tại hang đá Massabielle, nơi Đức Trinh Nữ Maria hiện ra với Thánh Nữ Bernadette. Buổi chiều, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ ngoài trời cách trọng thể, với số người tham dự có thể lên tới 100.000 tín hữu hoặc nhiều hơn. Sau cùng, Đức Thánh Cha sẽ tham dự cuộc rước nến kính Đức Mẹ theo truyền thống tại Lộ Đức. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ thực hiện chuyến tông du tại Pháp từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 sắp tới. Việc chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đang được tiến hành với quy mô rất lớn. Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức sẽ huy động 600 tình nguyện viên, lắp đặt 10 cây số hàng rào an ninh, xây dựng một lễ đài với khu vực dành riêng cho 400 hồng y và giám mục đón khoảng 3.000 linh mục đồng tế, những người sẽ được bố trí ngồi chỗ ưu tiên. Ngoài ra, ngân sách hơn 2 triệu euro được dành cho các thiết bị kỹ thuật, hệ thống màn hình lớn, việc xây dựng một trung tâm báo chí đặc biệt phục vụ gần 1.000 nhà báo, hệ thống âm thanh và sau cùng khoảng 1.000 nhà vệ sinh lưu động sẽ được lắp đặt bổ sung để phục vụ khách hành hương. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ là vị giáo hoàng thứ 3 đến viếng thăm Lộ Đức trong thời gian thi hành sứ vụ Phêrô. Trước ngày, Đức Thánh Gioan Phaolô thứ 2 đã đến Lộ Đức vào các năm 1983 và 2004. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã viếng thăm nơi đây vào năm 2008, nhân dịp kỷ niệm 150 năm các cuộc hiện ra của Đức Mẹ. Ngoài các chuyến viếng thăm trong cương vị giáo hoàng, nhiều vị giáo hoàng khác cũng đã đến Lộ Đức trước khi được tuyển chọn vào sứ vụ Phêrô.
1: Tin giáo phận hưng hóa, Caritas hưng hóa truyền thông về kỹ năng an toàn mạng xã hội cho người trẻ. Trong hai ngày 25 đến 26 tháng 7 vừa qua, Caritas hưng hóa phối hợp với giáo xứ Đồng Xa tổ chức 4 buổi truyền thông với chủ đề khôn ngoan trên không gian mạng và an toàn mạng xã hội dành cho khoảng 850 tham dự viên, gồm các bạn giới trẻ Đa Minh, giới trẻ giáo xứ Đồng Xa, các em thiếu nhi cùng quý huynh và dự trưởng của giáo xứ Đồng Xa và giáo xứ Hàng Sen. Chương trình do cha Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn, chính xứ giáo xứ Đồng Xa và nữ tu Teresa Phạm Ninh Khánh Hậu, dòng con Đức Mẹ phù hộ, nhân viên văn phòng Caritas Hưng Hóa trực tiếp hướng dẫn. Trong ngày 25 tháng 7, cha Giuse và nữ tu Teresa đã gặp gỡ các bạn giới trẻ Đa Minh và giới trẻ giáo xứ Đồng Xa với chuyên đề khôn ngoan trên không gian mạng. Qua nhiều ví dụ sinh động và các tình huống gần gũi với thực tế, các bạn trẻ được nhìn nhận mạng xã hội vừa là cơ hội quý giá để học tập, kết nối, chia sẻ và loan báo tin mừng, vừa là môi trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu thiếu sự tỉnh táo và kỹ năng cần thiết. Trong ngày 26 tháng 7, nữ tu Teresa đã chia sẻ chuyên đề an toàn mạng xã hội cho các em thiếu nhi cùng quý huynh và dự trưởng của giáo xứ Đồng Xa và giáo xứ Hàng Sen. Thông qua các câu chuyện minh họa, trò chơi tương tác và những tình huống thực tế, các em được tìm hiểu mục đích đúng đắn của việc sử dụng Internet, những lợi ích của công nghệ trong học tập, giao tiếp và phát triển bản thân, đồng thời nhận diện các nguy cơ thường gặp như lừa đảo trực tuyến, kết bạn với người lạ, xâm hại trẻ em trên môi trường mạng, bắt nạt trực tuyến và nhiều hình thức dụ dỗ tinh vi khác. Caritas Hưng Hóa hy vọng rằng những kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm từ chương trình sẽ giúp các em thiếu nhi và các bạn trẻ biết sử dụng mạng xã hội một cách khôn ngoan, an toàn và có trách nhiệm.
2: Tin Vatican, tổ chức La Vita Cum mở rộng mạng lưới trước hiện tượng có tới 50 triệu nạn nhân của nạn buôn người. Theo tổ chức Talitha Cum, một mạng lưới quốc tế chống nạn buôn người do các nữ tu công giáo điều hành, hiện nay trên thế giới có tới 50 triệu người là nạn nhân của nạn buôn người. Theo ước tính của Tổ chức Lao động Quốc tế và Tổ chức Di cư Quốc tế, hiện có ít nhất 50 triệu người đang sống trong tình trạng nô lệ tân thời, trong khi hoạt động buôn người và các hình thức bóc lột liên quan mang lại 236 tỷ Mỹ Kim lợi nhuận bất hợp pháp mỗi năm cho các tổ chức tội phạm. Trong bối cảnh đó, nhân Ngày Thế giới Phòng chống nạn buôn người, mạng lưới Talitha Cum đã công bố báo cáo thường niên năm 2025, phản ánh những nỗ lực ngày càng lớn của mạng lưới quốc tế do Liên hiệp quốc tế, các bề trên tổng quyền khởi xướng nhằm đối phó với loại tội phạm đang không ngừng biến đổi này. Trong năm 2025, Talitha Cum đã tiếp nhận 1,21 triệu người, tăng 29,6% so với năm trước, thông qua các hoạt động phòng ngừa, hỗ trợ những người sống sót sau nạn buôn người, thúc đẩy tiếp cận công lý, vận động chính sách, hợp tác quốc tế. Hiện nay, mạng lưới Talitha Cum hoạt động thông qua 68 mạng lưới quốc gia tại 113 quốc gia, quy tụ 6.387 nữ tu và các đối tác, 882 hội dòng nữ, 100 hội dòng nam. Điều này cho thấy sự tham gia ngày càng sâu rộng của toàn thể giáo hội trong cuộc chiến chống nạn buôn người. Công tác phòng ngừa tiếp tục là lĩnh vực hoạt động trọng tâm của tổ chức Talitha Cum. Trong năm 2025, mạng lưới đã tiếp cận 928.972 người, trong đó có hơn 303.000 phụ nữ và trẻ em gái, 262.000 trẻ vị thành niên. Các hoạt động được triển khai thông qua trường học, giáo xứ, trung tâm y tế, các phương tiện truyền thông truyền thống, mạng xã hội. Song song với đó, 27.329 người sống sót sau nạn buôn người đã được bảo vệ và hỗ trợ thông qua các nhà tạm lánh, chăm sóc y tế, hỗ trợ tâm lý, tư vấn pháp lý, đào tạo nghề, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng. Báo cáo cũng ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ trong các hoạt động hỗ trợ tiếp cận công lý. Trong năm qua, 7.141 người đã được trợ giúp về mặt pháp lý, tăng 72,4% so với năm 2024. Theo số liệu của Văn phòng Liên Hiệp Quốc về Ma túy và Tội phạm, phụ nữ và trẻ em gái vẫn chiếm đa số trong số các nạn nhân được xác định. Sự biến đổi của nạn buôn người gắn chặt với sự phát triển của công nghệ kỹ thuật số. Theo văn phòng nói trên, các tổ chức tội phạm ngày càng sử dụng mạng xã hội, các nền tảng trực tuyến, những lời mời tuyển dụng giả mạo để dụ dỗ các nạn nhân. Sau khi bị lừa đến nơi làm việc, họ còn bị ép tham gia vào những đường dây lừa đảo công nghệ cao. Để đối phó với những hình thức bóc lột mới này, Thali Thakum đầu tư vào việc đào tạo giới trẻ thông qua chương trình Đại sứ trẻ, đồng thời thực hiện các chiến dịch nâng cao nhận thức trên mạng xã hội, phát thanh, truyền hình. Tuy nhiên, trọng tâm trong hoạt động của mạng lưới vẫn là đồng hành lâu dài với những người sống sót. Theo điều phối viên quốc tế của tổ chức Thali Thakum, cuộc chiến chống nạn buôn người đòi hỏi những thay đổi mang tính cơ cấu. Đó là vấn đề di cư vì nghèo đó.
1: Tin Washington, Hoa Kỳ, số ca phá thai tại Hoa Kỳ đạt mức cao mới. Con số các vụ phá thai tăng đáng kể dưới thời Tổng thống Donald Trump. Trước tình trạng đó, các giám mục Hoa Kỳ sẽ tập trung đề cập đến vấn đề thuốc phá thai và phát động một chiến dịch quy mô lớn. Ngay cả dọc theo các tuyến đường cao tốc ở Hoa Kỳ, chủ đề phá thai cũng hiện diện khắp nơi. Trên một tấm biển lớn bên cạnh quảng cáo hamburger gần lối ra vào thành phố Williamsburg thuộc bang Kansas, có dòng chữ: mỗi ca phá thai đều giết chết một con người do Thiên Chúa tạo dựng. Cách đó vài dặm về phía nam, gần thành phố Wichita, một tấm biển khác quảng bá một lựa chọn thay thế, cho người khác nhận làm con nuôi không phải là từ bỏ, mà là trao ban sự sống. Trong khi đó, tại các đô thị lớn như New York, Tổ chức Tư vấn Kế hoạch hóa gia đình làm cha mẹ có kế hoạch lại đưa ra sứ điệp đối lập trên bảng quảng cáo của họ. Đó là quyền tự do sinh sản. Ít có cuộc tranh luận nào tại Hoa Kỳ gây nên những phản ứng cảm xúc mạnh mẽ như vấn đề phá thai. Trước các số liệu mới nhất, Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ một lần nữa kêu gọi các tín hữu cầu nguyện và hành động. Lời kêu gọi này được đưa ra sau khi Viện Guttmacher công bố một bản ước tính mới cho thấy số ca phá thai đã tăng đáng kể. Theo đó, trong năm 2025, trên toàn nước Mỹ đã có khoảng 1,12 triệu ca phá thai, tăng 21% chỉ trong vòng 5 năm. Sự chỉ trích của Giáo hội Hoa Kỳ chủ yếu nhắm đến việc các loại thuốc phá thai ngày càng được phổ biến rộng rãi. Tuyên bố của Đức Tổng giám mục Paul Coakley, Tổng giáo phận Oklahoma City, và Đức giám mục Daniel Thomas, giám mục giáo phận Toledo viết: mỗi ca phá thai đồng nghĩa với cái chết của một đứa trẻ và gây tổn hại cho người mẹ. Khi thuốc phá thai ngày càng dễ tiếp cận, số ca phá thai cũng gia tăng một cách bi thảm, đồng thời kéo theo nhiều nguy cơ hơn đối với sức khỏe. Đức Tổng giám mục Coakley hiện là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, còn Đức giám mục Thomas là Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Sự sống của Hội đồng. Số ca phá thai tại Hoa Kỳ từng giảm xuống mức thấp nhất vào cuối nhiệm kỳ Tổng thống Barack Obama, với khoảng 862.000 ca mỗi năm. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump, con số này bắt đầu tăng trở lại. Cũng chính trong năm 2019, thuốc phá thai đã được cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn. Theo các ước tính hiện nay, 6 trên 10 ca phá thai tại Hoa Kỳ được thực hiện bằng thuốc thay vì bằng các thủ thuật ngoại khoa. Các giám mục Hoa Kỳ chỉ trích cơ quan quản lý dược phẩm liên bang vì đã tạo điều kiện cho nạn phá thai qua đường bưu điện trên phạm vi toàn quốc khi cho phép thuốc phá thai được kê đơn thông qua các cuộc khám bệnh từ xa và bán qua mạng. Theo các giám mục, điều này đã vô hiệu hóa các luật bảo vệ sự sống thai nhi do nhiều bang ban hành. Các giám mục cũng cho rằng phụ nữ phải đối diện với nguy cơ phải tự mình tiến hành phá thai tại nhà mà không có bất kỳ sự giám sát y khoa nào. Ngoài ra, các ngài còn cảnh báo nguy cơ phá thai do bị ép buộc, bạo hành hoặc hình thức buôn người dễ dàng ép buộc phụ nữ phá thai hơn. Từ giữa tháng 8 đến cuối tháng 10 năm nay, Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ mở một chiến dịch công khai nhằm tập trung thảo luận về vấn đề này. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ kêu gọi toàn thể người Công giáo tham gia sáng kiến cầu nguyện và hành động có mục tiêu nhằm ngăn chặn sự lan rộng của thuốc phá thai.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 2 tháng 8 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, ngày 2 tháng 8, Chúa Nhật thứ 18 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ hai. Không cử hành lễ thánh Eusebio Vexenlensi và thánh Phêrô Giuliano Aima linh mục. Giáo huấn số 36. Trong cương vị Đức Kitô là đầu, phần tiếp theo. Chức tư tế này là chức tư tế thừa tác. Nhiệm vụ đó được Chúa trao phó cho các mục tử của dân người, thật sự là một việc phục vụ. Nó hoàn toàn hướng tới Đức Kitô và hướng tới con người. Chức tư tế thừa tác hoàn toàn lệ thuộc vào Đức Kitô và vào chức tư tế duy nhất của người và được thiết lập vì con người và cộng đoàn hội thánh. Bí tích truyền chức thánh, thông ban quyền thánh chức không là gì khác hơn là quyền năng thánh thiêng của Đức Kitô. Vì vậy, việc thực thi quyền này phải đặt theo mẫu gương của Đức Kitô, đấng vì yêu thương đã trở nên người rốt hết và là tôi tớ của mọi người. Chúa đã tuyên bố rõ ràng rằng việc chăm sóc đoàn chiên là bằng chứng tình yêu đối với người. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1551. Ngày 3, thứ hai. Ngày 4, thứ ba. Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục, lễ nhớ. Ngày 5, thứ tư. Cung hiến Thánh đường Đức Maria. Ngày 6, thứ năm đầu tháng. Chúa Hiển Dung, lễ kính. Ngày 7, thứ sáu đầu tháng, Thánh Sisto đệ nhị giáo hoàng và các bạn tử đạo, Thánh Cajetano linh mục. Ngày 8, thứ bảy, Thánh Đa Minh linh mục, lễ nhớ. Ngày 9 tháng 8, Chúa Nhật thứ 19 thường niên. Đó là lịch phục vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 18 thường niên năm A.

0: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta cùng nhau tạ ơn Chúa khi đến hiệp thông trong bàn tiệc thánh này. Thiên Chúa là đấng yêu thương chúng ta, chăm sóc và dưỡng nuôi hết thảy mỗi người chúng ta. Và đến lượt chúng ta có bổn phận chia sẻ với những anh chị em khác những tài năng, những của cải vật chất chúng ta có được. Như bài tin mừng hôm nay đã cho chúng ta thấy sứ điệp đó. Cũng trong thánh lễ này, chúng ta tạ ơn Chúa cho những ngày chúng ta họp mặt để tĩnh tâm, để nối kết sự yêu thương giữa những người cộng tác trong ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu. Xin Chúa tiếp tục hướng dẫn mỗi thành viên, cộng tác viên của ban Việt ngữ để có thể trở nên một môn đệ đích thực, loan truyền tình yêu của Chúa bằng phương tiện truyền thông. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa cùng với những gia đình xin lễ trong ngày hôm nay. Giờ đây chúng ta xin Chúa thứ tha mọi lỗi lầm để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con tự hào vì được Chúa dựng nên và hướng dẫn. Xin Chúa hằng dù thương nâng đỡ chúng con, cùng ban ơn đổi mới và gìn giữ mọi loài Chúa dựng nên cho chúng con được hưởng nhờ.

trích sách tiên tri Isaiah. Đây Chúa phán, hỡi tất cả những ai khát nước, hãy đến uống nước. Hỡi kẻ không tiền bạc, hãy đến mua lúa mà ăn. Hãy đến mà mua rượu và sữa, không cần trả tiền, không cần đổi chác gì. Tại sao các ngươi không dùng tiền mà mua bánh? Sao không dùng tiền lương mà mua đồ nuôi thân? Vậy hãy lắng tai nghe, hãy đến ăn đồ bổ, và các ngươi sẽ được thưởng thức món ăn mỹ vị. Hãy lắng tai và đến cùng ta, hãy nghe thì các ngươi sẽ được sống. Ta sẽ ký kết với các ngươi một giao ước vĩnh cửu, đó là những hồng ân đã hứa cho David.

Bài chính thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, ai sẽ tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Đức Kitô được? Hay là gian truân, buồn sầu, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, bắt bớ, gươm giáo sao? Nhưng chúng ta vượt thắng được trong tất cả những sự ấy vì Đấng đã yêu thương chúng ta. Tôi chắc chắn rằng dù sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay các vật quyền quý, tài sức, dù những sự hiện tại hay tương lai, hoặc sức mạnh, dù cao hay sâu, dù tạo vật nào khác, cũng không có thể tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin ông Gioan Thầy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng: đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi. Xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng: ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông: hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng, mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, ăn uống là một trong những nhu cầu cần thiết nhất của đời sống. Ai trong chúng ta cũng có nhu cầu ăn uống và cũng có cảm nhận về những cơn đói, cơn khát trong đời. Người ta có thể nhịn ăn 5 bữa nửa tháng, nhưng không thể nhịn nước ngày này qua ngày khác được. Nước là hình ảnh của sự sống, và nước chính là sự sống. Nơi đó chúng ta có thể lớn lên, có thể được nuôi dưỡng, có thể trưởng thành. Bài đọc thứ nhất ngày hôm nay, ngôn sứ Isaiah mời gọi mỗi chúng ta: hỡi những ai đang khát, hãy đến mà uống. Đây không phải là một lời mời gọi để chúng ta có được một giếng nước hiểu theo nghĩa tự nhiên, có được nước uống đem lại sự sống tự nhiên của con người. Nhưng lời mời gọi của ngôn sứ hướng chúng ta việc tìm kiếm Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống đích thật, là nguồn nước đích thật đem lại cho con người sự sống vĩnh cửu. Ai khát hãy đến và uống. Chính Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống ấy, và những ai tìm đến với Ngài sẽ được no thỏa. Và chúng ta nghe đặc biệt tin mừng theo Thánh Matthew, Chúa Giêsu đã làm dấu lạ cho 5.000 người đàn ông, không kể phụ nữ và trẻ em, được ăn uống no nê chỉ từ 5 chiếc bánh và 2 con cá. Thánh Matthew ghi cho chúng ta một chi tiết rất tuyệt vời. Khi Đức Giêsu thấy đám đông dân chúng thì Ngài thương xót họ. Bản dịch khác diễn tả Đức Giêsu chạy lòng thương. Trái tim của Thiên Chúa thổn thức trước đám đông, trước nỗi đói khát. Ngài không đến để chỉ lo chúng ta có được miếng ăn về phần xác, nhưng qua dấu lạ, bánh được hóa ra nhiều. Đức Giêsu nói cho muôn người biết, Ngài chính là bánh từ trời xuống, Ngài chính là sự sống mà muôn dân tìm kiếm, Ngài chính là đấng mà muôn dân trông đợi. Dân ăn tấm bánh, nhưng hướng đến chính Thiên Chúa là tấm bánh dưỡng nuôi họ trên suốt cuộc hành trình đức tin. Lời của Chúa nói với chúng ta, người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra nữa. Chúng ta được nuôi dưỡng mỗi ngày bằng cơm bánh đến từ lao công của con người, nhưng chúng ta cũng được nuôi dưỡng bằng lời đến từ Thiên Chúa và bằng bánh thánh thể, chính là thân mình của Chúa Giêsu. Mỗi khi chúng ta quy tụ nhau để cử hành thánh lễ, chúng ta được nuôi dưỡng bởi lời hằng sống và bánh thánh thể. Ta được mời gọi như Isaiah đã mời gọi, hãy ai khát hãy đến mà uống. Ta được Thiên Chúa chạy lòng thương như đám đông dân chúng được Đức Giêsu chạy lòng thương và ban cho họ được no thỏa. Hôm nay sứ điệp tin mừng không chỉ nói với chúng ta Thiên Chúa là sự sống và Thiên Chúa là đấng khỏa lấp tất cả khát vọng nơi tâm hồn của chúng ta, nhưng Ngài còn mời gọi mỗi chúng ta phải trở thành những người cộng tác để làm cho sự sống ấy được tiến triển nơi chính tâm hồn của anh chị em mình, làm cho nguồn mạch sự sống đó được tuôn trào nơi những người lắng nghe lời sự sống. Các tông đồ không thể làm được gì, nhưng Chúa nói với các ông, anh em hãy cho dân chúng ăn. Chính từ 5 chiếc bánh và 2 con cá, các tông đồ đã phục vụ đám đông dân chúng được no thỏa. Lời mời gọi ấy vẫn còn nguyên giá trị cho mỗi chúng ta ngày hôm nay. Nếu mỗi chúng ta biết góp phần nhỏ bé của mình, dù chỉ là một tấm bánh nhỏ, tấm bánh ấy khi bẻ ra có khả năng làm ấm lòng những ai đang đói khát. Khi chúng ta biết nghĩ đến tha nhân,
thì không ai nghèo đến độ không có gì để chia sẻ. Xin chúng ta đừng trở nên những kẻ nghèo nàn tâm hồn, để rồi chúng ta chỉ biết giữ khư khư những gì mà chúng ta được ban tặng. Tất cả những gì chúng ta có đều là lãnh nhận mà thôi. Và khi lãnh nhận một cách nhưng không, chúng ta biết quảng đại để chia sẻ cho anh chị em mình. Chúa nói với các tông đồ năm xưa, anh em hãy cho họ ăn, thì chính chúng ta hôm nay cũng phải biết chia sẻ cho những người xung quanh chúng ta. Không phải chỉ chia sẻ tấm bánh, không phải chỉ chia sẻ manh áo, mà còn chia sẻ cho anh chị em chúng ta cái nhìn của sự cảm thông, chia sẻ những lời nói nâng đỡ, chia sẻ ánh mắt của sự dịu dàng, để rồi mỗi chúng ta có thể trở nên những con người giúp cho mạch nước sự sống của Thiên Chúa được tuôn chảy nơi tâm hồn anh chị em của chúng ta, và tất cả đều được no thỏa. Để có khả năng chia sẻ cho anh chị em, có khả năng bẻ tấm bánh đời mình mà phân phát cho tha nhân, chính chúng ta là những người phải cảm nhận sâu xa trước hết tình thương của Thiên Chúa, phải cảm nhận trước hết ánh mắt xót thương của Thiên Chúa dành cho cuộc đời mình, phải cảm nhận chính mình được nuôi dưỡng bằng bánh của lời Chúa và bánh thánh thể, để rồi khi chúng ta được no thỏa, chúng ta dễ dàng sẻ chia cho anh chị em của chúng ta. Xin cho đừng để một ai bị đói khát cơm bánh, ngay cả là cơm bánh trần gian. Và xin Chúa nuôi dưỡng con cái của Chúa ở trần gian này, đừng để ai đói khát cơm bánh lời Chúa và thánh thể. Để rồi mỗi chúng ta khi cảm nhận Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống của mình, chúng ta mở lòng để đón nhận sự sống đó, và sự sống đó được lớn lên ngay trong tâm hồn của chúng ta, trong gia đình của chúng ta, trong cộng đoàn của chúng ta. Và như vậy Thiên Chúa qua chúng ta sẽ hiện diện tràn ngập nơi mặt đất này. Xin nguồn mạch sự sống của Thiên Chúa tuôn tràn trên tất cả và từng người chúng ta hôm nay. Amen. Tôi

0: Đó là tình yêu, người yêu thương, chăm sóc và nuôi dưỡng hết thảy mọi người. Tin tưởng vào tình yêu của Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.
1: Hỡi những ai khác hãy đến mà uống nước, xin cho Đức Thánh Cha luôn được trợ lực từ Thiên Chúa và dân Chúa, để Ngài nâng đỡ những người nghèo khó.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Hiệp cùng Đức Thánh Cha, xin cho việc truyền giáo ở các thành phố lớn, nơi nhiều người thường bị lãng quên và cô đơn, có thể tìm ra những phương cách hữu hiệu để loan báo tin mừng.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Mọi người đều ăn no, xin cho những người đang phải sống trong sự thiếu hụt lương thực được trợ giúp phần xác để có thể bình an trong tâm hồn.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Người thấy dân chúng đông đảo thì thương xót họ. Xin cho cộng đoàn chúng ta có được tâm hồn thánh thiện và hăng say dấn thân phục vụ việc rao giảng tin mừng.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
0: Lạy Chúa, xin thương nhận những ý nguyện và ban cho chúng con được tràn đầy sức sống của Chúa. Chúng con

Lạy Chúa, xin thánh hóa và chấp nhận của lễ này là biểu hiện lễ tế thiêng liêng của giáo hội. Xin Chúa cũng thương tình biến đổi chúng con thành của lễ muôn đời đẹp lòng Chúa. Chúng con

Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong Chúa, chúng con được hiện hữu, được sống và hoạt động. Và khi được tạo dựng với thân xác này, hàng ngày chúng con không những cảm nghiệm được hiệu quả của lòng Chúa xót thương, mà còn được bảo đảm hưởng sự sống đời đời. Vì khi chúng con nhận lãnh Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu, nhờ người

Chúa đã làm cho Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại. Chúng con hy vọng được muôn đời hưởng mầu nhiệm vượt qua. Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hân hoan này, cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa

Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài và không ngừng quy tụ một dân riêng để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền.

làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiến Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria, Rất Thánh Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ, các thánh tử đạo hiển vinh và toàn thể các thánh, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tớ Chúa Đức Giáo Hoàng Leo, Đức Giám Mục Emmanuel, chúng con cùng toàn thể hàng giám mục, giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhầm lời cầu của gia đình mà Chúa đang muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mát khắp nơi về với Cha. Xin cho thương đến anh chị em chúng con đã ly trần, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay lìa cõi thế. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người, Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian.

Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng

chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa không ngừng ban ơn phù trợ và lấy bánh bởi trời bồi dưỡng chúng con. Xin tiếp tục chở che nâng đỡ để chúng con xứng đáng hưởng nhờ ơn cứu chuộc muôn đời. Chúng con

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay Chủ nhật ngày 2 tháng 8, Chủ nhật thứ 18 thường niên, Thánh Vịnh tuần 2. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 14 từ câu 13 đến hết câu 21. Khi được tin ông Gioan tẩy giả chết, Đức Giêsu xuống thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo người. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương và chữa lành các bệnh nhân của họ. Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với người: nơi đây hoang vắng và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn. Đức Giêsu bảo, họ không cần phải đi đâu cả. Chính anh em hãy cho họ ăn. Các ông đáp, ở đây chúng con chỉ có vỏn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá. Người bảo, đem lại đây cho thầy. Sau đó, người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẫu bánh còn thừa, người ta thu lại được 12 giỏ đầy. Số người ăn khoảng chừng 5.000 đàn ông, không kể đàn bà và trẻ em. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một hình ảnh rất quen thuộc trong những ngày mưa lũ ở Việt Nam. Đó là những chiếc xuồng nhỏ len lỏi giữa dòng nước. Trên đó là những chiếc thùng mì tôm, những chai nước uống và những ổ bánh mì được chuyển đến cho những người dân vùng lũ. Trong những lúc ấy, người ta không hỏi nhau là anh thuộc tôn giáo nào, anh giàu hay nghèo, mà chỉ hỏi một câu đơn giản, nhà mình còn gì để ăn hay không? Con người dù sống ở giai đoạn nào, thế kỷ nào, vẫn có những cơn đói, đói cơm bánh, đói tình thương, đói sự cảm thông và đói cả niềm hy vọng. Nhiều người vẫn nghĩ rằng Thiên Chúa chỉ quan tâm đến linh hồn, còn những chuyện cơm áo gạo tiền thì mặc cho con người tự mà xoay sở. Nhưng thưa anh chị em, trong bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta thấy một Thiên Chúa không phải như vậy. Khi nhìn thấy đám đông lũ lượt đi theo Ngài, họ mang theo bệnh tật, những nỗi đau và những chiếc bụng đói. Chúa Giêsu đứng trước đám đông ấy thì Ngài chạnh lòng thương. Chạnh lòng thương là nhịp đập của trái tim Thiên Chúa. Ngài không đứng từ xa nhìn cuộc đời con người, nhìn con người lầm lũi, mà Ngài bước vào cuộc đời của họ. Các môn đệ đã có một giải pháp rất thực tế, đó là xin Thầy cho dân chúng về để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Đức Giêsu trả lời, họ không cần phải đi đâu cả, vì chính anh em hãy cho họ ăn. Đó là một mệnh lệnh khiến các môn đệ bối rối, bởi vì họ chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Trong khi đó, số người hơn 5.000 người, với lượng lương thực ấy, thì chẳng đáng là bao. Nhưng thưa anh chị em, phép lạ luôn bắt đầu từ những điều nhỏ nhoi mà con người đưa ra. Ngày hôm nay, có lẽ chúng ta cũng sẽ thường nói, lạy Chúa, con đang nghèo lắm, con không có gì để giúp người khác. Nhưng thưa anh chị em, một lời hỏi thăm, một chén

đang đói hãy đến mà mua, không cần phải có tiền. Hãy mua sữa, mua rượu, không cần phải trả đồng nào. Đó là một lời mời gọi thật lạ. Có ai bán hàng mà không lấy tiền? Nhưng Thiên Chúa thì thế. Người ban tặng trước khi chúng ta xứng đáng. Người yêu thương trước khi chúng ta đáp lại. Thiên Chúa không bỏ quên cuộc sống trần gian để lôi con người lên một thế giới xa lạ. Trái lại, người bước vào giữa cuộc đời với những vấn đề cụ thể của chúng ta. Một người mù cần được thấy, một người bệnh cần được chữa lành, một gia đình cần có cơm ăn, một tâm hồn đang tuyệt vọng cần được nâng đỡ. Kitô giáo không phải là một tôn giáo giúp con người trốn chạy thực tế cuộc sống. Tin mừng không bắt chúng ta nhắm mắt trước những đau khổ của thế giới. Chúa Giêsu đã nuôi dân chúng no trước khi nói với họ về nước trời. Đó là điều mà hội thánh được mời gọi tiếp tục ngày hôm nay. Ở bất cứ nơi nào có người đói, ở đó cần có người Kitô hữu. Ở bất cứ nơi nào có nước mắt, thì ở đó cần có sự hiện diện của hội thánh. Một giáo xứ chỉ thực sự sống tin mừng khi biết mở ra cho những người nghèo, người già neo đơn, người bệnh tật và những người mất hy vọng. Anh chị em thân mến, phép lạ hoa bánh ra nhiều không chỉ xảy ra cách đây hơn 2.000 năm. Phép lạ ấy sẽ diễn ra mỗi ngày với điều kiện là mỗi người chúng ta dám đưa ra phần nhỏ nhoi của mình. 5 chiếc bánh và 2 con cá ngày xưa đã nuôi sống 5.000 người ăn. Còn ngày hôm nay, chỉ cần một chút biểu hiện của mỗi người chúng ta dám đưa ra, thì sẽ nuôi được rất nhiều người xung quanh chúng ta. Ước gì sau khi nghe bài tin mừng, mỗi người chúng ta đừng chỉ hỏi, tôi còn thiếu điều gì, nhưng hãy hỏi, tôi có thể đưa ra điều gì cho thế giới? Vì Thiên Chúa vẫn đang nói với chúng ta như đã nói với các môn đệ, anh em hãy cho họ ăn. Và khi chúng ta dám trao đi 5 chiếc bánh nhỏ bé của mình, chúng ta sẽ nhận ra rằng Thiên Chúa chưa bao giờ bỏ quên những cơn đói của con người và nước trời đã bắt đầu ngay giữa cuộc sống hôm nay. Lạy Chúa Giêsu, giữa một thế giới còn biết bao người đói cơm, khát nước, đói tình thương và thiếu hy vọng. Xin đừng để chúng con chỉ biết đứng nhìn và nói, họ hãy tự lo lấy. Nhưng xin cho chúng con biết trao đi 5 chiếc bánh và 2 con cá nhỏ bé của mình. Một lời an ủi, một cử chỉ cảm thông, một sự chia sẻ chân thành. Xin mở rộng trái tim chúng con, để chúng con nhận ra rằng Chúa vẫn đang hiện diện nơi những người nghèo, những người đau khổ và những tâm hồn đang khao khát tình yêu. Và khi cuộc đời chúng con trở nên tấm bánh được bẻ ra vì anh chị em mình, xin cho chúng con cảm nghiệm được niềm vui của nước trời đang bắt đầu từ ngay hôm nay. Amen.

0: để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, chương trình mục vụ của Đức Thánh Cha Leo trong tháng 8 này. Hôm 30 tháng 7 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết trong tháng 8 này, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 có 4 hoạt động mục vụ chính tại Assisi, Castel Gandolfo và giáo phận Rimini. Ngày 6 tháng 8, lễ Chúa Hiển Dung, Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng đến Assisi. Tại quảng trường trước đền thờ Đức Mẹ Các Thiên Thần, Đức Thánh Cha gặp gỡ giới trẻ Âu Châu, tuổi từ 18 đến 33, trong đó có cả những người chưa phải là tín hữu Công giáo. Cuộc gặp gỡ mang tên là Go Franciscan Youth Meeting và tiến hành từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 8 sắp tới. Chương trình cuộc gặp gỡ do ban ngành của gia đình Phan Sinh là dòng anh em hèn mọn, dòng anh em hèn mọn Viện Tu và dòng anh em hèn mọn Capuchin cùng với giáo phận Assisi, giáo phận Foglino và thành phố Assisi tổ chức. Tiếp đó, lúc 10 giờ 30, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ trong vương cung thánh đường Đức Mẹ Các Thiên Thần vốn được xây dựng để bảo tồn nhà nguyện Pozzuoli, nơi thánh Francisco Assisi qua đời năm 1226. Sự kiện này nằm trong khuôn khổ kỷ niệm 800 năm ngày thánh Francisco qua đời, và các tu sĩ Phan Sinh tại Assisi đã gọi đây như một ngày giới trẻ thế giới thu nhỏ theo tinh thần Phan Sinh. 9 ngày sau đó, 15 tháng 8, lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, lúc 10 giờ sáng, Đức Giáo Hoàng sẽ cử hành thánh lễ tại giáo xứ Giáo Hoàng Thánh Thomas Villanova ở Castel Gandolfo. Đây là kỳ nghỉ thứ hai ngắn hơn của Đức Leo sau kỳ nghỉ từ ngày 5 đến ngày 27 tháng 7 vừa qua. Trong thời gian này, Đức Giám mục Roma đã xen kẽ giữa nghỉ ngơi, tập luyện thể thao và một số hoạt động công khai, trong đó có việc đọc kinh truyền tin Chúa Nhật tại quảng trường tự do. Thứ Tư, 22 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ thăm giáo phận Rimini, miền Trung Ý, cách Roma khoảng 340 km. Biến cố này diễn ra 44 năm sau chuyến thăm của Đức John Paul thứ Hai. Theo lịch chính thức, hoạt động phụng vụ duy nhất trong ngày của Đức Leo là thánh lễ lúc 18 giờ 30 tại khu vực cảng Rimini. Tuy nhiên, chương trình trong ngày sẽ phong phú hơn nhiều. Sáng ngày 22 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm Cộng hòa San Marino, đáp lại lời mời của chính quyền tiểu quốc này. Đây sẽ là lần đầu tiên sau 15 năm San Marino đón tiếp một vị giáo hoàng. Đến 17 giờ 30, Đức Thánh Cha sẽ có cuộc gặp riêng với các bệnh nhân và những người khuyết tật tại nhà thờ chính tòa Rimini, trước khi chủ sự thánh lễ buổi chiều tại khu vực cảng và bãi biển công cộng, mở rộng cho toàn thể giáo phận tham dự. Sau cùng, thứ Tư, ngày 29 tháng 8, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ trở lại thị trấn Castel Gandolfo để chủ sự thánh lễ kính Đức Mẹ Hồ Albano, quen gọi là Madonna del Lago. Lễ kính Đức Mẹ Hồ Albano với cuộc rước thuyền truyền thống trên mặt hồ được cử hành vào cuối tuần chót của tháng 8 hàng năm. Đức Leo thứ 14 sẽ chủ sự thánh lễ và cuộc rước lúc 18 giờ, qua đó kết thúc kỳ nghỉ hè thứ hai của ngài tại Castel Gandolfo.
0: Tin Lộ Đức. Công tác chuẩn bị cho chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Lộ Đức đang được gấp rút hoàn thành. Ngay từ bây giờ, có thể khẳng định rằng, ngay cả đối với Lộ Đức, một nơi vốn đã quen đón tiếp đông đảo khách hành hương, chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 vào ngày 27 tháng 9 sắp tới sẽ là một sự kiện đặc biệt quy mô. 10 cây số hàng rào an ninh, không gian dành cho 400 hồng y và các giám mục cùng với 3.000 linh mục, sức chứa cho hàng chục nghìn tín hữu, trung tâm báo chí phục vụ gần 1.000 nhà báo. Chương trình chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo bao gồm: buổi sáng, ngài sẽ đến cầu nguyện tại hang đá Massabielle, nơi Đức Trinh Nữ Maria hiện ra với Thánh Nữ Bernadette. Buổi chiều, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ ngoài trời cách trọng thể, với số người tham dự có thể lên tới 100.000 tín hữu hoặc nhiều hơn. Sau cùng, Đức Thánh Cha sẽ tham dự cuộc rước nến kính Đức Mẹ theo truyền thống tại Lộ Đức. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ thực hiện chuyến tông du tại Pháp từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 sắp tới. Việc chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đang được tiến hành với quy mô rất lớn. Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức sẽ huy động 600 tình nguyện viên lắp đặt 10 cây số hàng rào an ninh, xây dựng một lễ đài với khu vực dành riêng cho 400 hồng y và giám mục đón khoảng 3.000 linh mục đồng tế, những người sẽ được bố trí ngồi chỗ ưu tiên. Ngoài ra, ngân sách hơn 2 triệu euro được dành cho các thiết bị kỹ thuật, hệ thống màn hình lớn, việc xây dựng một trung tâm báo chí đặc biệt phục vụ gần 1.000 nhà báo, hệ thống âm thanh và sau cùng khoảng 1.000 nhà vệ sinh lưu động sẽ được lắp đặt bổ sung để phục vụ khách hành hương. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ là vị giáo hoàng thứ 3 đến viếng thăm Lộ Đức trong thời gian thi hành sứ vụ Phêrô. Trước ngày, Đức Thánh Gioan Phaolô thứ 2 đã đến Lộ Đức vào các năm 1983 và 2004. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã viếng thăm nơi đây vào năm 2008 nhân dịp kỷ niệm 150 năm các cuộc hiện ra của Đức Mẹ. Ngoài các chuyến viếng thăm trong cương vị giáo hoàng, nhiều vị giáo hoàng khác cũng đã đến Lộ Đức trước khi được tuyển chọn vào sứ vụ Phêrô.
1: Tin giáo phận Hưng Hóa, Caritas Hưng Hóa truyền thông về kỹ năng an toàn mạng xã hội cho người trẻ. Trong hai ngày 25 đến 26 tháng 7 vừa qua, Caritas Hưng Hóa phối hợp với giáo xứ Đồng Xa tổ chức 4 buổi truyền thông với chủ đề Khôn ngoan trên không gian mạng và an toàn mạng xã hội, dành cho khoảng 850 tham dự viên, gồm các bạn giới trẻ Đa Minh, giới trẻ giáo xứ Đồng Xa, các em thiếu nhi cùng quý huynh và dự trưởng của giáo xứ Đồng Xa và giáo xứ Hàng Sen. Chương trình do cha Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn, chính xứ giáo xứ Đồng Xa và nữ tu Teresa Phạm Ninh Khánh Hậu, dòng con Đức Mẹ phù hộ, nhân viên văn phòng Caritas Hưng Hóa trực tiếp hướng dẫn. Trong ngày 25 tháng 7, cha Giuse và nữ tu Teresa đã gặp gỡ các bạn giới trẻ Đa Minh và giới trẻ giáo xứ Đồng Xa với chuyên đề Khôn ngoan trên không gian mạng. Qua nhiều ví dụ sinh động và các tình huống gần gũi với thực tế, các bạn trẻ được nhìn nhận mạng xã hội vừa là cơ hội quý giá để học tập, kết nối, chia sẻ và loan báo tin mừng, vừa là môi trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu thiếu sự tỉnh táo và kỹ năng cần thiết. Trong ngày 26 tháng 7, nữ tu Teresa đã chia sẻ chuyên đề An toàn mạng xã hội cho các em thiếu nhi cùng quý huynh và dự trưởng của giáo xứ Đồng Xa và giáo xứ Hàng Sen. Thông qua các câu chuyện minh họa, trò chơi tương tác và những tình huống thực tế, các em được tìm hiểu mục đích đúng đắn của việc sử dụng Internet, những lợi ích của công nghệ trong học tập, giao tiếp và phát triển bản thân, đồng thời nhận diện các nguy cơ thường gặp như lừa đảo trực tuyến, kết bạn với người lạ, xâm hại trẻ em trên môi trường mạng, bắt nạt trực tuyến và nhiều hình thức dụ dỗ tinh vi khác. Caritas Hưng Hóa hy vọng rằng những kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm từ chương trình sẽ giúp các em thiếu nhi và các bạn trẻ biết sử dụng mạng xã hội một cách khôn ngoan, an toàn và có trách nhiệm.
2: Tin Vatican, tổ chức Latitacum mở rộng mạng lưới trước hiện tượng có tới 50 triệu nạn nhân của nạn buôn người. Theo tổ chức Talitacum, một mạng lưới quốc tế chống nạn buôn người do các nữ tu công giáo điều hành, hiện nay trên thế giới có tới 50 triệu người là nạn nhân của nạn buôn người. Theo ước tính của Tổ chức Lao động Quốc tế và Tổ chức Di cư Quốc tế, hiện có ít nhất 50 triệu người đang sống trong tình trạng nô lệ tân thời, trong khi hoạt động buôn người và các hình thức bóc lột liên quan mang lại 236 tỷ Mỹ Kim lợi nhuận bất hợp pháp mỗi năm cho các tổ chức tội phạm. Trong bối cảnh đó, nhân ngày Thế giới phòng chống nạn buôn người, mạng lưới Talitacum đã công bố báo cáo thường niên năm 2025, phản ánh những nỗ lực ngày càng lớn của mạng lưới quốc tế do Liên hiệp quốc tế, các bề trên tổng quyền khởi xướng nhằm đối phó với loại tội phạm đang không ngừng biến đổi này. Trong năm 2025, Talitacum đã tiếp nhận 1,21 triệu người, tăng 29,6% so với năm trước, thông qua các hoạt động phòng ngừa, hỗ trợ những người sống sót sau nạn buôn người, thúc đẩy tiếp cận công lý, vận động chính sách, hợp tác quốc tế. Hiện nay, mạng lưới Talitacum hoạt động thông qua 68 mạng lưới quốc gia tại 113 quốc gia, quy tụ 6.387 nữ tu và các đối tác, 882 hội dòng nữ, 100 hội dòng nam. Điều này cho thấy sự tham gia ngày càng sâu rộng của toàn thể giáo hội trong cuộc chiến chống nạn buôn người. Công tác phòng ngừa tiếp tục là lĩnh vực hoạt động trọng tâm của tổ chức Talitacum trong năm 2025, mạng lưới đã tiếp cận 928.972 người, trong đó có hơn 303.000 phụ nữ và trẻ em gái, 262.000 trẻ vị thành niên. Các hoạt động được triển khai thông qua trường học, giáo xứ, trung tâm y tế, các phương tiện truyền thông truyền thống, mạng xã hội. Song song với đó, 27.329 người sống sót sau nạn buôn người đã được bảo vệ và hỗ trợ thông qua các nhà tạm lánh, chăm sóc y tế, hỗ trợ tâm lý, tư vấn pháp lý, đào tạo nghề, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng. Báo cáo cũng ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ trong các hoạt động hỗ trợ tiếp cận công lý. Trong năm qua, 7.141 người đã được trợ giúp về mặt pháp lý, tăng 72,4% so với năm 2024. Theo số liệu của Văn phòng Liên Hiệp Quốc về Ma túy và Tội phạm, phụ nữ và trẻ em gái vẫn chiếm đa số trong số các nạn nhân được xác định. Sự biến đổi của nạn buôn người gắn chặt với sự phát triển của công nghệ kỹ thuật số. Theo văn phòng nói trên, các tổ chức tội phạm ngày càng sử dụng mạng xã hội, các nền tảng trực tuyến, những lời mời tuyển dụng giả mạo để dụ dỗ các nạn nhân. Sau khi bị lừa đến nơi làm việc, họ còn bị ép tham gia vào những đường dây lừa đảo công nghệ cao. Để đối phó với những hình thức bóc lột mới này, Thali Thakum đầu tư vào việc đào tạo giới trẻ thông qua chương trình Đại sứ trẻ, đồng thời thực hiện các chiến dịch nâng cao nhận thức trên mạng xã hội, phát thanh, truyền hình. Tuy nhiên, trọng tâm trong hoạt động của mạng lưới vẫn là đồng hành lâu dài với những người sống sót. Theo điều phối viên quốc tế của tổ chức Thali Thakum, cuộc chiến chống nạn buôn người đòi hỏi những thay đổi mang tính cơ cấu. Đó là vấn đề di cư vì nghèo đó.
1: Tin Washington, Hoa Kỳ, số ca phá thai tại Hoa Kỳ đạt mức cao mới. Con số các vụ phá thai tăng đáng kể dưới thời Tổng thống Donald Trump. Trước tình trạng đó, các giám mục Hoa Kỳ sẽ tập trung đề cập đến vấn đề thuốc phá thai và phát động một chiến dịch quy mô lớn. Ngay cả dọc theo các tuyến đường cao tốc ở Hoa Kỳ, chủ đề phá thai cũng hiện diện khắp nơi. Trên một tấm biển lớn bên cạnh quảng cáo hamburger gần lối ra vào thành phố Williamsburg thuộc bang Kansas có dòng chữ: mỗi ca phá thai đều giết chết một con người do Thiên Chúa tạo dựng. Cách đó vài dặm về phía nam, gần thành phố Wichita, một tấm biển khác quảng bá một lựa chọn thay thế, cho người khác nhận làm con nuôi không phải là từ bỏ mà là trao ban sự sống. Trong khi đó, tại các đô thị lớn như New York, tổ chức tư vấn kế hoạch hóa gia đình làm cha mẹ có kế hoạch lại đưa ra sứ điệp đối lập trên bảng quảng cáo của họ. Đó là quyền tự do sinh sản. Ít có cuộc tranh luận nào tại Hoa Kỳ gây nên những phản ứng cảm xúc mạnh mẽ như vấn đề phá thai. Trước các số liệu mới nhất, Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ một lần nữa kêu gọi các tín hữu cầu nguyện và hành động. Lời kêu gọi này được đưa ra sau khi Viện Guttmacher công bố một bản ước tính mới cho thấy số ca phá thai đã tăng đáng kể. Theo đó, trong năm 2025, trên toàn nước Mỹ đã có khoảng 1,12 triệu ca phá thai, tăng 21% chỉ trong vòng 5 năm. Sự chỉ trích của Giáo hội Hoa Kỳ chủ yếu nhắm đến việc các loại thuốc phá thai ngày càng được phổ biến rộng rãi. Tuyên bố của Đức Tổng giám mục Paul Coakley, Tổng giáo phận Oklahoma City, và Đức giám mục Daniel Thomas, Giám mục giáo phận Toledo viết: mỗi ca phá thai đồng nghĩa với cái chết của một đứa trẻ và gây tổn hại cho người mẹ. Khi thuốc phá thai ngày càng dễ tiếp cận, số ca phá thai cũng gia tăng một cách bi thảm, đồng thời kéo theo nhiều nguy cơ hơn đối với sức khỏe. Đức Tổng giám mục Coakley hiện là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, còn Đức giám mục Thomas là Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Sự sống của Hội đồng. Số ca phá thai tại Hoa Kỳ từng giảm xuống mức thấp nhất vào cuối nhiệm kỳ Tổng thống Barack Obama, với khoảng 862.000 ca mỗi năm. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump, con số này bắt đầu tăng trở lại. Cũng chính trong năm 2019, thuốc phá thai đã được cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn. Theo các ước tính hiện nay, 6 trên 10 ca phá thai tại Hoa Kỳ được thực hiện bằng thuốc thay vì bằng các thủ thuật ngoại khoa. Các giám mục Hoa Kỳ chỉ trích cơ quan quản lý dược phẩm liên bang vì đã tạo điều kiện cho nạn phá thai qua đường bưu điện trên phạm vi toàn quốc khi cho phép thuốc phá thai được kê đơn thông qua các cuộc khám bệnh từ xa và bán qua mạng. Theo các giám mục, điều này đã vô hiệu hóa các luật bảo vệ sự sống thai nhi do nhiều bang ban hành. các giám mục cũng cho rằng phụ nữ phải đối diện với nguy cơ phải tự mình tiến hành phá thai tại nhà mà không có bất kỳ sự giám sát y khoa nào. Ngoài ra, các ngài còn cảnh báo nguy cơ phá thai do bị ép buộc, bạo hành hoặc hình thức buôn người dễ dàng ép buộc phụ nữ phá thai hơn. Từ giữa tháng 8 đến cuối tháng 10 năm nay, Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ mở một chiến dịch công khai nhằm tập trung thảo luận về vấn đề này. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ kêu gọi toàn thể người Công giáo tham gia sáng kiến cầu nguyện và hành động có mục tiêu nhằm ngăn chặn sự lan rộng của thuốc phá thai.
3: Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong giờ cầu nguyện lòng Chúa thương xót.

Chúa Giêsu yêu cầu chị Faustina cầu nguyện và suy gẫm về cuộc thương khó của người mỗi ngày khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ chiều. Đây là giờ phút đánh dấu người chút hơi thở cuối cùng và chết trên cây thập giá. Mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều, hãy khẩn cầu lòng thương xót của ta cho các tội nhân cách riêng. Và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của ta, đặc biệt lúc ta bị bỏ rơi trong cơn hấp hối. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót vĩ đại tuôn đổ xuống trên thế giới. Trong giờ này, ta sẽ chẳng từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van ta nhân danh cuộc tử nạn của ta. Đây là giờ ân sủng của toàn thế giới. Nếu không thể vào nhà nguyện, thì dù ở đâu, con cũng cứ trầm mình một phút ngắn ngủi cầu nguyện, nhớ đến ta là đủ. Ta yêu cầu mọi tạo vật tôn sùng lòng thương xót của ta. Qua chị Faustina, Chúa cũng yêu cầu nhân loại phải thực thi việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách cụ thể là lần chuỗi lòng thương xót. Theo bút tích trong cuốn nhật ký của Faustina, những ai cậy trông và thực hiện việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách xin tội, rước lễ và lần chuỗi lòng thương xót thì sẽ được ơn chết lành, phần lỗi cho mình hoặc cho những người mình cầu nguyện cho, được ơn hoán cải những kẻ tội lỗi và được nhận lời khấn xin miễn là hợp ý Chúa. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi hạt này cho các tội nhân, vì đó là hy vọng cuối cùng của họ. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nhưng nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi này chỉ một lần thôi thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta.

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay trong lòng tin, chúng con dâng lên Chúa tất cả những bệnh nhân, xin chúng con cầu nguyện cho họ. Xin Chúa rủ lòng thương xót họ. Xin đoái thương những ai đang đau khổ trong thân xác, trong tâm hồn. Xin Chúa chúc lành và cho họ được phục hồi sức khỏe. Xin cho đức tin, đức cậy của họ được vững vàng và mở lòng họ hướng về những việc kỳ diệu Chúa thực hiện, để họ cùng chứng kiến quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúng con nài xin Chúa chữa lành các bệnh nhân nhờ bởi các thương tích thánh, bởi thánh giá và bởi máu châu báu Chúa đổ ra vì chúng con. Xin chữa lành họ trong thân xác, trong con tim, trong tâm hồn. Xin ban cho họ sự sống tràn đầy. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa cho những bệnh nhân đang được Chúa xót thương và chữa lành, và cho tất cả những gì Chúa sẽ làm qua buổi cầu nguyện này. Chúng con đặt buổi cầu nguyện này trong lòng thương xót của Chúa. Xin hãy đưa buổi cầu nguyện này vào

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ hai ngày mùng 3 tháng 8 năm 2026, thứ hai trong tuần thứ 18 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 14 từ câu 22 đến hết câu 36. Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước. Trong lúc người giải tán dân chúng, giải tán xong, người lên núi riêng một mình và cầu nguyện. Tối đến, người vẫn ở đó một mình, còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau, ma đấy, và sợ hãi la lên. Đức Giêsu liền bảo các ông, cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ. Ông Phêrô liền thưa với người, thưa ngài, nếu quả là ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với ngài. Đức Giêsu bảo, cứ đến. Ông Phêrô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước và đến với Đức Giêsu. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên, thưa ngài, xin cứu con với. Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói, hỡi kẻ kém lòng tin, sao lại hoài nghi? Khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng, những kẻ ở trong thuyền bái lạy người và nói, quả thật ngài là con Thiên Chúa. Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền vào Genezareth, dân địa phương nhận ra Đức Giêsu liền tung tin ra khắp vùng, và người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với người. Họ nài xin người cho họ chỉ sờ vào tua áo của người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được cứu chữa. Con mệt quá. Đó là câu nói mà con vẫn thường được nghe khi gặp các bạn trẻ trên con đường vội vã của cuộc sống thường nhật. Có thể trong cuộc sống hôm nay, chúng ta rất dễ bị cuốn vào những cái danh sách dài dằng dặc của công việc, hay những nỗi lo toan về cơm áo gạo tiền nó đè nặng lên vai. Và chúng ta cảm thấy mệt mỏi, hoang mang, và đôi khi chúng ta cảm thấy mình dường như là đang bị chìm dần giữa những cái áp lực của cuộc sống. Đoạn tin mà ngày hôm nay đưa chúng ta trở về với một đêm biển động bên hồ Genesaret. Thuyền của các môn đệ dập dềnh giữa đêm tối, sóng to gió ngược. Các ông là những ngư phủ lành nghề, nhưng trước sức mạnh của thiên nhiên thì các ông hoàn toàn bất lực và ra như sợ hãi. Đúng lúc đang bế tắc, Đức Giêsu xuất hiện, người đi trên biển mà đến với các ông. Thánh Phêrô với bản tính hăng hái đã nói, lạy thầy, nếu quả là thầy thì xin cho con đi trên mặt nước mà đến với thầy. Đức Giêsu bảo, đến đây. Phêrô đã làm được một điều phi thường, đó là ông bước ra khỏi thuyền và đi trên mặt nước. Nhưng điều gì xảy ra ngay sau đó? Khi thấy gió thổi mạnh, ông đâm ra sợ hãi, và ngay khoảnh khắc ấy, ông rời mắt khỏi Đức Giêsu để nhìn vào những ngọn sóng. Ông bắt đầu chìm. Ông la lên, lạy thầy, xin cứu con. Đức Giêsu liền giơ tay nắm lấy ông và nói, người đâu mà kém lòng tin, sao lại nghi ngờ? Thưa anh chị em, Phêrô chìm không phải vì sóng to hay gió lớn, mà ông chìm vì ông đã rời mắt khỏi Đức Giêsu để nhìn vào cơn bão. Thưa quý ông bà anh chị em, con thuyền của các môn đệ năm xưa chính là hình ảnh gia đình, công sở, hay chính là tâm hồn của mỗi người chúng ta hôm nay. Trong gia đình có những lúc sóng gió nổi lên từ những hiểu lầm, sự thiếu kiên nhẫn hay gánh nặng tài chính. Chúng ta đâm ra bực bội, buông lời tổn thương nhau vì chỉ mãi nhìn vào khuyết điểm của đối phương. Trong công việc, áp lực chỉ tiêu, sự cạnh tranh không lành mạnh khiến chúng ta lo âu.
Chúng ta dễ đánh mất sự tử tế, trung thực, chỉ vì sợ mình sẽ bị tụt lại phía sau. Khi chỉ nhìn vào sóng gió, tức là khó khăn, phiền muộn và sự yếu đuối của bản thân, chúng ta sẽ chìm trong thất vọng. Nhưng nếu giữa cãi vã, chúng ta biết dừng lại một giây để nhìn về Chúa, chúng ta sẽ tìm thấy sự bao dung. Nếu giữa áp lực công việc, chúng ta biết đặt niềm tin vào Ngài, chúng ta sẽ giữ được sự bình an và lòng tử tế. Chúa Giêsu không hứa làm cho cuộc đời của chúng ta hết sóng gió, nhưng Ngài hứa sẽ đồng hành. Ngài sẵn sàng giơ tay kéo chúng ta lên, ngay cả khi đức tin của chúng ta yếu đuối và bắt đầu chìm xuống. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết rời mắt khỏi những lo âu, tranh chấp và mệt mỏi của đời thường, để luôn hướng nhìn về Thiên Chúa. Khi con cảm thấy mình đang chìm trong gian khó, xin nắm lấy tay con, nâng con dậy và ban cho con sự bình an của Ngài. Amen.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, sứ điệp video của Đức Thánh Cha gửi các bạn trẻ Peru nhân Đại hội Giới Trẻ Công Giáo Toàn Quốc. Trong những ngày này, từ 30 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 năm 2026, hàng chục ngàn bạn trẻ Công Giáo Peru đang tham dự Đại hội Giới Trẻ Toàn Quốc tại Chulucanas, một thành phố có gần 60.000 dân cư ở miền Tây Bắc nước này. Các bạn trẻ cùng nhau sống những giờ phút cầu nguyện, học hỏi, hiệp thông và cử hành phụng vụ, qua đó củng cố cuộc gặp gỡ của mình với Chúa Kitô và canh tân quyết tâm trở thành những người môn đệ và nhà truyền giáo tại chính cộng đoàn của mình. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi một sứ điệp video đến các bạn trẻ để chào mừng, khích lệ và nhắn nhủ hãy trở thành những chứng nhân vui tươi của Chúa trong đời sống thường nhật. Ngài nói, thời khắc mà các con hằng mong đợi và đã nhiệt tình chuẩn bị trong suốt những tháng vừa qua cuối cùng cũng đã đến. Ngày Giới Trẻ Toàn Quốc tại Chulucanas. Cha chân thành cảm ơn các con vì đã đáp lại sáng kiến này, một sự kiện góp phần làm mới và củng cố đời sống của giáo hội. Chủ đề quy tụ các con trong cuộc gặp gỡ này là hãy can đảm, Chúa Kitô đang sống. Chính niềm xác tín Chúa hiện diện sống động giữa chúng ta là ngọn lửa nội tâm thôi thúc chúng ta sống can đảm, bước ra khỏi sự khép kín của chủ nghĩa cá nhân để trở thành một phần của cộng đoàn anh chị em trong đức tin, xây dựng những tình bạn chân thành và làm chứng rằng con người hoàn toàn có thể sống hiệp nhất trong Chúa Kitô. Cha mời gọi các con hãy rộng mở tâm hồn để đón nhận những hồng ân Chúa muốn tuôn đổ trên các con trong những ngày này và những gì các con trải nghiệm trong kỳ đại hội này. Đừng giữ riêng cho mình, cũng đừng chỉ để lại trong những bức ảnh trên điện thoại hay các đoạn video trên mạng xã hội. Hãy chia sẻ và phản chiếu những trải nghiệm ấy bằng chính cuộc sống của mình, vì hôm nay biết bao người đang cần chứng tá vui tươi và đầy sức lan tỏa mà một người trẻ yêu mến Chúa Kitô có thể mang đến. Đừng sợ trở thành khí cụ của Thiên Chúa để khơi dậy niềm hy vọng trong biết bao tâm hồn đang đau khổ. Cha phó thác các con cho sự chuyển cầu hiền mẫu của Đức Mẹ Truyền Giáo. Xin Mẹ cầu bầu để các con trở nên muối và ánh sáng của Chúa Kitô trên mảnh đất Peru thân yêu này. Xin Thiên Chúa chúc lành cho các con.
2: Tin Roma. Đức Hồng Y Roche nói rằng Đức Thánh Cha sẽ không thay đổi đường hướng giới hạn lễ theo nghi thức Tridentino. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí The Tablet của Công giáo Anh, Đức Hồng Y Arthur Roche, người Anh, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích cho biết Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tiếp tục duy trì hiệu lực của tự sắc Traditionis Custodes do Đức Giáo Hoàng Francisco ban hành năm 2021 nhằm giới hạn việc cử hành thánh lễ theo sách lễ Roma năm 1962. Đồng thời, Ngài cũng loại trừ bất kỳ khả năng nào quay trở lại với những nới rộng trước đây mà Đức Benedicto thứ 16 đã cho phép qua tự sắc Summorum Pontificum. Khi được hỏi vì sao vấn đề này vẫn còn rất tế nhị, Đức Hồng Y Roche mở đầu bằng nhận định rằng đây là một lĩnh vực vừa phức tạp vừa rất quan trọng vì nó liên quan đến bí tích thánh thể là bí tích hiệp nhất, trong đó toàn thể cộng đoàn phải quy tụ để cùng nhau cử hành. Theo Đức Hồng Y, khi những tranh cãi về phụng vụ bắt đầu gây ra sự chia rẽ, thì điều đó cho thấy đời sống của giáo hội đang gặp một vấn đề nghiêm trọng. Đức Hồng Y Tổng trưởng kể lại một tình huống mà theo Ngài thường xuyên xảy ra trong các cuộc gặp với những nhóm gắn bó với phụng vụ trước cộng đồng Vatican thứ hai. Tuy Đức Hồng Y không nói rõ đã gặp những nhóm nào. Ngài cho biết mỗi khi nhắc rằng Đức Thánh Cha vẫn tiếp tục cho phép cử hành theo nghi thức cũ trong những trường hợp được quy định, thì các đối thoại viên thường không đưa ra lập luận cụ thể nào ngoài việc tiếp tục khẳng định rằng họ đang bị bách hại. Đức Hồng Y mô tả thái độ ấy bằng một hình ảnh âm nhạc, giống như một ban nhạc vẫn cứ chơi một giai điệu chói tai, không hòa hợp với toàn bộ đời sống của giáo hội. Một điểm phân biệt khác mà Đức Hồng Y Roche đề cập là vai trò của vị chủ tế. Trong thánh lễ Tridentino, trọng tâm được đặt nơi linh mục, người hành động thay mặt cộng đoàn. Còn trong cuộc cải tổ phụng vụ sau công đồng Vatican thứ hai, các tín hữu đã lãnh nhận phép rửa với tư cách là dân tư tế của Thiên Chúa, cũng tham gia cách tích cực vào việc cử hành cùng với vị chủ sự. Kết thúc chủ đề này, Đức Hồng Y quy tất cả những lập trường trên đây về một nguyên tắc nền tảng duy nhất, khả năng của bí tích thánh thể trong việc quy tụ và duy trì sự hiệp nhất của một cộng đoàn đa dạng chính là tiêu chuẩn để đánh giá mọi quyết định liên quan đến phục vụ, kể cả những quyết định sẽ được thực hiện trong triều đại của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14.
1: Tin Trung Quốc, ba linh mục của giáo phận Ôn Châu Trung Quốc được trả tự do. Hôm 28 tháng 7 vừa qua, hãng tin Asia News ở Milano, Bắc Ý cho biết cha Ma Hiển Sĩ và hai linh mục của giáo phận Ôn Châu đã được nhà nước Trung Quốc trả tự do ngày 22 tháng 7 trước đó sau thời gian bị giam giữ. Ngay khi ra khỏi nơi giam giữ, ngài được đông đảo thân nhân và giáo dân vây quanh chào đón. Cha Ma Hiển Sĩ bị công an bắt ngày 22 tháng 11 năm 2024 đúng lễ Thánh Cecilia. Trong suốt thời gian cha bị giam giữ, bà mẹ gần 90 tuổi của cha Ma đang bệnh nặng và nằm liệt giường không hề biết sự thật. Phiên tòa ban đầu dự kiến diễn ra vào đầu tháng 7 năm ngoái, năm 2025, nhưng bị hoãn đến ngày 17 tháng 11 cùng năm. Do cha Ma Hiển Sĩ từng giữ vai trò lãnh đạo quan trọng trong giáo hội công giáo chính thức của giáo phận Ôn Châu, nhiều người cho rằng việc dựng nên các cáo buộc nhằm loại ngài khỏi vị trí lãnh đạo. Hiện vẫn chưa rõ liệu giấy phép hành nghề tôn giáo của ngài có được cấp lại hay sẽ bị nhà nước thu hồi. Hai linh mục thuộc giáo hội hầm trú tại Ôn Châu là cha Cao và cha Vương trước đó cũng bị chính quyền Thượng Hải xử phạt hành chính. Một người bị giam 15 ngày và phạt 1.000 nhân dân tệ, người còn lại bị giam 10 ngày và phạt 500 nhân dân tệ. Cả hai được trả tự do ngày 9 tháng 7, nhưng bị cảnh báo nghiêm khắc rằng nếu tiếp tục cử hành các bí tích cho giáo dân, họ có thể bị truy tố hình sự. Trong 2 năm gần đây, chính phủ Trung Quốc đã đẩy mạnh chiến dịch chuyển hóa hàng giáo sĩ của giáo hội hầm trú. Các linh mục hầm trú từ nơi khác không gia nhập giáo hội chính thức sẽ không được cư trú tại Ôn Châu. Các linh mục địa phương không đăng ký sẽ không được ở trong nhà thờ, cũng như không được công khai cử hành các bí tích. Mỗi giáo xứ đều phải thành lập hiệp hội công giáo yêu nước, còn các gia đình cho các linh mục hầm trú mượn nhà để cử hành bí tích có thể bị phạt tới 200.000 nhân dân tệ. Hiện giáo hội chính thức tại Ôn Châu có gần 50 linh mục và hơn 40 nữ tu. Cha Ma Hiển Sĩ đã được thay thế do linh mục Hồ Long Kiên, chủ tịch hội công giáo yêu nước. Trong khi đó, giáo hội hầm trú có 24 linh mục cùng hơn 40 nữ tu thuộc hai hội dòng khác nhau. Giám mục hợp pháp của giáo phận là đức cha Thiệu Trúc Mẫn, người cũng nhiều lần bị chính quyền tước quyền tự do trong những năm gần đây.
3: Tin Assisi. Assisi cùng với hàng ngàn bạn trẻ chuẩn bị đón Đức Giáo Hoàng vào ngày 6 tháng 8 sắp tới. Một cao điểm trong năm thánh kỷ niệm 800 năm qua đời của Thánh Francisco Assisi sẽ diễn ra vào sáng ngày 6 tháng 8 tới đây, khi Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đến Assisi, miền Trung nước Ý để kết thúc lễ hội giới trẻ kéo dài 3 ngày. Tham dự lễ hội có hàng ngàn bạn trẻ đến từ nhiều nơi trên thế giới không phân biệt tôn giáo nào. Lúc 10 giờ 30, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ với các bạn trẻ tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ các thiên thần của dòng Francisco. Bên trong thánh đường này có nhà nguyện Botiuncula nhỏ bé, nơi Thánh Francisco Assisi đã qua đời vào ngày 4 tháng 10, cách đây đúng 800 năm. Theo dòng Francisco và giáo phận Assisi, cho đến nay có khoảng 2.200 bạn trẻ ghi danh tham dự. Họ đến từ Ý, Bosnia, Herzegovina, Croatia, Ba Lan, cùng nhiều quốc gia châu Âu khác từ Hoa Kỳ, Việt Nam và Nam Sudan. Theo cha Thomas Frieden, người đã gần 20 năm phụ trách một vụ hành hương cho khách nói tiếng Đức tại Assisi, lần này Đức Giáo Hoàng không có kế hoạch lên Vương cung Thánh đường Thánh Francisco ở khu phố cổ trên đồi do dòng Francisco viện tu coi sóc. Vào tháng 11 năm ngoái, 2025, ngài đã đến đây cầu nguyện trong chốc lát trước mộ vị thánh, rồi sau đó đã gặp gỡ hội đồng giám mục Ý đang nhóm họp tại Assisi. Cha Thomas Braden thuộc dòng Francisco cho biết trong năm nay 2026, lượng khách đến Assisi vẫn không hề giảm, dù sau cao điểm vào dịp phục sinh và lễ hiện xuống hiện nay có phần lắng dịu hơn. Cha nói, đối với nhiều người, dù có tín ngưỡng hay không, Thánh Francisco là hình ảnh diễn tả khát vọng sâu xa của con người, vì Ngài tượng trưng cho hòa bình, công lý, trách nhiệm đối với công trình tạo dựng và sự gắn kết với Thiên Chúa. Con số khoảng 5 triệu khách tham quan mỗi năm của Assisi được dự đoán sẽ vượt qua năm 2026. Cha Raylan cũng cho biết, chỉ riêng trong tháng 5 vừa qua, tôi đã hướng dẫn 2.300 khách hành hương đến từ các nước nói tiếng Đức. Các đoàn khách đã đăng ký kín lịch cho đến tận tháng 11 năm nay. Hiện nay chúng tôi có ngày cao điểm lên đến 18.000 khách. Điều này đặc biệt rõ ràng vào mùa xuân vừa qua, khi di hài Thánh Francisco được trưng bày để các tín hữu kính viếng trong 4 tuần, một sự kiện rất hiếm gặp. Sự kiện đặc biệt này đã thu hút hơn 370.000 người. Cha Raiden nhận xét, đối với nhiều người, Assisi không chỉ là một trung tâm hành hương công giáo, nghệ thuật đức tin, phong cảnh tuyệt đẹp và thiên nhiên. Tất cả tạo nên sức hấp dẫn rất lớn. Cha cũng cho rằng Thánh Francisco với thông điệp về một giáo hội nghèo khó nhưng dấn thân phục vụ vẫn được nhiều người cảm nhận là rất hiện đại và đáng tin cậy. Nhiều đoàn hành hương kết hợp chuyến viếng Thánh Francisco với việc cầu nguyện tại mộ của vị tông đồ Internet Carlos Acutis. Tuy nhiên, cha Raiden lưu ý rằng cả Đức Giáo Hoàng Francisco lẫn Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 cho đến nay đều chưa từng đến viếng mộ này. Nhân dịp kỷ niệm 800 năm ngày qua đời của Thánh Francisco, vào tối mùng 3 tháng 10, tại nhà nguyện Botiuncula sẽ diễn ra nghi thức tưởng niệm giờ phút vị Thánh qua đời. Thánh lễ trọng thể ngày 4 tháng 10 tới đây sẽ được cử hành tại quảng trường trước Vương cung Thánh đường Thánh Francisco tầng dưới. Dự kiến quy tụ đông đảo các giám mục tu sĩ, Tổng thống Ý Sergio Mattarella cùng với các đại sứ nhiều quốc gia. Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng sẽ không tham dự. Dẫu vậy, nhiều dấu hiệu cho thấy Đức Thánh Cha Leo sẽ trở lại vùng Umbria trong sự kiện lớn tiếp theo. Ngày 27 tháng 10 là kỷ niệm 40 năm buổi cầu nguyện liên tôn cho hòa bình tại Assisi do Thánh Gioan Paulo II khởi xướng. Theo cha Thomas Braden, tại Assisi, người ta kỳ vọng Đức Giáo Hoàng sẽ hiện diện trong các cử hành tại Vương cung Thánh đường Thánh Francisco.
1: Tin Paris, Pháp Quốc, các bệnh viện Kitô tại Pháp yêu cầu được bảo vệ quyền tự do lương tâm trước đạo luật cho phép trợ tử. Sau khi Quốc hội Pháp chính thức thông qua luật cho phép trợ tử, làn sóng phản đối việc buộc các cơ sở y tế phải thực hiện các biện pháp kết thúc sự sống ngày càng gia tăng. Lãnh đạo của 150 bệnh viện, cơ sở chăm sóc và tổ chức xã hội mang căn tính Kitô giáo đã cùng ký một bản kêu gọi yêu cầu nhà nước công nhận quyền từ chối vì lương tâm ở cấp cơ sở. Trong bản tuyên bố mang tựa đề "Lương tâm của chúng tôi đang bị đe dọa", được đăng trên nhật báo Công giáo La Croix số ra ngày thứ Sáu 31 tháng 7 vừa qua, các vị ký tên khẳng định rằng hãy xoa dịu đau khổ chứ đừng giúp người ta chết. Theo họ, sứ mạng của các cơ sở y tế không phải là chủ động gây ra cái chết, nhưng là đồng hành với con người trong giai đoạn cuối đời, giảm nhẹ đau đớn và bảo vệ phẩm giá của mỗi bệnh nhân. Ông Jean-René Barthélemy, Chủ tịch Liên đoàn Quốc gia các cơ sở y tế và xã hội mang căn tính Kitô giáo, cho biết sẽ vận động để pháp luật công nhận những cơ sở mà nguyên tắc đạo đức không cho phép tham gia vào việc trợ tử. Ông đề nghị Hội đồng Hiến pháp Pháp công nhận một điều khoản lương tâm dành cho các tổ chức. Theo đó, các cơ sở có sứ mạng không tương thích với việc chủ động chấm dứt sự sống sẽ không phải thực hiện cũng như không bị buộc phải tổ chức các thủ tục trợ tử. Ông Barthélemy nhấn mạnh rằng, sự phản đối không đơn thuần xuất phát từ niềm tin tôn giáo. Đây không phải là vấn đề của riêng người Công giáo. Theo ông, rất nhiều nhân viên y tế không có niềm tin tôn giáo cũng đang lo ngại về tác động của đạo luật mới đối với công việc chuyên môn. Ông cũng cho rằng cuộc tranh luận công khai chưa thật sự cân bằng. Những tiếng nói phê phán việc trợ tử và tự tử có trợ giúp ít được chú ý, trong khi các cuộc khảo sát dư luận đôi khi tạo nên hình ảnh đơn giản hóa rằng toàn xã hội đều ủng hộ luật này. Các tổ chức ký tên nhấn mạnh rằng việc phản đối trợ tử không đồng nghĩa với việc từ chối chăm sóc người sắp qua đời. Ngược lại, họ kêu gọi phát triển toàn diện hệ thống chăm sóc giảm nhẹ, tăng cường điều trị giảm đau, bảo đảm sự chăm sóc liên tục cho đến khi người bệnh qua đời tự nhiên. Ông Barthélemy nói, chúng tôi muốn đồng hành với con người cho đến những giây phút cuối cùng. Điều đó bao gồm một mô hình chăm sóc toàn diện, điều trị y khoa, giảm đau, sự gần gũi về mặt nhân bản và hỗ trợ trong chính môi trường quen thuộc của người bệnh. Theo ông, cuộc tranh luận về đạo luật mới không nên chỉ xoay quanh quyền được lựa chọn cái chết, mà cần đặt trọng tâm vào việc bảo đảm cho mỗi người một cái kết của cuộc đời trong phẩm giá.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó xuống thuyền, đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ, và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng, đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi. Xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng, họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng, ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng, hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 đàn ông, không kể đàn bà, con trẻ.

đồng không mông quạnh, chẳng cây cối chẳng gì hết. Thế mà Ngài nuôi sống mấy chục ngàn người như vậy thì kể cũng lạ, làm sao mà với máy móc bây giờ linh mục đứng ở trên tòa mà giảng, có khi có người còn không nghe được hay không nghe ra làm sao hết. Thế mà ngày xưa chả có gì hết, rồi ngoài hoang địa như vậy mà Chúa Giêsu giảng cho bấy nhiêu người, và người ta mê mẩn say sưa nghe lời Chúa. Chắc chắn là Chúa đã làm phép lạ để nuôi bánh phần xác thì chắc cũng phải làm phép lạ để cho người ta nghe lời Chúa. Vậy thì hôm nay tôi xin phép được chia sẻ với ông bà anh chị em ba cái tư tưởng nhân những cái bài học chúng ta đã nghe. Thứ nhất á, là con người rất là thiếu thốn, luôn luôn cần có cơm bánh, cần có của ăn. Trước hết là của anh phần xác, tất nhiên rồi. Từ đứa trẻ mới ra đời cho đến ông già cũng sắp xuống mồ, cần phải được nuôi dưỡng. Thân xác mà không có của ăn thì chết thôi. Thì tất nhiên ai cái đó ai cũng hiểu. Cho nên thì mình cũng phải, mình được Chúa thương cho được tương đối là còn có của ăn, áo mặc, thì mình thương đến những người không có những cái thứ đó hay là thiếu thốn những cái thứ đó. Mình chia sẻ với người ta một chút thì cũng là sống lời Chúa. Mình xin Chúa cho mình được có lương thực hàng ngày, nghĩa là có đủ ăn, không thừa mà không thiếu, thì mình cũng nghĩ đến những người mà thiếu của ăn. Trước hết là thiếu của ăn phải phần xác. Rồi tất nhiên là con người thì còn có cái thứ của ăn của đầu óc, của trí khôn, có nghĩa là sự thật. Sống mà cứ bị lừa đảo, cứ có cái sự gian dối thì xã hội này nó sẽ ra cái gì? Nó không còn là cái gì cả. Cho nên sự thật phải được tôn trọng. Mình tôn trọng sự thật và mình chờ đợi là những người sống với mình, chung quanh mình và cái thế giới này cũng sống trong sự thật. Ông bà anh chị em có thể có cái kinh nghiệm, cái thời đại nào mà càng dùng, càng gian dối, càng tham nhũng, nghĩa là lừa đảo người ta để mà đút tiền vào túi, không có cái sự thật, thì xã hội đó xuống cấp, và xuống cấp rất là nhanh. Tất nhiên ai cũng có thể thấy chuyện đó. Vậy thì cái củ ăn của trí khôn ấy là sự thật. Sự thật bình thường tự nhiên như tôi vừa nói ấy, thì cái nó là dễ hiểu rồi. Nhưng mà nhất là cái sự thật của linh hồn, có nghĩa là phải có giáo lý. Giáo lý phải lành mạnh để mà nuôi dưỡng đời sống đức tin của người tín hữu. Thì đấy là cái nhu cầu mà chúng ta có khi ít nghĩ đến, là cái nhu cầu phần xác. Ăn uống phần xác thì chúng ta lo, nhưng mà làm cho đầu óc nó có cái giáo lý lành mạnh thật đúng thì có khi chúng ta ít nghĩ đến. Rồi cái của ăn của linh hồn là cái gì? Ông bà anh chị em biết, của ăn của linh hồn ấy, là ân sủng của Chúa. Chúa ban cho chúng ta tất cả mọi sự, của ăn vật chất, của ăn tinh thần. Thế thì cái của ăn của linh hồn đó là ân sủng của Chúa. Chúng ta là tín hữu của Chúa, cố gắng làm sao mọi nơi mọi lúc mình sống trong ân sủng của Chúa, mình đừng để cho tội trọng nó biến linh hồn mình thành ngai vàng của ma quỷ, đừng để cho linh hồn mình trở thành cái tổ ấm của tội lỗi. Mà ngược lại đó, phải có Chúa Thánh Thần. Và thật sự Chúa Thánh Thần vẫn ở với chúng ta nếu chúng ta không xua đuổi người đi. Và Chúa Thánh Thần hướng dẫn cuộc sống của chúng ta không phải là chỉ khi chúng ta đọc kinh, chúng ta đi xem lễ, mà mọi nơi mọi lúc nếu chúng ta để ý thì chúng ta sẽ biết nương theo Thánh Thần mà sống. Rồi cái của ăn của trái tim tức là tình yêu. Con người sống không có tình yêu
thì trở thành những con vật tàn bạo, độc ác, ích kỷ. Cho nên cái của ăn của tình, của trái tim á, là cái tình yêu Chúa và tình yêu tha nhân. Chúng ta cần anh chị em chúng ta cách này cách khác, và chúng ta cũng giúp đỡ họ, cũng chia sẻ với họ những cái mà họ cần chúng ta, những cái về phương diện gọi là tự nhiên bình thường, cho đến những cái về tinh thần, về đời sống đức tin. Rồi cái của ăn của tình yêu đó chúng ta đã nói rồi, của ăn của trái tim là tình yêu, của ăn của linh hồn là ân sủng của Chúa, của ăn của trí khôn là sự thật, và tất nhiên trước hết và cuối cùng là của ăn phần xác. Xin cho mỗi người chúng ta để ý đến những chuyện đó. Bài đọc thứ nhất của ngôn sứ Isaiah nói với những người bị lưu đày, cái dân Do Thái bị lưu đày 50 năm rất khốn khổ. Và trong cái bài tin mừng, cái bài đọc thứ nhất đó nhắc lại cái tình trạng là ngôn sứ khuyến khích yên ủi họ vì cái thời gian lưu đày đó sắp chấm dứt, và họ sẽ trở về quê cha đất tổ và hưởng dùng những cái mà Chúa ban cho trong đất thánh. Nhưng mà ngôn sứ nói đừng vì thế, đừng vì những cái của vật chất mà mình quên mất cái tinh thần. Cho nên ngôn sứ nhắc đi nhắc lại lời Chúa, hãy nghe ta thì các ngươi sẽ được hạnh phúc. Nghe Chúa không phải chỉ về phương diện gọi là ăn uống vật chất, mà nhất là nghe lời Chúa để thực hành lời Chúa. Và tất cả những cái đó dựa trên cái nền tảng ấy, là lòng tin vào tình Chúa thương yêu. Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai, ông bà anh chị em nghe thì đã thấy Thánh Phaolô thách thức tất cả mọi sự. Ngài thách rằng là đố làm cho Ngài bị tách rời khỏi tình thương của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Có nghĩa là Thiên Chúa đã thương yêu chúng ta đến cái độ mà Ngài sai

0: Tin vào tình thương của Thiên Chúa là cái nền tảng, là căn bản cho đời sống tín hữu của chúng ta. Chúng ta có tin vào tình Chúa thương yêu thì chúng ta mới dễ dàng thực hành những lời Chúa dạy. Cho nên Thánh Phaolô nói rằng là dù là sự sống, sự chết hay bất cứ cái gì tôi thách, là những cái đó có thể tách tôi ra khỏi tình thương của Chúa. Không phải là Thánh Phaolô tự hào tự mãn vì mình yêu mến Chúa, nhưng mà Ngài tự hào tự mãn vì Chúa yêu thương Ngài. Tất cả chúng ta đều là như thế. Chúng ta không có kiêu hãnh vì chúng ta đạo đức, vì chúng ta yêu Chúa thế này thế khác, nhưng mà chúng ta hãnh diện vì Chúa thương chúng ta, và chúng ta tin tưởng vào tình thương đó để có thể thi hành lời Chúa, để có thể giữ những điều Chúa dạy và hạnh phúc thật chắc chắn chúng ta sẽ đạt. Trong bài tin mừng thì coi như là Chúa Giêsu làm phép lạ để có thể nói rằng là kết thúc chứng minh tất cả những điều chúng ta vừa nói vừa rồi. Các môn đệ thấy rằng là người ta theo Chúa Giêsu nhiều quá trong hoang địa đấy, mà tối đến nơi rồi, cho nên các môn đệ đề nghị Chúa Giêsu giải tán dân để họ đi mua ăn trước khi trời tối. Thì Chúa Giêsu bảo là không có cho đi đâu cả, anh em hãy cho họ ăn. Cái chuyện này rõ ràng là chúng ta thấy là cái ý của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã làm phép lạ thì dù một người hay một ngàn hay một trăm hay bao nhiêu người, Chúa Giêsu làm hết, dù là hoang địa hay là nơi có người ở, không có thành vấn đề. Nhưng mà điều Chúa Giêsu muốn ấy, là các môn đệ cộng tác với người trong cái chuyện người làm. Và đó cũng là điều Chúa Giêsu chờ đợi chúng ta. Chúa làm được tất cả, nhưng mà Chúa lại cần chúng ta. Vì Chúa thương yêu chúng ta, vì Chúa muốn chúng ta coi như là một cách nào đó hãnh diện vì mình đóng góp với Chúa. Chính vì thế mà Chúa Giêsu không có làm phép lạ từ không, mà Ngài dùng 5 chiếc bánh và 2 con cá. Nó là cái gì đâu để mà nuôi không phải chỉ 5.000 người đàn ông, mà như tôi đã nói đấy, với các bà và các em nữa thì có khi đến mấy chục, chứ không phải chỉ 5.000, mấy chục ngàn. Thế thì Chúa Giêsu làm được tất, nhưng mà Chúa Giêsu cần chúng ta để tạo cơ hội chúng ta sống tốt, sống yêu thương bác ái, sống quảng đại, để tạo cơ hội cho chúng ta, để chúng ta có thể nói là tự hào vì mình giúp đỡ được anh em cách này cách khác. Thế thì ý của Chúa Giêsu là như vậy, chứ không phải là để rồi chúng ta tự cao tự mãn mà coi thường người khác, hay là coi như là do mình. Dù sao đi nữa thì tất cả mọi sự là do Chúa. Cho nên thì con người mà càng biết tin vào tình yêu của Chúa, càng phó thác cho tình thương của Chúa, thì con người đó càng dễ thành công. Thành công một cách thánh thiện, chứ không phải là thành công một cách là như là tự mãn, tự kiêu vân vân. Chúng ta xin Đức Mẹ nâng đỡ chúng ta trong cuộc sống như vậy. Chúng ta nghe lời Chúa luôn luôn và đọc kinh hàng ngày. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Nhưng mà chúng ta đừng chỉ nghĩ đến cái lương thực vật chất, mà cái lương thực tinh thần, cái lương thực nuôi dưỡng đầu óc, trí khôn của chúng ta là cái chân lý, nhất là chân lý về đạo. Rồi những cái nhu cầu, tất cả các nhu cầu khác nữa, trái tim chúng ta cần có tình thương. Chúa muốn chúng ta đưa tình thương để đóng góp vào công việc xã hội, vào công việc bác ái, và như thế chúng ta cũng được hưởng cái tình thương của người khác một cách thật là huynh đệ, có thể nói như vậy. Xin Đức Mẹ cầu bầu cho chúng ta, và xin Đức Mẹ hướng dẫn chúng ta để chúng ta biết sống lời Chúa. Lời Chúa Giêsu là con của Mẹ. Chúng ta biết sống lời Chúa và chúng ta thật sự đạt được hạnh phúc mà Chúa hứa ban. Xin cảm ơn cộng đoàn.
1: Giờ đây kính mời quý vị và các bạn

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó xuống thuyền, đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ.

Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng, đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi. Xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giê-xu nói với các ông rằng, họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng, ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng, hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 đàn ông, không kể đàn bà, con trẻ.

Kính thưa cộng đoàn, nếu chúng ta xem trên TV chừng 2-3 hôm nay, chúng ta thấy rằng trên thế giới người ta đưa tin đó là miền Nam Somali, dân chúng đang lũ lượt kéo về thành phố bởi vì họ đang đói ăn. Đó là nói về một đất nước nghèo, và có thể nói đó là đất đai thì cô trồi cho nên họ không đủ thức ăn. Và trong cuộc sống thì chúng ta vẫn thấy trên thế giới này còn rất nhiều người đói khổ. Năm 1992 thì Liên Hợp Quốc người ta thống kê đó là trên 50.000 người đó là luôn luôn thiếu dinh dưỡng, còn mỗi một ngày thì có 14.000 người chết vì đói. Còn mới đây thì tôi đọc một cái đó là hiện mỗi một ngày hiện giờ là có 25.000 người chết vì đói. Sống trong một thế giới văn minh như vậy ấy, vậy mà người ta vẫn còn đói. Đó chỉ là chỉ nói về đói khổ về vật chất của ăn thức uống mà thôi, chưa nói về những cái đói khác. Cái đói đó là do chính con người chúng ta đã gây ra. Bởi vì Thiên Chúa tạo dựng nên con người, Thiên Chúa tạo dựng nên mọi vật. Và chúng ta thấy rằng đất quý tự nhiên và sinh hoa kết trái cho cây cối, biển cả cũng cả là một kho tàng vô giá với bao nhiêu cá tôm, trên trời cũng bao nhiêu là chim rồi động vật. Thế nhưng người ta vẫn rơi vào tình trạng đói khổ thiếu ăn là do chính con người chúng ta gây ra với nhau. Và tin mừng cho chúng ta thấy khi những người dân chúng đến lắng nghe lời của Chúa giảng, và khi 2-3 ngày họ không có gì ăn thì Chúa Giêsu đã muốn cho họ ăn trước khi giải tán họ. Thế nhưng Ngài mời gọi các môn đệ rằng anh em hãy lo cho họ ăn. Thế nhưng các ông từ chối việc đó, bởi vì các ông biết các ông không thể lo cho một số đông người như vậy, trên 5.000 người ở dưới một nơi hoang vắng chắc chắn không thể mua được, và các ông có mua chắc cũng không đủ tiền để mà mua với một cái số lượng lớn như vậy. Đức Giêsu mời gọi các môn đệ cho họ ăn, các ông bó tay, các ông không làm được điều đó. Nhưng Đức Giêsu đã biết cách mình làm, và chúng ta thấy chỉ với 5 con cá, 5 cái bánh và 2 con cá thì Đức Giêsu đã hóa ra nhiều để nuôi sống trên 5.000 người ăn, mà còn dư được 12 giỏ đầy nữa. Chúa Giêsu luôn yêu thương, quan tâm đến những nhu cầu của con người. Thiên Chúa là luôn yêu thương chúng ta, và Ngài luôn luôn mời gọi chúng ta cũng biết chia sẻ cho người khác. Ngày hôm nay phép lạ có lẽ chính là lời mà Chúa Giêsu mời gọi các tông đồ ngày xưa, đó là anh em hãy lo cho họ ăn. Và mỗi người trong chúng ta trong cuộc sống, nếu biết chia sẻ một chút với những người khác, người nghèo đói, thì thế giới này sẽ không còn cảnh đói khổ. Nếu chúng ta biết mở lòng ra để nghĩ đến những người gặp khó khăn trong cuộc sống, thì đó chính là bàn tay nối dài của Đức Giêsu để biến những một ít bánh trở thành nhiều bánh hơn để nuôi sống những người nghèo khó. Mẹ Teresa Calcutta một ngày kia, khi mẹ đem một ít gạo đến cho một người mẹ và một đứa con đang đói,
Khi mà mẹ tưởng rằng khi trao một ít gạo đó cho bà thì chắc bà phải vui mừng lắm. Thế nhưng quả thực bà vui mừng lắm, nhưng ngay sau đó bà đã lấy số gạo đó và chia làm hai, và bà lấy một nửa mang đi cho người khác. Lúc đó mẹ mới hỏi rằng: tôi tưởng nhà bà đói lắm chứ, không có gạo ăn. Thì bà đó đã trả lời rằng: vâng, chúng con không có hết gạo rồi, không có gạo ăn. Thế nhưng một bà lão gần cạnh nhà chúng con đây cũng mấy ngày hôm nay không có gì để ăn. Vâng, người mẹ đó đói, thế nhưng vẫn nghĩ đến người khác, vẫn chia sẻ một ít gạo của mình cho người khác. Đó chính là lời mời gọi mà Đức Giêsu luôn mời gọi chúng ta, hãy biết chia sẻ cơm bánh cho người khác. Trong cuộc sống ngày hôm nay, hình như chúng ta vẫn thường làm ngơ trước những lời mời gọi để chia sẻ cho người khác, hoặc là rất ít khi chúng ta móc một chút tiền lẻ để bố thí cho người nghèo. Nếu không ai biết chia sẻ thì những người nghèo đói khó sẽ dựa vào đâu? Và rồi chính chúng ta, nhiều khi chính chúng ta vẫn nghĩ rằng chúng ta là những người quá nghèo, hoặc là ta là những người vẫn đủ ăn đấy, mà cứ cho rằng ta vẫn chưa đủ, vẫn còn thiếu thốn. Và chính vì vậy cho nên ta cũng chẳng dám chia sẻ đi những gì mình đang có. Chỉ với 5 chiếc bánh và 2 con cá, một số lương thực rất ít ỏi, thế nhưng ta có thể nuôi sống được hơn 5.000 người ăn. Chúa Giêsu đã làm phép lạ bánh hóa nhiều để nuôi dân chúng. Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ hãy biết chia cho những người khác những gì mình đang có. Tôi đọc trong cuốn Quà tặng cho cuộc sống có một bài viết thế này: nếu bạn có lương thực để ăn, có áo để mặc, có một mái nhà để che thân, có một chỗ để nghỉ đêm, thì bạn hơn 75% dân số trên thế giới. Nếu bạn có tiền để tiêu vặt, có tiền bỏ trong ví, có tiền bỏ vào ngân hàng, thì bạn là 108% người giàu nhất thế giới. Nếu mỗi buổi sáng bạn thức dậy mà bạn cảm thấy mình khỏe hơn hôm qua, thì bạn hãy vui mừng, bởi vì trên thế giới này khoảng 1 triệu người sẽ không sống nổi qua một tuần lễ. Và nếu bạn chưa phải sợ nguy tử vì chiến tranh, sợ cô đơn vì bị tù đày, sự đau đớn vì tra tấn, sự vật vã vì đói khổ, thì bạn quả thực hơn nửa tỷ người trên thế giới này. Vâng, như vậy thì chúng ta đừng than van vì chúng ta còn thiếu cái nọ, thiếu cái kia. Hãy biết bao nhiêu người còn đang nghèo đói trên thế giới này, hãy biết chia sẻ một chút những gì Thiên Chúa ban cho chúng ta, để chúng ta có thể làm vơi đi những buồn đau của những người đang đói khổ trên thế giới này. Đó chính là lời mời gọi trong bài tin mừng hôm nay, mà Đức Giêsu muốn mỗi người trong chúng ta hãy thực hiện lời của Ngài, đó là hãy biết chia sẻ một chút gì mình đang có cho những người đang thiếu thốn. Giờ đây chúng ta cùng đứng lên để tuyên xưng đức tin.

0: Xin chào quý vị đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay chương trình của chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị một chủ đề đang nhận được rất nhiều câu hỏi gửi đến cho chương trình. Đó là làm sao để đồng hành cùng với con trong giai đoạn trưởng thành. Cha mẹ cần làm gì để chuẩn bị cho con trở thành người lớn, những người lớn thật sự có trách nhiệm với chính mình và với những người xung quanh. Và ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi phần tư vấn của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con xin kính chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào Như Yến và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, về cái chủ đề ngày hôm nay mà chúng ta sẽ đề cập đến đó là làm sao để các bậc cha mẹ có thể đồng hành được với con cái trong cái độ tuổi các em bước qua tuổi trưởng thành. Và như những cái lá thư mà đã gửi về cho chương trình thì sẽ có hai luồng ý kiến, như là cha mẹ thì sẽ hỏi về việc là làm sao để có thể tiếp tục đồng hành với con, bởi vì trong cái giai đoạn đó là cái giai đoạn mà người cha người mẹ sẽ rất dễ mất kết nối và không thể trò chuyện được với con của mình vì thấy con mình trở nên khép kín hơn và không chia sẻ với mình nữa. Còn các bạn trẻ cũng có viết thư về cho chương trình và chia sẻ một cái vấn đề mà các bạn băn khoăn, đó là làm sao để thoát khỏi vòng tay của cha mẹ để các bạn có thể tự mình quyết định, đưa ra những cái quyết định của chính mình và làm theo ý mình muốn, cũng như là làm sao để mình có thể lựa chọn theo sở thích cũng như theo cái quan điểm của mình mà không phải nghe sự quản thúc của cha mẹ. Vậy thì theo cha đánh giá như thế nào về cái sự đối kháng này giữa cha mẹ và con cái trong gia đình ạ?
1: Cảm ơn Nhi Yến và xin cảm ơn các câu hỏi của các bạn. Thật ra đây là cái thách đố rất lớn dành cho các gia đình cũng như các bạn trẻ ngày hôm nay. Nó có nhiều yếu tố khách quan cũng như chủ quan. Có thể cái yếu tố khách quan lớn nhất trong cuộc sống chúng ta là cái xã hội nó phát triển rất nhanh. Và khi xã hội phát triển nhanh nhưng mà cái tương tác giữa cha mẹ với con cái thì nó lại không có như ngày xưa. Vì như mình đã lặp đi lặp lại nhiều lần trong các chương trình khác, là cái việc con cái dành quá nhiều thời gian với phương tiện truyền thông, điện thoại di động hay là những cái mạng xã hội, thì nó mất cái kết nối với cha mẹ, và thậm chí cha mẹ cũng như thế. Đó là cái điểm yếu đầu tiên. Cái thứ hai nữa là cái đời sống vĩ mô trong cái gia đình chúng ta càng ngày càng nhỏ dần, cái tương tác giữa gia đình của mình với hàng xóm, với mọi người xung quanh nó cũng ít đi. Nên từ cái tương tác đó nó ít đi đó, nên cái khả năng mà kết nối và hiểu lẫn nhau nó rất là khó. Và ngày hôm nay mình thấy được rằng là nhiều bạn trẻ lớn lên trong gia đình nhỏ, là ví dụ một gia đình chỉ có một hai con thôi, thì cái việc cha mẹ từ nhỏ lo cho con quá nhiều, nó làm cho cái người ta gọi là, tiếng Anh gọi là over parenting, nghĩa là người cha người mẹ quá chăm con, quá lo cho con vì chỉ có một hoặc hai đứa thôi, và đâm ra đứa con nó được quá nhiều thứ và nó không quen tự lo cái gì hết. Rồi đến một cái độ tuổi nào đó, tuổi trưởng thành á, là sau 18 tuổi đứa con nó cần phải bước ra khỏi gia đình, thì nó gặp phải một cái sự đối kháng, vì cha mẹ có cái thói quen chăm con và lo cho con là đứa trẻ rồi. Cái thứ hai, nó muốn bước ra nhưng mà nó lại không có tự tin. Nó như là một số bài báo họ nói là nhiều bạn lớn lên tới cái tuổi 37 và 20 mấy tuổi đến 30 mấy tuổi rồi mà vẫn ở trong gia đình mà không bước ra khỏi gia đình được. Nó là một cái khó khăn rất là lớn, vì cái tuổi của chúng ta là phải tự lập. Do đó mình nghĩ rằng cái yếu tố quan trọng trong các đời sống gia đình, là trong việc giáo dục con cái, là cha mẹ có cái định hướng giúp cho con trở thành người lớn từ ban đầu. Nghĩa là mình không chỉ là nuôi trẻ dạy trẻ, nhưng mà đến một cái tuổi nào đó mình hiểu được rằng mình phải chuẩn bị cho con mình làm người lớn. Và một trong những cái điều mà có thể giúp cho con chuẩn bị làm người lớn là cho con có định hướng sống và mục đích sống của riêng nó, giúp cho con xây dựng định hướng sống và mục đích sống. Thì trong một cái chương trình của Đại học Stanford, cái dự án về người trẻ và tuổi vị thành niên đó, thì của giáo sư William Damon đó, họ làm một cái nghiên cứu kéo dài 4 năm cho các bạn trẻ từ tuổi 18 trở lên đó. thì họ phát hiện ra rằng khoảng 20, chỉ có khoảng 20% các bạn trẻ trong cái tuổi đó là có định hướng và mục đích sống rõ ràng.
0: Dạ.
1: 25% còn lại là gần như sống không có mục đích sống.
0: Wow, yeah.
1: Nghĩa là không có định hướng, không biết mình phải làm gì, không biết mình đi về đâu, không có hướng đi trong cuộc đời của mình. Và cái số còn lại, số lớn hơn còn lại đó là khoảng 55% đó là ở giữa, nghĩa là bối rối, nghĩa là không rõ ràng trong cái cuộc sống của mình. Vậy thì thật sự ra là một số lớn người trẻ trong xã hội chúng ta ngày hôm nay là phải nói một cái từ nó hơi nặng, nhưng mà sống không có mục đích.
0: Yeah.
1: Sống không biết mình đi về đâu, mình làm gì mà tại sao. Vì sau đó người ta phân tích kỹ lại thì không phải đây là việc đổ lỗi cho cha mẹ, nhưng mà vì một cái bẫy rất là lớn mà các cha mẹ của chúng ta, những người cha mẹ ngày hôm nay vấp phải đó là quá bảo vệ, quá kiểm soát và quyết định thay cho con quá nhiều thứ. Đâm ra con không có thể hình thành cái bản ngã về bản thân mình.
0: Dạ.
1: Và biết mình là ai và mình cần đi đâu. Hay nói một cách khác, trong cái bộ phim Bố Già mà chúng ta nổi tiếng, mình vừa mới coi trong vòng cách đây một năm đó, thì nói đến cái chuyện là dĩ nhiên người cha thương con rất là nhiều. Nhưng mà đứa con nó cảm thấy nó bị ngột ngạt, nó người cha bắt nó sống theo ý muốn của người cha. Một phần nào đó của câu chuyện nó nói lên điều đó, và người cha sống cuộc đời của đứa con hay là muốn con sống cuộc đời theo ý của cha của mình. Đây là một cái điều dễ hiểu thôi, vì đây là cái bẫy mà người ta gọi là cái bẫy. Và mình để ý, mình thấy rằng có ba cái bẫy lớn mà chúng ta để ý trong cách giáo dục con cái mà nhiều người thân chủ đến gặp mình đó, và mình thấy nó tồn động. Thứ nhất là người cha người mẹ chăm trẻ vì cho trẻ là luôn luôn là đứa trẻ.
0: Dạ.
1: Và chăm sóc nó tới tuổi nào đó rồi mà vẫn phải lo cơm nước. Không, nó không biết nấu cơm, nó không biết lo cái gì hết, không biết giặt giũ mà 18-19 tuổi rồi mà không
0: biết
1: hàng
0: ngày, đúng không ạ?
1: Cái gì đó lo, tự lo cho bản thân cũng không được, người cha người mẹ lo hết.
0: Vâng.
1: Cái thứ hai nữa là coi trẻ luôn luôn là con nít. Là luôn luôn áp đặt tư tưởng của mình, sợ cái tư tưởng của mình nó khác mình chút xíu là nó sai, là không đúng, hay là nó có một chút xíu tư tưởng nổi loạn cái mình bị sốc, mình không chấp nhận đó. Nên luôn khi đứa trẻ nó về nó kể ra cái chuyện gì đó, mình luôn luôn tìm cái sai, tìm cái nguy hiểm để áp đặt, hay là để khuyến cáo nó, làm cho nó không có dám thổ lộ cái cảm xúc. Và hôm nay cái khó của người trẻ, bạn trẻ trong cái tuổi 18-19 là không thể đối thoại được với cha mẹ.
0: Và
1: cha mẹ không đối thoại được với con, vì cha mẹ có một cái nhìn, cái phóng chiếu, một cái nhìn về con của mình, và muốn con mình phải theo đó thôi. Còn đứa con nó nói ra cái gì là sai hết, nên cuối cùng nó thành đứa con nó không thể biểu lộ cảm xúc của nó sợ nói ra. Vì thứ nhất là nó nói ra thì cha mẹ sẽ buồn. Cái thứ hai là nó sợ nói ra sẽ bị la hoặc là nó bị thất vọng, nên nó cứ dồn nén, nó im lặng và từ từ nó rút lui, và nó không còn có kết nối giữa nó với cha mẹ nó nữa về cảm xúc và về tương quan, và từ từ không hiểu nhau nữa. Mà khi không hiểu nhau thì không đối thoại với nhau được. Một cái bẫy thứ ba là người cha người mẹ vì có hai đứa con thôi, và thường hay phóng chiếu cái hình ảnh của mình lên con. Phóng chiếu hình ảnh của mình lên con nghĩa là gì? Là muốn con là hiện thân hay là cái kết nối, cái sự tiếp nối của mình. Đây là cái điều rất nguy hiểm, vì đứa con nó không phải là mình. Có một số cha mẹ thì muốn con sửa cái lỗi lầm của mình đã từng phạm. Nên mình trong cái bối cảnh lịch sử nào đó, mình phạm một cái sai lầm nào đó trong quá khứ, và mình không muốn con nó lặp lại nơi con của mình. Nên vô hình chung mình muốn con mình nó phải hoàn hảo hơn mình. Và từ đó mình cứ phóng chiếu cái yếu đuối của mình lên con của mình. Hoặc là mình muốn con mình sẽ thay thế mình đạt được cái gì đó mình từng ước mơ mình không được. Ví dụ như mình đi tu không được, nhưng mà muốn con mình thành linh mục, nhưng mà vì mình thất bại trong đời tu chẳng hạn. Vậy đây cũng là một dạng là muốn con mình nó là cái huân chương của mình, tự hào về con của mình. Rồi cuối cùng đứa con nó bị cái áp lực đó trong cuộc đời của nó. Và đó là những cái bẫy của người cha người mẹ khi mà hướng con đến tuổi trưởng thành. Và quan trọng là làm sao để mình nhận diện được cái điều đó và hiểu được rằng ngày hôm nay tôi muốn đứa con tôi là đứa con trưởng thành thì trưởng thành phải là như thế nào. Và phải chuẩn bị cái gì cho nó từ bây giờ, khi nó còn nhỏ, và thậm chí là khi mình nhận thức được điều đó.
0: Dạ vâng, và đó chắc cũng là một câu hỏi tiếp theo. Như cha vừa mới chia sẻ là làm sao để cho con hiểu là trưởng thành là như thế nào, và chúng ta chuẩn bị những điều gì để cho con cái khi mà trưởng thành thì sẽ có một cái hành trang đúng đắn để con có thể phát triển toàn diện về mọi mặt ạ?
1: Dạ, cái này là một cái câu hỏi rất là khó, và nó đòi hỏi cái việc người cha người mẹ phải biết làm việc rất là nhiều với bản thân mình và với con. Thì một số cái nghiên cứu mình xin gợi ý ra để tóm lại một vài điểm của các nhà tâm lý học cũng như là những người mà chuyên về về sự phát triển giáo dục đó. Thì có thể tóm lại trong khoảng 9 điểm sau. Thứ nhất là điều đầu tiên là cha mẹ cần đón nhận con như nó là. Nghĩa là ôm lấy đứa con mà mình có, chứ đừng có ôm lấy đứa con mà mình muốn có. Có rất là nhiều bậc cha mẹ dĩ nhiên là sinh ra có đứa con nó kháu khỉnh, nó khôn, nó thông minh và nó khỏe mạnh, đó là điều ai cũng mong đợi. Nhưng mà không phải ai cũng như thế. Có một số đứa trẻ nó sinh ra nó gặp một vài cái biến cố nào đó, nó, ví dụ như nó không thông minh như người ta, ví dụ như nó không có đẹp như người ta, ví dụ như là nó không có cao. Nhưng mà nếu người mẹ cứ, người cha người mẹ cứ muốn con phải như đứa con khác, phải là cái kia, hay là một số những người mẹ rất là đau khổ khi con mình bị tự kỷ. Đây là một cái dạng gặp rất là nhiều, hay là bị một số cái gì tật bẩm sinh nào đó, rồi đau khổ với cái điều đó, và thậm chí mình mang cái đau khổ đó áp đặt lên con của mình. Mình muốn chữa nó, mình muốn thay đổi nó như những đứa trẻ lành mạnh khác, nhưng mà không có nhận chấp nhận nó như nó là đó. Thì ôm đứa con như nó là, nó có thể không thông minh như mình mong đợi, nó có thể hơi tăng động một chút chẳng hạn vậy, nó có thể hơi rụt rè, nó có thể có nhiều cái sự bối rối của nó, thậm chí là bối rối về tính dục. Làm sao để nó hiểu được rằng trong cái tuổi dậy thì, trong cái tuổi gần trưởng thành, nó có những cái bối rối đó nó vẫn được đón nhận như nó là. Vì nó là con của mình, chứ đừng so sánh nó với người khác. Muốn nó phải là đứa trẻ như mình
0: mong muốn,
1: mình mong muốn. Từ trong tâm tâm của mình, đây là điều đầu tiên mình nghĩ rằng rất khó, nhưng mà là cái bước mà giúp cho mình bình an trước con của mình, bất kể nó như thế nào. Như Chúa chấp nhận mình như mình là vậy đó, Chúa Chúa muốn trao ban hết cho mình. Cái điểm thứ hai là mình nghĩ rằng rất quan trọng để cho các bậc cha mẹ là khi còn trẻ, đứa con còn nhỏ đó, là cha mẹ tập quan sát và tìm ra ơn gọi riêng của em. Khi mà mình có một cái dự hoạch, mình có kế hoạch cho đứa con nó phải là ai, thì mình dễ có nguy cơ là không thấy được cái thiên hướng, cái điểm mạnh của nó như nó là. Tại vì mình ví dụ như người mẹ muốn con lên làm bác sĩ, cái điều tốt thôi, nhưng mà có thể đứa con nó thiên về nghệ thuật, nó thiên về hội họa chẳng hạn vậy, thiên về những cái gì đó liên quan đến cái sự sáng tạo nhiều hơn là cái sự chi ly, cái sự tỉ mỉ của và cái sự logic của một người bác sĩ đi. Mình ép nó thì nhiều khi nó nghe lời mình, nó theo mình, nhưng mà mình bỏ lỡ cái cơ hội cho nó phát triển cái tài năng của nó. Vậy nên từ nhỏ người cha người mẹ phải tập đối thoại với con và xem khuynh hướng và thiên hướng và khả năng cũng như ưu điểm của con là cái gì, và từ đó mình giúp cho nó phát triển. Và cũng đừng cơ chế giễu những cái yếu đuối của nó. Ví dụ như một số các bạn trẻ rất là đau khổ vì cha mẹ cứ lên án con, nói lên án nhưng mà chỉ trích, ví dụ như là con dở quá, hồi đó ba mẹ đâu có như vậy đâu. Ví dụ như trời ơi, ba mẹ là giáo sư, ba mẹ là thầy cô dạy cái này cái kia rất là giỏi, mà tại con yếu cái này làm ba mẹ xấu hổ quá. Dĩ nhiên mình không giỏi cái này, nhưng mình có thể giỏi cái khác. đó, nên nhìn thấy được cái thiên hướng của con và nhìn thấy cái điểm mạnh của con là quan sát tìm ra ơn gọi của con, nó rất là quan trọng. Cái điểm thứ ba tìm ra đó là chấp nhận trẻ không phải là mình,
0: không phải là mình,
1: chấp nhận đứa con đó nó không phải là mình,
0: là chính bản thân của cha mẹ, đúng không?
1: Đúng rồi. Nó là nó chứ nó không phải là mình.
0: Dạ.
1: Cái này để cho mình, giúp cho chúng ta sửa lại cái bẫy ban đầu đó là mình áp đặt mình lên nó.
0: Dạ.
1: Mình sinh ra nó là một phần của mình nhưng mà nó không phải là mình. Nó là chính nó những gì về nó là nó là, chứ không phải là mình. Một số người cha người mẹ đặt mình quá sâu vào đứa con đó, ví dụ như nó lỡ làm cái lỗi gì đó cái tự nhiên cảm thấy tổn thương rất là nhiều, vì mình nghĩ là mình sai lầm trong việc dạy dỗ nó. Mình nghĩ rằng nó hư là nó làm xấu hổ mình, vì dĩ nhiên ai trong chúng ta cũng muốn tự hào về con của mình, đó là điều bình thường, và buồn vì con của mình không thành công theo ý mình. Nhưng mà nếu nó thất bại hay nó phạm sai lầm trong cuộc đời của nó là nó không phải là mình, nên tập tách ra được cái điều đó thì mình cảm thấy bình an hơn. Và mình kiên nhẫn hơn với đứa con, vì nó cũng cần lớn lên một thời gian. Đây là điều mà mình học được từ việc dạy cho các bé ở trong mái ấm đó. Dĩ nhiên mình muốn nó trưởng thành, nó tốt, nó giỏi, nó ngoan, nhưng mà đâu đó nó vẫn phạm sai lầm, vẫn thất bại, thậm chí nó phạm tội. Lúc đó thì mình rất là dễ cảm thấy buồn là ô, tôi là linh mục, tôi nuôi các em mà tại sao các em nó không có giỏi, nó không có ngoan như là mình dạy nó. Nhưng mình phải hiểu được rằng nó lớn lên nó có cái yếu đuối của nó. Nó cần phải trưởng thành nhưng mà nó cần mình chấp nhận nó như nó là, và nó không phải là chính mình. Mình để ý xem con mình thật sự là ai nữa. Vì con mình không phải là mình nên con mình thật sự là ai, dựa trên cái gì nó yêu thích. Dựa trên cái đam mê, dựa trên cái nó tìm kiếm, nó chú ý. Ví dụ như là khi mình ngồi nói chuyện với con, thay vì mình nói mình muốn cái gì thì mình hỏi nó muốn cái gì, nó thích cái gì, nó đam mê cái gì mà đem lại niềm vui trong cuộc đời của nó, cái gì nó nghĩ nó sẽ đem lại ý nghĩa trong cuộc đời của nó, để giúp con xây dựng cái ý nghĩa cuộc đời của mình, giúp con tìm thấy được rằng câu trả lời về việc mình sẽ là ai và tại sao là con người như thế nó quan trọng. Nghĩa là từ từ xây dựng cái giá trị cho con. Thì khi mình bước ra đời đó là mình mang trong người mình cái giá trị đặc biệt nào đó để nói lên mình là ai. Nên người trưởng thành là người biết được đâu là giá trị của mình và đi đâu là cái gì mình đi theo. Nên cái đó nó cần phải được xây dựng từ nhỏ. Thậm chí ngày hôm nay nó có một số cái phương pháp chẩn đoán tâm lý rất là tốt. Trên mạng cũng có, hoặc là đi đến một vài cái nhà tâm lý đó, họ có những cái bài test tâm lý để nhận diện ra đứa trẻ hay là bạn trẻ này có cái tính cách như thế nào. Vì tùy thuộc vào tính cách của mình đó, mình phù hợp trong công việc gì là một, mình phù hợp trong việc làm là hai, mình phù hợp trong tương quan với người khác là ba. Ví dụ như người hướng nội, người hướng ngoại, người có khả năng xã giao nhiều, người có khả năng sống yên ắng nhiều, rồi người có khả năng tỉ mỉ nhiều, thì từ đó, từ cái tính cách tâm lý đó cũng có thể phù hợp cho con của mình nó lựa chọn một số nghề nghiệp phù hợp với tính cách của nó. Mình thấy đó, ví dụ như là những người bên lương, hay là thậm chí có một số người bên đạo chạy theo tử vi hay nọ kia. Tại sao họ chạy theo cái đó? Tại sao mình không tìm cái phương pháp khoa học nó rất là phù hợp và nó được xác minh, nó giúp cho mình nhận diện được cái con người tâm lý của mình. Và như thế con người tâm lý của mình biết là mình phù hợp trong việc sống với ai, trong việc mình sẽ làm cái gì. Và nó phát triển được cái tài năng của mình tốt hơn. Vậy đó. Rồi kế đến là trong cái tương quan với con là mình, đứa con càng lớn nó luôn luôn muốn cha mẹ thích thú với nó và có khả năng sẵn sàng giúp đỡ nó. Đây là điều mà mình cần phải cân bằng nữa. Ví dụ người cha mà người mẹ không có thích thú với con, nó nói ra cái gì cũng chê nó hết, thì nó sẽ ngại, nó không dám nói. Thích thú nghĩa là gì? Có thể có những gì nó đưa ra đó, nó còn nhỏ, nó còn không có là gì so với những gì mình đã trải qua. Nhưng mà đó là cái mà nó thấy được, thì mình giúp cho nó thấy được rằng cái đó là mình cũng nhìn nhận, mình ghi nhận cái điều đang xảy ra trong cuộc đời nó. Ví dụ như khi nó đi học về trong cái tuổi phổ thông đi, khoảng lớp 10, lớp 11, 12 đi. Trong đối thoại mình hỏi hôm nay con có gì vui, khi nó chia sẻ về bạn bè đó, mình có vẻ tỏ vẻ thích thú trong bạn bè của nó, đặt câu hỏi về những người bạn mà nó thích, cái điểm tốt nào về bạn của nó mà nó cảm thấy rằng nó thu hút, và cái điểm nào nó cảm thấy có thể là không tốt với người bạn của nó chẳng hạn vậy. Từ đó giúp cho con mình nó có cái khả năng nhận định, mình dựa trên kinh nghiệm sống của mình cũng có thể chia sẻ với nó. Rồi cái đến là mình, cái người ta gọi là lúc cần biết lúc nào mình phải đẩy và lúc nào mình phải rút lui. Đẩy ở đây là gì? Là thách đố con mình. Mình dám thách đố con mình, nghĩa là gì? Mình cho con mình biết rằng không có cái gì là dễ dàng. Mình thích thú nơi con, mình động viên con, nhưng mà cũng phải cho con hiểu được rằng cuộc sống này có thách đố. Và thách đố nó đòi hỏi mình phải tập đối diện với khó khăn. Ví dụ như con bạn thích chơi piano, và bạn cho nó đi học piano vì thấy là nó có thiên hướng đó. Nhưng mà nó học một thời gian sang cái bài thật là khó và nó cảm thấy nản. Và mình biết nó thích, mình biết nó có thiên hướng đó, nhưng mà giới trẻ thì khi nó thấy nản thì bỏ cuộc. Thì đôi lúc ở cái lúc này mình cần phải đẩy mạnh hơn để cho nó có thể vượt qua được, mình đồng hành với nó để nó đi đến cùng. Để nó vượt qua được khó khăn và nó cảm thấy được là nó chiến thắng chính bản thân nó. Còn nếu như mà mình thấy nó khó rồi, nó buông cái mình cũng buông luôn. Thì nó mở lỡ cơ hội. Ngược lại, biết cách rút lui là gì? Biết cách rút lui là khi mình biết được rằng con mình nó thật sự không có phù hợp với cái chuyện đó. Một cái môn học nào đó hay là một cái môn thể thao nào đó mình nghĩ rằng nó có vẻ thích, nhưng mà thật sự nó không có thích. Có thể nó giỏi đơn ban đầu thôi, nhưng mà nó không thật sự thích cái đó. Và mình cứ ép nó vì mình nghĩ rằng nó thành công cái đó thì nó sẽ tốt cho bản thân nó. Và nó làm cho mình tự hào. Mình ép nó, thì cuối cùng mình đẩy nó vô cái đường là nó phải theo ý mình đó. Nên mình rút lui đúng lúc và biết cách đẩy đúng lúc là rất là quan trọng. Khi giúp cho con nó học được cái sự trưởng thành và cái khả năng bật dậy trong cuộc sống của nó. Và biết dừng lại khi thấy mọi sự nó không cần thiết, không phù hợp nữa. Và kế đến là cần chuẩn bị cho trẻ những chuyện khó phải vượt qua. Trong cuộc sống chúng ta nhiều khi mình có chia sẻ vào nhiều cái lần trong những cái bài nói chuyện khác đó. Một trong những điều không thể nào tránh khỏi là mất mát, thất bại. Nhưng mà nếu như mình giúp cho trẻ biết rằng nhìn vào thất bại đó như là những bước để mình thành công, để mình đi tiếp, hay là mất mát là chuyện phải có trong cuộc sống. Một số các bạn trẻ ngày hôm nay dễ bị trầm cảm vì không bao giờ mất mát. Và một khi mà mất một cái rồi nó quá lớn. Thật sự là đối với nhiều người thì nó không quá lớn. Đối với thế hệ cha ông chúng ta hay những người lớn trước chúng ta một thế hệ đi, họ đi qua chiến tranh ở Việt Nam, họ đi qua nhiều cái cuộc ly tán, vượt biên, rồi chia cách. Họ đối diện với mất mát rất là lớn, thậm chí ngậm đắng nuốt cay khi mất tất cả, nhưng mà họ vượt qua được. Nhưng mà chúng ta thấy cái giới trẻ, cái tuổi sinh năm 90, 2000 trở đi đó, không có kinh nghiệm đó.
0: Dạ đúng.
1: Mà khi mình không có kinh nghiệm mất mát đó thì một chút xíu mất mát nó cũng có thể thành quá lớn. Ví dụ như chỉ cần thi rớt, hay là chỉ cần một người yêu bỏ mình thôi là mình có thể suy sụp, trầm cảm và rơi vào cái tình trạng thái tâm thần. Tự nhiên cái người đó trở nên mỏng manh rất là nhiều. Vậy người trưởng thành là không phải người không biết khóc khi đau, nhưng mà biết vực dậy, biết khóc đúng lúc và biết vực dậy sau cái cơn khóc đó. Thì nó phải được chuẩn bị, nó phải được đi qua, được đối thoại. Cái cuối của mình là gì? Là đừng làm hết cho trẻ. Các bậc cha mẹ thường thấy con mình thích cái này hay kia, mình muốn là người anh hùng của nó, mình làm hết cho nó, mình lo cho nó đầy đủ, rồi mình cầm tay chỉ việc đứa con của mình luôn. Mình giống như mình cầm tay mình dắt đi hoài thôi trong tất cả mọi sự đó. Khi mình làm như vậy cái mình đứa trẻ nó không tự làm được. Không tự làm được. Thậm chí là mình can thiệp vô rất là nhiều vấn đề trong cuộc sống của nó, ngay cả ở nơi làm việc. Ví dụ như nhiều bậc cha mẹ muốn chuẩn bị sẵn cho con mình cái cơ quan làm việc, cái công ty, xây dựng cả công ty cho con luôn, con chỉ vô đó làm là em giám đốc thôi. Quá dễ dàng. Đó, thì đây là cái mà đưa làm cho bậc cha mẹ dễ thất vọng nhiều, vì đứa con nhiều khi nó chưa chắc nó thích cái đó, cái thứ hai nó có thể phá hư công ty của mình, trong khi đó mình cảm thấy nó làm vậy thì nó làm tổn thương mình, mình đã đầu tư rất nhiều cho nó mà nó không làm cho mình sinh lợi và nó không có đem lại cái niềm vui. Để hàng vậy nên đừng làm hết cho con. Để cho con nó tự mày mò. Mình biết có một bạn trẻ nọ đó là cháu của một cái người giám đốc có một cái công ty rất là lớn. Nhưng mà khi bắt đầu đi làm đó, thì người cháu này được cho vô làm một cái vị trí rất là thấp trong công ty đó, để đi từ dưới đi lên, để làm những công việc rất tầm thường, công việc chân tay, để học hỏi, để hiểu được cuộc sống bắt đầu nó như thế, chứ không phải là một đùng một cái nó là thiếu gia, nó là người có thể sở hữu một đống tài sản và không có mồ hôi, không có cảm thấy cái khó khăn khi phải đổ mồ hôi nước mắt. Và vì thế cái người mà được cho sẵn như vậy sẽ không có hiểu được nỗi đau hay là cái thiếu thốn, cái cực nhọc của người công nhân từ cái bước cơ sở trở lên đó. Và dĩ nhiên là cái cuối cùng là chính bản thân mỗi người cha mẹ cũng sống có mục đích. Khi mình muốn con mình sống có mục đích, có định hướng rõ ràng thì mình cũng phải sống có mục đích. Nhiều khi một số bạn trẻ gặp mình á trong lúc khó khăn á, họ nói họ không kết nối được với cha mẹ vì cha mẹ chỉ than phiền thôi. Ngoài than phiền về mình, than phiền về cuộc sống của mình, hoặc là nói xấu chồng hay nói xấu vợ. Tự nhiên ví dụ ngồi ăn với con rồi nói xấu người này người kia, hoặc là kể về những cái nỗi khổ, rồi than phiền nó tạo ra cái áp lực của cái sự tiêu cực trong đầu đứa trẻ. Nhưng mà thay vì cái đó, tại sao mình không nói về mục đích sống của mình, về những cái gì mình đem lại ý nghĩa, niềm vui trong cuộc đời của mình, và chia sẻ với con nó thấy được cha mẹ nó có ý nghĩa, làm được cái này hay, rồi có niềm vui trong chuyện này chuyện kia và có định hướng như thế, thì từ từ đứa trẻ nó cũng nghĩ rằng nó cũng muốn làm như thế, nó cũng muốn sống có mục đích. Thì đó là những cái điểm mà mình muốn chia sẻ. Như Yến hỏi thay cho các bạn trẻ, làm sao để cha mẹ đối thoại được với con và con biết cách thoát ra khỏi cha mẹ, thì nó phải là hai chiều, mà nó bắt đầu từ người cha người mẹ chuẩn bị cho con là người trưởng thành. Dĩ nhiên trong các số trước thì mình nói nhiều về việc làm sao đối diện với con là tự tin, nó khủng hoảng của nó, làm sao để nuôi dạy con từ nhỏ. Nhưng mà đó là đối diện với trẻ ở cái tuổi của nó. Mình đi xa hơn một bước nữa là làm sao để giúp con là người trưởng thành trong cái xã hội rất là khó khăn và mỏng giòn ngày hôm nay.
0: Dạ vâng, và chương trình ngày hôm nay của chúng tôi đến đây xin phép được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.

tôi. Lời Chúa Giêsu con cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là ban tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền.

của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.

hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm vui hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vinh hằng.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó xuống thuyền, đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ, và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng, đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi. Xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng, họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng, ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng, hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 đàn ông, không kể đàn bà, con trẻ.

0: đồng không mông quạnh, chẳng cây cối chẳng gì hết. Thế mà Ngài nuôi sống mấy chục ngàn người như vậy thì kể cũng lạ, làm sao mà với máy móc bây giờ linh mục đứng ở trên tòa mà giảng, có khi có người còn không nghe được hay không nghe ra làm sao hết. Thế mà ngày xưa chả có gì hết, rồi ngoài hoang địa như vậy mà Chúa Giêsu giảng cho bấy nhiêu người, và người ta mê mẩn say sưa nghe lời Chúa. Chắc chắn là Chúa đã làm phép lạ để nuôi bánh phần xác, thì chắc cũng phải làm phép lạ để cho người ta nghe lời Chúa. Vậy thì hôm nay tôi xin phép được chia sẻ với ông bà anh chị em ba cái tư tưởng nhân những cái bài học chúng ta đã nghe. Thứ nhất á, là con người rất là thiếu thốn, luôn luôn cần có cơm bánh, cần có của ăn. Trước hết là của anh phần xác, tất nhiên rồi. Từ đứa trẻ mới ra đời cho đến ông già cũng sắp xuống mồ, cần phải được nuôi dưỡng. Thân xác mà không có của ăn thì chết thôi. Thì tất nhiên ai cái đó ai cũng hiểu. Cho nên thì mình cũng phải, mình được Chúa thương cho được tương đối là còn có của ăn, áo mặc, thì mình thương đến những người không có những cái thứ đó hay là thiếu thốn những cái thứ đó. Mình chia sẻ với người ta một chút thì cũng là sống lời Chúa. Thì mình xin Chúa cho mình được có lương thực hàng ngày, nghĩa là có đủ ăn, không thừa mà không thiếu. Thì mình cũng nghĩ đến những người mà thiếu của ăn. Trước hết là thiếu của ăn phải phần xác. Rồi tất nhiên là con người thì còn có cái thứ của ăn của đầu óc, của trí khôn, có nghĩa là sự thật. Sống mà cứ bị lừa đảo, cứ có cái sự gian dối thì xã hội này nó sẽ là cái gì? Nó không còn là cái gì cả. Cho nên sự thật phải được tôn trọng. Mình tôn trọng sự thật và mình chờ đợi là những người sống với mình, chung quanh mình và cái thế giới này cũng sống trong sự thật. Ông bà anh chị em có thể có cái kinh nghiệm, cái thời đại nào mà càng gian dối, càng tham nhũng, nghĩa là lừa đảo người ta để mà đút tiền vào túi, không có cái sự thật, thì xã hội đó xuống cấp, và xuống cấp rất là nhanh. Tất nhiên ai cũng có thể thấy chuyện đó. Vậy thì cái củ ăn của trí khôn ấy là sự thật. Sự thật bình thường tự nhiên như tôi vừa nói ấy, thì cái nó là dễ hiểu rồi. Nhưng mà nhất là cái sự thật của linh hồn, có nghĩa là phải có giáo lý. Giáo lý phải lành mạnh để mà nuôi dưỡng đời sống đức tin của người tín hữu. Thì đấy là cái nhu cầu mà chúng ta có khi ít nghĩ đến, là cái nhu cầu phần xác. Ăn uống phần xác thì chúng ta lo, nhưng mà làm cho đầu óc nó có cái giáo lý lành mạnh thật đúng thì có khi chúng ta ít nghĩ đến. Rồi cái của ăn của linh hồn là cái gì? Ông bà anh chị em biết, của ăn của linh hồn ấy, là ân sủng của Chúa. Chúa ban cho chúng ta tất cả mọi sự, của ăn vật chất, của ăn tinh thần. Thế thì cái của ăn của linh hồn đó là ân sủng của Chúa. Chúng ta là tín hữu của Chúa, cố gắng làm sao mọi nơi mọi lúc mình sống trong ân sủng của Chúa, mình đừng để cho tội trọng nó biến linh hồn mình thành ngai vàng của ma quỷ. Đừng để cho linh hồn mình trở thành cái tổ ấm của tội lỗi. Mà ngược lại đó, phải có Chúa Thánh Thần. Và thật sự Chúa Thánh Thần vẫn ở với chúng ta nếu chúng ta không xua đuổi người đi. Và Chúa Thánh Thần hướng dẫn cuộc sống của chúng ta, không phải là chỉ khi chúng ta đọc kinh, chúng ta đi xem lễ, mà mọi nơi mọi lúc nếu chúng ta để ý thì chúng ta sẽ biết nương theo Thánh Thần mà sống. Rồi cái của ăn của trái tim tức là tình yêu. Con người sống không có tình yêu thì trở thành những con vật tàn bạo, độc ác, ích kỷ. Cho nên cái của ăn của tình, của trái tim á, là cái tình yêu Chúa và tình yêu tha nhân. Chúng ta cần anh chị em chúng ta cách này cách khác, và chúng ta cũng giúp đỡ họ, cũng chia sẻ với họ những cái mà họ cần chúng ta, những cái về phương diện gọi là tự nhiên bình thường, cho đến những cái về tinh thần, về đời sống đức tin. Rồi cái của ăn của tình yêu đó chúng ta đã nói rồi, của ăn của trái tim là tình yêu, của ăn của linh hồn là ân sủng của Chúa, của ăn của trí khôn là sự thật, và tất nhiên trước hết và cuối cùng là của ăn phần xác. Xin cho mỗi người chúng ta để ý đến những chuyện đó. Bài đọc thứ nhất của ngôn sứ Isaiah nói với những người bị lưu đày, cái dân Do Thái bị lưu đày 50 năm rất khốn khổ. Và trong cái bài tin mừng, cái bài đọc thứ nhất đó nhắc lại cái tình trạng là ngôn sứ khuyến khích yên ủi họ vì cái thời gian lưu đày đó sắp chấm dứt, và họ sẽ trở về quê cha đất tổ và hưởng dùng những cái mà Chúa ban cho trong đất thánh. Nhưng mà ngôn sứ nói đừng vì thế, vì đừng vì những cái của vật chất mà mình quên mất cái tinh thần. Cho nên ngôn sứ nhắc đi nhắc lại lời Chúa, hãy nghe ta thì các ngươi sẽ được hạnh phúc. Nghe Chúa không phải chỉ về phương diện gọi là ăn uống vật chất, mà nhất là nghe lời Chúa để thực hành lời Chúa. Và tất cả những cái đó dựa trên cái nền tảng ấy, là lòng tin vào tình Chúa thương yêu. Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai, ông bà anh chị em nghe thì đã thấy Thánh Phaolô thách thức tất cả mọi sự. Ngài thách rằng là đố làm cho Ngài bị tách rời khỏi tình thương của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Có nghĩa là Thiên Chúa đã thương yêu chúng ta đến cái độ mà Ngài sai con của Ngài đến trần gian này sống như một người con người, có người mẹ là Đức Maria, và sống như một con người để làm gì? Để mà giải thoát chúng ta khỏi cái thân phận khốn khổ của loài người đã bị chìm đắm trong tội lỗi. Chúa Giêsu chết để chúng ta được tha tội. Chúa Giêsu sống lại để đưa chúng ta vào cuộc sống muôn đời nếu chúng ta tin vào tình yêu của Thiên Chúa. Và chúng ta biết lợi dụng, có thể nói như vậy, cái công nghiệp của Chúa Giêsu để chúng ta được sống như vậy. Cho nên tin vào tình thương của Thiên Chúa là cái nền tảng, là căn bản cho đời sống tín hữu của chúng ta. Chúng ta có tin vào tình Chúa thương yêu thì chúng ta mới dễ dàng thực hành những lời Chúa dạy. Cho nên Thánh Phaolô nói rằng là dù là sự sống, sự chết hay bất cứ cái gì, tôi thách là những cái đó có thể tách tôi ra khỏi tình thương của Chúa. Không phải là Thánh Phaolô tự hào tự mãn vì mình yêu mến Chúa, nhưng mà Ngài tự hào tự mãn vì Chúa yêu thương Ngài. Tất cả chúng ta đều là như thế. Chúng ta không có kiêu hãnh vì chúng ta đạo đức, vì chúng ta yêu Chúa thế này thế khác, nhưng mà chúng ta hãnh diện vì Chúa thương chúng ta, và chúng ta tin tưởng vào tình thương đó để có thể thi hành lời Chúa, để có thể giữ những điều Chúa dạy và hạnh phúc thật chắc chắn chúng ta sẽ đạt. Trong bài tin mừng thì coi như là Chúa Giêsu làm phép lạ để có thể nói rằng là kết thúc chứng minh tất cả những điều chúng ta vừa nói vừa rồi. Các môn đệ thấy rằng là người ta theo Chúa Giêsu nhiều quá trong hoang địa đấy, mà tối đến nơi rồi, cho nên các môn đệ đề nghị Chúa Giêsu giải tán dân để họ đi mua ăn trước khi trời tối. Thì Chúa Giêsu bảo là không có cho đi đâu cả, anh em hãy cho họ ăn. Cái chuyện này rõ ràng là chúng ta thấy là cái ý của Chúa Giêsu Chúa Giêsu đã làm phép lạ thì dù một người hay một ngàn hay một trăm hay bao nhiêu người, Chúa Giêsu làm hết, dù là hoang địa hay là nơi có người ở, không có thành vấn đề. Nhưng mà điều Chúa Giêsu muốn ấy, là các môn đệ cộng tác với người trong cái chuyện người làm. Và đó cũng là điều Chúa Giêsu chờ đợi chúng ta. Chúa làm được tất cả, nhưng mà Chúa lại cần chúng ta. Vì Chúa thương yêu chúng ta, vì Chúa muốn chúng ta coi như là một cách nào đó hãnh diện vì mình đóng góp với Chúa. Chính vì thế mà Chúa Giêsu không có làm phép lạ từ không, mà Ngài dùng 5 chiếc bánh và 2 con cá. Nó là cái gì đâu để mà nuôi không phải chỉ 5.000 người đàn ông, mà như tôi đã nói đấy, với các bà và các em nữa thì có khi đến mấy chục, chứ không phải chỉ 5.000, mấy chục ngàn. Thế thì Chúa Giêsu làm được tất, nhưng mà Chúa Giêsu cần chúng ta để tạo cơ hội chúng ta sống tốt, sống yêu thương bác ái, sống quảng đại, để tạo cơ hội cho chúng ta, để chúng ta có thể nói là tự hào vì mình giúp đỡ được anh em cách này cách khác. Thế thì ý của Chúa Giêsu là như vậy, chứ không phải là để rồi chúng ta tự cao tự mãn mà coi thường người khác, hay là coi như là do mình. Dù sao đi nữa thì tất cả mọi sự là do Chúa. Cho nên thì con người mà càng biết tin vào tình yêu của Chúa, càng phó thác cho tình thương của Chúa, thì con người đó càng dễ thành công. Thành công một cách thánh thiện, chứ không phải là thành công một cách là như là tự mãn, tự kiêu vân vân. Chúng ta xin Đức Mẹ nâng đỡ chúng ta trong cuộc sống như vậy. Chúng ta nghe lời Chúa luôn luôn và đọc kinh hàng ngày. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Nhưng mà chúng ta đừng chỉ nghĩ đến cái lương thực vật chất, mà cái lương thực tinh thần, cái lương thực nuôi dưỡng đầu óc, trí khôn của chúng ta là cái chân lý, nhất là chân lý về đạo. Rồi những cái nhu cầu, tất cả các nhu cầu khác nữa, trái tim chúng ta cần có tình thương. Chúa muốn chúng ta đưa tình thương để đóng góp vào công việc xã hội, vào công việc bác ái, và như thế chúng ta cũng được hưởng những tình thương của người khác một cách thật là huynh đệ, có thể nói như vậy. Xin Đức Mẹ cầu bầu cho chúng ta, và xin Đức Mẹ hướng dẫn chúng ta để chúng ta biết sống lời Chúa. Lời Chúa Giêsu là con của Mẹ. Chúng ta biết sống lời Chúa và chúng ta thật sự đạt được hạnh phúc mà Chúa hứa ban. Xin cảm ơn cộng đoàn.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Hai, ngày 3 tháng 8 năm 2026, thứ Hai trong tuần thứ 18 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 14 từ câu 22 đến hết câu 36. Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước. Trong lúc người giải tán dân chúng, giải tán xong, người lên núi riêng một mình và cầu nguyện. Tối đến, người vẫn ở đó một mình, còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau, ma đấy, và sợ hãi la lên. Đức Giêsu liền bảo các ông, cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ. Ông Phêrô liền thưa với người, thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài. Đức Giêsu bảo, cứ đến. Ông Phêrô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước và đến với Đức Giêsu. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên, thưa Ngài, xin cứu con với. Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói, hỡi kẻ kém lòng tin, sao lại hoài nghi? Khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng, những kẻ ở trong thuyền bái lạy người và nói, quả thật Ngài là con Thiên Chúa. Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền vào Genezareth. Dân địa phương nhận ra Đức Giêsu liền tung tin ra khắp vùng, và người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với người. họ nài xin người cho họ chỉ sờ vào tua áo của người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được cứu chữa. Con mệt quá. Đó là câu nói mà con vẫn thường được nghe khi gặp các bạn trẻ trên con đường vội vã của cuộc sống thường nhật. Có thể trong cuộc sống hôm nay chúng ta rất dễ bị cuốn vào những cái danh sách dài dằng dặc của công việc, hay những nỗi lo toan về cơm áo gạo tiền nó đè nặng lên vai, và chúng ta cảm thấy mệt mỏi, hoang mang, và đôi khi chúng ta cảm thấy mình dường như là đang bị chìm dần giữa những cái áp lực của cuộc sống. Đoạn tin mà ngày hôm nay đưa chúng ta trở về với một đêm biển động bên hồ Genesaret. Thuyền của các môn đệ dập dềnh giữa đêm tối, sóng to gió ngược. Các ông là những ngư phủ lành nghề, nhưng trước sức mạnh của thiên nhiên thì các ông hoàn toàn bất lực và ra như sợ hãi. Đúng lúc đang bế tắc, Đức Giêsu xuất hiện, người đi trên biển mà đến với các ông. Thánh Phêrô với bản tính hăng hái đã nói: "Lạy thầy, nếu quả là thầy thì xin cho con đi trên mặt nước mà đến với thầy." Đức Giêsu bảo: "Đến đây." Phêrô đã làm được một điều phi thường, đó là ông bước ra khỏi thuyền và đi trên mặt nước. Nhưng điều gì xảy ra ngay sau đó? Khi thấy gió thổi mạnh, ông đâm ra sợ hãi, và ngay khoảnh khắc ấy ông rời mắt khỏi Đức Giêsu để nhìn vào những ngọn sóng. Ông bắt đầu chìm. Ông la lên: "Lạy thầy, xin cứu con." Đức Giêsu liền giơ tay nắm lấy ông và nói: "Người đâu mà kém lòng tin, sao lại nghi ngờ?" Thưa anh chị em, Phêrô chìm không phải vì sóng to hay gió lớn, mà ông chìm vì ông đã rời mắt khỏi Đức Giêsu để nhìn vào cơn bão. Thưa quý ông bà anh chị em, con thuyền của các môn đệ năm xưa chính là hình ảnh gia đình, công sở, hay chính là tâm hồn của mỗi người chúng ta hôm nay. Trong gia đình có những lúc sóng gió nổi lên từ những hiểu lầm, sự thiếu kiên nhẫn hay gánh nặng tài chính. Chúng ta đâm ra bực bội, buông lời tổn thương nhau vì chỉ mãi nhìn vào khuyết điểm của đối phương. Trong công việc, áp lực chỉ tiêu, sự cạnh tranh không lành mạnh khiến chúng ta lo âu. Chúng ta dễ đánh mất sự tử tế, trung thực chỉ vì sợ mình sẽ bị tụt lại phía sau. Khi chỉ nhìn vào sóng gió, tức là khó khăn, phiền muộn và sự yếu đuối của bản thân, chúng ta sẽ chìm trong thất vọng. Nhưng nếu giữa cãi vã, chúng ta biết dừng lại một giây để nhìn về Chúa, chúng ta sẽ tìm thấy sự bao dung. Nếu giữa áp lực công việc, chúng ta biết đặt niềm tin vào Ngài, chúng ta sẽ giữ được sự bình an và lòng tử tế. Chúa Giêsu không hứa làm cho cuộc đời của chúng ta hết sóng gió, nhưng Ngài hứa sẽ đồng hành. Ngài sẵn sàng giơ tay kéo chúng ta lên, ngay cả khi đức tin của chúng ta yếu đuối và bắt đầu chìm xuống. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết rời mắt khỏi những lo âu, tranh chấp và mệt mỏi của đời thường, để luôn hướng nhìn về Thiên Chúa. Khi con cảm thấy mình đang chìm trong gian khó, xin nắm lấy tay con, nâng con dậy và ban cho con sự bình an của Ngài. Amen.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, sứ điệp video của Đức Thánh Cha gửi các bạn trẻ Peru nhân Đại hội Giới Trẻ Công Giáo Toàn Quốc. Trong những ngày này, từ 30 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 năm 2026, hàng chục ngàn bạn trẻ Công Giáo Peru đang tham dự Đại hội Giới Trẻ Toàn Quốc tại Chulucanas, một thành phố có gần 60.000 dân cư ở miền Tây Bắc nước này. Các bạn trẻ cùng nhau sống những giờ phút cầu nguyện, học hỏi, hiệp thông và cử hành phụng vụ, qua đó củng cố cuộc gặp gỡ của mình với Chúa Kitô và canh tân quyết tâm trở thành những người môn đệ và nhà truyền giáo tại chính cộng đoàn của mình. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi một sứ điệp video đến các bạn trẻ để chào mừng, khích lệ và nhắn nhủ hãy trở thành những chứng nhân vui tươi của Chúa trong đời sống thường nhật. Ngài nói, thời khắc mà các con hằng mong đợi và đã nhiệt tình chuẩn bị trong suốt những tháng vừa qua cuối cùng cũng đã đến. Ngày Giới Trẻ Toàn Quốc tại Chulucanas. Cha chân thành cảm ơn các con vì đã đáp lại sáng kiến này, một sự kiện góp phần làm mới và củng cố đời sống của giáo hội. Chủ đề quy tụ các con trong cuộc gặp gỡ này là hãy can đảm, Chúa Kitô đang sống. Chính niềm xác tín Chúa hiện diện sống động giữa chúng ta là ngọn lửa nội tâm thôi thúc chúng ta sống can đảm, bước ra khỏi sự khép kín của chủ nghĩa cá nhân để trở thành một phần của cộng đoàn anh chị em trong đức tin, xây dựng những tình bạn chân thành và làm chứng rằng con người hoàn toàn có thể sống hiệp nhất trong Chúa Kitô. Cha mời gọi các con hãy rộng mở tâm hồn để đón nhận những hồng ân Chúa muốn tuôn đổ trên các con trong những ngày này và những gì các con trải nghiệm trong kỳ đại hội này. Đừng giữ riêng cho mình, cũng đừng chỉ để lại trong những bức ảnh trên điện thoại hay các đoạn video trên mạng xã hội. Hãy chia sẻ và phản chiếu những trải nghiệm ấy bằng chính cuộc sống của mình, vì hôm nay biết bao người đang cần chứng táo vui tươi và đầy sức lan tỏa mà một người trẻ yêu mến Chúa Kitô có thể mang đến. Đừng sợ trở thành khí cụ của Thiên Chúa để khơi dậy niềm hy vọng trong biết bao tâm hồn đang đau khổ. Cha phó thác các con cho sự chuyển cầu hiền mẫu của Đức Mẹ Truyền Giáo. Xin Mẹ cầu bầu để các con trở nên muối và ánh sáng của Chúa Kitô trên mảnh đất Peru thân yêu này. Xin Thiên Chúa chúc lành cho các con.
2: Tin Roma. Đức Hồng Y Roach nói rằng Đức Thánh Cha sẽ không thay đổi đường hướng giới hạn lễ theo nghi thức Tridentino. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí The Tablet của Công giáo Anh, Đức Hồng Y Arthur Roach, người Anh, Tổng trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích cho biết Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tiếp tục duy trì hiệu lực của tự sắc Traditionis Custodes do Đức Giáo Hoàng Francisco ban hành năm 2021 nhằm giới hạn việc cử hành thánh lễ theo sách lễ Roma năm 1962. Đồng thời, Ngài cũng loại trừ bất kỳ khả năng nào quay trở lại với những nới rộng trước đây mà Đức Benedicto thứ 16 đã cho phép qua tự sắc Summorum Pontificum. Khi được hỏi vì sao vấn đề này vẫn còn rất tế nhị, Đức Hồng Y Roach mở đầu bằng nhận định rằng đây là một lĩnh vực vừa phức tạp vừa rất quan trọng vì nó liên quan đến bí tích thánh thể là bí tích hiệp nhất, trong đó toàn thể cộng đoàn phải quy tụ để cùng nhau cử hành. Theo Đức Hồng Y, khi những tranh cãi về phụng vụ bắt đầu gây ra sự chia rẽ, thì điều đó cho thấy đời sống của giáo hội đang gặp một vấn đề nghiêm trọng. Đức Hồng Y Tổng trưởng kể lại một tình huống mà theo Ngài thường xuyên xảy ra trong các cuộc gặp với những nhóm gắn bó với phụng vụ trước cộng đồng Vatican thứ hai. Tuy Đức Hồng Y không nói rõ đã gặp những nhóm nào. Ngài cho biết mỗi khi nhắc rằng Đức Thánh Cha vẫn tiếp tục cho phép cử hành theo nghi thức cũ trong những trường hợp được quy định, thì các đối thoại viên thường không đưa ra lập luận cụ thể nào ngoài việc tiếp tục khẳng định rằng họ đang bị bách hại. Đức Hồng Y mô tả thái độ ấy bằng một hình ảnh âm nhạc, giống như một ban nhạc vẫn cứ chơi một giai điệu chói tai, không hòa hợp với toàn bộ đời sống của giáo hội. Một điểm phân biệt khác mà Đức Hồng Y Roach đề cập là vai trò của vị chủ tế. Trong thánh lễ Tridentino, trọng tâm được đặt nơi linh mục, người hành động thay mặt cộng đoàn. Còn trong cuộc cải tổ phụng vụ sau công đồng Vatican thứ hai, các tín hữu đã lãnh nhận phép rửa với tư cách là dân tư tế của Thiên Chúa, cũng tham gia cách tích cực vào việc cử hành cùng với vị chủ sự. Kết thúc chủ đề này, Đức Hồng Y quy tất cả những lập trường trên đây về một nguyên tắc nền tảng duy nhất, khả năng của bí tích thánh thể trong việc quy tụ và duy trì sự hiệp nhất của một cộng đoàn đa dạng chính là tiêu chuẩn để đánh giá mọi quyết định liên quan đến phục vụ, kể cả những quyết định sẽ được thực hiện trong triều đại của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14.
1: Tin Trung Quốc, ba linh mục của giáo phận Ôn Châu Trung Quốc được trả tự do. Hôm 28 tháng 7 vừa qua, hãng tin Asia News ở Milano, Bắc Ý cho biết cha Mai Hiển Sĩ và hai linh mục của giáo phận Ôn Châu đã được nhà nước Trung Quốc trả tự do ngày 22 tháng 7 trước đó sau thời gian bị giam giữ. Ngay khi ra khỏi nơi giam giữ, ngài được đông đảo thân nhân và giáo dân vây quanh chào đón. Cha Mai Hiển Sĩ bị công an bắt ngày 22 tháng 11 năm 2024 đúng lễ Thánh Cecilia. Trong suốt thời gian cha bị giam giữ, bà mẹ gần 90 tuổi của cha Ma đang bệnh nặng và nằm liệt giường không hề biết sự thật. Phiên tòa ban đầu dự kiến diễn ra vào đầu tháng 7 năm ngoái, năm 2025, nhưng bị hoãn đến ngày 17 tháng 11 cùng năm. Do cha Mai Hiển Sĩ từng giữ vai trò lãnh đạo quan trọng trong giáo hội công giáo chính thức của giáo phận Ôn Châu, nhiều người cho rằng việc dựng nên các cáo buộc nhằm loại ngài khỏi vị trí lãnh đạo. Hiện vẫn chưa rõ liệu giấy phép hành nghề tôn giáo của ngài có được cấp lại hay sẽ bị nhà nước thu hồi. Hai linh mục thuộc giáo hội hầm trú tại Ôn Châu là cha Cao và cha Vương trước đó cũng bị chính quyền Thượng Hải xử phạt hành chính. Một người bị giam 15 ngày và phạt 1.000 nhân dân tệ, người còn lại bị giam 10 ngày và phạt 500 nhân dân tệ. Cả hai được trả tự do ngày 9 tháng 7, nhưng bị cảnh báo nghiêm khắc rằng nếu tiếp tục cử hành các bí tích cho giáo dân, họ có thể bị truy tố hình sự. Trong 2 năm gần đây, chính phủ Trung Quốc đã đẩy mạnh chiến dịch chuyển hóa hàng giáo sĩ của giáo hội hầm trú. Các linh mục hầm trú từ nơi khác không gia nhập giáo hội chính thức sẽ không được cư trú tại Ôn Châu. Các linh mục địa phương không đăng ký sẽ không được ở trong nhà thờ, cũng như không được công khai cử hành các bí tích. Mỗi giáo xứ đều phải thành lập hiệp hội công giáo yêu nước, còn các gia đình cho các linh mục hầm trú mượn nhà để cử hành bí tích có thể bị phạt tới 200.000 nhân dân tệ. Hiện giáo hội chính thức tại Ôn Châu có gần 50 linh mục và hơn 40 nữ tu. Cha Mai Hiển Sĩ đã được thay thế do linh mục Hồ Long Kiên, chủ tịch hội công giáo yêu nước. Trong khi đó, giáo hội hầm trú có 24 linh mục cùng hơn 40 nữ tu thuộc hai hội dòng khác nhau. Giám mục hợp pháp của giáo phận là đức cha Thiệu Trúc Mẫn, người cũng nhiều lần bị chính quyền tước quyền tự do trong những năm gần đây.
3: Tin Assisi. Assisi cùng với hàng ngàn bạn trẻ chuẩn bị đón Đức Giáo Hoàng vào ngày 6 tháng 8 sắp tới. Một cao điểm trong năm thánh kỷ niệm 800 năm qua đời của Thánh Francisco Assisi sẽ diễn ra vào sáng ngày 6 tháng 8 tới đây, khi Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đến Assisi, miền Trung nước Ý để kết thúc lễ hội giới trẻ kéo dài 3 ngày. Tham dự lễ hội có hàng ngàn bạn trẻ đến từ nhiều nơi trên thế giới không phân biệt tôn giáo nào. Lúc 10 giờ 30, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ với các bạn trẻ tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ các thiên thần của dòng Francisco. Bên trong thánh đường này có nhà nguyện Botiuncula nhỏ bé, nơi Thánh Francisco Assisi đã qua đời vào ngày 4 tháng 10, cách đây đúng 800 năm. Theo dòng Francisco và giáo phận Assisi, cho đến nay có khoảng 2.200 bạn trẻ ghi danh tham dự. Họ đến từ Ý, Bosnia, Herzegovina, Croatia, Ba Lan, cùng nhiều quốc gia châu Âu khác, từ Hoa Kỳ, Việt Nam và Nam Sudan. Theo cha Thomas Frieden, người đã gần 20 năm phụ trách một vụ hành hương cho khách nói tiếng Đức tại Assisi, lần này Đức Giáo Hoàng không có kế hoạch lên vương cung thánh đường Thánh Francisco ở khu phố cổ trên đồi do dòng Francisco viện tu coi sóc. Vào tháng 11 năm ngoái, 2025, ngài đã đến đây cầu nguyện trong chốc lát trước mộ vị thánh, rồi sau đó đã gặp gỡ hội đồng giám mục Ý đang nhóm họp tại Assisi. Cha Thomas Braden thuộc dòng Francisco cho biết trong năm nay 2026, lượng khách đến Assisi vẫn không hề giảm, dù sau cao điểm vào dịp phục sinh và lễ hiện xuống hiện nay có phần lắng dịu hơn. Cha nói, đối với nhiều người, dù có tín ngưỡng hay không, Thánh Francisco là hình ảnh diễn tả khát vọng sâu xa của con người, vì Ngài tượng trưng cho hòa bình, công lý, trách nhiệm đối với công trình tạo dựng và sự gắn kết với Thiên Chúa. Con số khoảng 5 triệu khách tham quan mỗi năm của Assisi được dự đoán sẽ vượt qua năm 2026. Cha Raylan cũng cho biết, chỉ riêng trong tháng 5 vừa qua, tôi đã hướng dẫn 2.300 khách hành hương đến từ các nước nói tiếng Đức. Các đoàn khách đã đăng ký kín lịch cho đến tận tháng 11 năm nay. Hiện nay chúng tôi có ngày cao điểm lên đến 18.000 khách. Điều này đặc biệt rõ ràng vào mùa xuân vừa qua, khi di hài Thánh Francisco được trưng bày để các tín hữu kính viếng trong 4 tuần, một sự kiện rất hiếm gặp. Sự kiện đặc biệt này đã thu hút hơn 370.000 người. Cha Raiden nhận xét, đối với nhiều người, Assisi không chỉ là một trung tâm hành hương công giáo, nghệ thuật đức tin, phong cảnh tuyệt đẹp và thiên nhiên. Tất cả tạo nên sức hấp dẫn rất lớn. Cha cũng cho rằng Thánh Francisco với thông điệp về một giáo hội nghèo khó nhưng dấn thân phục vụ vẫn được nhiều người cảm nhận là rất hiện đại và đáng tin cậy. Nhiều đoàn hành hương kết hợp chuyến viếng Thánh Francisco với việc cầu nguyện tại mộ của vị tông đồ Internet Carlos Acutis. Tuy nhiên, cha Raiden lưu ý rằng cả Đức Giáo Hoàng Francisco lẫn Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 cho đến nay đều chưa từng đến viếng mộ này. Nhân dịp kỷ niệm 800 năm ngày qua đời của Thánh Francisco, vào tối mùng 3 tháng 10, tại nhà nguyện Botiuncula sẽ diễn ra nghi thức tưởng niệm giờ phút vị Thánh qua đời. Thánh lễ trọng thể ngày 4 tháng 10 tới đây sẽ được cử hành tại quảng trường trước Vương cung Thánh đường Thánh Francisco tầng dưới. Dự kiến quy tụ đông đảo các giáo mục tu sĩ, Tổng thống Ý Sergio Mattarella cùng với các đại sứ nhiều quốc gia. Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng sẽ không tham dự. Dẫu vậy, nhiều dấu hiệu cho thấy Đức Thánh Cha Leo sẽ trở lại vùng Umbria trong sự kiện lớn tiếp theo. Ngày 27 tháng 10 là kỷ niệm 40 năm buổi cầu nguyện liên tôn cho hòa bình tại Assisi do Thánh Gioan Paulo II khởi xướng. Theo cha Thomas Braden, tại Assisi, người ta kỳ vọng Đức Giáo Hoàng sẽ hiện diện trong các cử hành tại Vương cung Thánh đường Thánh Francisco.
1: Tin Paris, Pháp Quốc, các bệnh viện Kitô tại Pháp yêu cầu được bảo vệ quyền tự do lương tâm trước đạo luật cho phép trợ tử. Sau khi Quốc hội Pháp chính thức thông qua luật cho phép trợ tử, làn sóng phản đối việc buộc các cơ sở y tế phải thực hiện các biện pháp kết thúc sự sống ngày càng gia tăng. Lãnh đạo của 150 bệnh viện, cơ sở chăm sóc và tổ chức xã hội mang căn tính Kitô giáo đã cùng ký một bản kêu gọi yêu cầu nhà nước công nhận quyền từ chối vì lương tâm ở cấp cơ sở. Trong bản tuyên bố mang tựa đề "Lương tâm của chúng tôi đang bị đe dọa", được đăng trên nhật báo Công giáo La Croix số ra ngày thứ Sáu 31 tháng 7 vừa qua, các vị ký tên khẳng định rằng hãy xoa dịu đau khổ chứ đừng giúp người ta chết. Theo họ, sứ mạng của các cơ sở y tế không phải là chủ động gây ra cái chết, nhưng là đồng hành với con người trong giai đoạn cuối đời, giảm nhẹ đau đớn và bảo vệ phẩm giá của mỗi bệnh nhân. Ông Jean-René Barthélemy, Chủ tịch Liên đoàn Quốc gia các cơ sở y tế và xã hội mang căn tính Kitô giáo cho biết sẽ vận động để pháp luật công nhận những cơ sở mà nguyên tắc đạo đức không cho phép tham gia vào việc trợ tử. Ông đề nghị Hội đồng Hiến pháp Pháp công nhận một điều khoản lương tâm dành cho các tổ chức. Theo đó, các cơ sở có sứ mạng không tương thích với việc chủ động chấm dứt sự sống sẽ không phải thực hiện cũng như không bị buộc phải tổ chức các thủ tục trợ tử. Ông Barthélemy nhấn mạnh rằng sự phản đối không đơn thuần xuất phát từ niềm tin tôn giáo. Đây không phải là vấn đề của riêng người Công giáo. Theo ông, rất nhiều nhân viên y tế không có niềm tin tôn giáo cũng đang lo ngại về tác động của đạo luật mới đối với công việc chuyên môn. Ông cũng cho rằng cuộc tranh luận công khai chưa thật sự cân bằng. Những tiếng nói phê phán việc trợ tử và tự tử có trợ giúp ít được chú ý, trong khi các cuộc khảo sát dư luận đôi khi tạo nên hình ảnh đơn giản hóa rằng toàn xã hội đều ủng hộ luật này. Các tổ chức ký tên nhấn mạnh rằng việc phản đối trợ tử không đồng nghĩa với việc từ chối chăm sóc người sắp qua đời. Ngược lại, họ kêu gọi phát triển toàn diện hệ thống chăm sóc giảm nhẹ, tăng cường điều trị giảm đau, bảo đảm sự chăm sóc liên tục cho đến khi người bệnh qua đời tự nhiên. Ông Barthélemy nói, chúng tôi muốn đồng hành với con người cho đến những giây phút cuối cùng. Điều đó bao gồm một mô hình chăm sóc toàn diện, điều trị y khoa, giảm đau, sự gần gũi về mặt nhân bản và hỗ trợ trong chính môi trường quen thuộc của người bệnh. Theo ông, cuộc tranh luận về đạo luật mới không nên chỉ xoay quanh quyền được lựa chọn cái kết, mà cần đặt trọng tâm vào việc bảo đảm cho mỗi người một cái kết của cuộc đời trong phẩm giá.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó xuống thuyền, đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ, và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng, đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi. Xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng, họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng, ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng, hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 đàn ông, không kể đàn bà, con trẻ.

Kính thưa cộng đoàn, nếu chúng ta xem trên TV chừng 2-3 hôm nay, chúng ta thấy rằng trên thế giới người ta đưa tin đó là miền Nam Somali dân chúng đang lũ lượt kéo về thành phố bởi vì họ đang đói ăn. Đó là nói về một đất nước nghèo, và có thể nói đó là đất đai thì khô trồi cho nên họ không đủ thức ăn. Và trong cuộc sống thì chúng ta vẫn thấy trên thế giới này còn rất nhiều người đói khổ. Năm 1992 thì Liên Hợp Quốc người ta thống kê đó là trên 50.000 người đó là luôn luôn thiếu dinh dưỡng, còn mỗi một ngày thì có 14.000 người chết vì đói. Còn mới đây tôi đọc một cái đó là hiện mỗi một ngày hiện giờ là có 25.000 người chết vì đói. Sống trong một thế giới văn minh như vậy ấy vậy mà người ta vẫn còn đói. Tôi chỉ nói về đói khổ về vật chất của ăn thức uống mà thôi, chứ nói về những cái đói khác. Cái đói đó là do chính con người chúng ta đã gây ra. Bởi vì Thiên Chúa tạo dựng nên con người, Thiên Chúa tạo dựng nên mọi vật. Và chúng ta thấy rằng đất quý tự nhiên và sinh hoa kết trái cho cây cối, biển cả cũng cả là một kho tàng vô giá với bao nhiêu cá tôm, trên trời cũng bao nhiêu là chim rồi động vật. Thế nhưng người ta vẫn rơi vào tình trạng đói khổ thiếu ăn là do chính con người chúng ta gây ra với nhau. Và tin mừng cho chúng ta thấy khi những người dân chúng đến lắng nghe lời của Chúa giảng, và khi 2-3 ngày họ không có gì ăn thì Chúa Giêsu đã muốn cho họ ăn trước khi giải tán họ. Thế nhưng Ngài mời gọi các môn đệ rằng anh em hãy lo cho họ ăn. Thế nhưng các ông từ chối việc đó, bởi vì các ông biết các ông không thể lo cho một số đông người như vậy, trên 5.000 người ở giữa một nơi hoang vắng chắc chắn không thể mua được. Và các ông có mua chắc cũng không đủ tiền để mà mua với một cái số lượng lớn như vậy. Đức Giêsu mời gọi các môn đệ cho họ ăn. Các ông bó tay, các ông không làm được điều đó. Nhưng Đức Giêsu đã biết cách mình làm. Và chúng ta thấy chỉ với 5 con cá, 5 cái bánh và 2 con cá thì Đức Giêsu đã hóa ra nhiều để nuôi sống trên 5.000 người ăn, mà còn dư được 12 giỏ đầy nữa. Chúa Giêsu luôn yêu thương, quan tâm đến những nhu cầu của con người. Thiên Chúa luôn luôn yêu thương chúng ta, và Ngài luôn luôn mời gọi chúng ta cũng biết chia sẻ cho người khác. Ngày hôm nay phép lạ có lẽ chính là lời mà Chúa Giêsu mời gọi các tông đồ ngày xưa, đó là anh em hãy lo cho họ ăn. Và mỗi người trong chúng ta trong cuộc sống, nếu biết chia sẻ một chút với những người khác, người nghèo đói, thì thế giới này sẽ không còn cảnh đói khổ. Nếu chúng ta biết mở lòng ra để nghĩ đến những người gặp khó khăn trong cuộc sống, thì đó chính là bàn tay nối dài của Đức Giêsu để biến những một ít bánh trở thành nhiều bánh hơn để nuôi sống những người nghèo khó. Mẹ Teresa Calcutta một ngày kia, khi mẹ đem một ít gạo đến cho một người mẹ và một đứa con đang đói,
Khi mà mẹ tưởng rằng khi trao một ít gạo đó cho bà thì chắc bà phải vui mừng lắm. Thế nhưng quả thực bà vui mừng lắm, nhưng ngay sau đó bà đã lấy số gạo đó và chia làm hai, và bà lấy một nửa mang đi cho người khác. Lúc đó mẹ mới hỏi rằng: tôi tưởng nhà bà đói lắm chứ, không có gạo ăn. Thì bà đó trả lời rằng: vâng, chúng con không có, hết gạo rồi, không có gạo ăn. Thế nhưng một bà lão gần cạnh nhà chúng con đây cũng mấy ngày hôm nay không có gì để ăn. Vâng, người mẹ đó đói, thế nhưng vẫn nghĩ đến người khác, vẫn chia sẻ một ít gạo của mình cho người khác. Đó chính là lời mời gọi mà Đức Giêsu luôn mời gọi chúng ta, hãy biết chia sẻ cơm bánh cho người khác. Trong cuộc sống ngày hôm nay, hình như chúng ta vẫn thường làm ngơ trước những lời mời gọi để chia sẻ cho người khác, hoặc là rất ít khi chúng ta móc một chút tiền lẻ để bố thí cho người nghèo. Nếu không ai biết chia sẻ thì những người nghèo đói khó sẽ dựa vào đâu? Và rồi chính chúng ta, nhiều khi chính chúng ta vẫn nghĩ rằng chúng ta là những người quá nghèo, hoặc là ta là những người vẫn đủ ăn đấy, mà cứ cho rằng ta vẫn chưa đủ, vẫn còn thiếu thốn. Và chính vì vậy cho nên ta cũng chẳng dám chia sẻ đi những gì mình đang có. Chỉ với 5 chiếc bánh và 2 con cá, một số lương thực rất ít ỏi, thế nhưng ta có thể nuôi sống được hơn 5.000 người ăn. Chúa Giêsu đã làm phép lạ bánh hóa nhiều để nuôi dân chúng. Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ hãy biết chia cho những người khác những gì mình đang có. Tôi đọc trong cuốn Quà tặng cho cuộc sống có một bài viết thế này: nếu bạn có lương thực để ăn, có áo để mặc, có một mái nhà để che thân, có một chỗ để nghỉ đêm, thì bạn hơn 75% dân số trên thế giới. Nếu bạn có tiền để tiêu vặt, có tiền bỏ trong ví, có tiền bỏ vào ngân hàng, thì bạn là một trong 8% người giàu nhất thế giới. Nếu mỗi buổi sáng bạn thức dậy mà bạn cảm thấy mình khỏe hơn hôm qua, thì bạn hãy vui mừng, bởi vì trên thế giới này khoảng 1 triệu người sẽ không sống nổi qua một tuần lễ. Và nếu bạn chưa phải sợ nguy tử vì chiến tranh, sợ cô đơn vì bị tù đày, sự đau đớn vì tra tấn, sự vật vã vì đói khổ, thì bạn quả thực hơn nửa tỷ người trên thế giới này. Vâng, như vậy thì chúng ta đừng than van vì chúng ta còn thiếu cái nọ, thiếu cái kia. Hãy biết bao nhiêu người còn đang nghèo đói trên thế giới này, hãy biết chia sẻ một chút những gì Thiên Chúa ban cho chúng ta, để chúng ta có thể làm vơi đi những buồn đau của những người đang đói khổ trên thế giới này. Đó chính là lời mời gọi trong bài tin mừng hôm nay, mà Đức Giêsu muốn mỗi người trong chúng ta hãy thực hiện lời của Ngài, đó là hãy biết chia sẻ một chút gì mình đang có cho những người đang thiếu thốn. Giờ đây chúng ta cùng đứng lên để tuyên xưng đức tin.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Xin chào quý vị đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay chương trình của chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị một chủ đề đang nhận được rất nhiều câu hỏi gửi đến cho chương trình. Đó là làm sao để đồng hành cùng với con trong giai đoạn trưởng thành. Cha mẹ cần làm gì để chuẩn bị cho con trở thành người lớn, những người lớn thật sự có trách nhiệm với chính mình và với những người xung quanh. Và ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi phần tư vấn của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con xin kính chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào Như Yến và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, về cái chủ đề ngày hôm nay mà chúng ta sẽ đề cập đến đó là làm sao để các bậc cha mẹ có thể đồng hành được với con cái trong cái độ tuổi các em bước qua tuổi trưởng thành. Và như những cái lá thư mà đã gửi về cho chương trình thì sẽ có hai luồng ý kiến, như là cha mẹ thì sẽ hỏi về việc là làm sao để có thể tiếp tục đồng hành với con, bởi vì trong cái giai đoạn đó là cái giai đoạn mà người cha người mẹ sẽ rất dễ mất kết nối và không thể trò chuyện được với con của mình vì thấy con mình trở nên khép kín hơn và không chia sẻ với mình nữa. Còn các bạn trẻ cũng có viết thư về cho chương trình và chia sẻ một cái vấn đề mà các bạn băn khoăn, đó là làm sao để thoát khỏi vòng tay của cha mẹ để các bạn có thể tự mình quyết định, đưa ra những cái quyết định của chính mình và làm theo ý mình muốn, cũng như là làm sao để mình có thể lựa chọn theo sở thích cũng như theo cái quan điểm của mình mà không phải nghe sự quản thúc của cha mẹ. Vậy thì theo cha đánh giá như thế nào về cái sự đối kháng này giữa cha mẹ và con cái trong gia đình ạ?
1: Cảm ơn Nhi Yến và xin cảm ơn các câu hỏi của các bạn. Thật ra đây là cái thách đố rất lớn dành cho các gia đình cũng như các bạn trẻ ngày hôm nay. Nó có nhiều yếu tố khách quan cũng như chủ quan. Có thể cái yếu tố khách quan lớn nhất trong cuộc sống chúng ta là cái xã hội nó phát triển rất nhanh. Và khi xã hội phát triển nhanh nhưng mà cái tương tác giữa cha mẹ với con cái thì nó lại không có như ngày xưa. Vì như mình đã lặp đi lặp lại nhiều lần trong các chương trình khác, là cái việc con cái dành quá nhiều thời gian với phương tiện truyền thông, điện thoại di động hay là những cái mạng xã hội, thì nó mất cái kết nối với cha mẹ, và thậm chí cha mẹ cũng như thế. Đó là cái điểm yếu đầu tiên. Cái thứ hai nữa là cái đời sống vĩ mô trong cái gia đình chúng ta càng ngày càng nhỏ dần, cái tương tác giữa gia đình của mình với hàng xóm, với mọi người xung quanh nó cũng ít đi. Nên từ cái tương tác đó nó ít đi đó, nên cái khả năng mà kết nối và hiểu lẫn nhau nó rất là khó. Và ngày hôm nay mình thấy được rằng là nhiều bạn trẻ lớn lên trong gia đình nhỏ, là ví dụ một gia đình chỉ có một hai con thôi, thì cái việc cha mẹ từ nhỏ lo cho con quá nhiều, nó làm cho cái người ta gọi là, tiếng Anh gọi là over parenting, nghĩa là người cha người mẹ quá chăm con, quá lo cho con vì chỉ có một hoặc hai đứa thôi. Và đâm ra đứa con nó được quá nhiều thứ và nó không quen tự lo cái gì hết. Rồi đến một cái độ tuổi nào đó, tuổi trưởng thành á, là sau 18 tuổi đứa con nó cần phải bước ra khỏi gia đình, thì nó gặp phải một cái sự đối kháng vì cha mẹ có cái thói quen chăm con và lo cho con là đứa trẻ rồi. Cái thứ hai, nó muốn bước ra nhưng mà nó lại không có tự tin. Nó như là một số bài báo họ nói là nhiều bạn lớn lên tới cái tuổi 37 và 20 mấy tuổi đến 30 mấy tuổi rồi mà vẫn ở trong gia đình, mà không bước ra khỏi gia đình được. Nó là một cái khó khăn rất là lớn, vì cái tuổi của chúng ta là phải tự lập. Do đó mình nghĩ rằng cái yếu tố quan trọng trong các đời sống gia đình, là trong việc giáo dục con cái, là cha mẹ có cái định hướng giúp cho con trở thành người lớn từ ban đầu. Nghĩa là mình không chỉ là nuôi trẻ dạy trẻ, nhưng mà đến một cái tuổi nào đó mình hiểu được rằng mình phải chuẩn bị cho con mình làm người lớn. Và một trong những cái điều mà có thể giúp cho con chuẩn bị làm người lớn là cho con có định hướng sống và mục đích sống của riêng nó, giúp cho con xây dựng định hướng sống và mục đích sống. Thì trong một cái chương trình của Đại học Stanford, cái dự án về người trẻ và tuổi vị thành niên đó, thì của giáo sư William Damon đó, họ làm một cái nghiên cứu kéo dài 4 năm cho các bạn trẻ từ tuổi 18 trở lên đó. thì họ phát hiện ra rằng khoảng 20, chỉ có khoảng 20% các bạn trẻ trong cái tuổi đó là có định hướng và mục đích sống rõ ràng.
0: Dạ.
1: 25% còn lại là gần như sống không có mục đích sống.
0: Wow, yeah.
1: Nghĩa là không có định hướng, không biết mình phải làm gì, không biết mình đi về đâu, không có hướng đi trong cuộc đời của mình. Và cái số còn lại, số lớn hơn còn lại đó là khoảng 55% đó là ở giữa, nghĩa là bối rối, nghĩa là không rõ ràng trong cái cuộc sống của mình. Vậy thì thật sự ra là một số lớn người trẻ trong xã hội chúng ta ngày hôm nay là, phải nói một cái từ nó hơi nặng, nhưng mà sống không có mục đích.
0: Dạ.
1: Sống không biết mình đi về đâu, mình làm gì mà tại sao. Vì sau đó người ta phân tích kỹ lại thì không phải đây là việc đổ lỗi cho cha mẹ, nhưng mà vì một cái bẫy rất là lớn mà các cha mẹ của chúng ta, những người cha mẹ ngày hôm nay vấp phải đó là quá bảo vệ, quá kiểm soát và quyết định thay cho con quá nhiều thứ. Đâm ra con không có thể hình thành cái bản ngã về bản thân mình.
0: Dạ.
1: Và biết mình là ai và mình cần đi đâu. Hay nói một cách khác, trong cái bộ phim Bố Già mà chúng ta nổi tiếng, mình vừa mới coi trong vòng cách đây một năm đó, thì nói đến cái chuyện là dĩ nhiên người cha thương con rất là nhiều. Nhưng mà đứa con nó cảm thấy nó bị ngột ngạt, nó người cha bắt nó sống theo ý muốn của người cha. Một phần nào đó của câu chuyện nó nói lên điều đó, và người cha sống cuộc đời của đứa con hay là muốn con sống cuộc đời theo ý của cha của mình. Đây là một cái điều dễ hiểu thôi, vì đây là cái bẫy mà người ta gọi là cái bẫy. Và mình để ý, mình thấy rằng có ba cái bẫy lớn mà chúng ta để ý trong cách giáo dục con cái mà nhiều người thân chủ đến gặp mình đó, và mình thấy nó tồn động. Thứ nhất là người cha người mẹ chăm trẻ vì cho trẻ là luôn luôn là đứa trẻ.
0: Dạ.
1: Và chăm sóc nó tới tuổi nào đó rồi mà vẫn phải lo cơm nước. Không, nó không biết nấu cơm, nó không biết lo cái gì hết, không biết giặt giũ mà 18-19 tuổi rồi mà
0: những sinh hoạt hàng ngày, đúng không ạ?
1: Cái gì đó lo, tự lo cho bản thân cũng không được, người cha người mẹ lo hết. Cái thứ hai nữa là coi trẻ luôn luôn là con nít. Là luôn luôn áp đặt tư tưởng của mình, sợ cái tư tưởng của mình nó khác mình chút xíu là nó sai, là không đúng, hay là nó có một chút xíu tư tưởng nổi loạn cái mình bị sốc, mình không chấp nhận đó. Nên luôn khi đứa trẻ nó về nó kể ra cái chuyện gì đó, mình luôn luôn tìm cái sai, tìm cái nguy hiểm để áp đặt, hay là để khuyến cáo nó, làm cho nó không có dám thổ lộ cái cảm xúc. Và hôm nay cái khó của người trẻ, bạn trẻ trong cái tuổi 18-19 là không thể đối thoại được với cha mẹ.
0: Yeah.
1: Và cha mẹ không đối thoại được với con, vì cha mẹ có một cái nhìn, cái phóng chiếu, một cái nhìn về con của mình và muốn con mình phải theo đó thôi. Còn đứa con nó nói ra cái gì là sai hết, nên cuối cùng nó thành đứa con nó không thể biểu lộ cảm xúc của nó sợ nói ra. Vì thứ nhất là nó nói ra thì cha mẹ sẽ buồn. Cái thứ hai là nó sợ nói ra sẽ bị la hoặc là nó bị thất vọng, nên nó cứ dồn nén, nó im lặng và từ từ nó rút lui, và nó không còn có kết nối giữa nó với cha mẹ nó nữa về cảm xúc và về tương quan, và từ từ không hiểu nhau nữa. Mà khi không hiểu nhau thì không đối thoại với nhau được. Một cái bẫy thứ ba là người cha người mẹ vì có hai đứa con thôi và thường hay phóng chiếu cái hình ảnh của mình lên con. Phóng chiếu hình ảnh của mình lên con nghĩa là gì? Là muốn con là hiện thân hay là cái kết nối, cái sự tiếp nối của mình. Đây là cái điều rất nguy hiểm, vì đứa con nó không phải là mình. Có một số cha mẹ thì muốn con sửa cái lỗi lầm của mình đã từng phạm. Nên mình trong cái bối cảnh lịch sử nào đó, mình phạm một cái sai lầm nào đó trong quá khứ, và mình không muốn con nó lặp lại nơi con của mình. Nên vô hình chung mình muốn con mình nó phải hoàn hảo hơn mình. Và từ đó mình cứ phóng chiếu cái yếu đuối của mình lên con của mình. Hoặc là mình muốn con mình sẽ thay thế mình đạt được cái gì đó mình từng ước mơ mình không được. Ví dụ như mình đi tu không được, nhưng mà muốn con mình thành linh mục, nhưng mà vì mình thất bại trong đời tu chẳng hạn vậy. Đây cũng là một dạng là muốn con mình nó là cái huân chương của mình, tự hào về con của mình. Rồi cuối cùng đứa con nó bị cái áp lực đó trong cuộc đời của nó. Và đó là những cái bẫy của người cha người mẹ khi mà hướng con đến tuổi trưởng thành. Và quan trọng là làm sao để mình nhận diện được cái điều đó và hiểu được rằng ngày hôm nay tôi muốn đứa con tôi là đứa con trưởng thành thì trưởng thành phải là như thế nào. Và phải chuẩn bị cái gì cho nó từ bây giờ, khi nó còn nhỏ, và thậm chí là khi mình nhận thức được điều đó.
0: Dạ vâng, và đó chắc cũng là một câu hỏi tiếp theo như cha vừa mới chia sẻ, là làm sao để cho con hiểu là trưởng thành là như thế nào, và chúng ta chuẩn bị những điều gì để cho con cái khi mà trưởng thành thì sẽ có một cái hành trang đúng đắn để con có thể phát triển toàn diện về mọi mặt ạ?
1: Dạ, cái này là một cái câu hỏi rất là khó, và nó đòi hỏi cái việc người cha người mẹ phải biết làm việc rất là nhiều với bản thân mình và với con. Thì một số cái nghiên cứu mình xin gợi ý ra để tóm lại một vài điểm của các nhà tâm lý học cũng như là những người mà chuyên về về sự phát triển giáo dục đó. Thì có thể tóm lại trong khoảng 9 điểm sau. Thứ nhất là điều đầu tiên là cha mẹ cần đón nhận con như nó là. Nghĩa là ôm lấy đứa con mà mình có. Chứ đừng có ôm lấy đứa con mà mình muốn có. Có rất nhiều bậc cha mẹ dĩ nhiên là sinh ra có đứa con nó khâu khỉnh, nó khôn, nó thông minh và nó khỏe mạnh, đó là điều ai cũng mong đợi. Nhưng mà không phải ai cũng như thế. Có một số đứa trẻ nó sinh ra nó gặp một vài cái biến cố nào đó, nó ví dụ như nó không thông minh như người ta, ví dụ như nó không có đẹp như người ta, ví dụ như là nó không có cao. Nhưng mà nếu người mẹ cứ, người cha người mẹ cứ muốn con phải như đứa con khác, phải là cái kia, hay là một số những người mẹ rất là đau khổ khi con mình bị tự kỷ. Đây là một cái dạng gặp rất là nhiều, hay là bị một số cái dị tật bẩm sinh nào đó, rồi đau khổ với cái điều đó, và thậm chí mình mang cái đau khổ đó áp đặt lên con của mình. Mình muốn chữa nó, mình muốn thay đổi nó như những đứa trẻ lành mạnh khác, nhưng mà không có nhận chấp nhận nó như nó là đó. Thì ôm đứa con như nó là, nó có thể không thông minh như mình mong đợi, nó có thể hơi tăng động một chút chẳng hạn vậy, nó có thể hơi rụt rè, nó có thể có nhiều cái sự bối rối của nó, thậm chí là bối rối về tính dục. Làm sao để nó hiểu được rằng trong cái tuổi dậy thì, trong cái tuổi gần trưởng thành, nó có những cái bối rối đó nó vẫn được đón nhận như nó là. Vì nó là con của mình, chứ đừng so sánh nó với người khác. Muốn nó phải là đứa trẻ như mình
0: mong muốn,
1: mình mong muốn. Từ trong tâm tâm của mình, đây là điều đầu tiên mình nghĩ rằng rất khó, nhưng mà cái bước mà giúp cho mình bình an trước con của mình bất kể nó như thế nào. Như Chúa chấp nhận mình như mình là vậy đó, Chúa Chúa trao ban hết cho mình. Cái điểm thứ hai là mình nghĩ rằng rất quan trọng để cho các bậc cha mẹ là khi còn trẻ, đứa con còn nhỏ đó, là cha mẹ tập quan sát và tìm ra ơn gọi riêng của em. Khi mà mình có một cái dự hoạch, mình có kế hoạch cho đứa con nó phải là ai, thì mình dễ có nguy cơ là không thấy được cái thiên hướng, cái điểm mạnh của nó như nó là. Tại vì mình ví dụ như người mẹ muốn con lên làm bác sĩ, cái điều tốt thôi, nhưng mà có thể đứa con nó thiên về nghệ thuật, nó thiên về hội họa chẳng hạn vậy, thiên về những cái gì đó liên quan đến cái sự sáng tạo nhiều hơn là cái sự chi li, cái sự tỉ mỉ của và cái
0: logic,
1: cái sự logic của một người bác sĩ đi. Mình ép nó thì nhiều khi nó nghe lời mình, nó theo mình, nhưng mà mình bỏ lỡ cái cơ hội cho nó phát triển cái tài năng của nó.
0: Vậy
1: nên từ nhỏ người cha người mẹ phải tập đối thoại với con và xem khuynh hướng và thiên hướng và khả năng cũng như ưu điểm của con là cái gì, và từ đó mình giúp cho nó phát triển, và cũng đừng cơ chế giễu những cái yếu đuối của nó. Ví dụ như một số các bạn trẻ rất là đau khổ vì cha mẹ cứ lên án con, nói lên án nhưng mà chỉ trích, ví dụ như là con dở quá, hồi đó ba mẹ đâu có như vậy đâu. Ví dụ như trời ơi, ba mẹ là giáo sư, ba mẹ là thầy cô dạy cái này cái kia rất là giỏi, mà tại con yếu cái này làm ba mẹ xấu hổ quá. Dĩ nhiên mình không giỏi cái này, nhưng mình có thể giỏi cái khác. đó, nên nhìn thấy được cái thiên hướng của con và nhìn thấy cái điểm mạnh của con, là quan sát tìm ra ơn gọi của con, yeah. Đó rất là quan trọng. Cái điểm thứ ba tìm ra đó là chấp nhận trẻ không phải là mình,
0: không phải là mình,
1: à, chấp nhận đứa con đó nó không phải là mình,
0: là chính bản thân của cha mẹ, đúng không?
1: À, đúng rồi. À, nó là nó chứ nó không phải là mình.
0: Dạ.
1: Cái này để cho mình, giúp cho chúng ta sửa lại cái bẫy ban đầu đó, là mình áp đặt mình lên nó.
0: Dạ.
1: Mình sinh ra nó là một phần của mình, nhưng mà nó không phải là mình. Nó là chính nó những gì về nó là, chứ không phải là mình. Một số người cha người mẹ đặt mình quá sâu vào đứa con đó, ví dụ như nó lỡ làm cái lỗi gì đó, cái tự nhiên cảm thấy tổn thương rất là nhiều, vì mình nghĩ là mình sai lầm trong việc dạy dỗ nó. Mình nghĩ rằng nó hư là nó làm xấu hổ mình, vì dĩ nhiên ai trong chúng ta cũng muốn tự hào về con của mình, đó là chuyện bình thường, và buồn vì con của mình không thành công theo ý mình. Nhưng mà nếu nó thất bại hay nó phạm sai lầm trong cuộc đời của nó là nó không phải là mình. Nên tập tách ra được cái điều đó thì mình cảm thấy bình an hơn, yeah. Và mình kiên nhẫn hơn với đứa con, vì nó cũng cần lớn lên một thời gian, yeah. Đây là điều mà mình học được từ việc dạy cho các bé ở trong mái ấm đó,
0: yeah.
1: Dĩ nhiên mình muốn nó trưởng thành, nó tốt, nó giỏi, nó ngoan, nhưng mà đâu đó nó vẫn phạm sai lầm, yeah. Vẫn thất bại, thậm chí nó phạm tội. Lúc đó thì mình rất là dễ cảm thấy buồn là ô, tôi là linh mục, tôi nuôi các em mà tại sao các em nó không có giỏi, nó không có ngoan như là mình dạy nó. Nhưng mình phải hiểu được rằng nó lớn lên nó có cái yếu đuối của nó, nó cần phải trưởng thành, nhưng mà nó cần mình chấp nhận nó như nó là, và nó, yeah, không phải là chính mình,
0: yeah.
1: Mình để ý xem con mình thật sự là ai nữa. Vì con mình không phải là mình nên con mình thật sự là ai, dựa trên cái gì nó yêu thích,
0: yeah.
1: Dựa trên cái đam mê, dựa trên cái nó tìm kiếm, nó chú ý. Ví dụ như là khi mình ngồi nói chuyện với con, thay vì mình nói mình muốn cái gì thì mình hỏi nó muốn cái gì, nó thích cái gì, nó đam mê cái gì mà đem lại niềm vui trong cuộc đời của nó, cái gì nó nghĩ nó sẽ đem lại ý nghĩa trong cuộc đời của nó, để giúp con xây dựng cái ý nghĩa cuộc đời của mình, giúp con tìm thấy được rằng câu trả lời về việc mình sẽ là ai và tại sao là con người như thế nó quan trọng. Nghĩa là từ từ xây dựng cái giá trị cho con, thì khi mình bước ra đời đó là mình mang trong người mình cái giá trị đặc biệt nào đó để nói lên mình là ai. Nên người trưởng thành là người biết được đâu là giá trị của mình và đi đâu là cái gì mình đi theo, nên cái đó nó cần phải được xây dựng từ nhỏ. Thậm chí ngày hôm nay nó có một số cái phương pháp chẩn đoán tâm lý rất là tốt, trên mạng cũng có, hoặc là đi đến một vài cái nhà tâm lý đó, họ có những cái bài test tâm lý để nhận diện ra đứa trẻ hay là bạn trẻ này có cái tính cách như thế nào. Vì tùy thuộc vào tính cách của mình đó, mình phù hợp trong công việc gì là một, mình phù hợp trong việc làm là hai, mình phù hợp trong tương quan với người khác là ba,
0: yeah.
1: Ví dụ như người hướng nội, người hướng ngoại, người có khả năng xã giao nhiều,
0: yeah.
1: Người có khả năng sống yên ắng nhiều, rồi người có khả năng tỉ mỉ nhiều, thì từ đó, từ cái tính cách tâm lý đó cũng có thể phù hợp cho con của mình nó lựa chọn một số nghề nghiệp phù hợp với tính cách của nó,
0: yeah.
1: Mình thấy đó, ví dụ như là những người bên lương, hay là thậm chí có một số người bên đạo chạy theo tử vi hay nọ kia, tại sao họ chạy theo cái đó, tại sao mình không tìm cái phương pháp khoa học,
0: yeah.
1: Nó rất là phù hợp và nó được xác minh, nó giúp cho mình nhận diện được cái con người tâm lý của mình, và như thế con người tâm lý của mình biết là mình phù hợp trong việc sống với ai, trong việc mình sẽ làm cái gì,
0: yeah.
1: Và nó phát triển được cái tài năng của mình tốt hơn,
0: yeah.
1: Vậy đó. Rồi kế đến là trong cái tương quan với con, là mình, đứa con càng lớn nó luôn luôn muốn cha mẹ thích thú với nó, và có khả năng sẵn sàng giúp đỡ nó. Đây là điều mà mình cần phải cân bằng nữa. Ví dụ người cha mà người mẹ không có thích thú với con, nó nói ra gì cũng chê nó hết, thì nó sẽ ngại, nó không dám nói. Thích thú nghĩa là gì? Có thể có những gì nó đưa ra đó, nó còn nhỏ, nó còn không có là gì so với những gì mình đã trải qua,
0: yeah.
1: Nhưng mà đó là cái mà nó thấy được, thì mình giúp cho nó thấy được rằng cái đó là mình cũng nhìn nhận, mình ghi nhận cái điều đang xảy ra trong cuộc đời nó, yeah. Ví dụ như khi nó đi học về trong cái tuổi phổ thông đi, khoảng lớp 10, lớp 11, 12 đi. Trong đối thoại mình hỏi hôm nay con có gì vui, khi nó chia sẻ về bạn bè đó, mình có vẻ tỏ vẻ thích thú trong bạn bè của nó, đặt câu hỏi về những người bạn mà nó thích, cái điểm tốt nào về bạn của nó mà nó cảm thấy là nó thu hút, và cái điểm nào nó cảm thấy có thể là không tốt với người bạn của nó, chẳng hạn vậy. Từ đó giúp cho con mình nó có cái khả năng nhận định, mình dựa trên kinh nghiệm sống của mình cũng có thể chia sẻ với nó. Rồi cái đến là mình, cái người ta gọi là lúc cần biết lúc nào mình phải đẩy và lúc nào mình phải rút lui. Đẩy ở đây là gì? Là thách đố con mình. Mình dám thách đố con mình nghĩa là gì? Mình cho con mình biết rằng không có cái gì là dễ dàng. Mình thích thú nơi con, mình động viên con, nhưng mà cũng phải cho con hiểu được rằng cuộc sống này có thách đố. Và thách đố nó đòi hỏi mình phải tập đối diện với khó khăn. Ví dụ như con bạn thích chơi piano. Và bạn cho nó đi học piano vì thấy là nó có thiên hướng đó. Nhưng mà nó học một thời gian, nó sang cái bài thật là khó và nó cảm thấy nản. Và mình biết nó thích, mình biết nó có thiên hướng đó, nhưng mà giới trẻ thì khi nó thấy nản thì bỏ cuộc. Thì đôi lúc ở cái lúc này mình cần phải đẩy mạnh hơn để cho nó có thể vượt qua được, mình đồng hành với nó để nó đi đến cùng. Để nó vượt qua được khó khăn và nó cảm thấy được là nó chiến thắng chính bản thân nó. Còn nếu như mà mình thấy nó khó rồi, nó buông cái mình cũng buông luôn. Thì nó mở lỡ cơ hội. Ngược lại, biết cách rút lui là gì? Biết cách rút lui là khi mình biết được rằng con mình nó thật sự không có phù hợp với cái chuyện đó. Một cái môn học nào đó hay là một cái môn thể thao nào đó mình nghĩ rằng nó có vẻ thích, nhưng mà thật sự nó không có thích. Có thể nó giỏi đang ban đầu thôi, nhưng mà nó không thật sự thích cái đó. Và mình cứ ép nó vì mình nghĩ rằng nó thành công cái đó thì nó sẽ tốt cho bản thân nó. Và nó làm như mình tự hào. Mình ép nó, thì cuối cùng mình đẩy nó vô cái đường là nó phải theo ý mình đó. Nên mình rút lui đúng lúc và biết cách đẩy đúng lúc là rất là quan trọng. Khi giúp cho con nó học được cái sự trưởng thành và cái khả năng bật dậy trong cuộc sống của nó. Và phải biết dừng lại khi thấy mọi sự nó không cần thiết, không phù hợp nữa. Và kế đến là cần chuẩn bị cho trẻ những chuyện khó phải vượt qua. Trong cuộc sống chúng ta nhiều khi mình có chia sẻ vào nhiều cái lần trong những cái bài nói chuyện khác đó. Một trong những điều không thể nào tránh khỏi là mất mát, thất bại. Nhưng mà nếu như mình giúp cho trẻ biết rằng nhìn vào thất bại đó như là những bước để mình thành công, để mình đi tiếp, hay là mất mát là chuyện phải có trong cuộc sống. Một số các bạn trẻ ngày hôm nay dễ bị trầm cảm vì không bao giờ mất mát. Và một khi mà mất một cái rồi nó quá lớn. Thật sự là đối với nhiều người thì nó không quá lớn. Đối với thế hệ cha ông chúng ta hay những người lớn trước chúng ta một thế hệ đi, họ đi qua chiến tranh ở Việt Nam, họ đi qua nhiều cái cuộc ly tán, vượt biên, rồi chia cách. Họ đối diện với mất mát rất là lớn, thậm chí ngậm đắng nuốt cay khi mất tất cả, nhưng mà họ vượt qua được. Nhưng mà chúng ta thấy cái giới trẻ, cái tuổi sinh năm 90, 2000 trở đi đó, không có kinh nghiệm đó.
0: Dạ đúng.
1: Mà khi mình không có kinh nghiệm mất mát đó thì một chút xíu mất mát nó cũng có thể thành quá lớn. Ví dụ như chỉ cần thi rớt, hay là chỉ cần một người yêu bỏ mình thôi là mình có thể suy sụp, trầm cảm và rơi vào cái tình trạng thái tâm thần. Tự nhiên cái người đó trở nên mỏng manh rất là nhiều. Vậy người trưởng thành là không phải người không biết khóc khi đau, nhưng mà biết vực dậy, biết khóc đúng lúc và biết vực dậy sau cái cơn khóc đó. Thì nó phải được chuẩn bị, nó phải được đi qua, được đối thoại. Cái cuối của mình là gì? Là đừng làm hết cho trẻ. Các bậc cha mẹ thường thấy con mình thích cái này hay kia, mình muốn là người anh hùng của nó, mình làm hết cho nó, mình lo cho nó đầy đủ, rồi mình cầm tay chỉ việc đứa con của mình luôn. Mình giống như mình cầm tay mình dắt đi hoài thôi trong tất cả mọi sự đó. Khi mình làm như vậy cái mình đứa trẻ nó không tự làm được. Không tự làm được, thậm chí là mình can thiệp vô rất là nhiều vấn đề trong cuộc sống của nó, ngay cả ở nơi làm việc. Ví dụ như nhiều bậc cha mẹ muốn chuẩn bị sẵn cho con mình cái cơ quan làm việc, cái công ty,
0: yeah.
1: xây dựng cả công ty cho con luôn, con chỉ vô đó làm anh giám đốc thôi. Quá dễ dàng. Đó, thì đây là cái mà đưa làm cho bậc cha mẹ dễ thất vọng nhiều, vì đứa con nhiều khi nó chưa chắc nó thích cái đó. Cái thứ hai, nó có thể phá hư công ty của mình, trong khi đó mình cảm thấy nó làm vậy thì nó làm tổn thương mình. Mình đã đầu tư rất nhiều cho nó mà nó không làm cho mình sinh lợi, và nó không có đem lại cái niềm vui. Để hàng vậy nên đừng làm hết cho con, để cho con nó tự mày mò. Mình biết có một bạn trẻ nọ đó, làm cháu của một cái người giám đốc có một cái công ty rất là lớn. Nhưng mà khi bắt đầu đi làm đó, thì người cháu này được cho vô làm một cái vị trí rất là thấp trong công ty đó, để đi từ dưới đi lên, làm những công việc rất tầm thường, công việc chân tay, để học hỏi, để hiểu được cuộc sống bắt đầu nó như thế. Chứ không phải là một đùng một cái nó là thiếu gia, nó là người có thể sở hữu một đống tài sản và không có mồ hôi, không có cảm thấy cái khó khăn khi phải đổ mồ hôi nước mắt. Và vì thế cái người mà được cho sẵn như vậy sẽ không có hiểu được nỗi đau hay là cái thiếu thốn, cái cực nhọc của người công nhân từ cái bước cơ sở trở lên đó. Và dĩ nhiên là cái cuối cùng là chính bản thân mỗi người cha mẹ cũng sống có mục đích. Khi mình muốn con mình sống có mục đích, có định hướng rõ ràng, thì mình cũng phải sống có mục đích. Nhiều khi một số bạn trẻ gặp mình á, trong lúc khó khăn á, họ nói họ không kết nối được với cha mẹ vì cha mẹ chỉ than phiền thôi. Ngoài than phiền về mình, than phiền về cuộc sống của mình, hoặc là nói xấu chồng hay nói xấu vợ. Đương nhiên, ví dụ ngồi ăn với con thì nói xấu người này người kia, hoặc là kể về những cái nỗi khổ, rồi than phiền, nó tạo ra cái áp lực của cái sự tiêu cực trong đầu đứa trẻ. Nhưng mà thay vì cái đó, tại sao mình không nói về mục đích sống của mình, về những cái gì mình đem lại ý nghĩa, niềm vui trong cuộc đời của mình, và chia sẻ với con nó thấy được cha mẹ nó có ý nghĩa, làm được cái này hay, rồi có niềm vui trong chuyện này chuyện kia, và có định hướng như thế, thì từ từ đứa trẻ nó cũng nghĩ rằng nó cũng muốn làm như thế, nó cũng muốn sống có mục đích. Thì đó là những cái điểm mà mình muốn chia sẻ, như Yến hỏi thay cho các bạn trẻ, làm sao để cha mẹ đối thoại được với con và con biết cách thoát ra khỏi cha mẹ, thì nó phải là hai chiều, mà nó bắt đầu từ người cha người mẹ chuẩn bị cho con là người trưởng thành. Dĩ nhiên trong các số trước thì mình nói nhiều về việc làm sao đối diện với con là tự tin, nó khủng hoảng của nó, làm sao để nuôi dạy con từ nhỏ. Nhưng mà đó là đối diện với trẻ ở cái tuổi của nó. Mình đi xa hơn một bước nữa là làm sao để giúp con là người trưởng thành trong cái xã hội rất là khó khăn và mỏng giòn ngày hôm nay.
0: Dạ vâng, và chương trình ngày hôm nay của chúng tôi đến đây xin phép được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó xuống thuyền, đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ, và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng, đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi. Xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng, họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng, ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng, hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 đàn ông, không kể đàn bà, con trẻ.

0: đồng không bông quạnh, chẳng cây cối chẳng gì hết. Thế mà Ngài nuôi sống mấy chục ngàn người như vậy thì kể cũng lạ, làm sao mà với máy móc bây giờ linh mục đứng ở trên tòa mà giảng, có khi có người còn không nghe được hay không nghe ra làm sao hết. Thế mà ngày xưa chả có gì hết, rồi ngoài hoang địa như vậy mà Chúa Giêsu giảng cho bấy nhiêu người, và người ta mê mẩn say sưa nghe lời Chúa. Chắc chắn là Chúa đã làm phép lạ để nuôi bánh phần xác thì chắc cũng phải làm phép lạ để cho người ta nghe lời Chúa. Vậy thì hôm nay tôi xin phép được chia sẻ với ông bà anh chị em ba cái tư tưởng nhân những cái bài học chúng ta đã nghe. Thứ nhất á, là con người rất là thiếu thốn, luôn luôn cần có cơm bánh, cần có của ăn. Trước hết là của anh phần xác, tất nhiên rồi. Từ đứa trẻ mới ra đời cho đến ông già cũng sắp xuống mồ, cần phải được nuôi dưỡng. Thân xác mà không có của ăn thì chết thôi. Thì tất nhiên ai cái đó ai cũng hiểu. Cho nên thì mình cũng phải, mình được Chúa thương cho được tương đối là còn có của ăn, áo mặc, thì mình thương đến những người không có những cái thứ đó hay là thiếu thốn những cái thứ đó. Mình chia sẻ với người ta một chút thì cũng là sống lời Chúa. Mình xin Chúa cho mình được có lương thực hàng ngày, nghĩa là có đủ ăn, không thừa mà không thiếu. Thì mình cũng nghĩ đến những người mà thiếu của ăn. Trước hết là thiếu của ăn phải phần xác. Rồi tất nhiên là con người thì còn có cái thứ của ăn, của đầu óc, của trí khôn, có nghĩa là sự thật. Sống mà cứ bị lừa đảo, cứ có cái sự gian dối thì xã hội này nó sẽ ra cái gì? Nó không còn là cái gì cả. Cho nên sự thật phải được tôn trọng. Mình tôn trọng sự thật và mình chờ đợi là những người sống với mình, chung quanh mình và cái thế giới này cũng sống trong sự thật. Ông bà anh chị em có thể có cái kinh nghiệm, cái thời đại nào mà càng gian dối, càng tham nhũng, nghĩa là lừa đảo người ta để mà đút tiền vào túi, không có cái sự thật, thì xã hội đó xuống cấp, và xuống cấp rất là nhanh. Tất nhiên ai cũng có thể thấy chuyện đó. Vậy thì cái củ ăn của trí khôn ấy là sự thật. Sự thật bình thường tự nhiên như tôi vừa nói ấy, thì cái nó là dễ hiểu rồi. Nhưng mà nhất là cái sự thật của linh hồn, có nghĩa là phải có giáo lý. Giáo lý phải lành mạnh để mà nuôi dưỡng đời sống đức tin của người tín hữu. Thì đấy là cái nhu cầu mà chúng ta có khi ít nghĩ đến, là cái nhu cầu phần xác. Ăn uống phần xác thì chúng ta lo, nhưng mà làm cho đầu óc nó có cái giáo lý lành mạnh thật đúng thì có khi chúng ta ít nghĩ đến. Rồi cái của ăn của linh hồn là cái gì? Ông bà anh chị em biết, của ăn của linh hồn ấy là ân sủng của Chúa. Chúa ban cho chúng ta tất cả mọi sự, của ăn vật chất, của ăn tinh thần. Thế thì cái của ăn của linh hồn đó là ân sủng của Chúa. Chúng ta là tín hữu của Chúa, cố gắng làm sao mọi nơi mọi lúc mình sống trong ân sủng của Chúa, đừng để cho tội trọng nó biến linh hồn mình thành ngai vàng của ma quỷ. Đừng để cho linh hồn mình trở thành cái tổ ấm của tội lỗi. Mà ngược lại đó, phải có Chúa Thánh Thần. Và thật sự Chúa Thánh Thần vẫn ở với chúng ta nếu chúng ta không xua đuổi người đi. Và Chúa Thánh Thần hướng dẫn cuộc sống của chúng ta. Không phải là chỉ khi chúng ta đọc kinh, chúng ta đi xem lễ, mà mọi nơi mọi lúc nếu chúng ta để ý thì chúng ta sẽ biết nương theo Thánh Thần mà sống. Rồi cái của ăn của trái tim tức là tình yêu. Con người sống không có tình yêu thì trở thành những con vật tàn bạo, độc ác, ích kỷ. Cho nên cái của ăn của tình, của trái tim á, là cái tình yêu Chúa và tình yêu tha nhân. Chúng ta cần anh chị em chúng ta cách này cách khác, và chúng ta cũng giúp đỡ họ, cũng chia sẻ với họ những cái mà họ cần chúng ta, những cái về phương diện gọi là tự nhiên bình thường, cho đến những cái về tinh thần, về đời sống đức tin. Rồi cái của ăn của tình yêu đó, chúng ta đã nói rồi, của ăn của trái tim là tình yêu, của ăn của linh hồn là ân sủng của Chúa, của ăn của trí khôn là sự thật. Và tất nhiên trước hết và cuối cùng là của ăn phần xác. Xin cho mỗi người chúng ta để ý đến những chuyện đó. Bài đọc thứ nhất của ngôn sứ Isaiah nói với những người bị lưu đày, cái dân Do Thái bị lưu đày 50 năm rất khốn khổ. Và trong cái bài tin mừng, cái bài đọc thứ nhất đó nhắc lại cái tình trạng là ngôn sứ khuyến khích yên ủi họ vì cái thời gian lưu đày đó sắp chấm dứt và họ sẽ trở về quê cha đất tổ và hưởng dùng những cái mà Chúa ban cho trong đất thánh. Nhưng mà ngôn sứ nói đừng vì thế, đừng vì những cái của vật chất mà mình quên mất cái tinh thần. Cho nên ngôn sứ nhắc đi nhắc lại lời Chúa, hãy nghe ta thì các ngươi sẽ được hạnh phúc. Nghe Chúa không phải chỉ về phương diện gọi là ăn uống vật chất, mà nhất là nghe lời Chúa để thực hành lời Chúa. Và tất cả những cái đó dựa trên cái nền tảng ấy, là lòng tin vào tình Chúa thương yêu. Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai, ông bà anh chị em nghe thì đã thấy Thánh Phaolô thách thức tất cả mọi sự. Ngài thách rằng là đố làm cho Ngài bị tách rời khỏi tình thương của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Có nghĩa là Thiên Chúa đã thương yêu chúng ta đến cái độ mà Ngài sai con của Ngài đến trần gian này sống như một người con người, có người mẹ là Đức Maria, và sống như một con người để làm gì? Để mà giải thoát chúng ta khỏi cái thân phận khốn khổ của loài người đã bị chìm đắm trong tội lỗi. Chúa Giêsu chết để chúng ta được tha tội, Chúa Giêsu sống lại để đưa chúng ta vào cuộc sống muôn đời nếu chúng ta tin vào tình yêu của Thiên Chúa. Và chúng ta biết lợi dụng, có thể nói như vậy, cái công nghiệp của Chúa Giêsu để chúng ta được sống như vậy. Cho nên tin vào tình thương của Thiên Chúa là cái nền tảng, là căn bản cho đời sống tín hữu của chúng ta. Chúng ta có tin vào tình Chúa thương yêu thì chúng ta mới dễ dàng thực hành những lời Chúa dạy. Cho nên Thánh Phaolô nói rằng là dù là sự sống, sự chết hay bất cứ cái gì, tôi thách là những cái đó có thể tách tôi ra khỏi tình thương của Chúa. Không phải là Thánh Phaolô tự hào tự mãn vì mình yêu mến Chúa, nhưng mà Ngài tự hào tự mãn vì Chúa yêu thương Ngài. Tất cả chúng ta đều là như thế. Chúng ta không có kiêu hãnh vì chúng ta đạo đức, vì chúng ta yêu Chúa thế này thế khác, nhưng mà chúng ta hãnh diện vì Chúa thương chúng ta, và chúng ta tin tưởng vào tình thương đó để có thể thi hành lời Chúa, để có thể giữ những điều Chúa dạy và hạnh phúc thật chắc chắn chúng ta sẽ đạt. Trong bài tin mừng thì coi như là Chúa Giêsu làm phép lạ để có thể nói rằng là kết thúc, chứng minh tất cả những điều chúng ta vừa nói vừa rồi. Các môn đệ thấy rằng là người ta theo Chúa Giêsu nhiều quá trong hoang địa đấy, mà tối đến nơi rồi, cho nên các môn đệ đề nghị Chúa Giêsu giải tán dân để họ đi mua ăn trước khi trời tối. Thì Chúa Giêsu bảo là không có cho đi đâu cả, anh em hãy cho họ ăn. Cái chuyện này rõ ràng là chúng ta thấy là cái ý của Chúa Giêsu Chúa Giêsu đã làm phép lạ thì dù một người hay một ngàn hay một trăm hay bao nhiêu người, Chúa Giêsu làm hết, dù là hoang địa hay là nơi có người ở, không có thành vấn đề. Nhưng mà điều Chúa Giêsu muốn ấy, là các môn đệ cộng tác với người trong cái chuyện người làm. Và đó cũng là điều Chúa Giêsu chờ đợi chúng ta. Chúa làm được tất cả, nhưng mà Chúa lại cần chúng ta. Vì Chúa thương yêu chúng ta, vì Chúa muốn chúng ta coi như là một cách nào đó hãnh diện vì mình đóng góp với Chúa. Chính vì thế mà Chúa Giêsu không có làm phép lạ từ không, mà Ngài dùng 5 chiếc bánh và 2 con cá. Nó là cái gì đâu để mà nuôi không phải chỉ 5.000 người đàn ông, mà như tôi đã nói đấy, với các bà và các em nữa thì có khi đến mấy chục, chứ không phải chỉ 5.000, mấy chục ngàn. Thế thì Chúa Giêsu làm được tất, nhưng mà Chúa Giêsu cần chúng ta để tạo cơ hội chúng ta sống tốt, sống yêu thương bác ái, sống quảng đại, để tạo cơ hội cho chúng ta, để chúng ta có thể nói là tự hào vì mình giúp đỡ được anh em cách này cách khác. Thế thì ý của Chúa Giêsu là như vậy, chứ không phải là để rồi chúng ta tự cao tự mãn mà coi thường người khác, hay là coi như là do mình. Dù sao đi nữa thì tất cả mọi sự là do Chúa. Cho nên thì con người mà càng biết tin vào tình yêu của Chúa, càng phó thác cho tình thương của Chúa, thì con người đó càng dễ thành công, thành công một cách thánh thiện, chứ không phải là thành công một cách là như là tự mãn, tự kiêu vân vân. Chúng ta xin Đức Mẹ nâng đỡ chúng ta trong cuộc sống như vậy. Chúng ta nghe lời Chúa luôn luôn và đọc kinh hàng ngày. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Nhưng mà chúng ta đừng chỉ nghĩ đến cái lương thực vật chất, mà cái lương thực tinh thần, cái lương thực nuôi dưỡng đầu óc, trí khôn của chúng ta là cái chân lý, nhất là chân lý về đạo. Rồi những cái nhu cầu, tất cả các nhu cầu khác nữa, trái tim chúng ta cần có tình thương. Chúa muốn chúng ta đưa tình thương để đóng góp vào công việc xã hội và công việc bác ái, và như thế chúng ta cũng được hưởng cái tình thương của người khác một cách thật là huynh đệ, có thể nói như vậy. Xin Đức Mẹ cầu bầu cho chúng ta, và xin Đức Mẹ hướng dẫn chúng ta để chúng ta biết sống lời Chúa. Lời Chúa Giêsu là con của Mẹ. Chúng ta biết sống lời Chúa và chúng ta thật sự đạt được hạnh phúc mà Chúa hứa ban. Xin cảm ơn cộng đoàn.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó xuống thuyền, đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ, và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng, đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi. Xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng, họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng, ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng, hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 đàn ông, không kể đàn bà, con trẻ.

Kính thưa cộng đoàn, nếu chúng ta xem trên TV chừng 2-3 hôm nay, chúng ta thấy rằng thế giới người ta đưa tin đó là miền Nam Somali dân chúng đang lũ lượt kéo về thành phố bởi vì họ đang đói ăn. Đó là nói về một đất nước nghèo, và có thể nói đó là đất đai thì khô trồi cho nên họ không đủ thức ăn. Và trong cuộc sống thì chúng ta vẫn thấy trên thế giới này còn rất nhiều người đói khổ. Năm 1992 thì Liên Hợp Quốc người ta thống kê đó là trên 50.000 người đó là luôn luôn thiếu dinh dưỡng, còn mỗi một ngày thì có 14.000 người chết vì đói. Còn mới đây tôi đọc một cái đó là hiện mỗi một ngày hiện giờ là có 25.000 người chết vì đói. Sống trong một thế giới văn minh như vậy ấy vậy mà người ta vẫn còn đói. Tôi chỉ nói về đói khổ về vật chất của ăn thức uống mà thôi, chưa nói về những cái đói khác. Cái đói đó là do chính con người chúng ta đã gây ra. Bởi vì Thiên Chúa tạo dựng nên con người, Thiên Chúa tạo dựng nên mọi vật. Và chúng ta thấy rằng đất quý tự nhiên và sinh hoa kết trái cho cây cối, biển cả cũng cả là một kho tàng vô giá với bao nhiêu cá tôm, trên trời cũng bao nhiêu là chim rồi động vật. Thế nhưng người ta vẫn rơi vào tình trạng đói khổ thiếu ăn là do chính con người chúng ta gây ra với nhau. Và tin mừng cho chúng ta thấy khi những người dân chúng đến lắng nghe lời của Chúa giảng, và khi 2-3 ngày họ không có gì ăn thì Chúa Giêsu đã muốn cho họ ăn trước khi giải tán họ. Thế nhưng Ngài mời gọi các môn đệ rằng anh em hãy lo cho họ ăn. Thế nhưng các ông từ chối việc đó, bởi vì các ông biết các ông không thể lo cho một số đông người như vậy, trên 5.000 người ở giữa một nơi hoang vắng chắc chắn không thể mua được. Và các ông có mua chắc cũng không đủ tiền để mà mua với một cái số lượng lớn như vậy. Đức Giêsu mời gọi các môn đệ cho họ ăn. Các ông bó tay, các ông không làm được điều đó. Nhưng Đức Giêsu đã biết cách mình làm. Và chúng ta thấy chỉ với 5 con cá, 5 cái bánh và 2 con cá thì Đức Giêsu đã hóa ra nhiều để nuôi sống trên 5.000 người ăn, mà còn dư được 12 giỏ đầy nữa. Chúa Giêsu luôn yêu thương, quan tâm đến những nhu cầu của con người. Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta, và Ngài luôn luôn mời gọi chúng ta cũng biết chia sẻ cho người khác. Ngày hôm nay phép lạ có lẽ chính là lời mà Chúa Giêsu mời gọi các tông đồ ngày xưa, đó là anh em hãy lo cho họ ăn. Và mỗi người trong chúng ta trong cuộc sống, nếu biết chia sẻ một chút với những người khác, người nghèo đói, thì thế giới này sẽ không còn cảnh đói khổ. Nếu chúng ta biết mở lòng ra để nghĩ đến những người gặp khó khăn trong cuộc sống, thì đó chính là bàn tay nối dài của Đức Giêsu để biến những một ít bánh trở thành nhiều bánh hơn để nuôi sống những người nghèo khó. Mẹ Teresa Calcutta một ngày kia, khi mẹ đem một ít gạo đến cho một người mẹ và một đứa con đang đói,
Khi mà mẹ tưởng rằng khi trao một ít gạo đó cho bà thì chắc bà phải vui mừng lắm. Thế nhưng quả thực bà vui mừng lắm, nhưng ngay sau đó bà đã lấy số gạo đó và chia làm hai, và bà lấy một nửa mang đi cho người khác. Lúc đó mẹ mới hỏi rằng: tôi tưởng nhà bà đói lắm chứ, không có gạo ăn. Thì bà đó đã trả lời rằng: vâng, chúng con không có, hết gạo rồi, không có gạo ăn. Thế nhưng một bà lão gần cạnh nhà chúng con đây cũng mấy ngày hôm nay không có gì để ăn. Vâng, người mẹ đó đói, thế nhưng vẫn nghĩ đến người khác, vẫn chia sẻ một ít gạo của mình cho người khác. Đó chính là lời mời gọi mà Đức Giêsu luôn mời gọi chúng ta, hãy biết chia sẻ cơm bánh cho người khác. Trong cuộc sống ngày hôm nay, hình như chúng ta vẫn thường làm ngơ trước những lời mời gọi để chia sẻ cho người khác, hoặc là rất ít khi chúng ta móc một chút tiền lẻ để bố thí cho người nghèo. Nếu không ai biết chia sẻ thì những người nghèo đói khó sẽ dựa vào đâu? Và rồi chính chúng ta, nhiều khi chính chúng ta vẫn nghĩ rằng chúng ta là những người quá nghèo, hoặc là ta là những người vẫn đủ ăn đấy, mà cứ cho rằng ta vẫn chưa đủ, vẫn còn thiếu thốn. Và chính vì vậy cho nên ta cũng chẳng dám chia sẻ đi những gì mình đang có. Chỉ với 5 chiếc bánh và 2 con cá, một số lương thực rất ít ỏi, thế nhưng đã có thể nuôi sống được hơn 5.000 người ăn. Chúa Giêsu đã làm phép lạ bánh hóa nhiều để nuôi dân chúng. Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ hãy biết chia cho những người khác những gì mình đang có. Tôi đọc trong cuốn Quà tặng cho cuộc sống có một bài viết thế này: nếu bạn có lương thực để ăn, có áo để mặc, có một mái nhà để che thân, có một chỗ để nghỉ đêm, thì bạn hơn 75% dân số trên thế giới. Nếu bạn có tiền để tiêu vặt, có tiền bỏ trong ví, có tiền bỏ vào ngân hàng, thì bạn là một trong 8% người giàu nhất thế giới. Nếu mỗi buổi sáng bạn thức dậy mà bạn cảm thấy mình khỏe hơn hôm qua, thì bạn hãy vui mừng, bởi vì trên thế giới này khoảng 1 triệu người sẽ không sống nổi qua một tuần lễ. Và nếu bạn chưa phải sợ nguy tử vì chiến tranh, sợ cô đơn vì bị tù đày, sự đau đớn vì tra tấn, sự vật vã vì đói khổ, thì bạn quả thực hơn nửa tỷ người trên thế giới này. Vâng, như vậy thì chúng ta đừng than van vì chúng ta còn thiếu cái nọ, thiếu cái kia. Hãy biết bao nhiêu người còn đang nghèo đói trên thế giới này, hãy biết chia sẻ một chút những gì Thiên Chúa ban cho chúng ta, để chúng ta có thể làm vơi đi những buồn đau của những người đang đói khổ trên thế giới này. Đó chính là lời mời gọi trong bài tin mừng hôm nay, mà Đức Giêsu muốn mỗi người trong chúng ta hãy thực hiện lời của Ngài, đó là hãy biết chia sẻ một chút gì mình đang có cho những người đang thiếu thốn. Giờ đây chúng ta cùng đứng lên để tuyên xưng đức tin.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ hai ngày mùng 3 tháng 8 năm 2026, thứ hai trong tuần thứ 18 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 14 từ câu 22 đến hết câu 36. Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước. Trong lúc người giải tán dân chúng, giải tán xong, người lên núi riêng một mình và cầu nguyện. Tối đến, người vẫn ở đó một mình, còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau, ma đấy, và sợ hãi la lên. Đức Giêsu liền bảo các ông, cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ. Ông Phêrô liền thưa với người, thưa ngài, nếu quả là ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với ngài. Đức Giêsu bảo, cứ đến. Ông Phêrô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước và đến với Đức Giêsu. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên, thưa ngài, xin cứu con với. Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói, hỡi kẻ kém lòng tin, sao lại hoài nghi? Khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng, những kẻ ở trong thuyền bái lạy người và nói, quả thật ngài là con Thiên Chúa. Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền vào Genezareth, dân địa phương nhận ra Đức Giêsu liền tung tin ra khắp vùng, và người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với người. Họ nài xin người cho họ chỉ sờ vào tua áo của người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được cứu chữa. Con mệt quá. Đó là câu nói mà con vẫn thường được nghe khi gặp các bạn trẻ trên con đường vội vã của cuộc sống thường nhật. Có thể trong cuộc sống hôm nay, chúng ta rất dễ bị cuốn vào những cái danh sách dài dằn dặc của công việc, hay những nỗi lo toan về cơm áo gạo tiền nó đè nặng lên vai. Và chúng ta cảm thấy mệt mỏi, hoang mang, và đôi khi chúng ta cảm thấy mình dường như là đang bị chìm dần giữa những cái áp lực của cuộc sống. Đoạn tin mà ngày hôm nay đưa chúng ta trở về với một đêm biển động bên hồ Genesaret. Thuyền của các môn đệ dập dềnh giữa đêm tối, sóng to gió ngược. Các ông là những ngư phủ lành nghề, nhưng trước sức mạnh của thiên nhiên thì các ông hoàn toàn bất lực và ra như sợ hãi. Đúng lúc đang bế tắc, Đức Giêsu xuất hiện, người đi trên biển mà đến với các ông. Thánh Phêrô với bản tính hăng hái đã nói, lạy thầy, nếu quả là thầy thì xin cho con đi trên mặt nước mà đến với thầy. Đức Giêsu bảo, đến đây. Phêrô đã làm được một điều phi thường, đó là ông bước ra khỏi thuyền và đi trên mặt nước. Nhưng điều gì xảy ra ngay sau đó? Khi thấy gió thổi mạnh, ông đâm ra sợ hãi, và ngay khoảnh khắc ấy, ông rời mắt khỏi Đức Giêsu để nhìn vào những ngọn sóng. Ông bắt đầu chìm. Ông la lên, lạy thầy, xin cứu con. Đức Giêsu liền giơ tay nắm lấy ông và nói, người đâu mà kém lòng tin, sao lại nghi ngờ? Thưa anh chị em, Phêrô chìm không phải vì sóng to hay gió lớn, mà ông chìm vì ông đã rời mắt khỏi Đức Giêsu để nhìn vào cơn bão. Thưa quý ông bà anh chị em, con thuyền của các môn đệ năm xưa chính là hình ảnh gia đình, công sở, hay chính là tâm hồn của mỗi người chúng ta hôm nay. Trong gia đình có những lúc sóng gió nổi lên từ những hiểu lầm, sự thiếu kiên nhẫn hay gánh nặng tài chính. Chúng ta đâm ra bực bội, buông lời tổn thương nhau vì chỉ mãi nhìn vào khuyết điểm của đối phương. Trong công việc, áp lực chỉ tiêu, sự cạnh tranh không lành mạnh khiến chúng ta lo âu.
Chúng ta dễ đánh mất sự tử tế, trung thực, chỉ vì sợ mình sẽ bị tụt lại phía sau. Khi chỉ nhìn vào sóng gió, tức là khó khăn, phiền muộn và sự yếu đuối của bản thân, chúng ta sẽ chìm trong thất vọng. Nhưng nếu giữa cãi vã, chúng ta biết dừng lại một giây để nhìn về Chúa, chúng ta sẽ tìm thấy sự bao dung. Nếu giữa áp lực công việc, chúng ta biết đặt niềm tin vào Ngài, chúng ta sẽ giữ được sự bình an và lòng tử tế. Chúa Giêsu không hứa làm cho cuộc đời của chúng ta hết sóng gió, nhưng Ngài hứa sẽ đồng hành. Ngài sẵn sàng giơ tay kéo chúng ta lên, ngay cả khi đức tin của chúng ta yếu đuối và bắt đầu chìm xuống. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết rời mắt khỏi những lo âu, tranh chấp và mệt mỏi của đời thường, để luôn hướng nhìn về Thiên Chúa. Khi con cảm thấy mình đang chìm trong gian khó, xin nắm lấy tay con, nâng con dậy và ban cho con sự bình an của Ngài.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, sứ điệp video của Đức Thánh Cha gửi các bạn trẻ Peru nhân Đại hội Giới Trẻ Công Giáo Toàn Quốc. Trong những ngày này, từ 30 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 năm 2026, hàng chục ngàn bạn trẻ Công Giáo Peru đang tham dự Đại hội Giới Trẻ Toàn Quốc tại Chulucanas, một thành phố có gần 60.000 dân cư ở miền Tây Bắc nước này. Các bạn trẻ cùng nhau sống những giờ phút cầu nguyện, học hỏi, hiệp thông và cử hành phụng vụ, qua đó củng cố cuộc gặp gỡ của mình với Chúa Kitô và canh tân quyết tâm trở thành những người môn đệ và nhà truyền giáo tại chính cộng đoàn của mình. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi một sứ điệp video đến các bạn trẻ để chào mừng, khích lệ và nhắn nhủ hãy trở thành những chứng nhân vui tươi của Chúa trong đời sống thường nhật. Ngài nói, thời khắc mà các con hằng mong đợi và đã nhiệt tình chuẩn bị trong suốt những tháng vừa qua cuối cùng cũng đã đến. Ngày Giới Trẻ Toàn Quốc tại Chulucanas. Cha chân thành cảm ơn các con vì đã đáp lại sáng kiến này, một sự kiện góp phần làm mới và củng cố đời sống của giáo hội. Chủ đề quy tụ các con trong cuộc gặp gỡ này là hãy can đảm, Chúa Kitô đang sống. Chính niềm xác tín Chúa hiện diện sống động giữa chúng ta là ngọn lửa nội tâm thôi thúc chúng ta sống can đảm, bước ra khỏi sự khép kín của chủ nghĩa cá nhân để trở thành một phần của cộng đoàn anh chị em trong đức tin, xây dựng những tình bạn chân thành và làm chứng rằng con người hoàn toàn có thể sống hiệp nhất trong Chúa Kitô. Cha mời gọi các con hãy rộng mở tâm hồn để đón nhận những hồng ân Chúa muốn tuôn đổ trên các con trong những ngày này và những gì các con trải nghiệm trong kỳ đại hội này. Đừng giữ riêng cho mình, cũng đừng chỉ để lại trong những bức ảnh trên điện thoại hay các đoạn video trên mạng xã hội. Hãy chia sẻ và phản chiếu những trải nghiệm ấy bằng chính cuộc sống của mình, vì hôm nay biết bao người đang cần chứng táo vui tươi và đầy sức lan tỏa mà một người trẻ yêu mến Chúa Kitô có thể mang đến. Đừng sợ trở thành khí cụ của Thiên Chúa để khơi dậy niềm hy vọng trong biết bao tâm hồn đang đau khổ. Cha phó thác các con cho sự chuyển cầu hiền mẫu của Đức Mẹ Truyền Giáo. Xin Mẹ cầu bầu để các con trở nên muối và ánh sáng của Chúa Kitô trên mảnh đất Peru thân yêu này. Xin Thiên Chúa chúc lành cho các con.
0: Tin Roma. Đức Hồng Y Roach nói rằng Đức Thánh Cha sẽ không thay đổi đường hướng giới hạn lễ theo nghi thức Tridentino. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí The Tablet của Công giáo Anh, Đức Hồng Y Arthur Roach, người Anh, Tổng trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích cho biết Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tiếp tục duy trì hiệu lực của tự sắc Traditionis Custodes do Đức Giáo Hoàng Francisco ban hành năm 2021 nhằm giới hạn việc cử hành thánh lễ theo sách lễ Roma năm 1962. Đồng thời, Ngài cũng loại trừ bất kỳ khả năng nào quay trở lại với những nới rộng trước đây.

0: mà theo ngài thường xuyên xảy ra trong các cuộc gặp với những nhóm gắn bó với phục vụ trước cộng đồng Vatican thứ hai. Tuy Đức Hồng Y không nói rõ đã gặp những nhóm nào. Ngài cho biết mỗi khi nhắc rằng Đức Thánh Cha vẫn tiếp tục cho phép cử hành theo nghi thức cũ trong những trường hợp được quy định, thì các đối thoại viên thường không đưa ra lập luận cụ thể nào ngoài việc tiếp tục khẳng định rằng họ đang bị bách hại. Đức Hồng Y mô tả thái độ ấy bằng một hình ảnh âm nhạc, giống như một ban nhạc vẫn cứ chơi một giai điệu chói tai, không hòa hợp với toàn bộ đời sống của giáo hội. Một điểm phân biệt khác mà Đức Hồng Y Roach đề cập là vai trò của vị chủ tế. Trong thánh lễ Tridentino, trọng tâm được đặt nơi linh mục, người hành động thay mặt cộng đoàn. Còn trong cuộc cải tổ phục vụ sau công đồng Vatican thứ hai, các tín hữu đã lãnh nhận phép rửa với tư cách là dân tư tế của Thiên Chúa, cũng tham gia cách tích cực vào việc cử hành cùng với vị chủ sự. Kết thúc chủ đề này, Đức Hồng Y quy tất cả những lập trường trên đây về một nguyên tắc nền tảng duy nhất, khả năng của bí tích thánh thể trong việc quy tụ và duy trì sự hiệp nhất của một cộng đoàn đa dạng chính là tiêu chuẩn để đánh giá mọi quyết định liên quan đến phục vụ, kể cả những quyết định sẽ được thực hiện trong triều đại của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14.
1: Tin Trung Quốc, ba linh mục của giáo phận Ôn Châu Trung Quốc được trả tự do. Hôm 28 tháng 7 vừa qua, hãng tin Asia News ở Milano, Bắc Ý cho biết cha Ma Hiển Sĩ và hai linh mục của giáo phận Ôn Châu đã được nhà nước Trung Quốc trả tự do ngày 22 tháng 7 trước đó sau thời gian bị giam giữ. Ngay khi ra khỏi nơi giam giữ, ngài được đông đảo thân nhân và giáo dân vây quanh chào đón. Cha Ma Hiển Sĩ bị công an bắt ngày 22 tháng 11 năm 2024 đúng lễ Thánh Cecilia. Trong suốt thời gian cha bị giam giữ, bà mẹ gần 90 tuổi của cha Ma đang bệnh nặng và nằm liệt giường không hề biết sự thật. Phiên tòa ban đầu dự kiến diễn ra vào đầu tháng 7 năm ngoái, năm 2025, nhưng bị hoãn đến ngày 17 tháng 11 cùng năm. Do cha Ma Hiển Sĩ từng giữ vai trò lãnh đạo quan trọng trong giáo hội công giáo chính thức của giáo phận Ôn Châu, nhiều người cho rằng việc dựng nên các cáo buộc nhằm loại ngài khỏi vị trí lãnh đạo. Hiện vẫn chưa rõ liệu giấy phép hành nghề tôn giáo của ngài có được cấp lại hay sẽ bị nhà nước thu hồi. Hai linh mục thuộc giáo hội hầm trú tại Ôn Châu là cha Cao và cha Vương trước đó cũng bị chính quyền Thượng Hải xử phạt hành chính. Một người bị giam 15 ngày và phạt 1.000 nhân dân tệ, người còn lại bị giam 10 ngày và phạt 500 nhân dân tệ. Cả hai được trả tự do ngày 9 tháng 7, nhưng bị cảnh báo nghiêm khắc rằng nếu tiếp tục cử hành các bí tích cho giáo dân, họ có thể bị truy tố hình sự. Trong hai năm gần đây, chính phủ Trung Quốc đã đẩy mạnh chiến dịch chuyển hóa hàng giáo sĩ của giáo hội hầm trú. Các linh mục hầm trú từ nơi khác không gia nhập giáo hội chính thức sẽ không được cư trú tại Ôn Châu. Các linh mục địa phương không đăng ký sẽ không được ở trong nhà thờ, cũng như không được công khai cử hành các bí tích. Mỗi giáo xứ đều phải thành lập hiệp hội công giáo yêu nước, còn các gia đình cho các linh mục hầm trú mượn nhà để cử hành bí tích có thể bị phạt tới 200.000 nhân dân tệ. Hiện giáo hội chính thức tại Ôn Châu có gần 50 linh mục và hơn 40 nữ tu. Cha Ma Hiển Sĩ đã được thay thế do linh mục Hồ Long Kiên, chủ tịch hội công giáo yêu nước. Trong khi đó, giáo hội hầm trú có 24 linh mục cùng hơn 40 nữ tu thuộc hai hội dòng khác nhau. Giám mục hợp pháp của giáo phận là Đức Cha Thiệu Trúc Mẫn, người cũng nhiều lần bị chính quyền tước quyền tự do trong những năm gần đây.
2: Tin Assisi. Assisi cùng với hàng ngàn bạn trẻ chuẩn bị đón Đức Giáo Hoàng vào ngày 6 tháng 8 sắp tới. Một cao điểm trong năm thánh kỷ niệm 800 năm qua đời của Thánh Francisco Assisi sẽ diễn ra vào sáng ngày 6 tháng 8 tới đây, khi Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đến Assisi, miền Trung nước Ý để kết thúc lễ hội giới trẻ kéo dài 3 ngày. Tham dự lễ hội có hàng ngàn bạn trẻ đến từ nhiều nơi trên thế giới, không phân biệt tôn giáo nào. Lúc 10:30, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ với các bạn trẻ tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Các Thiên Thần của dòng Francisco. Bên trong thánh đường này có nhà nguyện Botiuncula nhỏ bé, nơi Thánh Francisco Assisi đã qua đời vào ngày 4 tháng 10, cách đây đúng 800 năm. Theo dòng Francisco và giáo phận Assisi, cho đến nay có khoảng 2.200 bạn trẻ ghi danh tham dự. Họ đến từ Ý, Bosnia, Herzegovina, Croatia, Ba Lan, cùng nhiều quốc gia châu Âu khác, từ Hoa Kỳ, Việt Nam và Nam Sudan. Theo cha Thomas Frieden,

0: Người đã gần 20 năm phụ trách một vụ hành hương cho khách nói tiếng Đức tại Assisi. Lần này, Đức Giáo Hoàng không có kế hoạch lên vương cung thánh đường Thánh Francisco ở khu phố cổ trên đồi do dòng Francisco viện tu coi sóc. Vào tháng 11 năm ngoái, 2025, Ngài đã đến đây cầu nguyện trong chốc lát trước mộ vị thánh, rồi sau đó đã gặp gỡ hội đồng giám mục Ý đang nhóm họp tại Assisi. Cha Thomas Braden thuộc dòng Francisco cho biết trong năm nay 2026, lượng khách đến Assisi vẫn không hề giảm, dù sau cao điểm vào dịp phục sinh và lễ hiện xuống hiện nay có phần lắng dịu hơn. Cha nói, đối với nhiều người, dù có tín ngưỡng hay không, Thánh Francisco là hình ảnh diễn tả khát vọng sâu xa của con người, vì Ngài tượng trưng cho hòa bình, công lý, trách nhiệm đối với công trình tạo dựng và sự gắn kết với Thiên Chúa. Con số khoảng 5 triệu khách tham quan mỗi năm của Assisi được dự đoán sẽ vượt qua năm 2026. Cha Raylan cũng cho biết, chỉ riêng trong tháng 5 vừa qua, tôi đã hướng dẫn 2.300 khách hành hương đến từ các nước nói tiếng Đức. Các đoàn khách đã đăng ký kín lịch cho đến tận tháng 11 năm nay. Hiện nay chúng tôi có ngày cao điểm lên đến 18.000 khách. Điều này đặc biệt rõ ràng vào mùa xuân vừa qua, khi di hài Thánh Francisco được trưng bày để các tín hữu kính viếng trong 4 tuần, một sự kiện rất hiếm gặp. Sự kiện đặc biệt này đã thu hút hơn 370.000 người. Cha Raiden nhận xét, đối với nhiều người, Assisi không chỉ là một trung tâm hành hương công giáo, nghệ thuật đức tin, phong cảnh tuyệt đẹp và thiên nhiên. Tất cả tạo nên sức hấp dẫn rất lớn. Cha cũng cho rằng Thánh Francisco với thông điệp về một giáo hội nghèo khó nhưng dấn thân phục vụ vẫn được nhiều người cảm nhận là rất hiện đại và đáng tin cậy. Nhiều đoàn hành hương kết hợp chuyến viếng Thánh Francisco với việc cầu nguyện tại mộ của vị tông đồ Internet Carlos Acutis. Tuy nhiên, cha Raiden lưu ý rằng cả Đức Giáo Hoàng Francisco lẫn Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 cho đến nay đều chưa từng đến viếng mộ này. Nhân dịp kỷ niệm 800 năm ngày qua đời của Thánh Francisco, vào tối mùng 3 tháng 10, tại nhà nguyện Botioncula sẽ diễn ra nghi thức tưởng niệm giờ phút vị thánh qua đời. Thánh lễ trọng thể ngày 4 tháng 10 tới đây sẽ được cử hành tại quảng trường trước vương cung thánh đường Thánh Francisco tầng dưới. Dự kiến quy tụ đông đảo các giám mục tu sĩ, tổng thống Ý Sergio Mattarella cùng với các đại sứ nhiều quốc gia. Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng sẽ không tham dự. Dẫu vậy, nhiều dấu hiệu cho thấy Đức Thánh Cha Leo sẽ trở lại vùng Umbria trong sự kiện lớn tiếp theo. Ngày 27 tháng 10 là kỷ niệm 40 năm buổi cầu nguyện liên tôn cho hòa bình tại Assisi do Thánh Gioan Paulo II khởi xướng. Theo cha Thomas Braden, tại Assisi, người ta kỳ vọng Đức Giáo Hoàng sẽ hiện diện trong các cử hành tại Vương cung Thánh đường Thánh Francisco.
1: Tin Paris Pháp Quốc, các bệnh viện Kitô tại Pháp yêu cầu được bảo vệ quyền tự do lương tâm trước đạo luật cho phép trợ tử. Sau khi Quốc hội Pháp chính thức thông qua luật cho phép trợ tử, làn sóng phản đối việc buộc các cơ sở y tế phải thực hiện các biện pháp kết thúc sự sống ngày càng gia tăng. Lãnh đạo của 150 bệnh viện, cơ sở chăm sóc và tổ chức xã hội mang căn tính Kitô giáo đã cùng ký một bản kêu gọi yêu cầu nhà nước công nhận quyền từ chối vì lương tâm ở cấp cơ sở. Trong bản tuyên bố mang tựa đề "Lương tâm của chúng tôi đang bị đe dọa", được đăng trên nhật báo Công giáo La Croix số ra ngày thứ Sáu 31 tháng 7 vừa qua, các vị ký tên khẳng định rằng hãy xoa dịu đau khổ chứ đừng giúp người ta chết. Theo họ, sứ mạng của các cơ sở y tế không phải là chủ động gây ra cái chết, nhưng là đồng hành với con người trong giai đoạn cuối đời, giảm nhẹ đau đớn và bảo vệ phẩm giá của mỗi bệnh nhân. Ông Jean-René Barthélemy, Chủ tịch Liên đoàn Quốc gia các cơ sở y tế và xã hội mang căn tính Kitô giáo, cho biết sẽ vận động để pháp luật công nhận những cơ sở mà nguyên tắc đạo đức không cho phép tham gia vào việc trợ tử. Ông đề nghị Hội đồng Hiến pháp Pháp công nhận một điều khoản lương tâm dành cho các tổ chức. Theo đó, các cơ sở có sứ mạng không tương thích với việc chủ động chấm dứt sự sống sẽ không phải thực hiện cũng như không bị buộc phải tổ chức các thủ tục trợ tử. Ông Barthélemy nhấn mạnh rằng, sự phản đối không đơn thuần xuất phát từ niềm tin tôn giáo. Đây không phải là vấn đề của riêng người Công giáo. Theo ông, rất nhiều nhân viên y tế không có niềm tin tôn giáo cũng đang lo ngại về tác động của đạo luật mới đối với công việc chuyên môn. Ông cũng cho rằng cuộc tranh luận công khai chưa thật sự cân bằng. Những tiếng nói phê phán việc trợ tử và tự tử có trợ giúp ít được chú ý, trong khi các cuộc khảo sát dư luận đôi khi tạo nên hình ảnh đơn giản hóa rằng toàn xã hội đều ủng hộ luật này. Các tổ chức ký tên nhấn mạnh rằng việc phản đối trợ tử không đồng nghĩa với việc từ chối chăm sóc người sắp qua đời. Ngược lại, họ kêu gọi phát triển toàn diện hệ thống chăm sóc giảm nhẹ, tăng cường điều trị giảm đau, bảo đảm sự chăm sóc liên tục cho đến khi người bệnh qua đời tự nhiên. Ông Barthelemy nói, chúng tôi muốn đồng hành với con người cho đến những giây phút cuối cùng. Điều đó bao gồm một mô hình chăm sóc toàn diện, điều trị y khoa, giảm đau, sự gần gũi về mặt nhân bản và hỗ trợ trong chính môi trường quen thuộc của người bệnh. Theo ông, cuộc tranh luận về đạo luật mới không nên chỉ xoay quanh quyền được lựa chọn cái kết, mà cần đặt trọng tâm vào việc bảo đảm cho mỗi người một cái kết của cuộc đời trong phẩm giá.

Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục học hỏi phụng vụ với đề tài Thần học về việc cử hành thánh lễ, phần tiếp theo.

Quý vị và các bạn thân mến, ở bài trước, khi bàn về các tác nhân của phụng vụ và thánh lễ, chúng ta đã biết chính Đức Kitô mới là vị chủ sự chính yếu, người lôi cuốn tất cả mọi người vào công việc chúc tụng Chúa Cha, và Thiên Chúa nhìn thấy chúng ta ở trong Đức Kitô nên đã yêu thương, lắng nghe và chúc lành chúng ta. Hôm nay, chúng ta tìm hiểu về tác động của Hội Thánh. Chúng ta thấy rằng Tân Ước và truyền thống đã sử dụng nhiều hình ảnh và thuật ngữ để diễn tả bản chất Hội Thánh, chẳng hạn như dân Thiên Chúa, thân thể Đức Kitô, đền thờ Thánh Linh. Cả ba khái niệm ấy đều đượm màu sắc phụng tự. Dân Thiên Chúa có nghĩa là đoàn dân đã được thành hình nhờ giao ước của Chúa và được sáp nhập nhờ bí tích rửa tội. Thân thể Đức Kitô muốn nói đến việc tham gia vào chức vụ ngôn sứ, tư tế và vương đế của người. Đền thờ Thánh Linh gợi lên ý tưởng cầu nguyện và thánh hóa. Khi bàn về các cuộc cử hành phụng vụ, các văn kiện tòa thánh từ sau Công đồng Vaticano thứ hai thường nêu bật ý tưởng cộng đoàn. Vậy, cộng đoàn phụng vụ là gì? Trong tiếng Việt, từ cộng đoàn hay cộng đồng, tự nó chỉ nói lên ý tưởng một đoàn người cùng chung với nhau. Trong tiếng Pháp, assembly không những ám chỉ một hội nghị, chẳng hạn như quốc hội, assemblée nationale, nhưng còn muốn nói lên một tác động, quy tụ, gom góp. Tiếng Anh, assembly cũng mang nghĩa tương tự. Điều này càng rõ rệt hơn nữa trong tiếng Latin, congregatio fidelium, do động từ congregare là quy tụ, tụ họp. Tiếng Hy Lạp của các giáo phụ là synasis. Tư tưởng này rất gần gũi với khái niệm về hội thánh theo Kinh Thánh. Qahan trong tiếng Do Thái ám chỉ một cộng đoàn được quy tụ lại để lắng nghe lời Chúa và cử hành phụng vụ. Như chúng ta đã biết, trong Tân Ước, Hội Thánh, Ecclesia, vừa ám chỉ toàn thể các người đã lãnh bí tích rửa tội và trở thành thân thể của Đức Kitô, tức là Hội Thánh phổ quát, vừa ám chỉ những cộng đoàn tín hữu họp nhau tại một nơi, nghĩa là Hội Thánh địa phương, mà chúng ta có thể dịch là giáo đoàn hay cộng đoàn. Hai chiều kích phổ quát và cộng đoàn liên hệ mật thiết với nhau. Hội thánh địa phương tượng trưng nơi cộng đoàn tụ họp ở một nơi để cử hành phụng vụ, là dấu hiệu của hội thánh phổ quát, nghĩa là đoàn dân đông đảo trên khắp thế giới được gắn bó với nhau qua bí tích rửa tội, trong cùng một niềm tin vào Đức Kitô, một thánh thể, một niềm hy vọng, một thể chế. Tất cả mọi người được liên kết với nhau nhờ mối dây hiệp thông do quyền năng của Thánh Linh. Những hình dạng cộng đoàn. Phụng vụ được cử hành bởi một cộng đoàn. Cộng đoàn này, dù chỉ gồm 2-3 người, cũng biểu thị hội thánh, bởi vì Chúa Kitô hiện diện ở giữa họ. Đâu có Chúa Kitô thì đấy cũng có hội thánh là thân thể của người. Tuy vậy, dưới khía cạnh biểu tượng, quy chế sách lễ Roma phân biệt nhiều cấp độ của cộng đoàn cử hành thánh lễ. 1. Đứng đầu là cộng đoàn phụng vụ do Đức Giám Mục chủ sự, với sự tham dự của tất cả hàng giáo sĩ và các thành phần giáo dân, bởi vì nó biểu lộ hội thánh địa phương dưới sự lãnh đạo của Đức Giám Mục, với sự cộng tác của linh mục đoàn và bao gồm các hàng ngũ khác nhau của dân Thiên Chúa. Quy chế sách lễ Roma số 112 viết rằng, trong giáo hội địa phương, theo đúng ý nghĩa, địa vị quan trọng nhất phải dành cho thánh lễ do Đức Giám Mục chủ sự, giữa hàng linh mục của Ngài, phó tế với các thừa tác viên và có dân thánh của Thiên Chúa tham dự cách đầy đủ và linh động. Quả thật, tại đó hội thánh được biểu lộ cách đặc biệt hơn cả. Trong thánh lễ do Giám Mục cử hành,
cũng như giám mục hiện diện mà không cử hành, phải theo những quy tắc ghi trong sách nghi thức giám mục. 2. Một cấp độ thấp hơn là cộng đoàn phụng vụ tại một giáo xứ dưới sự chủ tọa của linh mục thay mặt đức giám mục. Quy chế sách lễ Roma số 113 viết, cũng phải coi trọng thánh lễ cử hành giữa một cộng đồng, nhất là cộng đồng giáo xứ, vì cộng đồng tượng trưng cho hội thánh phổ quát, ở một thời gian và không gian nhất định, đặc biệt trong lễ cộng đồng ngày Chúa Nhật. 3. Một cấp độ khác là cộng đoàn tu viện các người tận hiến. Ở cấp này, cộng đoàn một đàng xem ra nghèo nàn hơn bởi vì chỉ giới hạn vào một thành phần của dân Thiên Chúa. Nhưng đàng khác lại phong phú hơn bởi vì các phần tử chia sẻ với nhau không những là niềm tin mà thôi, nhưng còn đời sống chung về tài sản, lương thực, lao động nữa. Về điểm này, quy chế sách lễ Roma số 114 viết rằng, trong các thánh lễ cử hành tại một số cộng đồng, thì thánh lễ tu viện, thành phần của thần vụ hàng ngày, hoặc thánh lễ quen gọi là thánh lễ cộng đồng, chiếm địa vị đặc biệt. Mặc dù các thánh lễ này không có hình thức cử hành khác biệt, nhưng cũng rất nên hát trong thánh lễ, và nhất là nên có sự tham dự đầy đủ của mọi thành viên trong cộng đồng tu sĩ hoặc kinh sĩ. Trong các thánh lễ đó, mỗi người sẽ thi hành phận vụ của mình theo chức thánh hoặc theo thừa tác vụ đã lãnh nhận. Mọi tư tế khi không phải làm lễ riêng cho giáo dân vì lý do mục vụ, nên đồng tế trong các thánh lễ đó mỗi khi có thể được. Và lại, tất cả các tư tế thuộc cộng đồng ấy, mà ích lợi mục vụ buộc phải làm lễ riêng cho giáo dân, cũng có thể đồng tế trong thánh lễ tu viện hay thánh lễ cộng đồng cùng ngày. Các linh mục hiện diện trong cử hành thánh thể, nếu không vì lý do chính đáng mà vắng mặt, nên thi hành phận vụ theo chức thánh mình, và do đó mặc phẩm phục và tham dự vào đồng tế. Một hình thức tương tự là những nhóm, tiếng Latin là coetus, dưới nhiều tiêu chuẩn, có thể là cho một hội đoàn hay phong trào, một giới nghề nghiệp, một lứa tuổi, vân vân. Bộ Phụng Tự đã ban hành một văn kiện về thánh lễ dành cho các nhóm này. Tránh cử hành vào ngày Chúa Nhật, ngõ hầu cổ võ sự tham gia của tất cả các tín hữu vào thánh lễ ở giáo xứ. Dù sao, sách lễ Roma cũng có phần dành riêng cho các thiếu nhi, mà ta có thể coi như một nhóm đặc biệt. Tuy với những cấp độ khác nhau, xét về thành phần cấu tạo, nhưng tất cả các cộng đoàn phụng vụ đều mang vài đặc tính chung, tạm liệt kê như sau. A. Đó là những cộng đoàn được quy tụ để cử hành phụng vụ, chứ không phải vì mục tiêu văn hóa, chính trị, thể thao. Nói cho cùng, các phần tử được quy tụ bởi lời Chúa, chứ không phải bởi một nhà lãnh đạo nào khác. B. Như đã nói trên đây, nội dung của buổi cử hành phụng vụ là công trình cứu độ của Thiên Chúa được thể hiện nơi mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô. Các phần tử tham gia vào việc cử hành để chúc tụng tạ ơn Chúa, đồng thời cũng cầu xin Chúa thương ban cho được hưởng ơn cứu độ. Đức Kitô đã hứa rằng, đâu có hai ba người tụ họp nhau nhân danh Người, thì Người sẽ hiện diện ở giữa họ. Ta cũng có thể nói ngược lại, chính Đức Kitô đã quy tụ các tín hữu lại bằng lời của Người, để họ cử hành mầu nhiệm vượt qua của Người. Họ đã được thánh hiến nhờ bí tích rửa tội để cử hành các mầu nhiệm thánh. C. Cộng đoàn phụng vụ không mang tính cách thường trực. Các phần tử chia tay nhau sau khi kết thúc thánh lễ, nhưng không vì thế mà khẳng định rằng cộng đoàn tan rã. Thật vậy, mối dây vô hình liên kết các tín hữu với nhau vẫn tồn tại sau khi tan buổi hội. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng cộng đoàn hữu hình
chỉ là dấu chỉ của một cộng đoàn vô hình rộng lớn hơn nhiều. Và vì thế, cộng đoàn hữu hình được mời gọi hãy mở rộng mãi dây huynh đệ liên kết với những anh chị em vắng mặt, cũng như với biết bao nhiêu người tuy chưa hề quen biết gặp gỡ, nhưng cũng là thành phần của một thân thể mầu nhiệm. Trong kinh nguyện tạ ơn ba, Hội Thánh cầu nguyện: Xin Chúa thương nhận lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mát khắp nơi về với Cha. Như vậy, cộng đoàn vừa sống trong hiện tại, vừa mở rộng đến chiều kích tương lai. Cộng đoàn phụng vụ là dấu chỉ của sự hiệp thông giữa các thánh, Communio Sanctorum, bao gồm cả các phúc nhân trên trời. Đây là điều biện minh cho việc linh mục cử hành thánh lễ, mặc dù không có giáo dân tham dự. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong kiệt tác văn học Những người khốn khổ của đại văn hào Victor Hugo, cuộc gặp gỡ giữa Jean Valjean, một cựu tù nhân khổ sai, với giám mục Mejeler đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của cựu tù nhân ấy. Sau khi ra tù vì tội ăn cắp ổ bánh mì và những lần vượt ngục, Jean Valjean bị xã hội ruồng bỏ, đi đến đâu cũng bị xua đuổi chỉ vì tấm thẻ vàng của một tội phạm. Do vậy, anh luôn mang đầy lòng hận thù và định kiến với cuộc đời. Chỉ có một người duy nhất đã mở rộng cửa đón anh vào nhà, cho anh ăn một bữa tối tử tế và chuẩn bị cho anh một chiếc giường êm ấm để ngã lưng. Đó là giám mục Mejeler. Thế nhưng, trong đêm đó, Jean Valjean đã đánh cắp những món đồ bằng bạc của vị giám mục ấy và bỏ trốn. Khi bị cảnh sát bắt giữ và giải quay trở lại, Jean Valjean ngỡ ngàng trước phản ứng của vị giám mục ấy. Thay vì lên án hay đẩy anh vào tù một lần nữa, giám mục Mejeler lại nói với cảnh sát rằng những món đồ đó là quà ông tặng cho Jean Valjean. Nhờ đó, anh đã không bị cảnh sát bắt giữ một lần nữa. Sự bao dung và tấm lòng nhân hậu của giám mục Mejeler trở thành một nhịp cầu yêu thương dắt cựu tù nhân Jean Valjean bước qua vực thẳm của sự hoài nghi để đi tới miền đất của niềm hy vọng, hoán cải và tái sinh, để sống một cuộc đời đầy lòng bác ái và vị tha với những người mà anh gặp gỡ.

ông bà và anh chị em thân mến, nhân loại hôm nay đang sống trong kỷ nguyên của kết nối toàn cầu. Công nghệ số giúp con người chạm đến nhau chỉ sau một cú chạm nhẹ và nhanh chóng. Nhưng trớ trêu thay, khi khoảng cách của con người trên mạng xã hội được kéo gần lại, thì khoảng cách giữa các tâm hồn lại bị ngăn cách bởi rất nhiều vực thẳm vô hình. Những vực thẳm đó là sự khác nhau giữa các ý thức hệ của những người sống chung một mái nhà, là sự phân biệt giữa những người khác nhau về điều kiện sống, địa vị hoặc niềm tin tôn giáo. Do vậy, để vượt qua những vực thẳm ấy và đến được với nhau, con người cần phải xây dựng những nhịp cầu nối kết. Trong bối cảnh thế giới có quá nhiều vực thẳm của hiểu lầm, tranh chấp và bạo lực, con người bị tổn thương nghiêm trọng bởi những vực thẳm ấy. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã khẳng định, hôm nay là thời điểm của đối thoại và xây dựng những nhịp cầu. Vào ngày hôm sau thánh lễ trọng thể khai mạc sứ vụ Phêrô, Ngài đã ngỏ lời với các giáo hội Kitô giáo khác và các cộng đoàn giáo hội rằng cách tiếp cận dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và tự do lương tâm là nền tảng vững chắc để xây dựng những nhịp cầu giữa các cộng đồng nhân loại. Ngài cũng tuyên bố rằng chứng tá của tình huynh đệ chúng ta chắc chắn sẽ góp phần xây dựng một thế giới hòa bình hơn. Thật vậy, chỉ có tình huynh đệ chân thành và những nghĩa cử bác ái cụ thể mới là chất liệu vững chắc và hiệu quả nhất để xây nên những nhịp cầu nối người với người. Chúng ta thấy được điều này nơi vị giám mục Meyer trong tác phẩm văn học Những Người Khốn Khổ vừa được đề cập bên trên. Vị giám mục ấy đã không nhìn Jean Valjean là một người tù đáng bị xua đuổi, dè chừng, nhưng tôn trọng và cư xử với anh như một người anh em khi chuẩn bị bữa ăn và nơi ở cho anh tá túc. Thêm vào đó, ông cũng không tố cáo hành vi ăn cắp của anh ta, mà còn che chở, giúp anh được tự do. Tấm lòng nhân hậu và vị tha ấy là nhịp cầu yêu thương để một vị giám mục thánh thiện, đầy uy tín và đáng kính trọng, cùng một cựu tù nhân tội lỗi, bị xem thường do vị thế thấp kém, có thể bước đến với nhau và chạm vào nhau để trao ban và đón nhận tình người. Chúng ta xin Chúa giúp chúng ta dám bước ra khỏi cái tôi ích kỷ, để nhìn nhận rằng những người khác biệt với mình về mọi mặt cũng là những nhân vị đáng được tôn trọng. Nhờ đó, chúng ta có thể xây dựng những nhịp cầu để đến với tha nhân và dẫn tha nhân đến với Chúa bằng lối sống hòa đồng, nhân hậu và thân ái với tất cả mọi người. Lạy Chúa, những định kiến và óc loại trừ tạo nên những vực thẳm ngăn cách chúng con đến với tha nhân và khám phá ra những vẻ đẹp mà Chúa đã mặc lấy cho họ. Xin Chúa cho chúng con ý thức hơn về sứ mạng trở thành một môn đệ thừa sai của Chúa trong thời đại hôm nay. Đó là kiến tạo những nhịp cầu gặp gỡ, để người người gặp gỡ nhau và hiệp hành với nhau trên con đường đến với Chúa.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài, mục đích, người nhận và thời gian biên soạn thư thứ hai và thư thứ ba của Thánh Gioan.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thư thứ hai và thứ ba Thánh Gioan là hai bức thư có tính cách tình cờ gửi cho một giáo đoàn đặc biệt. Thư thứ hai Thánh Gioan được gửi cho bà đã được Thiên Chúa tuyển chọn và cho con cái bà. Kiểu nói này ám chỉ một giáo đoàn tại Tiểu Á mà tác giả không nói tên. Nhưng vị trưởng lão này hẳn là phải có các liên hệ đặc biệt lắm với cộng đoàn Kitô nói trên, bởi vì ông nói rằng ông yêu thương tất cả các con cái của cộng đoàn. Như thế kiểu gọi bà được tuyển chọn ám chỉ một giáo hội địa phương chứ không phải một nhân vật. Thật ra tác giả nói với tất cả mọi thành viên của giáo đoàn trong số ít cũng như trong số nhiều. Và vào cuối thư, ông gửi tới họ lời chào của các tín hữu của một giáo đoàn anh em. Sau khi trình bày sự hài lòng của mình vì trông thấy tín hữu bước đi trong sự thật, soạn giả cho thấy nỗi âu lo của ông. Các thầy dạy lầm lạc là một đe dọa đang rơi bổ xuống trên một cộng đoàn mà ông rất thương mến. Các thầy dạy giả dối này là tay sai của tên phản Kitô, và sự lầm lạc của họ nằm tại chỗ chối bỏ sự kiện Đức Giêsu đã đến trong thịt xác, nghĩa là họ không chấp nhận nhân tính của người. Khi chối bỏ biến cố nhập thể làm người của Đức Giêsu, các thầy dạy giả hiệu đó phá hủy chính nền tảng của lòng tin Kitô. Soạn giả giúp tín hữu hiểu tất cả sự nghiêm trọng của giáo lý lầm lạc nguy hiểm này mà họ đang gặp phải, và ông mạnh mẽ cảnh giác họ hãy đề phòng, coi chừng các thầy dạy giả hiệu ấy và kiên vững trung thành với giáo thuyết của Chúa Kitô, đừng nhượng bộ trước cám dỗ vượt quá ranh giới giáo huấn đích thật mà họ đã nhận lãnh được từ những người đã rao giảng tin mừng tinh tuyển cho họ. Tín hữu không được tiếp đón, cũng không được liên lạc với các người quảng bá các giáo thuyết sai lạc ấy. Bức thư thứ hai này chứa đựng những tư tưởng đã được trình bày một cách rộng rãi trong thư thứ nhất Thánh Gioan. Vì thế nên nó rất gần gũi với thư thứ nhất. Sự kiện này cho phép chúng ta nghĩ rằng thư thứ hai Thánh Gioan lần đầu tiên trình bày lập trường chống lại các lạc thuyết mới cần phải được bác bỏ một cách rộng rãi hơn trong thư thứ nhất. Hay cũng có thể cho rằng nó chỉ muốn nhắc lại những gì tác giả đã trình bày một cách rộng rãi trong thư thứ nhất. Thư thứ ba Thánh Gioan được gửi cho Gaio là một tín hữu nổi bật trong cộng đoàn vì cuộc sống và sự dấn thân của ông. Tác giả cho thấy ý thức tin tưởng sâu xa nơi tín hữu hoạt động tích cực và sốt mến này. Ông ca ngợi Gaio là người bước đi trong chân lý và trợ giúp với tất cả lòng quảng đại các thừa sai lưu động tới rao giảng trong cộng đoàn ông đang sống và hoạt động. Nhưng rất tiếc là giáo đoàn này rơi vào một tình trạng khó khăn và khó chịu đối với tác giả. Vì ông Diotrephe, người thủ lãnh cộng đoàn, tự dưng ghen tương với uy tín và quyền tối thượng của tác giả một cách không thể giải thích được, nên không tiếp đón các thừa sai lưu động do tác giả gửi tới. Tệ hơn nữa, còn trục xuất ra khỏi cộng đoàn các Kitô hữu tiếp rước và trợ giúp các thừa sai lưu động này. Tác giả âu lo một đàng bởi vì các thừa sai lưu động nói trên đã được chính tác giả gửi tới các cộng đoàn khác nhau để hun đúc lòng tin của tín hữu mới theo Kitô giáo và đưa nhiều người khác tới với đức tin vào Chúa. Đàng khác, vì phải loan báo tin mừng cho các anh chị em ngoại giáo, các thừa sai nói trên không thể cậy dựa nơi sự trợ giúp vật chất của các anh chị em chưa theo đạo, để tránh khỏi bị chỉ trích bởi các thầy dạy giả hiệu hay những người buôn bán sự thật. Chính vì thế, để có thể giảng giải giáo lý và tiếp tục các hoạt động của mình, các thừa sai nói trên chỉ có thể cậy dựa nơi sự trợ giúp của các Kitô hữu cộng đoàn mà thôi. Tác giả nhắc cho tín hữu cộng đoàn nhớ tới bổn phận đó và khẩn nài lòng quảng đại của họ, cũng như khích lệ họ trợ giúp các thừa sai này. Vì thế ông viết, vậy chúng ta phải tiếp đón những con người như thế để cộng tác vào việc truyền bá sự thật. Vào cuối thư, tác giả nồng nhiệt gửi gắm Demetrio cho ông Gaio. Chắc chắn Demetrio được chỉ định thay thế Diotrephe như là thủ lãnh giáo đoàn này. Hay ông ta là người được tông đồ Gioan đặc cử đặt ông Gaio làm thủ lãnh giáo đoàn, cho tới nay đã do ông Diotrephe cầm đầu. Rất tiếc là chúng ta không có các tin tức khác liên quan tới các nhân vật nói trên.
Trong các danh sách các giám mục được các hiến chế tông đồ nhắc tới, Gaio được chỉ định như là giám mục Pergamo và Demetrio giám mục Philadelphia. Cả hai giáo đoàn này thuộc nhóm 7 giáo đoàn được nhắc tới trong sách Khải Huyền, chương 2 câu 12 và chương 3 câu 7. Nhưng không thể kiểm chứng sự chính xác lịch sử của tin tức do thư thứ ba cung cấp cho chúng ta ở đây. Những gì đã trình bày trên đây liên quan tới các người nhận và mục đích của thư thứ hai và thư thứ ba Thánh Gioan cho thấy có rất ít dữ kiện giúp chúng ta xác định thời gian biên soạn và khung cảnh lịch sử rõ ràng của cả hai thư. Thật ra do tính chất ngắn gọn và tình cờ của chúng, hai thư thứ hai và thứ ba Thánh Gioan không cống hiến cho chúng ta xác định thời gian nào, cũng không chứa đựng yếu tố nào nhắc nhớ đến các sự kiện hay tình trạng lịch sử được các tài liệu khác biết tới. Nhiều học giả nghĩ rằng vì thư thứ ba không nhắc tới các thầy dạy giả hiệu, cũng không đề cập tới các tên phản Kitô, nên vào thời gian ông Gaio sống, tình hình giáo đoàn này chưa trở thành căng thẳng và nguy ngập như trình bày trong thư thứ nhất và thư thứ hai. Vì thế, thư thứ ba đã được biên soạn ra trước hai thư thứ nhất và thứ hai. Lý luận này xem ra hơi yếu ớt, bởi vì thư thứ ba có tính cách hoàn toàn cá nhân, nên không thể dừng lại mà minh giải tình trạng giáo thuyết của cộng đoàn, trong đó ông Gaio sống và hoạt động. Liên quan tới thời gian biên soạn hai thư thứ hai và thứ ba, chúng ta có thể đưa ra các dự phỏng sau đây. Vì các tương đồng thực sự giữa thư thứ hai và thư thứ nhất, đặc biệt là các biện pháp mà thư đã gợi ý cho tín hữu phải có đối với các thầy dạy lầm lạc, thời gian biên soạn ra nó không thể cách xa thời gian biên soạn thư thứ nhất. Do đó, có thể coi hai thư được biên soạn ra đồng thời với nhau. Riêng đối với thư thứ ba, sự kiện nó hé mở